0: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
1: Ninaamini.
0: Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili yako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Asante pia kwako ambao umeungana pamoja nasi kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tumeanza na Bwana. Jirani, umeanza na Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena. Tukiwa tumepewa zawadi kubwa na ya thamani kabisa ya kuwa hai. Na hivyo basi tunaungana pamoja nawe rafiki wa thamani, mwana familia waanze na Bwana, kurudisha sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu aliyetupatia nafasi ya kuwa hai siku ya leo. Tulipanga ratiba zetu na Mungu ametujalia. Lakini wapo ambao walipanga ratiba katika siku ya leo lakini hawajaweza kufanikiwa. Tunaungana pamoja nawe kumshukuru Mungu na kwa ajili ya familia ambazo zimepoteza wapendwa wao siku ya leo na nyakati zingine, basi Mungu awafute machozi na kuwakumbatia. Na hii ni ishara kwamba Mungu anatuwazia mema, na zaidi ya yote nafasi ambayo tumepewa siku ya leo tukaitumia kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tengeneza mahusiano yetu na Mungu, na hatimaye siku na saa tusiyojua tukalale katika mikono iliyo salama. Hii ni Anza na Bwana, na mimi ni Mungu, na kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, asante kwa muda wako thamani. Shukrani sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Na siku ya leo ni siku ya Jumatano, kama ilivyo ada, familia nakutana hapa katika meza ya maombi kumuomba Mwenyezi Mungu yale yaliyo mahitaji yetu, lakini pia kwa yale ambayo tumeomba Mungu akatutendea. Hatutaki kunyamaza, taungana pamoja naye hapo baadaye pia kurudisha sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu anaendelea kutuazia mema na anajishughulisha sana sana na mambo yetu. Basi tuungane pamoja nasi kwa tafakari ya asubuhi ya leo kwa dakika chache, na tukiomba pamoja nawe kumshukuru Mungu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, na tumai tukaweze kusonga mbele hadi itakapotimia saa 3 kamili asubuhi hii, maana tumaini linaanzia hapa. Jaribu la hamu ya chakula ndio tafakari ya asubuhi ya leo. Bali na utesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikilisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Katika Wakorintho wa kwanza 9:27. Baada ya ubatizo wake, mwana wa Mungu aliingia kwenye nyika ya huzuni. Pale ilikujaribiwa na shetani. Takribani majuma 6 hivi alistahimili maumivu makali ya njaa. Aliutambua uwezo wa uchu wa chakula juu ya mwanadamu, na kwa niaba mwanadamu mwenye dhambi alibeba jaribu la karibu sana iwezekanavyo juu ya jambo hilo. Hapa ushindi ulipatikana ambao wachache wanaweza kufurahia. Nguvu itawalayo ya upotovu wa uchu wa chakula na dhambi mbaya ya kuiendekeza inaweza tu kueleweka kwa urefu wa mfungo ambao Mwokozi wetu alistahimili ili kwamba aivunje nguvu yake. Hali ya kutokuwa na kiasi ipo kwenye msingi wa maovu yote kimaadili yanayojulikana kwa mwanadamu. Yesu alianza kazi ya ukombozi pale tu ambapo uharibifu ulianzia. Anguko la wazazi wetu wa kwanza lilisababishwa na kujihusisha katika uchu wa chakula. Katika ukombozi, kukataa uchu wa chakula ni kazi ya kwanza ya Kristo. Mwana wa Mungu aliona kwamba mwanadamu peke yake asingeweza kulishinda jaribu hili gumu. Alikuja duniani ili kuunganisha nguvu ya Mungu na juhudi zetu za kibinadamu, ili kwamba kupitia kwa nguvu na uwezo kimaadili anaotupatia tuweze kushinda kwa niaba yetu. Lo, ni nyenyekevu ajabu tena usio na kifani kwa mfalme wa utukufu kushuka chini duniani ili kustahimili maumivu ya njaa na majaribu makali ya adui, lakini mwenye hila, ili ampatie mwanadamu ushindi usio na kikomo. Na huu ni upendo usio na kifani

0: juu ya jaribu hili kuu liongozalo, ambalo linahatarisha roho za watu. Ikiwa mtu atashinda jaribu hili, angeweza kushinda katika kila hatua. Tubarikie sana kwa tafakari ya siku ya leo. Jaribu la hamu ya chakula. Na kwa sababu hiyo basi, jaribu hili liliwagusha wazazi wetu wa kwanza kabisa katika bustani ya Eden, pamoja na vyakula vingi, matunda yote ambayo walipewa, lakini wakajaribiwa na akaanguka kwa tunda moja tu kwa sababu ya ushawishi wa mwovu shetani. Na hata shetani alipata nafasi ya kumjaribu mwana wa Mungu katika maisha yake. Na kwa kesi hii tunajifunza kwamba jaribu la chakula ni muhimu sana tukaweza kulishinda. Tukaweza kumwomba Mungu atusaidie. Nyakati zingine tunaingia katika majaribu kwa sababu ya kupata mahitaji katika maisha yetu. Mahitaji yaliyo ya msingi sana ambayo katika hali kibadabu tunayahitaji. Lakini majaribu ambayo yanatufanya tumwache Kristo, majaribu ambayo yanafanya tusaliti upendo wa Yesu, majaribu ambayo yanatufanya tushindwe kudhibiti hisia zetu, hatimaye tukaweza kuanguka. Jaribu la chakula ni muhimu sana kulishinda, na ndio maana tunajifunza kuishi kwa kujinyima, kujifunza kuishi kwa kuchagua kujinyima, na hatimaye tukaweza kushinda jaribu hili la chakula ambalo ni jaribu kubwa sana, ambapo kama ambavyo inaonyesha katika maandiko wengi waliweza kulishindwa. Na kwa sababu hiyo basi nakumbusha nyakati zingine kuweza kufunga na kuomba, jinyime kula chakula, jinyime mambo ya anasa, kwaje kutenga muda kabisa wa thamani kuzungumza na Mungu wako, kumlilia Mungu ili aweze kutushindia majaribu na changamoto zote za maisha. Tutakapojinyima, tutakapoweza kuwa na kiasi katika ulaji wetu, hapo ndipo utakuwa ni mwanzo wa ushindi katika maisha yetu. Basi Mungu atujalie neema siku ya leo. Mungu atujalie hekima na maarifa ya kushinda majaribu, na hatimaye tukaweza kuwa salama kwa Mwenyezi Mungu aliye hai. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, wewe ni baba mwema na rafiki mwema. Tunakushukuru tena kwa ajili ya siku ya leo. Tunanyenyekea kwako tukisema asante kwa kutupatia nafasi ya kuwa hai. Wapo ambao walitamani kuamka wakiwa wamepanga ratiba zao siku ya leo, lakini hawajapata kibali. Tuseme nini Jehova? Asante tu ndio inatosha. Na zaidi yote tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako tena siku ya leo, tukikuomba utupatie akili na maarifa na hekima ya kuishi kadri ya mapenzi yako. Jaribu la chakula limetuumiza na kutuangusha wengi na kutufanya wengi tukuache wewe. Tafakari ya siku ya leo imetukumbusha, tusaidie kwa washindi, tusaidie kushinda majaribu ili tukaendelee kwa salama mbawani mwako. Rafiki alianza na Bwana pamoja nasi, siku ya leo tunamweka mikononi mwako. Mwanao anapokuita akasikie maombi yake. Napokabidhi maisha yako mikononi mwake, ukaweza kwa pamoja naye. Ratiba zetu siku ya leo kila mmoja zikapate kibali kwako. Tunakuomba Jehova, ongoza hatua zetu. Tunaombea watoto wetu wakawe salama mbawani mwako. Wazazi wetu kaweze kuwatunza. Na kila mmoja anayekuita asubuhi leo kwa kila hitaji lilonalo, kasikie maombi ya mwanao. Tunakuita tena asubuhi ya leo, na kwa sababu ulisema niite nami nitaitika, tunakuita tukiomba kaitike katika maisha yetu. Tunakushukuru Jehova kwa nyakati ngumu ambazo naruhusu tupite katika maisha yetu. Tunaamini kwa sababu tuimarishe katika imani. Na hivyo basi tupatie imani ile thabiti nyakati tunazopitia katika majaribu katika maisha yetu, tupatie imani na ushindi wa kutazama Calvary. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako siku ya leo. Tumechagua tena kuanza nawe, maana sisi si chochote bila wewe. Tuangaze nuru ya uso wako, tubariki, tuongoze, tukiomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Basi asante sana. Amina. Asante kwa kuamka pamoja nasi siku ya leo. Na kwa niaba ya timu ya Bwana tuko tayari kukuhudumia. Tiketi tumeanza na Bwana kwa ushindi. Timu iko hapa. Mimi ni Ndivo Mongola. Niko na vijana hapa. Asalamu alaykum, mwajionaje na hali?
2: Waalaikum salaam.
0: Kama uko chako uzuri.
1: Vijana na baba wa familia.
0: Hapana, baba hayupo leo. Vijana, vijana mmeamkaje?
1: Mimi hapa kama baba wa familia.
0: Sana sana kama ni vijana, kijana mkubwa na kijana mdogo anayefuatia.
1: Yeah, kijana mdogo sana. Ni ndevu tu. Aliwahi kuota.
0: Kama kocha.
1: Tubu heri wa afya. Mungu ametukirimia.
0: Amina.
1: Na siku nyingine yenye afya njema.
0: Amen.
1: Unafahamu wakati huo tuko wadogo ukisikia mtu ametukirimia. Ametukirimia.
0: Unajua utuzima na kufanya uwe na maneno fulani vya mazito mazito.
1: Mazito mazito.
0: Misamiati mizito mizito.
1: Ile mikubwa mikubwa.
0: Utoto anasema nimeamka.
1: Nimeamka.
0: Basi afu unaona ni kawaida tu yani.

0: lakini kwa watu wazima walikuwa naelewa mtu mzima mwingine usiku hajalala kicheki na muma au alinusulika nusulika kwenye mahangaiko mpaka anafika nyumbani anasema Mungu asante nimeamka salama. Ndio kwa na maana
1: juzi nilikwambia nilishindwa kulala. Jana ikawa hivyo.
0: Pole kwa kumu na jana pia.
1: Saa 4 hivi.
0: See.
1: Sasa nifika hospitali ananiambia sasa inabidi ubaki, nikaweza kubaki haiwezekani. Sababu kesho mimi naenda kazini. Kwa hiyo nyie oneni namna.
0: Mimi kesho naenda kazini.
1: Kesho naweza nikaenda kazini. Alafu vingine
0: tutaendelea mbele ya safari.
1: Ila yote kwa yote Mungu amesaidia. Lala vizuri leo. Nimeamka salama na mshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Pole sana.
2: Nilikuwa namwacha kwanza baba mwenye familia.
0: Aongee.
2: Baba pole sana.
1: Nashukuru sana ndugu. Tuchete sana na usema pole.
2: Pole sana.
0: Pole kijana. Lakini jambo la msingi ni kwamba hata Mungu amekupatia nafasi kwa baba kwa umekuja kazini. Maana ungeta ungeamua kwamba bwana fanyeni niende kazini lakini hali isingeruhusu.
1: Hali isingeruhusu.
0: Kwa Mungu ameruhusu leo pia ungeenda pamoja nasi tukawa sawa sana kwa bwana.
2: Na tunapenda kija kama hivi. Tunafurahi sana.
0: Kijana ameamkaje?
2: Ah, nimeamka vizuri.
0: Siwezi kukuliza kwamba wengineo maana ni wewe peke yako.
2: Labda kule nyumbani.
0: Nikamilisha. Kule kwa baba na mama.
2: Sawa. Natumaini ameamka vizuri.
0: Kwa imani.
1: Sijui na mke wake anaenda kumjibia wewe huko.
0: Mama na mumewe huko.
1: Yaani mama na baba.
0: Baba na mkewe.
2: Mimi nimeamka vizuri na mshukuru Mungu.
0: Amina.
1: Leo kitoka nyumbani unajua natoka nafungua ya nyumba.
0: Acha hata kodi ya meza. Kodi ya meza najua kijana.
2: Kodi ya meza? Hapana.
0: Hata vitu vikiungua. Muda ukifika utaijua tu kodi ya meza. Jamani tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wapo wadau wetu wengi sana ambao wameanza na bwana pamoja nasi kama ilivyo ada. Kwa namba 0755183847. Najua wako tayari kwa hewani.
2: Yeah, wako hewani
0: na. Nani anafungua line asubuhi hii?
2: Namba yake inaishia na 06. Hello?
0: Okay.
2: Habari ya asubuhi?
3: Habari nzuri, habari za mjengoni.
2: Hapa mjengoni bana ni salama kabisa. Kwa niaba ya msikilizaji tunaongea na nani asubuhi ya leo?
3: Hapa kwa faida ya msikilizaji tunaongea na Jerinai Kindi wa Kiki kutoka Pakistani kule Kigoma.
2: Oh, karibu sana kutoka Kigoma. Habari ya huko?
3: Asante, hapa tunamshukuru Mungu.
2: Naam.
3: Kwanza ngoja kabisa nikiingia hapo kwa tuzo nimeone aniki mwangende tena kwamba tuingie mapo pasipo kufanyia hata moja.
2: Ndio.
3: Hili ngoja ni kimbie kule Kisuru nimeone huyu jamaa. Jonas Kalio tena bana asubuhi njema kwako hapo.
2: Mwisho.
3: Kati na mwisho. Ngoja niwaone wadau wote hapo Kisuru niseme asubuhi njema kwenu ujumbe tuamke tu mshukuru Mungu.
2: Asante sana.
3: Amina, amina.
2: Sikilizaji anasema ngoja nikimbie hapo.
0: Kwa kweli. Barikiwe.
2: Tuangalie nani huyu ya pili. Hello.
0: Okay.
4: Hello.
2: Habari ya asubuhi?
4: Ni nzuri, habari ya asubuhi hapo studio.
2: Hapa studio salama kabisa. Heri.
4: Ni njema.
2: Tunaongea na nani anawapiga simu kutoka wapi asubuhi leo?
4: Unaongea na mzee Yohana Masunga kutoka Ulanga.
2: Oh, karibu sana kutoka Ulanga Morogoro huko.
4: Ah, nimefurahi sana habari za hapo studio.
2: Hapa studio njema kabisa.
4: Asante, basi siku ya leo napenda nisafiri mpaka Simiyu wilaya ya Maswa.
2: Ndio.
4: Kijiji cha Mwaratu.
2: Oh.
4: Nimwamshe sanzi yangu anaitwa Samson Washington.
2: Ndio, sanzi ya pili.
4: Kwa namba mbili ni muamushe rafiki yangu anaitwa Rame Kimagwa akiwa hapo Zabazaba.
2: Kwa tatu.
4: Namba ya tatu ni muamushe Ibrahim Omari akiwa pale Mwaratu na washiriki wote wa Mwaratu.
2: Ujumbe unawaambiaje asubuhi ya leo?
4: Ujumbe nawaambia usijisifu kwa ajili ya kesho, maana huwezi kujua itakayozaliwa na siku moja.
2: Sawa, asante sana.
4: Mbaki wa hapo studio.
2: Amina. Na wewe pia uwe na asubuhi njema.
4: Amina.
2: Asante. Ndio mwingine hapa. Nani simu leo?
5: Nani hello, habari ya asubuhi kijana mdogo.
2: Njema sana, habari ya asubuhi. Naona kama tupatani vizuri.
5: Nakupata vizuri, unaongea na mama Amina kutoka Karatu.
2: Oh, karibu sana mama Amina, habari ya asubuhi?
5: Nzuri, Mungu ni mwema.
2: Tumefurahi sana kusikia sauti yako asubuhi ya leo.
5: Asante, na mimi pia nimefurahi kusikia watu watatu kama milioni tatu, Mungu atunze.
2: Asante sana. Asubuhi ya leo naamsha akina nani?
5: Naamsha Steve Mwembo.
2: Mhm.
5: Na Yohana Mbage.
2: Ndio.
5: Na Sagema Mwendo, na wasikilizaji wote, na watakia asubuhi njema. Tutana kwenye meza ya maombi, tuzidi kumwomba Mungu.
2: Asante sana Mama Amina.
5: Asante na nyinyi pia, mwe na asubuhi njema.
2: Asante.
0: Shukrani sana.
2: Mhm. Pokea simu nyingine hapa. Hello. Habari ya asubuhi.
6: Salama, habari ya mjengo.
2: Habari ya mjengo ni nzuri. Habari ya wapi?
6: Hapa ni kanta ya Watetezi Camp, naitwa Daso Buturunga, toka Wangongo, kata ya Mwashiku, Igunga.
2: Karibu sana kutoka Igunga. Habari ya asubuhi.
6: Salama tu, Mungu anasaidia.
2: Asubuhi ya leo nawaamsha rafiki zako wakina nani na unawapa ujumbe gani?
6: Ivana, nitamwamsha huyu na jamaa mmoja anaitwa Nyanda Mashidi akiwa kule Mangungu Igunga huko. Ya pili achukue huyu Canada Richard akiwa Mwaluniri. Ya tatu achukue, kuna mtu mmoja anaitwa Jidamati Makelemo akiwa Itunduru Igunga.
2: Ujumbe unawaambia
6: nini? Ujumbe. Ujumbe nawaambia wamtangulize Mungu kwa kila jambo.
0: Amina.
2: Amina.
6: Asante na shukuru kwa kupokea simu yangu.
2: Asante sana. Nashukuru pia.
0: Basi tetimishe kwa hapa kwa ambao umetujulia hali. Okay, maana bwana pamoja nasi asubuhi leo tutasoma ujumbe kwa namba 0745183487 kutoka YouTube Hope Channel Tanzania. Mwenyezi John Mashenene Mashamba Wagana Mwanza anasema tunamshukuru Mungu anamshafuatao Maduhu Malunde, Mama Amina, Dr. Mohamed wa Edinburgh Tanzania. Okay. Kumbe tuna daktari mdai jamani na msemi. Waamke waanze na bwana na Mama Shalom Wagano.
1: Sawa. Ndio
0: tuongee vizuri baadaye. Steven William, asa Mungu ni mwema kila wakati. Anza na bwana kwa Chagama John Mohando, Emmanuel Stanley, Matisho Veronica Mfanga, Godfrey Ferdinand, God Living Minja au Chere na Mama Amina, wajina mwinjilisti Mbaga. Asante sana. Kutoka kwake John Mashamba amerejea tena na okay, barikiwa. Tutarejea tena kwa ujumbe. Sam, kama rafiki baba tulio ujumbe siku ya leo.
1: Rafiki, unaweza kutuandikia ujumbe wako kupitia 0745183847, ndio nambari yetu ya simu ya hapa studio. Kwenye line hapa kuna msikilizaji anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mandela Tito wa Muganza Kasenda. Kwa sasa niko Bukoba. Ujumbe ni kwamba hata uwe na njaa vipi, usile vitu vyenye sumu, na waamsha washiriki wote wa Kimondo na Bujuna Ngoma waanze na Bwana, wakumbuke kuwa ni siku ya maombi. Barikiwa ni Eva Mongola wako.
0: Amina.
1: Mwinjilisti Mandela Tito. Asante sana mwinjilisti Mandela Tito.
0: Mwinjilisti Mandela, asante. Ujumbe wako mimi umeniacha hoi.
1: Amesema hata kama una njaa vipi,
0: usile vitu vyenye sumu.
2: Sasa unajuaje hivi na sumu au hivi havina?
1: Sasa kuna wakati njaa inakufanya ndio unafanya hivyo.
2: Yani chakula umeunacho. Unajua je hiki kina
1: sumu? Kwani unakumbuka nani yule ambaye chakula ndio kilimfanya kagao za wake wa kwanza?
0: Akauza urithi.
2: Esau.
1: Urithi.
2: Esau.
1: So mbona sasa ilikuwa ni, kwani ilikuwaje? Silikuwa ni ile ya kwamba njaa, yani ifika pale njaa akaambiwa sasa kwa hiyo njaa.
0: Ina adabu jamani. Hapa tunaongea kwa sababu tuna mabaki ya jana usiku lakini.
1: Kwenye ile njaa anaambiwa sasa hivi bwana uza wake wa kwanza wewe mpe alafu sio uzao tu.
2: Uzao tu.
1: Achukue. Ile anafanya tuachukue.
0: Yaani u first born tu. Kwani shida kitu gani?
1: Wewe je akichukua first born haina shida.
2: Kwa hiyo na shetani muda mwingi anatumia chakula. Angalia Yesu alijaribiwa kwa chakula.
0: Na data fakari ya sibia leo pia.
2: Mama yetu Eva. Na akachabia chakula.
0: Imagine matunda yote aliyokopa kwa bustani ya Eden. Akasema ili nao nijaribu flavor yake nione.
1: Ili inaweza likawa lina ladha tofauti.
0: Na mimi.
1: Sasa na bwana namwamsha mama yangu Beatrice Msako mafuruku mafuruto Pawanga Iringa. Asikilize neno la nguvu liletao uponyaji. Kwani anaumwa miguu. Andrea Mateli mtawa Pawangwa kwa mchungaji William Kilati. Asante sana Andrea, tunamwombea mama uponyaji pia. Emmanuel Stanley kutoka Arusha na waamsha wafuatao: Steven Mbwambo, Julius Stanley, Ibrahim Stanley, Jimmy Masoro. Ujumbe tumtumikie Mungu.
0: Amen.
1: Na watakia asubuhi iliyo njema marafiki.
0: Asante kwa kutia.
1: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anza na Bwana kwa hiki kipenzi chake Cherry Minja. Amin mama Amina wa Karatu, lakini Steven William wa Moshi, anaitwa Catherine Mboya Ngonya wa Masia Mamba Marangu huko Moshi. Ujumbe, redio hii ni ya pekee inayotuletea inayotulea kimwili na kiroho.
0: Amina. Amina.
1: Ameandika hivyo. Huyu anasema Steven William Mbambo wa Majengo Arusha, namshukuru Mungu ameniamsha salama tena. Asubuhi ya leo anza na Bwana kwa Peter Sule, Lucas Ombeni, Esther Freddy, Aileen Mjema na Aman Goldson waweze kuamka kuanza na Bwana siku hii ya leo. Joel Chamba wa Maria Kwimba, amka na Bwana ni kwa washiriki wote wa kanisa la Maria linaloongozwa na mchungaji Jacob Mbipi. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Dede Sesa kutoka Chinamili Itilima Simiyu, anza na Bwana na waamsha wafuatao: Gata Masanja, Muhuli Balele, Mwalu Malele. Ujumbe, ukiwa na mashaka kwa Mungu ni sawa na kuoga lakini mjini hauendi,
0: mwamini
1: Mungu tu.
2: Unaoga lakini
1: hii leo mpaka mueleze. Kwa hii ni ujumbe huu ndani. Unaoga afu uendi.
0: Naoga hapo mjini hauendi.
1: Hiyo inauma hiyo, naanza kulaumu, nimepoteza maji, nimepoteza mafuta.
2: Mbinu ambayo wazazi wameitumia sana. Sasa kaoge.
0: Kaoge kwanza kusubiri tuende mjini.
1: Weka kaoge.
2: Kwani mama yuko wapi?
0: Shayuka.
1: Unaambia ametoka mara moja,
2: ametoka anakuja.
1: Na kilala.
2: Angeuni huko hoi.
1: Anza na Bwana wa mke ufuatao: Filemon Isanga, Humphrey Mpembeni, Eliza J Mkomwa. Ujumbe, tuamke tuanze na Bwana ni Esther Fred wa 102.5. Asante sana Esther. Anza na Bwana ni kwa William Wilson, Jeremia Nemba Biaramula, lakini pia usibugogora Misenyo huko pamoja na wanafamilia wote. Bwana ndiye uhai wetu. Ezekiel Simon kutoka Misenyi Kagera. Asante sana Ezekiel kutokea huko Kagera. Haya, huyu anasema anaitwa Bwire Masatu wa Tanga, na waamsha kuanza na Bwana mke wake Iliana Eliasi, mama yake na baba yake wakiwa Geita, na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Ujumbe, tuombe bila kukoma.
2: Haleluya.
1: Sala Jacobu ni mgonjwa, anaomba maombi yetu.
0: Pole.
1: Kizunguzungu na mwili kukosa na nguvu, Bwana tusaidie.
0: Pole sana, kwa pole rafiki.
1: Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo hapo Mikocheni ya Mjambo.
0: Amina, tujambo kabisa.
1: Anaitwa Ikunza Gwihanda kutoka pande za Singida Malendi. Karibuni sana Malendi. Asubuhi ya leo napenda kuamsha wafuatao: Galanda Mwandu, lakini Maganga Jolam, ndani Jolam, Masangu Charles pamoja na Musa Hoyonga. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu.
0: Amina.
1: Huyu anaitwa Daudi Tagala Makolo, anapatikana Wimba Mahango Azana. Anasema anza na Bwana kwa Gabriel Muganga, Upendo Joseph Danieli, lakini msema ujumbe wake unasemaje? Msema kweli ujumbe. Tushukuru kwa kila jambo.
0: Amina.
1: Sawa.
0: Amina sana.
1: Haya, asante japokuwa hapa ni kama miunganisha maneno, unaweza kujikuta.
0: Sina kwa haraka ndugu yangu.
1: Kama wewe ndio haujui kusoma,
2: haujui kusoma.
0: Anakuzia kesi.
1: Tuluke nafasi jamani kwenye maandishi, tujitahidi.
0: Anaandika haraka ndugu zetu, ndio wawai nafasi pia jumbe usome.
1: Sisi tunaosoma huku.
2: Makosa si yenu.
1: Anaitwa Mashinje Original wa Mangungu Igunga, na waamsha mke wake Delina Deus Nyanda Mashili Suza Jisandu. Ujumbe, Mungu kwanza mingine baadaye.
0: Hakika kabisa.
1: Sifa na utukufu zimrudie Bwana. Asubuhi njema iende kwa watazamaji wote na wasikilizaji waanze na Bwana. Ana Nathaniel kutoka Ukerewe. Ujumbe, tumtegemee Mungu siku zote.
0: Asante
1: sana Ana. Nikolaus kutoka Kagera, mimi nawaamsha vijana wenzangu wote tuamke tuombe Mungu, maana yeye siku zote ni msaada wetu.
0: Uwe
1: na asubuhi njema.
0: Amen.
1: Marafiki, na Mungu atubariki.
0: Amen.
1: Mzee Shem Magafu wa Musoma, ninawaamsha wanangu wote kokote waliko pamoja na washiriki wa kanisa la Manya Yara. Ujumbe, waamke tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Haya, asubuhi njema na waamsha watu watano: Jackson, Happy, mama mzazi, bibi na babu. Ujumbe, Mungu ndiye tumaini letu. Anaitwa Irene kutoka West Kilimanjaro. Kilimanjaro ina West eh? Kule hivi.
2: West. Kila sehemu ina West. Kwani West ni upande gani wanani?
1: Tuendelee kusoma ujumbe.
2: Sawa. Nisikuingize majaribuni.
0: Isiwe shida. Sawa.
1: Anaitwa Nipenda Mzava kutoka Madizini Tuliani Morogoro. Anawaamsha Neri Mzava akiwa Kijenge, Rehema Mzava wa Milola na Reward Mzava wa Kijenge. Naomba nipokee simu moja hapa ya mwisho.
0: Yes, karibu.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
7: Salama kabisa, habari na nyinyi hapo?
1: Salama kabisa. Bila shaka wewe ni kutoka Burundi.
7: Mimi ni kutoka kutoka Burundi, naitwa Bitario Jonas mwenyewe kutoka hapa Burundi.
1: Ah, karibu sana Bitario, tumefurahi kupata simu yako asubuhi ya leo. Waamsha marafiki tuweze kuanza na bwana.
7: Asante sana kabisa, na mimi nimefurahi kwa kuwapata kwenye line kabisa. Moja kwa moja naanza na huyu kutoka Kitanala Kibondo hapo, na Maria baba nimekupata vizuri sana. Namba mbili ni huyu kani wa kanisa la ushindi TRM SDA ya Kanazi, anaitwa Dickson Damas Kagoroga, na mwambia Dickson tuko pamoja.
0: Amina.
7: Namba tatu na mwisho ni huyu Shemasi wa kanisa la ushindi TRM ya Kanazi, ambaye ni mke wake wa Dickson anaitwa Raheli. Wote namalizia kwa kuambia kwamba tuendelee kusikiliza AWR Tanzania, inafundisha na ni ibada tosha.
1: Amina, amina. Amina, amina.
0: Asante sana.
7: Asante, kazi njema.
1: Aya.
0: Shukrani, barikiwe.
1: Tumalize hivi.
0: Yes, tunatia nukta hapo kwa sasa, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya Anza na Bwana leo hii. Asante sana rafiki, kama tujasoma ujumbe wako tuwe radhi sana, lakini tumeuona, na asante sana kwa upendo wako wa dhati. Asante pia kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Kifuatacho neno la nguvu, chakula cha kiroho, breakfast ya nguvu asubuhi ya leo. Andaa akili yako na moyo wako kupokea maagizo ya Mungu kupitia kwa mtumishi wake mwinjilisti Nyando. Tukabariki pamoja nawe asubuhi ya leo, na Mungu aendelee kukubariki.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Maranatha. Karibu sana katika wasaa mzuri wa tafakari ya maandiko matakatifu kwenye kipindi chetu hiki cha pekee cha Anza na Bwana. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai hapa Dar es Salaam. Tuendelea kuangalia maandiko matakatifu. Leo tena ni hitimisho la somo ambalo tumekuwa nalo, na tutakuwa tukiangalia masuala mazima ya destiny, ya mahatma ambayo Mungu alikusudia kila mmoja wetu aifikie. Leo subtopic ama kichwa kidogo cha somo kinasema hatma iliyopooza, ama the paralyzed ama crippled destiny. Hatma iliyopooza, the paralyzed ama crippled destiny. Tutaangalia kisa cha pekee kwenye kitabu cha Luka sura ya 6 fungu la 6 mpaka fungu la 11. Baba na Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunajisalimisha mbele zako. Sema nasi kwa sababu tuko tayari kukusikia. Wewe ni baba yetu na sisi ni watoto wako. Asante kwa sababu waenda kuzungumza nasi sasa. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Luka 6:6 mpaka 11. Tunaangalia somo linasema hatma iliyopooza, the paralyzed ama the crippled destiny. Luka 6:6 mpaka 11. Biblia inasema, ikawa siku nyingine ya Sabato, akaingia katika sinagogi, akafundisha. Na humo alikuwamo mtu mwenye mkono wa kuume uliopooza. Waandishi na Mafarisayo walimwangalia sana kwamba atamponya siku ya Sabato, wapate shtaka juu yake. Lakini yeye alijua mawazo yao. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, inuka, usimame katikati. Akainuka, akasimama. Kisha Yesu akawaambia, nawaulizeni, je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya? Kuokoa maisha au kuyaangamiza? Akawatazama wote pande zote. Akamwambia, nyosha mkono wako. Akafanya hivyo, mkono wake ukawa mzima. Lakini wao wakajaa ghadhabu, wakashauriana wao kwa wao, watamfanyaje Yesu? Bwana asifiwe. Neno la Bwana ni tamu, na kila tunapolisoma halituachi kama tulivyo, linatuchoma na kutubadilisha. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kabla hatujaenda mbele, natamani kutoka kwenye kisa hiki tuelewe maana ya neno mkono katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema huyu bwana alikuwa yupo katika sinagogi, na pamoja na kwamba alikuwa katika sinagogi, huyu mtu alikuwa na tatizo. Tatizo la huyu mtu lilikuwa ni kwamba mkono wake ulikuwa umepooza. Biblia haisemi mikono yake ilikuwa imepooza. Hapana, anasema mkono wake ulikuwa umepooza. Sasa swali asubuhi ya leo, mkono katika tafsiri ya ulimwengu wa roho ni kitu gani? Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, mkono ni ishara ya nguvu. Mkono ni chombo cha utendaji. Mkono ni njia ya kufikia mahitaji. Mkono ni kiungo cha kushika. Mkono ni kiungo cha kukamata. Huwezi kukamata kama huna mkono. Kwa hiyo Biblia inasema huyu mtu mkono wake ulikuwa umepooza. Tafsiri yake ni kwamba uwezo wake wa kukamata ulikuwa umepooza. Kwa maneno mengine, mkono ilikuwa ni nyenzo muhimu katika kuifikia hatima yake. Kwa huyu mtu alikuwa hana uwezo wa kukamata, vilikuwa vinampita kwa sababu mkono wake, kwa sababu uwezo wake wa kukamata ulikuwa umepooza.
Natamani tusiachane hata hatua moja. Tusafiri pamoja Mungu anavyotusemesha asubuhi ya leo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Biblia inaposema mkono wake ulikuwa umepooza, tafsiri yake ni nini? Biblia inaposema mkono wake ulikuwa umepooza, tafsiri yake ni kwamba nguvu zake zilikuwa zimepooza. Kwa maneno mengine, uwezo wake wa kufanya mambo ulikuwa umefungwa. Kwa maneno mengine, uwezo wake wa kufikia vitu ulikuwa haupo. Kwa lugha rahisi, uwezo wa kuifikia hatma ambayo Mungu alikusudia kwa ajili yake ulikuwa umepooza. Asingeweza kufikia hatima yake kwa sababu nguvu zake zilikuwa zimepooza. Hii ndio hali ya wanaume na wanawake wengi katika dunia ya leo. Nguvu zao zimepooza. Hata natamani ujiulize msikilizaji asubuhi ya leo, je, nguvu zako zipo imara? Uwezo wako wa kufanya mambo yatokee upo katika namna ambayo Mungu alikusudia uwe? Je, unafikia vitu ambavyo unatamani kuvifikia? Je, una uwezo wa kukamata? Nikisema kukamata, simaanishi kukamata watu, kukamata fursa, kukamata utakatifu, kukamata mafanikio. Uwezo wa kukamata, je, unakamata au mambo yanakuja yanapita? Kuna fursa zinakuja zinapita. Kuna rasilimali ambazo ungeweza kuzikamata lakini nguvu zako zimepooza. Hatima yako inapita kwa sababu nguvu zako, kwa sababu mkono wako umepooza. Huyu mtu uwezo wake ulikuwa umefungwa, alikuwa hana uwezo wa kukamata. Huyu mtu kwa kweli alikuwa na macho na alikuwa anaona vitu vizuri, alikuwa anaviona, lakini alikuwa hawezi kuvifikia vile alivyokuwa anaviona. Natamani unielewe. Huyu mtu alikuwa anaona kama ambavyo mtu fulani asubuhi ya leo anaona biashara, anaziona, lakini uwezo wa kufanya zile biashara ziwe zake akazifanya hawezi. Anaishia kuona. Anaona, unaona vyeo hata watu wanapanda, lakini uwezo wa kupanda haupo. Unashindwa kukamata. Unaona, huyu mtu pia alikuwa anaona. Huyu mtu alikuwa anahitaji, lakini alikuwa hawezi kuyashika mahitaji yake. Anajua kabisa nahitaji vitu 1, 2, 3, 4, lakini hana uwezo wa kushika. Uwezo wake, nguvu zake, mkono wake ulikuwa umepooza. Huyu mtu alikuwa anataka, lakini alikuwa hawezi kutenda yale aliyotamani kuyatenda. Ni kama Paulo anasema, yale ninayopenda kuyatenda siyatendi, ninatenda yale nisiyo yapenda. Nikuulize, je, are you happy with who you are? Unajifurahia? Are you proud of yourself? Je, unajivunia wewe? Ama kila mara ukijiangalia unatamani ungekuwa tofauti na ambavyo uko? Unafanya mambo ambayo huyapendi kuyafanya. Huyu mtu uwezo wake, mkono wake ulikuwa umepooza. Na hii ndio hali ya watu wengi katika dunia ya leo. Huyu mtu ni taswira ya mtu ambaye hayuko ambavyo angetamani kuwa. Nikuulize mpendwa msikilizaji, je, wewe ni aina ya mtu ambaye ungetamani kuwa? Mtu anayeishi nje ya hatima iliyokusudiwa ndio mfano wa mtu ambaye anaandikwa kwenye kitabu hiki cha Luka. Sijui kama wewe ni aina ya mtu unayependa kuwa. Asubuhi ya leo, pamoja na mambo mengine, namuomba Mungu ashughulike na kupooza kwetu. Ikiwa kuna fursa tulishindwa kuzikamata, tukashindwa kufikia destiny zetu, Mungu ashughulike na uko kupooza ambako kumeandama maisha yetu. Ikiwa kuna furaha zimetupita, asubuhi ya leo Mungu atupatie uwezo wa kukamata furaha hiyo. Kuna namna fulani, ni kama kuna hali ya kupooza kwenye maisha,
Mungu leo ashughulike na kila aina ya kupooza. Uwezo wetu wa kukamata urejee fursa mbalimbali, uwezo mbalimbali, rasilimali mbalimbali, tukakamate, kwa sababu mikono yetu Mungu anaenda kuinyoosha kwa mamlaka ya jina lake katika asubuhi ya leo. Sasa msikilizaji na mtazamaji, unajua watu wengi leo wana ndoto lakini wameshindwa kuzifikia. Wanaishia kuota ndoto tu. Kuna watu wengi leo wana maono lakini wameshindwa kuyatekeleza. Kuna watu wengi leo wana fursa zimewazunguka lakini hawawezi kuzishika. Haya sio maneno madogo. Haya ni maneno makubwa msikilizaji. Kuwa na ndoto lakini huwezi kuzifikia. Kila mwaka unaweka nia kabisa, unakuwa na ndoto, unasema nitafanya hiki, nitakuwa kile na kile na kile, lakini haiwi. Ni ishara ya kupooza. Kuna watu wana maono, hata akianza kukueleza mikakati utashangaa, lakini anaishia kuwa maono tu. Kuna watu wana fursa, fursa kabisa, lakini wanashindwa kuzikamata. Leo Mungu ashughulike na hali hii. Daudi kwenye Zaburi aliongea akasema, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako, e Bwana. Sijui unajinenea nini, lakini najua kuna namna unajinenea mema. Sijui unajiwazia nini, lakini najua kuna namna unajiwazia mema. Lakini daima maneno yako kuhusu wewe mwenyewe yamebaki kuwa maneno. Unasema nita, lakini hui. Kuna namna unafikiria, unajiwazia mwenyewe, unajiona umefika mahala fulani, unajiona maombi yako yamejibiwa, unajiona umekwea kitaaluma, unajiona umepanda katika karia. Lakini ukitoka kwenye mawazo kuja kwenye ulimwengu halisi, unajiona wewe ni yule yule siku zote. Mawazo ya moyo wako ni kama hayajapata kibali mbele za Bwana. Yakipata kibali, mambo yanakuwa. Maneno yako yakipata kibali, mambo yanakuwa. Asubuhi ya leo nakuombea baraka za Bwana. Maneno ya kinywa chako yapate kibali mbele za Bwana, na mawazo ya moyo wako yapate kibali mbele za Bwana. Yakipata kibali, kutakuwa na tofauti. Kuna namna ambavyo unawawazia watoto wako, mawazo yako kwa watoto wako yakapate kibali mbele za Bwana. Maneno yako kwa watoto wako yakapate kibali mbele za Bwana, wanenee mema na maneno hayo yapate kibali mbele za Bwana. Mungu akaeshughulike na hali ya kupooza, watoto wako wakakamate, wakakamate uchumi wa dunia, wakakamate fursa, wakakamate taaluma, wakakamate utakatifu, kwa sababu Mungu anashughulika na kila namna ya kupooza. Watu wengi leo mikono yao, yani nguvu zao zimepooza. Kwa maneno mengine, hatima zao zimepooza. Biblia inasema mtu huyu alikuwa ndani ya sinagogi. Hii ndio ambayo inastaajabisha zaidi. Huyu mtu, Biblia inasema alikuwa ndani ya sinagogi. Sinagogi ni kanisani. Hakuwa nje ya ibada, hakuwa mbali na mafundisho, alikuwa mahali sahihi, alikuwa kanisani. Lakini pamoja na kuwa kwenye sinagogi, bado alikuwa amepooza. Mkono wake ulikuwa umepooza. Hii maana yake nini? Nielewe msikilizaji, itakusaidia. Hii maana yake ni kwamba mahali ulipo sio sawa sawa na hali ulionayo. Unaweza ukawa kanisani, lakini kuwepo kwako kanisani kukawa kufanyi tofauti yoyote. Wengi tumepumbazwa kwamba mimi naenda kanisani kila Jumamosi, naenda msikitini sijui naenda wapi, lakini kuwepo kwako kanisani haimaanishi kwamba upo katika ukamilifu wako. Huyu mtu alikuwa kanisani lakini alikuwa amepungua. Pamoja na kwamba alikuwa kanisani, lakini bado mkono wake ulikuwa umepooza. Kuna mtu anafanya kazi, hata ukawa unafanya kazi Ikulu, kuwepo kwako Ikulu, kama mkono wako umepooza, hata ukakaa Ikulu haitakusaidia. Mtu ambaye ana mafanikio, mtu ambaye anakwea,
hata kama yuko kijijini analima shamba, analima tu, lakini anaweza kukamata kule kijijini, anaenda kwa mafanikio kwa sababu uwezo wake wa kukamata uko active. Haitakusaidia ukakaa kwenye majiji makubwa makubwa, huna uwezo wa kukamata, vitapita tu. Utakuwa na maana kama utakuwa na mkono wenye uwezo wa kukamata. Haijalishi uko wapi, kinachojalisha ni kwamba je, nguvu zako zipo? Ukiwa popote pale na mkono mzima utakamata, na ukikamata utaona maisha yako yanakuwa baraka kwako na kwa wanao kuzunguka pia. Mahali ulipo sio sawa na hali ulionayo. Unaweza ukawa kanisani, lakini kuwepo kwako kanisani hakufanyi tofauti yoyote. Unaweza ukawa hata na ajira, lakini uwezi kukamata. Kuwa na ajira kwako hakutakuwa na maana yoyote. Ninachosema asubuhi leo ni kwamba omba Mungu akupatie nguvu, akupatie uwezo wa kukamata. Haijalishi uko wapi, popote ulipo, Mungu akikupatia uwezo wa kukamata, utakamata, na tofauti itaonekana katika maisha yako. Sasa twende mbele kidogo. Mtu huyu Biblia haisemi kwamba mwili wake wote ulikuwa umepooza. No. Wala miguu yake ilikuwa haijapooza. Macho yake yalikuwa yanaona. Wala masikio hayakuwa na shida. Biblia inasema ni mkono tu ndio ulikuwa umepooza. Hii maana yake nini? Nataka tuende kiroho asubuhi ya leo. Unajua, nisikilize msikilizaji, itakusaidia sana. Mkono huu ndio ulikuwa muhimu zaidi kwa ajili ya ustawi wake. Shetani ni mjanja. Hapa kuna siri kubwa ya kiroho. Shetani akitaka kukupiga, hata kupiga mzima mzima, ataangalia ni mahali gani ambapo akipiga utakuwa umeanguka. Anapiga hapo. Na kuna watu wengi leo katika hali ya kawaida, asipokuwa makini, akijitathmini, anajiona yuko sawa kabisa. Mbona mimi niko mzima? Mbona mimi nina kazi? Familia ninayo? Lakini kuna mahali shetani amepiga nguvu zako. Na ndio maana ukijitathmini unasema nika kitu kadogo tu, lakini hako kadogo ndio kamekuwa kizingiti cha kushindwa wewe kukwea. Natamani unielewe. Kuna mtu ni natoa mfano, daktari safi kabisa, anategemewa, hata anajiona ni wa muhimu, lakini kuna kitu shetani amepiga. Kuna vitabia tabia, hata kingine ni kadogo tu, kana kuvuta nyuma miaka yote. Sijui ni kitu gani, lakini kuna mahali natamani Mungu atusaidie, atufunulie. Shetani akikupiga hakupigi mzima mzima. Anajua akikupiga miguu, ukapoza miguu, mikono, macho, masikio, utamuona waziwazi. Anapiga kimoja, na hicho anachokipiga kinakuwa ndio kizuizi cha wewe kukwea kufikia hatima yako. Muulize Mungu asubuhi ya leo, ikiwa kuna mahala popote, hata kama ni padogo, shetani amepiga asubuhi ya leo, Mungu ashughulike napo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mkono kwa mtu huyu ilikuwa ndio kitu muhimu zaidi, na ndicho ambacho shetani alikipiga. Kuna watu hawajaharibiwa kila kitu, lakini kile kidogo kilichoharibika ndio kinazuia maisha yao yote. Hata unaweza usinotice, lakini kuna kitu tu kamoja kamepigwa, imekuwa ndio kizingiti. Leo asubuhi Mungu atuponye, hata kama ni vidogo vidogo, Mungu atuponye. Kuna mtu ana elimu lakini hana nidhamu. Nidhamu yake mbovu kabisa. Haendi mbele, yuko pale pale. Kuna mtu ana kipaji lakini hana uthubutu. Anaogopa tu, anaogopa tu. Na hiyo woga na kukosa uthubutu vimemfanya awe pale pale. Kuna mtu ana nafasi lakini hana ujasiri, na mambo mengine mengi. Kuna mwingine ana kila kitu lakini mlevi. Mwingine sijui, yani hivyo, kuna kakitu tu kadogo kako hapo. Kuna kakitu. Mwingine ana nafasi nzuri, anaweza kabisa. Kuna sehemu shetani ameshika, na kwa sababu ameshika hapo, imekuwa ni kizuizi cha kusonga mbele. Hebu Mungu atusaidie, atufumbue macho na ashughulike na kila aina ya kupooza. Sehemu moja imepooza. Na hiyo sehemu
ndio ambayo imezuia maendeleo yako, imezuia mafanikio, imezuia hata mabadiliko. Biblia inasema Yesu aliingia kwenye sinagogi hili, na anapoingia akamkuta mtu mwenye mkono uliopooza. Hali ya mtu huyu ilikuwa picha ya hali ya sinagogi lake. Huyu mtu yuko kanisani na hata kanisa alioni tatizo. Picha ya mtu huyu ndio picha ya kanisa lake. Ni kanisa ambalo pia lilikuwa limepooza, kanisa ambalo lilikuwa halina nia, halina mwamko wa kusaidia wenye mahitaji. Kwenye makanisa kama haya kumejaa kukosoana, kumejaa kutafuta makosa ya wengine, kumejaa ushindani usio wa kiroho. Badala ya kuponya, badala ya kurejesha, badala ya kuinua, hii ndio hali ambayo makanisa mengi leo yako nayo. Katika makanisa mengi ni kama kanisa la mtu huyu, watu wako bize na mambo ambayo hata hayana wokovu. Watu wanajadili watu badala ya kumtafuta Mungu. Watu wanapima makosa badala ya kuleta uponyaji. Kwa hiyo hali ya nje ya mtu huyu ilikuwa ndio tafsiri ya hali ya ndani ya kanisa lake. Msikilizaji mpendwa, katika kisa hiki kuna watu watatu waliopooza: moja, mwenye mkono uliopooza; pili, washiriki waliopooza; tatu, mafarisayo waliopooza. Wote wamepooza. Biblia inasema waandishi na mafarisayo walimwangalia sana Yesu anapoingia kanisani, kwenye sinagogi. Walikuwa wanatafuta kosa liko wapi. Hawatafuti suluhisho. Hawa ni viongozi mzigo katika makanisa. Wanatafuta makosa, hawatafuti suluhu. Aliyepooza hawezi kumsaidia mwingine aliyepooza. Mafarisayo wamepooza, na yule mtu pia amepooza. Hakuna wa kumsaidia mwingine. Ikiwa washiriki wamepooza, na wachungaji na viongozi na wazee wamepooza, hiyo ni hasara kubwa. Ndio maana hakuna mtu aliyemsaidia mtu huyu, kwa sababu wote walikuwa na aina fulani ya kupooza. Mafarisayo hawa, kwao ilikuwa ni sawa huyu mtu aendelee kuteseka, aendelee kuumia, lakini watunze wanachokiita utakatifu ama kanuni na taratibu. Haina maana kama kanisani watu wanashindwa kujali mahitaji ya watu wengine. Yesu anaingia. Anapoingia anauliza, je, ni halali kutenda mema au mabaya siku ya Sabato? Hapa kuna fundisho. Dini isiyo na huruma sio dini ya Mungu. Dini ya Mungu ina huruma. Ndio sababu Yesu anapoingia anawahurumia, anamhurumia yule ambaye alikuwa amepooza. Na hata asubuhi ya leo nikwambie, Yesu anakuhurumia wewe uliyepooza. Yesu anathamini machozi yako, na kila tone kwake lina thamani kubwa. Lina thamani kubwa. Yesu sasa anapoingia pale kwenye sinagogi, anamfuata yule mtu aliyepooza. Bwana asifiwe. Anamwambia inuka. Anamwambia simama katikati. Bwana asifiwe. Hii sio hatua rahisi. Ni hatua ya kujitokeza. Hii ni hatua ya kukubali hali yako. Hii ni hatua ya kusimama mbele za Mungu. Watu wengi wanataka kuponywa kwa siri, lakini asubuhi ya leo Mungu anasema simama. Anasema simama katikati, kwa sababu ushuhuda wako utawasaidia wengine. Mungu atakapokutendea mabadiliko yako yatamuinua Mungu. Yesu anasema nyosha mkono wako. Anamwambia mtu ambaye hawezi kunyosha mkono, anamwambia nyosha. Hii ni siri ya Mungu. Anakuambia ufanye usichoweza ili akupe nguvu ambayo huna. Hata wale wakoma kumi, Yesu anawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Anawaambia waanze kwenda hata kabla hawajapona. Hata asubuhi ya leo katika hali yako ya kupooza, Yesu anasema simama, anasema nyosha mkono wako. Neno linasema yule mtu akafanya hivyo na mkono wake ukawa mzima. Bwana asifiwe. Hakungoja nguvu ije, alitii kwanza, na alipotii nguvu ikamfuata. Biblia inasema wale mafarisayo wakajaa ghadhabu. Hii ni hali ya kawaida. Mungu atakapokuinua, wengine hawatafurahia. Wengine watakasirika, kwa sababu walizoea kukuona ukiwa dhaifu na hawako tayari kukuona ukiwa umeinuliwa na Mungu. Katika anza na Bwana ya leo, Yesu yuko hapa, msikilizaji mpendwa.
mkono wake haujapooza, nguvu zake hazijapungua. Na katika anza na Bwana, Yesu anasema nyosha imani yako, Yesu anasema nyosha maisha yako, Yesu anasema nyosha kile kilichopooza. Na haijalishi kimepooza kwa muda gani, haijalishi kimepooza kwa kiwango gani, watu wamekuzoea kwa kiasi gani, Mungu yuko tayari kurejesha nguvu zako. Bwana amekunjua mikono yake leo, anaita wenye ndoto zilizopooza, wenye imani iliyochoka, wenye maisha yaliyosimama na wenye hatima zilizopooza. Anasema inuka, anasema simama katikati, anasema nyosha mkono wako. Na unaponyoosha mkono wako, msikilizaji, nguvu ya Mungu inakugusa na kile kilichopooza kitaanza kuishi tena. Leo Mungu atuponye kupooza kwetu. Yesu anaweza kurejesha kila kilichopooza. Katika siku ya leo, ni ombi langu kwa Bwana, vile vizuizi ambavyo ni hali yetu ya kupooza imefanya tushindwe kufikia hatima zetu, Bwana ashughulike navyo. Na yeye ni mwaminifu. Katika ibada hii, amini kwamba Mungu amekukagua na anakuambia nyoosha mkono wako, na ukinyoosha kwa imani, mkono wako utakuwa sawa sawa, utapata uwezo wa kukamata na utaona mabadiliko katika maisha yako. Mungu akubariki sana na kuombea baraka zake. Unapotoka kwenda kujibidisha, nenda ukiwa na mkono ulionyooka. Ukiwa na mkono ulionyooka, utakamata fursa, utakamata furaha, utakamata amani, utakamata utakatifu, utakamata mambo mbalimbali, kwa sababu mkono wako una uwezo wa kukamata. Ikiwa shetani alikupiga kwa namna yoyote ile, ameshindwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kutangazia neema, na kutangazia kufunguliwa, na kutangazia ushindi, na kutangazia baraka, na kutangazia neema. Neema ya Bwana imekufunika. Nenda ukiwa jasiri. Siku yako imebarikiwa. Njia yako imebarikiwa. Bwana amesafisha mapito yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.

0: Tunakushukuru sana rafiki ambaye umeendelea kuwa pamoja nasi na wewe ambaye ndio kwanza umeungana nasi tukiambashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, na wewe ambaye unatufuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tunamshukuru sana Mungu siku ya leo kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Nyando ambaye Roho wa Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo, tukipata nafasi ya kuwa washindi, tukipata nafasi ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha. Ndio tukati makumbusho kujitamkia mema, maana ushindi ni hakika. Na vile Mwenyezi Mungu anatuwazia leo mema, kazi yetu ni kuwa na imani na kuendelea kumuomba Mungu akatutendee kila wakati kwa kadri ya mapenzi yake. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuungana pamoja nasi, tukikualika sasa katika wasaa wa meza ya maombi, wakati pekee ambao tunakutana sisi pamoja nawe kupeleka haja zetu kwa Mwenyezi Mungu. Yale ambayo tunatamani Mungu atutendee, changamoto za maisha, maumivu, majeraha na mizigo mizito kuibeba mabegani, tunayaweza yote katika yetu tia nguvu, maana Mwenyezi Mungu amesema niite nami nitaitika. Hivyo basi naungana pamoja nawe katika meza maombi katika wasaa huu, lakini tutaungana pamoja nawe pia kurudisha sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mengi na makuu ambayo ameyatenda katika maisha yetu. Inawezekana mtazamaji msikilizaji uliomba pamoja nasi ukatushirikisha jambo ambalo natamani Mungu akutendee na hatimaye ametenda, usinyamaze. Unawezekana peke yako magotini ukaita Mwenyezi Mungu, kalia peke yako na tumaini Mungu akatenda, usinyamaze. Maana shuhuda huleta matumaini, shuhuda huleta faraja, na shuhuda hutuunganisha kurudisha sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu. Na sasa katika meza hii ya maombi tunaungana pamoja nawe tukimweita Mwenyezi Mungu akatusikie katika maombi yetu, na zaidi ya tukiendea kwa imani leo thabiti ya kusubiri kwa wakati wake ahadi zake zikatimie katika maisha yetu. Mimi na Nilipo Mongola niko naye Sampo pamoja na Tanel Gilbert, tukiongana pamoja nawe katika meza ya maombi sasa. Kama yapo mambo ambayo natamani ushiriki pamoja nasi, ukaribie na tutaungana pamoja nawe kama familia kumuita Mungu hapo baadaye katika meza hii ya maombi. Rafiki zangu, tunaendelea kusonga mbele.
1: Ndio.
0: Na baada ya neno la nguvu tumejifunza kwa uzuri kabisa na kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yetu. Naam.
1: Yeah, wakati kuna nyakati ngumu na unahisi kama kuna mambo hayaendi, Mungu yuko tayari kwa ajili ya kuponya ule ukoma wetu.
0: Hakika kabisa. Yes.
1: Maeneo aliyopoza labda ni eneo la kiuchumi, eneo la kifamilia,
0: yes,
1: eneo la kimahusiano. Yesu yuko tayari kwa ajili ya kutuponya.
0: Hakika. Yes.
2: Moja ya sehemu ambayo hakuna mtu ambaye atakosa ushuhuda ni kwenye meza ya maombi.
0: Hakika.
2: Kila mtu akiambiwa azungumze namna ambavyo Mungu ameendelea kumtendea, basi tunaweza tukazungumza hata kwa masaa matano.
0: Na muda unaweza usitoshe.
2: Na bado muda unaweza usitoshe kwa sababu Mungu ameendelea kuwa mkuu zaidi kile ninapoitwa leo kwenye maisha yetu. Wanadamu wanaweza wakazungumza, wanadamu wanaweza wakazungumza kwa namna wanavyoweza. Hata kama itakupa wakati mgani wa kushukuru, lakini wa kusubiri, lakini kuna wakati Mungu atajidhihirisha.
0: Ni kweli kabisa.
2: Nime kwenye mitandao ya kijamii, moja ya habari kubwa ambayo imeendelea kuonesha ukuu wa Mungu sasa hivi, unakumbuka aliyewahi kuwa Miss Tanzania mwaka 2006, Wema Sepetu, moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa, hawezi kupata mtoto tena, lakini moja ya jambo kubwa ambalo Mungu ameendelea kujidhihirisha kwa watu ya kwamba bado inawezekana. Kwenye Biblia kuna wengi pia ambao walipitia nyakati ngumu, kuna wengi ambao walisubiri muda mrefu, lakini Mungu bado anaweza kutenda katika maisha yetu. Kwa hiyo leo tena, rafiki mtazamaji na msikilizaji, kuna ile sehemu ambayo umeshalia vya kutosha. Kuna ile sehemu ambayo unafikia unasema sasa nimefika mwisho.
0: Inatosha.
2: Sasa siwezi tena. Hakuna jambo ambalo unaweza nikafanya tena, lakini Mungu yeye anajidhihirisha kwa wakati wake.
0: Hakika.
2: Na kuna wakati anatufanyia surprise. Unajua kuna ile tushazoea sisi kufanyia surprise zile za kawaida.
0: Ndio.
2: Yeye anakufanyia surprise mpaka wewe mwenyewe unasema ninastahili hiki Mungu alichonifanyia. Na kama Mungu amenifanyia hiki, basi mimi ninatakiwa kufanya nini?
0: Ndiyo.
2: Kuna watu ambao wameacha njia zao mbaya kwa sababu Mungu aliwasurprise.
0: Ni kweli kabisa.
2: Kuna watu ambao wamejikuta wanatembea kifua mbele kwa sababu Mungu aliwasurprise. Kwa hiyo leo tusiache kuomba surprise za Mungu.
0: Ni kweli kabisa.
2: Na kuna wakati tusichoke. Yeye mwenyewe anaamua. Sasa ndugu yangu,
0: leo
2: ni zamu yako. Hata kama watu wazungumzeje, waongeeje, lakini leo ni zamu yako.
0: Katika meza ya maombi huwa tunashuhudia marafiki wengi kutushirikisha changamoto zao katika maisha, kila mmoja akiwa anahitaji. Na wakati mwingine unasoma ujumbe au kuna simu unapokea, unamsikia rafiki anasema namba mniombee, na amekata tamani hata ni kama ile maombi anasema ni kama tu ile kwamba labda mimi Mungu hanisikii. Labda nikiwashirikisha watu wengine huenda wao wakapata kibali kwa Mungu, Mungu akanisikia. Lakini kupitia neno la nguvu asubuhi leo tumejifunza, na kuna maeneo ambayo tunapooza katika maisha. Na kila mmoja katika maisha yake inawezekana kwa namna moja ama nyingine kuna eneo ambalo naona kabisa limedumaa. Wapo wazazi ambao wanalia kwa sababu mtoto haendi katika njia nzuri. Unajua swala la kuwa mzazi ni jambo moja, lakini jambo la ziada zaidi ni mtoto kwenda katika njia ile njema.
2: Ndio,
0: kwa anapoenda katika njia ambayo haifai, hakuna mzazi ambaye atafurahia. Maana hajisikii fahari, anaumia, mtu sana anamwaibisha kwa matukio mabaya, tabia mbaya na kadhalika. Lakini wapo ambao katika ndoa pia wamesubiria kwa muda mrefu sana Mungu awapatie watoto. Kuna wakati fulani rafiki mmoja alipigia simu, asema namba mniombee, ndoa yangu inaelekea kupata shida. Nikajua labda kwa sababu bado hajapata mtoto. Lakini anasema nina watoto kadhaa wa kike, lakini mwangu haelewa, nataka mtoto wa kiume. Nikasema wakati mwingine analia Mungu nipe hata mtoto mmoja kwenye ndoa yangu. Alafu mwingine analia na jinsia.
2: Ndio.
0: Ni changamoto. Mungu wetu, Mungu wetu anasikiliza kila maombi. Na kuna wakati mwingine kama Mungu angekuwa tungekuwa na mawazo kwa damu kwamba sasa naye ananiomba nini? Lakini Mungu anamsikiliza kila mtu.
2: Mtuenda na mipango yetu ambayo kuna wakati tunaona kwamba inafaa, lakini yeye anafanya kwa namna ambavyo inafaa zaidi.
1: Na ndio maana hata ukiangalia kwenye kitabu cha Isaya 55 mstari wa 8 pale anasema mawazo yangu si mawazo yenu. Kwa hiyo wewe unavoniwazia mimi ni tofauti na Mungu anavyowaza. Unapohisi kwamba labda nikipata kitu fulani nitakuwa nimefika, lakini Mungu anasema
0: ndio kwanza bado subiri.
1: Hiki sio. Yaani kuna koti moja nilipenda kwa mchungaji mmoja wa nje. Alisema light tungekuwa tunaona mwisho itavokuwa tungebadilisha hata namna ya kuomba.
0: Ni kweli.
1: Yani kabisa. Unapoomba kazi fulani, Mungu akikuonyesha hiyo kazi huko mbele utafanya nini? Ungekuwa unabadilisha. Mungu usinipe hiyo kazi.
0: Unabadilisha
1: na nipe mambo unayotaka. Kwa tukijua kwamba Mungu anajua mwisho. Kabla mwanzo haujaanza. Unakuwa una amani. Hata unapoomba unatanguza basi mapenzi yake
0: yatimie.
1: Maana najua kilicho bora kwa ajili yetu.
0: Hakika kabisa. Hatima ya maisha yetu iko mikononi mwa Mungu. Kazi yetu ni kuomba na kuendelea kwa na imani. Basi ninakusihi na pamoja nasi katika meza maombi sasa kwa namba 0745183847. Mahali ulipo tupigie simu au tutumie ujumbe. Na asante kwa marafiki ambao wameshatuma ujumbe, nyingi tumezipokea, tazisoma, na hapo baadaye tutaenda katika maombi sasa. Tukamwite Mungu na zaidi yote tukamwachie Mungu kwa wakati wake na kwa mapenzi yake yakatimie. Lakini sisi tufanye sehemu yetu ya kumuomba na imani yetu kaweze kuwa dhahiri katika maisha yetu.
2: Ni kweli.
0: Yes, tusonge na marafiki.
2: Sawa, wakati Nathan akiendelea kupokea simu hapa za marafiki ambao wameendelea kupiga moja moja, tunatamani kuwasikia namna ambavyo wanatamani kushiriki pamoja nasi kupitia meza ya maombi ya asubuhi leo.
1: Tumsikize rafiki hapa. Hello.
3: Hello, habari za hapa studio?
1: Hapa studio ni salama. Habari ya asubuhi?
3: Salama. Naongea na mwinjilisti Isaac Mashaka Bushobope, yuko hapa Rungu Tano Kilimanjaro.
1: Karibu sana mwinjilisti asubuhi kwenye meza ya maombi. Tunakukaribisha sana.
3: Nashukuru sana, na pia ila somo la leo Mungu amemtumia mtumishi wake Nyando. Kwa kweli limekuwa somo ambalo limetuvuta sana. Tumeona kwamba kumbe tunaweza tukawa tumepungukiwa katika hitaji la mkono. Kwa hiyo kwa kweli nimebarikiwa sana.
1: Amina.
0: Amina.
3: Lakini katika siku ya leo
1: ndio
3: katika meza ya maombi, ninapenda tu, maana tuna maombi, tunaombea kundi letu hapa la Kitengeni. Na kila Jumatano kama ya leo tumekuwa na ratiba ya maombi. Kwa hiyo tunaombea kundi hili ili imarike, siku moja liweze kutengwa liwe kanisa.
2: Amina, amina, amina.
3: Lakini tunaombea hii jamii ya Kimasai, Mungu azidi kuwasaidia, maana tuko katika kipindi hiki cha cha mwisho. Kwa hiyo Mungu atume Roho wako Mtakatifu ili watu waweze kumwamini Mungu kiusahihi.
2: Amina, amina.
3: Barikiweni sana hapo studio.
1: Asante mwinjilisti, nikutakia asubuhi njema na endelea kuwa pamoja nasi kwenye meza ya maombi.
3: Amina, amina.
0: Asante, asante. Barikiwe sana.
1: Ya, tupokee simu nyingine hapa. Hello. Hello. Habari ya asubuhi?
4: Salamu, habari ya asubuhi.
1: Habari nzuri kabisa, karibu sana kwenye meza ya maombi.
4: Asante, unaongea na Chalema John Mwano Mpare Halisi.
1: Karibu sana.
4: Kabla ya yote nipende kumshukuru Mungu sana kwa kuwa alisikia sauti yangu na dua zetu.
0: Amena.
4: Tulikuwa tunamuita Mungu kwa ajili ya mama yangu alikuwepo ni mgonjwa sana.
1: Ndio.
4: Lakini namshukuru Mungu kwa sababu sasa amepata nafuu na amerejea nyumbani kwa kaka yangu. Jina la Bwana alitukuzwe sana.
1: Okay.
4: Lakini pia namshukuru Mungu kwa mkutano wetu wa vijana ambao walikuwa wameelekea kule Kokoa kwa ajili ya mafunzo ya vijana. Lakini Mungu amekuwa pamoja nao, wameenda na wamerudi salama, hakuna aliyepata shida yoyote, na jina la Bwana liendelee kubarikiwa.
0: Amina.
4: Basi katika asubuhi ya leo naomba msaidie kuendelea kuombea mkutano wetu mkubwa wa makambi. Ambao tunatarajia kuanza tarehe 19 mwezi wa 7. Bwana aendelee kutupatia neema yake mpaka tufikie kwenye makambi yetu hayo ili tuweze kudumu na uongozi wetu sawasawa na mapenzi ya Bwana.
1: Amen.
4: Amina. Naomba mbarikiwe sana hapo studio.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
4: Amina, na wewe pia uwe na asubuhi
0: njema.
1: Amina. Rafiki yao akiendelea kuwasilisha maombi yao. Tumsikilize mwingine hapa. Lo. Habari ya asubuhi.
5: Habari ya asubuhi nzuri. Mnaongea na mzee Shem Magafu wa Msoma.
1: Karibu sana.
5: Asante na Sanyeli na kuona hapo poa na binti yangu Anizwa nimewaona.
0: Karibu sana mzee wetu. Asante sana.
5: Yeah, ninabarikiwa sana na somo la leo.
1: Ndio.
5: Ambalo linasema hatima iliyokooza.
1: Yeah.
5: Kuna fundisho kubwa kabisa hata ambalo mimi wanangu nimelipata na kulibariki na nadhani tutakuwa tumewabariki na nini hapo studio. Kwamba kumbe Mungu wetu ni mwema, huwa anatuonyesha wakati fulani unaweza kuwa na kisababishi cha kusababisha mambo yako yasiende. Ili unapomlilia Mungu, unapokabidhi shida hiyo au hilo hitaji kwake, Mungu wetu ni mwema na huwa anatutendea.
1: Ndio.
0: Amen.
5: Pia wanangu, kwa sababu leo ni siku ya maombi. Dar es Salaam la Manyara tumeanza mahubiri tangu tarehe 14 ya mahubiri ya wiki mbili.
1: Ndio.
5: Na haya mahubiri tayahitimisha tarehe 27 mwezi huu.
1: Oh, barikiweni sana.
5: Baraka mwingine ambao wanangu tumebarikiwa sana, yani anayeendesha somo anaitwa Mchungaji Baraka.
1: Okay.
5: Anayeendesha somo la kaya na familia pia anaitwa Baraka. Kwa hiyo ni baraka ya wachungaji wa mchungaji na mwinjilisi.
0: Amen.
5: Pia wanatubariki katika mafundisho na masomo mbalimbali.
1: Amen.
0: Amen.
5: Alikuwa naomba mwinjilisi Nyando atakapokuwa anaomba basi alikumbuka na kanisa la Manyara la hapa Msoma. Kwa hiyo inaendelea na mkutano wa wiki mbili na tunaona matunda, mahudhurio yanakuwa ni mazuri na watu wanaitikia kuja kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu.
1: Amina sana.
5: Basi wanangu, mimi niachie line kwa ajili ya watu wengine, mbarikiwa sana kwa kuratibu vipindi hivi vizuri na Bwana watangulie.
0: Amina.
1: Asante sana mzee, wewe na asubuhi njema na endelea kusalia nasi kwenye meza ya maombi.
5: Amina, amina.
0: Amen, asante.
1: Ya, labda tupitie jumbe kidogo hapa.
0: Naam, labda kupita kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki ambao wameungana pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo, kati itakaporejea kwa ujumbe hapo baadaye. Zakaria Sai anasema katika meza ya maombi leo tumwombee mzee Edward Mwendo, ana miaka 80 lakini anafanya kazi ya uinjilisti kwa nguvu sana. Amen. Kama bado ana miaka 18, hivyo Mungu aendelee kumpa maisha marefu.
1: Amina, amina.
0: Amina, hii ni habari njema sana.
1: Kabisa.
0: Na hii ni ishara kwamba tunatakiwa kuendelea kumtumikia Mungu bado tungali hai. Bila kujali nguvu tulizonazo, basi mzee wetu Edward Mwendo, Mungu ambariki sana. Tunamwambia afya njema wakati anapoendelea kumtumikia Mungu katika maisha yake.
1: Yeah.
0: Nyachangula Josephat, asante. Mariana Tieno anasema amina. Mfule Simbira anasema naomba mawazo moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele za Bwana, na uzao wangu kakamate fursa za dunia. Amina. Hili ni Hombi Diary, ombi katika maisha yako, basi Mungu akakutendee kwa kadri ya mapenzi yake. Sara Mamukonda anasema amina. Elda Nyando, nimepokea na kuamini, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yakapate kibali machoni pake Mungu. Haleluya. Asante Mfulisi Mbira, sabarikiwa sana mtumishi kwa somo zuri sana. Natoa shukrani kwa mengi ambayo Yesu ametutendea katika familia, kanisani kwangu na jamii. Yesu atushukuriwe sana na kila aina ya mapozo. Mina sana. Ubarikiwe. Emmanuel Msaada, amina. Nabarikiwa na kipindi chanze na Bwana kutoka pale SUA mkoani Morogoro. Asante sana. Eni Chaki, amina. Barikiwa sana Elda Nyando kwa somo hili. Napokea baraka hizi kwa utukufu wa jina la Bwana. Amen. Animwende Bwana ni mwema. Mungu atuendelee kupooza kiroho, mimi na familia yangu yote, imani ikaendane, ikaendani yetu, na jina la Bwana likabarikiwe. Amina sana. Niite nami nitakuitikia TV. Bwana nyosha mkono wangu. Amina sana. Stephen William, amina, mtumishi wa Mungu mjilisi Nyando, inatupasa tumuombe Mungu sana ili hatima yetu isiwe imani iliyopooza na tukaupoteza uzima wa milele. Mungu atuhurumie sote na aweze kutuponya. Asante sana rafiki. Asante sana Patrick Hume. Bariki kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Ukisema Mungu ni mwema kwa kuniamsha salama. Mungu ashughulikie kilichopooza kwa kijana wangu, anifungulie uchumi nifanye kazi ya Mungu. Amen. Mungu akasikie taji na haja ya moyo wako. Mary Kiambi, anza na Yesu. Amina. Yesu, nipe nguvu ya kukamata neema juu yangu, naomba uponyaji. Mungu akuponye na kupokea uponyaji siku ya leo. Wilson Nabe, amina, mtumishi, somo zuri imenigusa sana leo katika meza ya maombi, naomba muombe familia yangu yote na mimi mwenyewe. Mungu atuendelee kupooza na akatufungulie kibali na nguvu ya kukamata. Barikiwa sana. John Mashamba sema leo ni siku ya maombi pia, anaomba muombe kwa ajili ya mzee John Cheyo, Mungu akaweze kumponya, na Abel Mnyete kwa Buganda hospitali, Mungu ampatie uponyaji pia, na wengine ambao amewataja hapa, Swaiba na Ngolo, mtataleungua na maji ya moto, Mungu akaweze kuwaponya. Asante Osadurasa kutoka pale Arusha kwa kufuatilia siku ya leo, tukikuombea ukawe na siku ile njema. Veronica Enoka, Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Wanaanza na Bwana, tuamke tuanze na Bwana. Meza ya maombi, naomba tuombeshereze siku kuu za vibanda inayoendelea. Mjisi, asante kwa neno na bariki kutoka pale Oman. Asante sana marafiki kupitia kwa site yetu Bohab Channel Tanzania ambao umeungana pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo. Tuaje tena kwa namba 0745183847. Tukienda kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ameyafanya katika maisha yetu, na zaidi yote tafakari ya siku ya leo ambayo inatupatia nafasi ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu.
1: Ya, na jambo kubwa ambalo tunajifunza sana kwenye maombi, pale tunapoanza kuomba, ndipo Mungu anaanza kufanya kazi.
0: Hakika.
1: Na unapoendelea kuzidi kuomba, nakumbuka kisa cha Daniel alipomuomba Mungu amsaidie kufunua ndoto. Majibu yalikaa kwa siku 21, wiki tatu bila kupokea majibu. Lakini malaika alipokuja akamwambia, pale ulipoomba maombi yako yalisikika mara moja. Kwa Mungu lazima awaandae watu. Lazima afanye mchakato. Wewe unaomba kazi, lazima muandae huyo bosi wako ambaye atakuruhusu kusali Jumamosi. Lazima aandae utafikaje kazini. Utawezaje kufika? Kwa tunapoanza maombi, Mungu naye anaanza mchakato wa kuyajibu.
0: Hakika kabisa.
1: Kikubwa ni kudumu kuyaomba yale maombi, lakini kusubiri. Abraham alisubiri miaka 25 kupata mtoto. Lakini ukisema story, watu wanadhani tuomba, aliomba
0: akapata
1: mwakani tu miezi 9 akapata mtoto, lakini Mungu lazima andae watu. Na maombi ni mchakato. Tunapoomba na Mungu anafanya kazi.
0: Hakika kabisa.
2: Tunapozungumzia ukuu wa Mungu, marafiki zangu, ni ukuu ambao hauelezeki.
0: Hakika.
2: Hauelezeki kwa maana ya kwamba fadhili zake hazielezeki wala hazizungumziki. Tunaweza tukajaribu kuzungumza na kuelezea kwa namna yoyote, lakini bado haielezeki. Kwa hiyo pamoja na vyote ambavyo tunavifanya, bado tuna nafasi ya kujikabidhi mikononi mwa Kristo ambaye anaweza kila kitu kufanya katika maisha yetu.
0: Ni kweli kabisa. Jambo la msingi ni kuendelea kuwa na imani na kuendelea kusubiri. Na uzuri sana, habari njema ni kwamba hatima yetu iko mikononi mwa Mungu. Na Mungu anatufahamu kabla hata hatujazaliwa. Anafahamu kwamba kabla Aniva hajazaliwa ataitwa jina gani na maisha yake atakuwaje. Kwa hiyo tunaendelea kumomba Mungu ambaye anatufahamu. Mm. Sisi ni kwa tuna imani. Mm. Na kwa sababu tuagiza tumuite, kazi yetu ni kumuita na kuendelea kuwa na imani kwa sababu yeye husikia na kujibu maombi. Na napenda kifungu katika Biblia kwamba maana Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Kipengele na jana cha muhimu sana. Yeah. Mtu ambaye anajishughulisha na mambo yako, na maana kila hatua ya maisha yako anaifahamu.
1: Anajua.
0: Anajua. Unapopanda, mm, unaposhuka, asubuhi, mchana, jioni, anajishughulisha na mambo yako. Mm-hmm. Yes, tuendelee kwa na imani kwa Mungu, maana atatutendea kwa kadri ya mapenzi yake na kwa wakati wake.
1: Yeah.
0: Tureje kwa marafiki.
1: Yeah, tusome ujumbe hapa ambazo zimetufikia. Mm-hmm. Na nimtie moyo tu msikilizaji au mtazamaji.
0: Yes.
1: Kwamba hizi jumbe ni maombi. Sisi labda tu ni message ya kawaida umeituma. Mm-hmm. Bali ni ombi ambalo unahitaji Mungu aweze kufanyia.
0: Hakika kabisa.
1: Anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Namshukuru sana Mungu katika mengi alitupitisha salama mimi na familia yangu.
0: Mm-hmm.
1: Naomba Mungu anisaidie kupata kazi kutoka Karatu.
0: Mm-hmm.
1: Asante sana. Karatu. Ombi lako Mungu amemsikia.
0: Yes,
1: na Mungu akupatie yale ambayo anaona kwa mapenzi yake anakufaa.
2: Mm-hmm.
1: Naitwa Maria Simon kutoka Biharamulo. Nimebarikiwa na somo la leo katika meza ya maombi siku ya leo. Naomba Mungu amponye mkono wangu uliopooza kwani nimeunyoosha.
0: Oh,
1: asante
0: yeah
1: sana Maria.
0: Asante sana.
1: Na Mungu anakusikia atakujibu kwa wakati wake. Anza na Bwana meza ya maombi. Naomba muombe mama watoto wangu wanaumwa kwani Bwana ndio daktari wa kweli.
0: Mm-hmm.
1: Mimi ni Emmanuel Butogwa wa Nkulolo Bariadi. Asante sana Emmanuel, pole kwa mama anayeugua lakini Mungu atamponya. Joseph Chaga, nimebarikiwa na kuguswa na somo la leo. Ombi langu katika meza ya maombi, Bwana anipe nguvu pamoja na familia yangu ipone mikono iliyopooza pamoja na washiriki wenzangu wa kanisa la Mizeituni. Asante sana. Bwana asifiwe sana.
0: Amen.
1: Ni muda nimemuomba Mungu niwe na ofisi yangu.
0: Mm.
1: Namshukuru Mungu amefungua njia ndugu yangu.
0: Amen.
1: Ameniachia ofisi ambayo ipo Dar.
0: Oh.
1: Ambapo naanza mwezi wa saba.
0: Wow.
1: Ninapaswa nimrudishie kiasi cha shilingi milioni 6. Naomba mwenyeweza maombi Mungu anisaidie kupata hiyo hela.
0: Amen.
1: Niweze kumaliza. Asante sana.
0: Hiyo ni hatua ya kwanza.
1: Yes.
0: Tayari jibu.
1: Huo ni mchakato.
0: Ombi limeshajibiwa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Sasa kama imeshaanza basi Mungu atafungua njia mengine atakamilika.
1: Ni ushuhuda kwamba Mungu anajali.
0: Sana.
1: Mungu anajali na unapoomba Mungu anaanza kufanya kazi pale pale. Kwa hiyo hata hatua ambayo ulikuwa hapo awali hauna.
0: Mm.
1: Mshukuru Mungu umeipata kwa sasa.
0: Ni kweli kabisa.
1: Eh, asante sana. Anza na Bwana kwa Mungu na kuomba ushughulike na kupoza kwangu.
0: Mm.
1: Na watu wengine katika maisha haya. Huyu ni Rita kutoka Songea Mletele.
0: Amen.
1: Asante sana Rita. Ujumbe mwingine hapa anasema na ujumbe wake umepotea kidogo. Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Naomba muombe dada yangu alirudi nyuma amrudie Mungu. Asante sana. Tumepokea ombi lako. Na Mungu kazi yake ni kurudisha kondoo ambao wametoka zizini.
0: Ni kweli.
1: Anamuona dada na kwa wakati wake atamrudisha.
0: Amen.
1: Domitian Edward, namshukuru Mungu kwa makuu yake. Naomba pia Mungu atuepushe na majaribu katika familia yetu.
0: Amen.
1: Asante sana. Mungu atakuepusha na majaribu hayo na naamini utayashinda.
0: Yes.
1: Naitwa Ahadi Joni, nipo Kasuru Kigoma. Namshukuru Mungu kwa kumtuma ujumbe wa huu asubuhi ya leo. Naomba Mungu anipe nguvu ya kukamata kila kilichoniponyoka.
0: Amina.
1: Anaponirudishia nguvu, sifa na utukufu ni Mungu ashukuriwe.
0: Amina.
1: Mungu ana uwezo wa kurudisha yale yaliyopotea.
0: Hakika kabisa.
1: Yes. Kiangalia kisa cha Ayubu, Ayubu alipoteza kila kitu alichonacho, watoto, mali, mifugo, lakini mwisho wa siku Mungu aliweza kumrudishia na zaidi ya mara mbili ambavyo aliweza kumpatia mwanzo. Kwa hiyo tunapoweka imani kwa Mungu, Mungu yuko tayari kuturejeshea yale ambayo tuliyapoteza. Kikubwa usipoteze imani.
0: Hakika kabisa.
1: Endelea kumuomba kila siku. Naitwa Jacob Emai kutoka Kilima Moja Karatu. Nimebarikiwa na ujumbe wa leo. Barikiwa sana mwinjilisti. Asante sana Jacob. Bwana Yesu asifiwe hapo. Naitwa Jeremia John Mangu wa Mseko Mwabayanda. Nimebarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mwinjilisti. Abarikiwe sana. Naomba Mungu atupatie kiwanja cha kujenga nyumba ya ibada hapa Malendi Sento.
0: Okay.
1: Nawaamsha Eno Kimbaga na Malendi wa hapa Sento. Asante sana, Mungu amesikia ombi lenu na endeleeni kumuomba kwani anajua lililo hitaji lenu kabisa.
0: Hakika.
1: Mama Devi kutoka Bariadi, nimebarikiwa na maneno la nguvu na muombeni wifi yangu anaitwa Tabu. Anaumwa sikio na macho pamoja na uso, Mungu amponye.
0: Amen.
1: Asante. Amen. Katika maumivu hayo Mungu yupo pamoja nao. Ehe, ujumbe mwingine hapa anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amen.
1: Ninakuwa na maumivu makali sana ya mwili nikitumia dawa nazidiwa. Sijamwacha Yesu wangu wakati mkiombea na mimi Eva mnikumbuke.
0: Pole sana. Asante Eva sana, na ugua Eva. Pole, Mungu akupatie uponyaji.
1: Yeah, Mungu yes. Atakupatia uponyaji na jambo zuri ni kwamba hujamwachilia Yesu.
0: Hakika kabisa. Yeah.
1: Ujumbe mwingine hapa anasema naitwa Godi, nipo Songea, natamani nimtumikie Mungu mpaka kufa kwangu. Nakosa ujumbe wake umepotea kidogo, lakini kusitu msikilizaji na mtazamaji.
0: Yes.
1: Andika ujumbe taratibu. Message zote zitasoma. Usikimizane kwamba labda unaweza akafunga tu jamani, leo ni siku ya maombi, siku maalum.
0: Kwa
1: kuwa tuna utulivu, uandike ujumbe wako vizuri. Godi, unaweza ukarejea tena, tutasoma ujumbe wako.
0: Amen.
1: Kwenye meza ya maombi, naomba mniombee, nimekata tamaa. Ni miaka minne mme amenitelekeza na kunidhalilisha vibaya kwa kutopata mtoto. Asubuhi ya leo nimetiwa sana moyo kwa somo la mwinjilisti. Pole sana kwa hali unayoipata.
0: Ninachotamani kumwambia rafiki huyu, asikubali binadamu akamfanya amwache Mungu.
1: Yeah.
0: Asikubali binadamu akafanya imani yake kwa Mungu ikatetereka.
1: Yeah.
0: Ni mume, ni kweli, na Mungu ameruhusu hilo kwa makusudi yake.
1: Kabisa.
0: Jambo la kufanya, endelea kusimama imara katika imani. Kwa sababu amekuacha kwa sababu ya uzazi, basi wewe mlilie Mungu, na kwa wakati wake, nani ajuae, Mungu atajidhihirisha katika maisha, na kama atakuwa Mungu atakuwa ameruhusu aondoke katika maisha yake, basi kwa wakati wa Mungu atampatia mtu aliye sahihi ambaye ataweza kumpatia faraja na kupokea. Kama sio mapenzi ya Mungu awe na awe mama, basi yote inakuwa ni heri, kwa sababu hatima ya kila binadamu iko mikononi mwa Mungu.
1: Hakika.
0: Yes, yani hakuna jambo lolote ambalo lina nafasi ya kututia unyonge, nafasi ya kutufanya tuwe dhaifu katika imani kwa sababu tu ya mambo ya kidunia.
1: Hakika.
0: Lakini yote katika yote, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua hatima ya maisha kila mwanadamu. Usikate tamaa, usiumie, endelea kumlilia Mungu akakuinue kutoka kwenye machozi akayafute, na tena ukaendelea kusimama imara katika maisha yako.
1: Yeah, na kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi ya kututazama, ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 6 uligusia hilo fungu hapo mwanzo sana, naomba niwasomee. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari.
0: Amen.
1: Ili awakweze kwa wakati wake.
0: Amen.
1: Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote.
0: Amen. Nimeipenda.
1: Kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo
0: sana
1: yenu,
0: na mambo yetu. Zile fedheha ambazo nakutana nazo katika maisha.
1: Yes.
0: Kilio cha dada hapa nimeelewa. Mimi ni mwanamke, na kila mwanamke anatamani kuitwa mama.
1: Yeah, kweli.
0: Lakini pale ambapo inatokea mtu ambaye amemkabidhi, amechagua kuishi naye katika maisha yake yote, wakitarajia kuwa wazazi, afa amekuja kumwacha kwa sababu tu ya kukosa uzazi, kukosa mtoto. Katika ulimwengu wa kibinadamu ni fedheha kwake.
1: Yeah.
0: Lakini mtwishe Mungu fedheha yako. Mwachie Mungu, lia na Mungu wako, na hatimaye Mungu akakupatia ushindi na kusimama imara.
1: Na si kujishughulisha tu, kujishughulisha sana.
0: Sana. Yes.
1: Mtu ambaye ni anajishughulisha sana,
0: anakujali
1: wewe.
0: Yes.
1: Kwa nadhani unaweza ukaona namna ambavyo labda ni mzazi anavyokupambania kijana, au unavyompambania. Lazima upambane mtoto tu apate ile taji lake.
0: Kabisa.
1: Hivyo ndivyo uhusiano wetu na Mungu.
0: Na ni zaidi ya kile ambacho binadamu anafanya.
1: Hiyo tu ni kwa hali ya kibinadamu tunaeleza, lakini Mungu anafanya zaidi. Yes. Anasema habari ya hapo AWR.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Anza na Bwana, tililika na Hawa, Veronica Mfanga, Daudi Nikombole, wakiwa Same. Anasema ujumbe mbinguni hatuendi kwa kura ya wengi.
0: Okay.
1: Naitwa baba yake na P wa Same Kilimanjaro. Asante sana baba yake na P kwa ujumbe wako. Habari za asubuhi wapendwa wa Bwana. Mimi naitwa First Matayo kutoka Salawa. Naomba unisaidie maombi. Mama yangu anasumbuka na vidonda vya tumbo.
0: Pole.
1: Mungu amsaidie pia. Familia naiombea ikawe na faraja. Pia kuna harusi nyumbani. Mungu akatoe giza kwenye familia. Asante Mungu kwa uwepo wake.
0: Amen. Yes, nikawe heri.
1: Mama tunamuombea akaweze kupona na kwa wakati wake, basi Mungu akaweze kufanya yale aliyo mapenzi yake.
0: Okay,
1: lakini kikubwa
0: kabisa
1: katika hali hiyo ya maumivu unayopitia, hali ya kukata tamaa, dumu kumshikilia Mungu.
0: Hakika.
1: Yes.
0: Simwache.
1: Usimwache.
0: Yes.
1: Mimi ni Stefano, nipo Moshi Mtushi. Naomba uniombee na natamani kujiajiri, lakini mbele yangu kuna vikwazo. Naomba mniombee. Asante sana Stefano.
0: Pole sana.
1: Dhamira yako Mungu ameifahamu.
0: Tuvuke kwa ushindi.
1: Yes, anajua kilicho bora kabisa kwa ajili yako. Kwa muda wakati mwingine unaweza kuona kwamba nikienda njia A itakuwa nzuri, lakini Mungu ana njia B ambayo ni nzuri.
0: Kabisa, ambayo ni bora zaidi.
1: Yes. Kwa kikubwa ni kumkabidhi yeye aongoze. Ukishajua ni dereva, ujue ukipanda chombo ambacho wewe huwezi kuendesha, unakuwa una usemi.
0: Ah. Uwezi, hata uwezi kuwa na ile ujasiri wa kumwekeza hapo, siendeshe hivi.
1: Kunja hapo.
0: Awapi.
1: Au unaenda sehemu ambayo huijui.
0: Njia huijui.
1: Uwezi ukajifanya mwenyewe.
0: Unakuwa tu mpole na unakuwa na imani kwamba nakoenda nitafika salama.
1: Yes. Na unaamini yule dereva anaijua njia na amepita zaidi ya mara moja. Lazima uwe na amani na utulivu. Mungu anajua njia ambazo tunapitia, ngumu, zinatia hasira, muda mwingine unalia. Lakini atatufikisha salama.
0: Amen.
1: Ehe, naitwa Ezekiel John, mtumishi wa Bwana, ubarikiwe kwa somo zuri. Naomba tumuombe kijana wangu anaumwa.
0: Amen. Pole.
1: Asante. Jamani studio, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Naomba muombe mume wangu takriban miaka 11 sasa ili arudi katika familia yake. Nimeguswa sana na ujumbe huu.
0: Yes.
1: Ni ya familia na mhitaji baba.
0: Yeah. Kabisa.
1: Na Mungu yuko tayari kuwasikiliza. Na kwa wakati huu yeye ndio baba yenu mkuu. Na kwa wakati wake atamrejesha baba.
0: Hatujajua nini ambacho kilitokea, kama ilitokea ni mgogoro au akawa amepotea katika mazingira yasiyoeleweka. Basi Mungu anayeona sirini, tunatamani akaweze kutenda kwa kadri ya mapenzi yake.
1: Ya kweli.
0: Yes.
1: Mimi ni Jane, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ninaomba maombi Mungu aingilie kati ndoa yangu na afya yetu na uchumi haueleweki. Naomba Mungu atusaidie tukutane na Mungu kwenye makambi ya mtaa wa Mikocheni.
0: Amina.
1: Asante sana.
0: Barikiwa sana. Kiwaheri. Tutaomba kwa ajili ya hili pia.
1: Hakika.
0: Yes.
1: Na mnavyoelekea kwenye sikukuu za vibanda, basi ikawe ni juma zuri lenye kurejesha mahusiano yenu na Mungu.
0: Amen.
1: Habari za hapo AWR, naitwa Ali Muhammad, napatikana Matiuku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Hakika somo la leo la mwinjilisti Nyando limenibariki vyema. Tumshukuru Mungu wakati wote, maana yeye ndio mwongozaji katika maisha yetu.
0: Amen.
1: Iwe baya au liwe zuri, ni Mungu tu mwongozaji.
0: Hakika.
1: Ya, nipokee simu sasa hapa. Tumsikie rafiki huyu na tupate kuzungumza naye. Habari asubuhi.
6: Halo, habari asubuhi watangazaji wa Niva Mongola.
0: Salama kabisa. Karibu.
6: Nashukuru kwa kutuamsha asubuhi hii. Mwenyezi Mungu mkono wake ukawe na wenye nguvu. Na tunaona ishara ya kutupatia ruhusa ya kuzungumza.
1: Ndio.
6: Naitwa mwinjilisi John Mashenene Mashamba kutoka kanisa la Agano mtaa wa Mabatini.
1: Ndio.
6: Siku ya leo tunaweka mbele yetu kuombea makambi ambayo yanaanza tarehe 5 mwezi wa 7 hadi tarehe 11 mwezi wa 7 yakiongozwa na mwenyekiti wa South Nyanza Elasto Nzumbi.
0: Ndio.
6: Ambaye atakuwa akihudumia makanisa makanisa sita ya mtaa wa Mabatini ambayo yatafanikia kanisa la Agano. Na tunapenda tu kuwaalika watu wote. Tumefanya kituo kama cha maombezi katika kanisa hilo. Na Mungu asubuhi hii kupitia somo la mwinjilisti Nyando, Mungu akatubariki tunaponyosha mikono, Mungu anapotutia nguvu ya kunyosha mikono. Na katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa 3 anasema, waangazia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Kwa hiyo asubuhi hii tunashukuru. Nimefika wiki nzima hii nikienda Bugando, wapo watu ambao tumewaombea na Mungu kupitia wema wake amenyosha mkono na kuwakuta, wengine wameruhusiwa, na tunazidi kuwaombea ambao wako hospitalini. Mungu awaponye.
0: Amina.
6: Na jina la Bwana likatukuzwe. Mungu awabariki sana. Tukiongozwa na Pastor Yona Amos Rubango ambaye ndiye mchungaji wa mtaa wa Babatini kupitia makanisa sita.
1: Asante sana.
0: Barikiwe sana.
1: Amina. Shukani. Basi ni kushukuru sana mwinjilisti, wewe na asubuhi njema.
6: Asante sana na nyinyi.
1: Asante na tusikie rafiki mwingine hapa, habari ya asubuhi.
7: Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu.
1: Amina. Karibu sana.
7: Ana kwa jina naitwa Mwiguru fundi radio kutoka Mwabasabe Mbeatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro ndugu yangu.
1: Oh, karibu sana kutoka Mahenge kwenye meza ya maombi.
7: Bana asante sana, yani leo nimeshukuru sana, kumekucha salama, tumebarikiwa na Mungu ndugu yangu.
1: Mm.
7: Yani na akabarikiwa fuata. Huyu nani huyu Lamson Jandika anapatikana Itinge Meatu.
1: Ndio.
7: Mwingine anaitwa Ruhende Basanda. Kama wasali watatu na mwingine.
1: Naona amepotea, kimudi hapo tutaweza kuungana naye vizuri. Halo, habari ya asubuhi. Halo.
8: Habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Salama.
1: Salama, tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Nazungumza na Nitenda Mzava kutoka Fadizini Turiani Morogoro.
1: Karibu sana kutoka Morogoro kwenye meza ya maombi.
8: Asante, nashukuru kwa somo la nguvu.
1: Ndio.
8: Na pia katika kwenye maombi naomba niombee niweze kuacha gongo, natembea na gongo kwa ajili ya kuvunjika mguu, lakini bado na imani kwamba maombi yatasaidia.
1: Amina, amina.
8: Amina.
1: Pole sana na asubuhi ya leo tutamweleza Mungu lilo hitaji la moyo wako. Na yupo tayari kukusikia na atakujibu kwa wakati wake.
8: Amina, amina.
1: Uwe na asubuhi njema na endelea kusalia nasi katika meza ya maombi.
8: Asante, nashukuru.
1: Asante.
0: Amina, barikiwe.
1: Asante. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine hapa. Halo, habari ya asubuhi. Naona amekatika, pole sana.
0: Pole.
1: Tutarejea na wewe baadaye hapo. Tupitie ujumbe kidogo hapa. Ehe, na ujumbe wake umepata shida. Naitwa Sadiki Rafael. Anasema nimeamka salama mimi na familia yangu.
0: Amina.
1: Jina la Bwana linuliwe sana. Ehe, namshukuru Mungu kwa yote anayozidi kunitendea siku zote maisha yangu, katika maisha yangu. Sadiki Rafael kutoka Kibondo. Asante sana Sadiki. Anaitwa naomba mniombee, naumwa na tumbo upande wa kushoto. Inanisumbua sana. Naomba Mungu anisaidie. Asubuhi ya leo mimi nataka nikapate uponyaji. Naamini Mungu ni mwaminifu.
0: Mungu akakutendea mwaminifu. Yes.
1: Na ombi lako amelisikia.
0: Hakika kabisa.
1: Na anajua lilo bora kwa ajili yako, atakuponya.
0: Amen.
1: Anasema mimi ni Allen kutoka Arusha Kisongo. Naomba mniombee, nina tatizo la kuzimia na hospitali limekosa suluhisho.
0: Pole.
1: Yeah.
0: Pole.
1: Anasema lisilowezekana kwa wanadamu,
0: kwa Mungu linawezekana.
1: Yes.
0: Hakuna logumu kwake.
1: Ya, tulishashuhudia mambo ambayo kwa akili ya kibinadamu ilikuwa ni magumu kabisa, hayawezi kuelezeka. Lakini kwa namna ya kipekee Mungu anafanya njia, na ndio tofauti hapo ya mwanadamu na Mungu. Kwa kama hospitali wamekosa suluhisho, yupo daktari mkuu.
0: Hakika.
1: Suluhisho analo na Mungu ataendelea kukuponya.
0: Hakika kabisa.
1: Mimi ni Buhoro Ndoma. Bwana ni mwema hapo studio.
0: Wakati wote.
1: Nimebarikiwa sana na ujumbe wa asubuhi ya leo. Napenda kumwamsha Penda Charles na Ikunza Guihanda na washiriki wote wa kanisa la Mseko waweze kuanza na Bwana katika siku hii ya leo. Asante sana kwa ujumbe wako. Naitwa Luka Isaya toka Manyemba Central SD Church. Naomba tuiombe effort ya nyumba kwa nyumba ambayo tumeianza katika eneo la Muheza Ititu. Watu waipokee injili yenye uzima.
0: Amen.
1: Asante sana kwa ujumbe wako huo. Lightness kutoka Same, Kilimanjaro. Naomba sauti ya Mungu inene na mume wangu. Siku moja ampokee Yesu.
0: Amen.
1: Akubali kuingia katika kanisa hili la Adventista wa Sabato lenye kweli ya Mungu.
0: Amen.
1: Ya, asante sana Lightness kwa kuhitaji pia mume wako aweze kuokolewa.
0: Ni
1: jambo ambalo Mungu pia analifurahia.
0: Na
1: hapendi kila mtu apotee, bali wote tuweze kufikiria toba na kuweza kuungana naye. Ilo ombi Mungu analisikia.
0: Hakika.
1: Naendelea kuomba, usiache.
0: Yes.
1: Ehe, Bwana Yesu asifiwe. Naomba tumuombee mtoto wangu anaitwa Maureen. Mungu amponye. Asante sana. Mungu atamponya Maureen na atarudi katika hali yake iliyo njema kabisa. Ehe, anasema katika meza ya maombi leo naomba Mungu afungue njia mwaka huu niweze kuolewa, lakini pia niweze kutenda kazi yake vizuri na nipatie jibu juu ya kazi, na pia wasaidie wote walioingia kwenye uraibu wakaweze kutoka huko wamtumikie Bwana.
0: Amen.
1: Asante sana kwa ombi lako haya.
0: Basi kwa ratiba ya Mungu. Maana kila kitu kinafanyika kwa ratiba ya Mungu. Sisi tunatamani we mwaka huu,
1: lakini
0: Mungu amepanga mwakani. Kati napanga miaka mitano ijayo, Mungu anakupatia leo.
1: Yes.
0: Kwa hiyo tunatakiwa tu kumuomba Mungu na kwa wakati wake na kwa mapenzi yake katimia katika maisha yetu.
1: Yeah, kweli kabisa. Kwa sababu Mungu ana mawazo mazuri kabisa.
0: Anatuazia mema.
1: Hawezi kuwaza tu naomba kitu wewe sikupi bana. Ana jambo ambalo limekuandalia kwa ajili yako. Anahisi kuna kitu bado hujaa tayari kukibeba. Kwa
0: subiri.
1: Kwa Mungu lazima tuandae, aandae watu ili aweze kutupatia. Joel Chamba wa Mali ya Kwimba, namshukuru Mungu kwa kuwa nina amani moyoni juu ya Mungu wangu.
0: Amen.
1: Asante sana Joel.
0: Amen.
1: Kwa kumshukuru Mungu kwa amani aliyokupatia. Huyu anaitwa Kenneth Mhiche wa Lupembe, Kanikelele, maeneo ya Luganga. Tupo pamoja na Mungu atutangulie na mke wangu Penina Sindila.
0: Amen.
1: Asante Mungu aweze kutangulia familia hiyo.
0: Hakika kabisa.
1: Kwa sababu umemwalika asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Mungu kwanza. Kwa majina anaitwa Mariam Banseke. Ombi langu katika meza ya maombi ni kwamba Mungu tu atusaidie sana katika haya maisha, maana yana changamoto nyingi
0: sana.
1: Mungu yupo tayari kutusaidia. Maisha yana vurugu na yanatia hasira sometimes, lakini Mungu yupo tayari kwa ajili ya kutuokoa.
0: Endelea kushikilia.
1: Yes.
0: Hatumwachi.
1: Usiache. Shimba Ndoya kutoka Simiyu Bariadi, kata ya Isanga, mtaa wa Mwatungu.
0: Okay.
1: Kwa chapa kazi. Mimi naomba mniombee, nimekimbiwa na mke wangu. Yes.
0: Pole kwa hiyo changamoto.
1: Pole sana Shimba, na Mungu yupo naye katika hiyo hali.
0: Yes.
1: Usisi uko mwenyewe, bali Mungu anajua kila kinachoendelea.
0: Hakika.
1: Na anakitazama kwa uzuri kabisa.
0: Kabisa.
1: Naitwa Domikian Donation kutoka Bukoba. Naomba Mungu akamponye baba yangu mguu ulipooza. Na ninaamini ameshamponya.
0: Amina.
1: Asante sana Donation.
0: Kwa imani.
1: Kwa imani hiyo. Na imani ilikuwa na hakika ya mambo ambayo hujayaona. Lakini bayana ya mambo yasionekana. Mungu tayari amesikia ombi lako na amejua nia yako ya dhati.
0: Yes.
1: Kwa ajili ya mguu wa baba hatakuwa sawa.
0: Hakika kabisa. Basi napoelekea katika maombi sasa kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Rafiki Ellen Mbota anasema amina, anabarikiwa kutoka pale nchini Kenya. Asante sana kwa kuungana pamoja nasi katika meza maombi siku ya leo. Barume Kamaro anasema asante kwa fundisho la baraka, mpendwa Adam Nyando. Kristo akubariki na familia yako pia, kutoka pale DRC. Lakini ameongeza akisema tafadhali ombeni dada Christina, Mungu amuondolee maradhi yake. Nikipia naomba muombe kwa ajili ya hekima na mafanikio makubwa. Barikeni sana hapo studio. Asante Barume Kamaro. Tunakutakia siku ile njema sana. Na kwa jamaa rafiki ambao umeungana pamoja nasi siku ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana na zaidi ya yote katika meza ya maombi siku ya leo, tunaenda katika maombi sasa yaliyo mahitaji mioyo yetu, zizo haja za mioyo yetu. Mungu wetu anasikia na kujibu. Na napenda katika maombi sasa tutakuwa na mengi kushiriki pamoja nawe kwa ajili ya marafiki ambao wametushirikisha na Nathaniel katika marafiki walio wagonjwa. Tutaomba pamoja nao Mungu apatie uponyaji wale walio kwa nyumbani na walio kwa hospitalini, na hata wale ambao ukoma binadamu umeishia mahali umegota, binadamu hawezi tena. Inawezekana wapo ambao kwa sababu ya ugonjwa hawana pesa za matibabu. Tutaomba kwa ajili yao leo Mungu akafungue njia.
1: Yeah,
0: lakini kwa ajili ya familia ambazo zinaendelea kuomba utulivu, stahimilivu, amani na upendo, tutaomba kwa ajili ya hayo pia. Lakini kuelekea sikukuu za vibanda katika makanisa mbalimbali, basi Mungu akaandae mioyo yetu kwa ajili ya kupokea mafundisho, tukayafanyie kazi na tukaendelee kukua kiroho katika maisha yetu. Na mengine mengi ambayo tumeshiriki pamoja na marafiki utaomba hapo.
1: Dio.
0: Na tutahitimisha katika maombi. Na tunatamani tembea na hili, tunapenda katika maombi sasa. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, yeye atatusikia. Na kama tukijua kwamba anatusikia, basi tuombacho chochote tajua kwamba tunazo zile haja ambazo tukimuomba Mungu atasikia. Karibu katika maombi sasa mahali ulipo, kama upo nyumbani, ofisini, mahali palipo na utulivu. Kama unaendesha gari yako, unaweza kupaki mahali ambapo ni salama, omba pamoja nasi. Lakini popote pale ulipo, maana Mungu atasikia maombi mahali popote katika mazingira yoyote, omba pamoja nasi, maana imani yetu itaendelea kuwa dhahiri tukimwomba Mungu na kusikia, maana nasikia na kujibu maombi. Karibu katika maombi sasa. Omba pamoja nasi mahali ulipo, zungumza na Mungu wako, omba pamoja nasi na tumaye tukasubiri kwa wakati wa Mungu akatutendea kwa kadri ya mapenzi yake.
1: Yeah. Karibu kwa maombi. Sisi tunapokwenda kuomba.
0: Naam.
1: Yes, niweze kumwalika msikilizaji na mtazamaji hapo alipo nyumbani, naye akaweze kuwa naomba taratibu wakati tunaendelea. Basi tuombe.
0: Amen.
1: Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa siku nyingine njema. Tunasema asante sana kwa zawadi ya uhai, asante sana kwa zawadi ya maisha. Lakini asante kwa sababu umekupendeza asubuhi ya leo tena tuweze kulisifu jina lako. Asubuhi ile kwa namna pekee tunatambua kuna watu ambao hawajiamka vizuri kiafya, hali mbalimbali zinawasumbua. Tunakushukuru kwa sababu pia wewe ni mwema, bado tuko hai. Jina lako tukuzwe sana.
0: Amena.
1: Tunaomba toba na msamaha kwa makosa ambayo tumeyatenda. Tunaomba pia hata kwa maombi ambayo tuliomba tukuomba sahihi. Tuliomba, tunaomba pia toba kwa vitu ambavyo tuliomba havikuwa mapenzi yako. Tunakusii Mungu wa mbinguni kupitia Roho yako Mtakatifu tufundishe namna ya kuomba.
0: Amen.
1: Wewe unajua leo mahitaji yetu hata kabla tujazungumza, unajua tunahitaji nini.
0: Amen.
1: Hivyo asubuhi ya leo Mungu wa mbinguni kwa namna ya kipekee tunakuita ukaweze kushughulika na mahitaji yetu.
0: Amen.
1: Tunanyenyekea chini ya mkono wako uliohodari, na wewe mwenyewe umeahidi kwamba unashughulika sana na mambo yetu. Watu wana mambo mbalimbali, kuna watu wana wagonjwa. Kuna baba amesema mguu wake unauma, kijana anamwombea pia akaweze kupona, lakini tunaye dada yetu pia ambaye anatamani kupata mwenzi wa maisha. Yesu Kristo, wote hao unawajua. Lakini pia kuna mume ambaye mke wake alimkimbia, na dada ambaye pia mume wake alimkimbia zaidi ya miaka 11 hayupo nyumbani. Mungu wa mbinguni unaojua mahitaji yetu, unaojua ni watu gani waambatane na sisi na watu gani wasiweze kuambatana na sisi. Unayejua mahali gani tutaenda na mahali gani tusiende. Basi tuongoze, na unapotuongoza tusaidie tukaweze kufuata ratiba yako.
0: Amen.
1: Tusiwe na majibu yetu kichwani, bali tukasikize majibu yako. Tunapoomba kuna muda ambapo majibu yanakuja tofauti na tulivyowaza, lakini tukaweze kuangalia wewe, tukijua wewe ni mwema na ndiye umeruhusu hayo mambo yakaweze kutokea. Saidia imani yetu ikaweze kuwa pamoja nawe japokuwa tunapitia magumu. Muda mwingine yanachosha, yanatia hasira, na kwa hali ya kibinadamu tunaonekana kukata tamaa. Asubuhi ya leo Mungu wa mbinguni tupatie ujasiri wa kusimama tena.
0: Amen.
1: Tunapoanguka, tunaposhindwa, tunapochoka na udhaifu, Yesu Kristo tuinue tena, tuweze kutazama wewe. Natambua kuna watu pia wapo katika uraibu wa vitu mbalimbali, pombe, madawa kulevya, starehe za namna nyingine ambazo zinakufanya watengwe mbali na wewe. Yesu Kristo asubuhi ya leo kwa nia ya dhati anayeomba kuweza kuondolewa katika hilo janga, Yesu Kristo mtoe, kwa sababu wewe upo tayari kutuokoa.
0: Amen.
1: Tunashukuru pia kwa wasikilizaji wetu ambao wako sehemu mbalimbali, ambao hata ambao hawajaleta maombi hapa, unawajua hitaji lao la moyo. Tunakusii Yesu asubuhi ya leo ikae asubuhi yenye baraka. Siku
0: Amen.
1: Hii ya leo isipite bure.
0: Amen.
1: Uwepo tu wao hai paka leo ni dhahiri kwamba una makusudi na wao.
0: Amen.
1: Kwa sababu kuna rafiki zetu wengi wamepumzika maisha, kuna rafiki ndugu zetu wameanza kulala mauti, lakini sisi uwepo tu wa leo kuwa hai ni muujiza kutosha sana. Tunashukuru sana kwa nafasi ya kipekee, lakini pia tunamweka mtumishi wako mwinjilisti Nyando ambaye ametubariki kwa namna kipekee kwa wiki hii anapoendelea na masomo yake. Mungu wa mbinguni endelea kumtia nguvu, endelea kumuongoza na kaweze kunena yale yaliyo mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako, ongoza siku yetu. Tutangulie katika kazi zetu, tutangulie katika familia zetu. Wengine wamekushaanza majukumu, basi asubuhi ya leo fungua mibaraka kwa ajili yao. Tusaidie maneno ambayo tutaongea, vitendo tutakavyofanya siku ya leo, vyote vikaweze kuongoza naye. Tusiwaze kwa mawazo yetu, bali tukaweze kutegemea katika kila jambo, kila maamuzi tukuulize wewe, yawe madogo au makubwa, ili tukaweze kuongozwa naye. Tunanyamaza kimya sasa tukisema tunashukuru kwa kujibu maombi yetu.
0: Amen.
1: Tunashukuru kwa sababu umeyasikia.
0: Amen.
1: Tunasubiria majibu kwa wakati wako, kwa muda wako unaoona yatafaa, tupo tayari kupokea.
0: Amen.
1: Tunajikabidhi mikononi mwako, endelea kwa pamoja nasi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Maulana Mungu muombaji, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu umeturuhusu tuliite jina lako lililo tukufu sana. Na kwa hivyo kwa kunyenyekea kwako, tukiamini kwamba utakuwa pamoja nasi na kwamba utasikia na kujibu maombi yetu, Nanyenyekea kwako asubuhi ya leo tukiungana pamoja na mtazamaji na msikilizaji kuliita jina lako lililo kuu na yale yaliyopooza katika maisha yetu, tunaomba kaweza kuyapatia urejesho tukalinywe jina lako.
1: Amen.
0: Tunaomba kwa ajili ya marafiki ambaye kila mmoja ameungana pamoja nasi katika meza ya maombi asubuhi ya leo, anapoomba aidha ndani ya moyo wake au kwa kutamka, vyovyote vile ukiwa umeungana pamoja nasi katika maombi asubuhi ya leo, tunakuomba Jehova kasikie maombi ya wanao.
1: Amen.
0: Wapo marafiki ambao wanatafuta kazi, ulituagiza tufanye kazi na yupo tayari kutafuta riziki, lakini kuna mambo yaendi sawa sawa.
1: Amen.
0: Wapo ambao wanatafuta kazi, Jehova kwa nafasi yako na kwa muda wako wapatie. Wapo ambao wameenda kwenye usaili, ngine anajiandaa kwenda kwenye usaili, wafungulie njia na baraka. Tunaomba kuinua katika kuinuka katika uchumi. Yupo ambao amewekeza katika fursa mbalimbali za kiuchumi, biashara, kilimo, kila aina shughuli, kutafuta shughuli za kuinua katika uchumi, basi palipopooza parejeshe uhai na afikiwe akaweza kuinuka katika uchumi na jina lako likatukuzwe. Tunaomba kwa ajili ya wagonjwa wanaokuita asubuhi leo, nitakana yupo ambaye ameugua kwa muda mrefu hata amekata tamaa. Jehova Mungu ile muumbaji wa mbingu na nchi, ile tuumba wanadamu, pale ambapo mwanadamu uwezo wake umeishia, basi fari yako huanzia hapo. Tunyenyekea kwako tukiomba uponyaji kwa ajili ya kila mgonjwa anayekuita asubuhi ya leo. Inawezekana wapo ambao kwa sababu ya uchumi wametumia pesa nyingi kwa matibabu lakini haijawezekana. Fungua njia kwa marafiki hawa.
1: Amen.
0: Lakini kwa ajili ya familia zirejeshe katika uhai, tukaenda kulitukuza jina lako.
1: Amen.
0: Wazazi wanaomba kwa ajili ya watoto wao, warejeshe utulivu na amani, watoto wakarejea katika njia iliyo sahihi, hatimaye familia zikaendelee kuwa salama. Kila mmoja anayekuita asubuhi ya leo, Jehova, tunaomba kasikia maombi wanao. Hatuweza kuyatamka yote, lakini yupo ambaye ameungana pamoja nasi ambaye anaomba na kukuita, mpatie amani, rejesha uhai yale yaliyopooza katika maisha yake. Kwa ajili ya kanisa lako hapa nchini Tanzania na ulimwenguni kote, tunapoendelea katika sherehe za sikukuu za vibanda, mafundisho haya yakapate nafasi katika mioyo yetu, yakaweza kuturejesha, yasipite tu, lakini yakapate nafasi tukayafanyie kazi katika maisha yetu ya kiroho, tukaendelea kusimama imara. Kwa ajili ya taifa la Tanzania, tunaenda kuomba amani, upendo na utulivu na ustahimilivu. Viongozi wetu wa serikali, Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake, tunawaombea hekima, maarifa na kunyenyekea kwako ukisikia sauti yako. Kwa ajili ya kazi yako, viongozi wetu wa kanisa, tunawaombea wapatie hekima, maarifa na kunyenyekea kwako wakisikia tu kutoka katika sauti yako na maelekezo yako, na kazi yako ikaendelea kusonga mbele. Jehova, wewe ni Mungu mkuu. Tunakuita nyakati zote katika maisha yetu na hatutaacha kukuita. Kwa imani iliyo dhahiri na thabiti, tunakutegemea wewe. Mahali ambapo utatusubirisha, tusaidie kuwa na imani, tusikate tamaa. Tunaleta kwako tunapohitimisha katika meza ya maombi, mizigo mizito mabegani mwetu tutue Jehova.
1: Amen.
0: Majeraha katika mioyo yetu tuponye, machozi yakaweze kufutwa, tupatie kibali kwa wale ambao wamekataliwa, wafute machozi wanaokutegemea Jehova. Na kila mmoja akiwa ameanza pamoja nawe asubuhi leo, na kwa imani tukiwa tumeungana pamoja na katika familia kukuomba na kukuita, sikia maombi ya wanao. Sikia maombi yetu, tukiyakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Tukiomba haya kwa jina lako tukufu. Amina.
1: Amina.
0: Amen. Basi namshukuru sana mtazamaji, msikilizaji ambaye umeungana pamoja nasi katika meza ya maombi siku ya leo. Na tukiamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mwaminifu sana, atatutendea, na kwa sababu tunaendelea kutembea na kwa imani iliyo thabiti kwamba Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu.

0: Naam, tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yako rafiki ambaye anaenda kufuatia katika kipindi cha Anza na Bwana leo hii kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM na mitandao ya kijamii hasa kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tumetoka kuungana pamoja nawe katika meza ya maombi ya asubuhi ya leo, na kwa yale ambayo tunaendelea kuyaweka dhahiri mikononi mwa Mungu, tunaendelea kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yetu. Na hivyo basi tunakusihi ungane pamoja nasi tena kwa wakati unaofuata sasa kupata neno la tumaini na faraja na kujifunza ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Na kutoka kwake mchungaji David Mbaga siku ya leo pia atakudumia tukifundishwa kuhusiana na maombi ya urejesho, yale ambayo tunayaomba Mwenyezi Mungu akarejeshe, yale ambayo yamepooza katika maisha yetu Mungu akayarejeshe, na zaidi ya yote tukienda kusimama imara dhahiri katika imani tukisubiri ahadi za Bwana zikatimia katika maisha yetu. Karibu na endelea kubarikiwa pamoja nasi.
1: Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri ambacho kimekuwa ni baraka kubwa sana katika maisha yako. Leo tuna kitu muhimu sana ambacho natamani tukitazame. Na kabla ukitazama, tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, asante kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa unatupenda na unatujali. Leo tunapoangalia hili somo la kuhusu urejesho, ninakusihi ukatende miujiza ambayo kila atakayesikia shuhuda za leo, hata kama ni miaka miwili mbele, mwaka mzima, miezi, akakiri ya kwamba kwa kweli ule ni mkono wa Bwana. Leo watoto wako wakarejeshewe mambo yao yaliyopotea, yaliyoliwa na adui, iwe ni kwa namna yoyote, hata katikati ya somo watu wakapokee uponyaji, lakini pia wengine wakapokee faraja na nguvu mpya, watu wakafunguliwe vifungo vya uchumi na mahusiano na kila kitu kwa utukufu wako. Leo ni siku ya muujiza kwa kila anayesikiliza. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Ndiyo maana Yesu akatufundisha, anasema, nanyi mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitie majaribuni, bali utuko na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele, amen. Hiyo ni skeleton. Hiyo skeleton, isikilize vizuri, mapenzi yako yatimie. Sikiliza sasa, pale ambapo unaona ya kwamba mambo yanaenda tofauti na ulivyotarajia, usiogope kumwambia Mungu kile unachokifikiria na unachokihisi moyoni mwako, lakini mwishoni mwachie mapenzi yake yatimie, kwa kuwa kuna saa unaomba kuongozwa tofauti na inavyotakiwa uongozwe, na utachemka. Yaani dokta anasema ugonjwa wako inatakiwa uchomwe sindano ya kwinini ili malaria itoke. Wewe unamwambia daktari, mimi ninaomba unipatie fansida. Kumbe dokta ameona wale wadudu kwa jinsi walio, fansida haitaweza, ila unamlazimisha daktari yeye afanye kama unavyotaka wewe. Hata ukigoma kabisa kabisa, daktari atafanya kama unavyotaka wewe, lakini mwenye hasara ni wewe. Mapenzi yako yatimie, ufalme wako uje, utakalo lifanyike. Surrender. Ndio. Kwenye kitabu cha Hosea sura ile ya sita, muktadha wake wa kwanza kabisa, tuangalie aina nne za nzige. Katika mstari wa kwanza anasema, njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua naye atatuponya, yeye amepiga naye atatufunga jeraha zetu. Hapa anaongelea kile ambacho kiliruhusiwa na Bwana au kililetwa kwa lengo la siku tusaidia. Piga picha ya tukio hili. Raisi alikuwa anatoa hotuba, na wakati anatoa hotuba, walinzi wake walikuwa wametapakaa kila mahali. Na wakati ule nyuma ya rais kulikuwa na yule ambaye anasimama nyuma ya rais kama bodyguard wake, na wana vifaa maalum ambavyo wanasikilizana wenyewe kwa wenyewe.
2: Wakati yule ambaye yuko nyuma ya rais anamsikiliza mwenzake aliyeko kule sehemu ambayo ni ya juu ambapo watu wengi hawamuoni, akamwambia nimemuona mtu katikati ya mkutano ameshika bunduki na ameelekeza kidole sehemu ya kuachilia risasi. Kabla hajamaliza akamwambia mdondoshe rais haraka kabla risasi haijaja. Yule aliyekuwa nyuma kaja akampiga rais, tunaita ngwara, akampiga kwenye miguu, rais akadondoka. Rais yali hamaki tu, amepigwa amedondoka. Yule jamaa akamlalia rais chini. Alipomlalia rais chini, wakati amemdondosha chini, risasi ikapita juu. Lakini rais aliumia mguu. Rais ilibidi aweze kutibu ule mguu kwa muda wa siku tatu ndipo anapona. Ile tukio ni la kuumiza, lakini ilikuwa na lengo la kuokoa. Turudi sasa. Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua naye atatuponya. Yeye amepiga naye atatufunga jeraha zetu. Rais alikwenda kutibiwa katika hospitali ya kijeshi, jeshi ambalo ndio lilimpiga. Lakini lengo la kumpiga ilikuwa ni nini? Kumuokoa dhidi ya risasi. Kuna mahala Daudi anamwambia Mungu, heri ulinipiga. Maana Daudi alikuja kuelewa kwamba kumbe kile kipigo kilikuwa ni wokovu kwake. Mungu atusaidie sana. Sasa tuangalie kitu kidogo hapa. Aina ya kwanza ametajwa nzige. Hawa kwa kimombo wanawaita ni swarming locusts. Wanawakilisha uharibifu unaokuja kwa ghafla, wanakuja wengi kwa wakati mmoja kama ajali au kufukuzwa kazi ghafla. Ukiona tukio kama ilipo kwenye kundi la nzige, utarudi kwenye kile kitabu cha Mwanzoni kule, utaona kile ambacho kimetajwa pale. Ngoja turudi kidogo, nataka nirudi pale. Turudi kwenye fungu letu la kwanza ndipo utanielewa. Yoeli 2:25 mpaka 26. Nami nitarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma. Nikamwambia tunaangalia saa kimoja kimoja na jinsi Mungu anavyorejesha kimoja baada ya kingine. Nikasema kundi la kwanza ni nzige, ambao wanaitwa swarming locusts kwa lugha ya kimombo. Wanawakilisha uharibifu unaokuja kwa ghafla kama ajali au kufukuzwa kazi ghafla. Mungu anasema hata hili nitarejesha. Hapa naongea na mtu ambaye amefukuzwa kazi. Mungu anasema nitarejesha. Hili ndio kundi la nzige. Ukiona umefukuzwa kazi ghafla, umepata ajali, umeingia hasara ambayo kama biashara yako yote imevamiwa ghafla, moto umechoma biashara yako kama ilivyopata baadhi ya ndugu zetu katika masoko maeneo mbalimbali, ile ni nzige, ile ni jeshi inaitwa nzige. Ukiona hivyo umevamiwa na nzige kiroho, Mungu anasema atarejesha. Kundi la pili ni parare. Parare ni crawling locust. Kiroho wanawakilisha dhambi za siri zinazokula polepole bila kuonekana kwa haraka. Unakumbuka swarming locust ambao tumeona wa kwanza ambao ni nzige, wanawakilisha uharibifu unaokuja kwa ghafla kama ajali au kufukuzwa kazi. Kundi la pili ni parare, ambao hawa ni parare kiroho wanawakilisha dhambi za siri zinazokula polepole bila kuonekana haraka. Sasa napoongelea hapa habari ya parare, unaweza ukasema kwamba hivi mchungaji, parare dhambi za aina gani? Wale ambao mmejifunza sheria za asili, tumejua kwamba unavuna ulichokipanda. Kwa hiyo kuna vitu vinakumaliza taratibu na havionekani kwa haraka. Natoa mfano. Wewe ni boss, una duka lako, umeajiri wafanyakazi. Lakini unaanza kuwa yani mtu amevunja sema glass pale kazini. Sio kwa uzembe, ambao na wewe ungevunja glass pia. Lakini unamkata mshahara. Hiyo ni dhambi. Hii dhambi inakula taratibu na haionekani. Au unamdanganya mtu kwamba nitakulipa mshahara mwezi ujao. Ule mwezi ukifika, sio kwamba huna pesa, unazo, lakini unakuwa mgumu wa kuzitoa. Unasema nitakulipa mwezi mwingine. Unakuta huyo mtu amekusanya miezi saba hujamlipa mshahara wake. Anapodai, ukiona zile pesa ni nyingi, mwisho unaweza kumlipa nusu. Hizi zingine unatafuta visababu. Hiyo ni dhambi. Haionekani kwa haraka. Dhambi nyingine ni kuwa mistreat, kuwatendea vibaya wafanyakazi wako. Unaweza kuwa unajibu vibaya, unawanyanyasa kwa sababu wamekuja kutafuta kazi kwako. Wengine unakuta ni kuchongea mtu mwingine kazini ili afukuzwe au aweze kupata ile nafasi. Zote hizi ni dhambi. Hizi dhambi zote zinaangukia kwenye kundi la parare. Hawa ni parare ambao wanakumaliza wewe mwenyewe bila kujua. Njoo kwenye ndoa, ni hivyo hivyo, parare wapo kwenye ndoa. Unamtendea hiana mke wa ujana wako, hii ni parare. Unamtendea vibaya mume wako. Unamtendea vibaya baba yako. Unamtendea vibaya mkwe. Yote haya ni parare. Wanakula taratibu. Siku ya malipo ikija utajuta. Narudia tena, parare ni crawling locust. Kiroho wanawakilisha dhambi za siri zinazokula polepole bila kuonekana kwa haraka. Ukishtuka, mmea umeshaliwa tayari. Ndivyo unasema, mbona napata mikosi? Anza kuangalia. Japo nimesema sio wote wanaopitia changamoto walifanya makosa. Ayubu hakufanya. Usije ukachanganya mafaili hapa. Ndipo tunakuja tunutu. Madumadu ambao ni consuming locust. Hawa ndio wale nimesema, hawa wanamaliza rasilimali zilizosalia. Vipindi ambavyo unajikuta mtupu kiuchumi na kiafya. Hawa ndio kundi la tatu, wanamaliza kila kitu. Kwa hiyo unajikuta hakuna siku afya yako iko stable. Kila siku ni mtu wa kuumwa. Kila siku ni mtu wa kuumwa. Uchumi, kila kitu unachogusa kiani kimekwisha. Mpaka watu ambao walikuwa wanakusaidia ukawapigia simu hawapokei. Jua upo kwenye kundi hili la madumadu. Ndipo tunakuja tunutu. Tunutu wanaita ni chewing locust. Pigo la mwisho linaloshambulia mizizi, likiwakilisha kukata tamaa kabisa. Hili linaangusha mmea. Umewahi kuona mmea ambao yani unakauka, ukiwa umesimama namna hii unakauka, ukija kuangalia kuna vidudu vimekula kule chini mpaka umeisha? Tunutu wanamaliza. Au kundi lingine wanakula ule mmea, unashuka mpaka wakifika pale chini kwenye ardhi, wanaendelea kufuata mpaka mzizi chini, maana wanaona kama ni mzizi ni mtamu. Hili pigo ukiliona linatisha, lakini Mungu anaweza kuahidi urejesho. Lakini ni muhimu kwanza tuelewe kwa nini hasara ilitokea. Nakumbuka tuliongelea habari ya mifuko iliyotoboka na kazi ya anayekula kwenye somo ambalo limepita. Kwa nini vitu huchukuliwa? Lazima uweze kuelewa hizi sababu. Ili kuelewa urejesho vizuri, kabla tujamaliza somo la leo, ili kuelewa urejesho na uweze kurejeshwa vizuri, lazima uanze kujua baadhi ya sababu. Zipo ambazo utazijua na zipo ambazo hutazijua. Kama ya Ayubu alikuja kuijua mwishoni, lakini alikuwa hana habari. Nyingine zote utazijua. Daudi alijua sababu yake. Mnakumbuka alipohesabu wa Israeli? Mnakumbuka ile somo vizuri sana. Akajua sababu. Na alipojua sababu, akaenda kuchukua hatua stahiki. Kwa zingine inabidi uweze kujua sababu. Hasara inayotokana na vipaumbele vibaya. Mnakumbuka lile somo letu kabla ya somo lililopita, tukaongelea kipaumbele ilikuwa ni kipi. Daudi kwa nini aliwahesabu watu? Aliweka tumaini katika jeshi. Na wewe ukiweka tumaini katika mali zako, ukiweka tumaini katika watu ulionao, unakaribisha hasara, unakaribisha nzige, unakaribisha tunutu, unakaribisha hiyo vitu vinaanza kuja kimoja baada ya kingine. Kwenye kitabu cha Hagai sura ya kwanza fungu la 5 mpaka la 6, Waisraeli walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana, lakini walibaki maskini kwa sababu walijenga nyumba zao za kifahari na kuiacha nyumba ya Mungu ikiwa magofu. Kwa hiyo hapo wakaanza kujua sababu. Waliuliza, wakaenda kwa nabii. Wakaambia nabii, mbona kuna mambo hayaendi? Pamoja na kwamba walikuwa wako vizuri kiuchumi, ghafla wakaanza kudrop. Biblia inasema kwamba waliweka mishahara katika mifuko iliyotoboka toboka. Angalia Hagai 1 fungu la 5 mpaka la 6, anasema, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, tafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Na yeye apate mshahara aupata ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Mungu anasema kabla ya kulia kwamba kwa nini mambo hayaendi, tafakarini njia zenu. Ndipo akawaelezea, akamwambia, mgogoro ni kwamba ninyi mna nyumba nzuri lakini mmesahau kujenga hekalu. Na mimi niwaambieni mnaonitazama, nendeni mkaangalie nyumba za ibada mnazoenda kusali, zina utukufu wa Mungu au zinawakilisha umaskini? Mtakapoangalia zile nyumba za ibada jinsi zilivyo, ndipo uje uangalie. Biblia haisemi watu wa Hagai kwamba walikuwa hawana nyumba nzuri. Walifanikiwa wakajenga nyumba nzuri kabisa, lakini kuna hasara ikawapata, wakaanza kutafuta sababu. Wenzetu wa kale walikuwa hawaendi kienyeji, walikuwa wanatafuta sababu ni nini. Wakajua kwamba mgogoro ni hapo. Ndipo nabii akamwambia, nendeni mkakate miti mjenge nyumba ya ibada. Wakajenga nyumba ya ibada, tatizo likaisha. Usijisikie amani unakaa kwenye nyumba nzuri, unapata pesa nyingi. Kuna wainjilisti wanateseka, analipwa shilingi 100,000 ya Kitanzania, ndio mshahara wake kwa mwezi, 200,000 sasa hivi. Nafikiri kuna ambao tunawalipa sasa hivi 200,000, 200,000 na nusu baadhi. Kuna wengine walipwa 300,000 kwa mwezi. Wakati wewe una spend hiyo 300,000 kwa ajili ya shopping moja tu. Yaani ungeweza kutoa hii fedha ikamsaidia mwinjilisti aliyeko eneo jipya, akalipwa mshahara kwa mwaka mzima. Ungetengeneza kitu ambacho kinaleta ulinzi kwako, sio kwa lengo la transaction lakini kwa lengo la ibada. Utaona matokeo yake. Mungu akusaidie unanisikiliza uweze kunielewa. Ukielewa nenda kafanyie kazi. Kisa cha Malaki. Hasara inatokana na uwakili duni. Uwakili, mnakumbuka uwakili, uwakilishi. Walikuwa wakilishi wa Mungu, wakajifanya miungu. Haya. Pigo lingine lilosababisha vitu vichukuliwe linaelezwa katika kitabu cha Malaki. Mungu anatumia neno alai, the devour, ambaye anafanana sana na nzige wa Yoel. Huyu mlaji anayetajwa kwenye Malaki ndio yule yule wa kitabu cha Yoel. Unakuta ni vitu vile vile vinarudia. Hasara hii inatokea tunaposhindwa kuwa waaminifu katika zaka na sadaka, yaani kuchukua nafasi ya Mungu katika mali. Kitabu cha Malaki sura ya 3 fungu la 10 hadi 11, leteni zaka kamili ghalani, ndivyo anavyosema. Lakini sehemu ile ya mwisho anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Unaona jinsi ilivyo hapo sasa. Kwa hiyo Mungu anasema atamkemea yeye alaye, wala mazao hayataharibiwa. Kwa hiyo kuna kurejeshewa. Twende vizuri ndugu yangu, twende vizuri kabisa uweze kuelewa vizuri. Tunapomwibia Mungu tunajifungulia wenyewe milango ya hasara za ghafla. Magonjwa yasiyoisha au biashara kufa. Urejesho wa uchumi huanza pale tunaporudisha uaminifu wetu kwa kumtambua Mungu na kumpa nafasi yake. Umegundua hoja ya msingi ni kumpa Mungu nafasi yake. Kitabu cha Counsels on Stewardship ukurasa wa 87 anasema, Bwana hatulazimishi kutoa, anatuachia uhuru, lakini anatuambia wazi kwamba ikiwa tunazuia kile ambacho ni chake, tunaleta laana juu yetu wenyewe. Sio Mungu anatulaani, tunaleta laana. Unaenda kuichukua laana na kuileta. Unataka usichukue laana na kuileta, mrudishe Mungu katika nafasi yake. Mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zenu zitajaa. Hasara inayotokana na pambano kuu. Sio kila hasara inatokana na dhambi au makosa yetu. Kuna wakati mwingine vitu huchukuliwa kwa sababu tupo katika mapigano makali ya kiroho. Hili uweze kulielewa. Kwa usiku kakariri kwamba kila hasara unayoiona wewe kuna kitu. Nimesema mwanzoni kabisa, wakati mwingine ni vita ya kiroho. Kama Ayubu. Ayubu alifanya kosa gani? Ayubu alisaidia maskini. Ayubu alisaidia yatima. Hata wakati kina Elihu na wenzake wote wale na kina na wenzake na wale marafiki zake wa Ayubu wa karibu wote, Bildadi na nani, walipokuwa wanamwambia Ayubu, walimwambia Ayubu, umevunja kanuni za asili. Ayubu akakataa, akasema mimi niliwatetea yatima. Hata kwenye kesi walipodhulumiwa mimi niliingia nikasaidia. Hata sijui kwa nini napata haya yote. Kwa kuna baadhi ya mapambano au hasara, sio kwamba kuna makosa ulifanya, lakini ni vita ambayo ni pambano la kiroho linaloendelea. Kuna majibizano katika ulimwengu wa kiroho kuhusu wewe ambaye wewe huyajui. Light ungeliyajua ungebadilisha hata maneno unayoyatamka. Tunapoingia kwenye maombi haya sasa, ambapo nakuachia dakika hizi chache, endelea kuomba urejesho. Msifu Mungu, mtukuze, ni saa ya kurejeshewa. Endelea kuomba. Tunakwenda kuomba sasa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakutukuza kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye leo ameisikia sauti yako. Kuna vitu vimepotea. Nzige wamekula. Kila aina ya wadudu wamekula. Wamekula ndoa yake. Wamekula uchumi wake. Wamekula watoto wake. Wamekula kazi. Wamekula afya. Leo ni siku ya kurejeshwa. Ninakusifu Mfalme wa amani ambaye umetangaza kurejesha ukaitimize ahadi hii. Kila anayetazama kipindi hiki, mkono wako wa neema ukawe juu yake, akapokee urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akakurejeshee tena unayetazama. Bwana akurejeshee tena furaha yako. Bwana akurejeshee tena kama alivyofanya kwa Ayubu. Na ukirejeshewa umtukuze Mungu. Ninakutukuza Mungu kwa kuwa unakwenda kurejesha, unarejesha kwa utukufu wako. Rejeshewa yote kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.

Hii ni Hope Channel Tanzania, tukio mbashara kupitia idhaa ya Tanzania na Rock FM na mitandao ya kijamii kwa site YouTube Hope Channel Tanzania. Karibu na asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, tukithamini muda wako wa thamani wa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Na sasa tunakujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo katika gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Mimi ni Ndivyo Mongo, laungana pamoja nami tukujuza yaliyopewa kipaumbele siku hii ya leo. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika saa tatu za boni yai kikangoni, arejeshwa akiwa safarini, ahojiwa polisi akituhumiwa kwa uchochezi, kumradhi, achiwa kwa dhamana, azungumza na gazeti hili. Ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe una taarifa kwa kina zaidi. Na upatikanaji siku ya mtoto wa Afrika 2026, upatikanaji wa maji safi, usafi binafsi ulivotija katika malezi ya watoto. Siku ya jana tarehe 15 tuliungana na bara la Afrika katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tukiendelea kuthamini na kukumbushana kutimiza majukumu yetu katika ulinzi wa mtoto. Msongamano mahabusu wa mwibua jaji mkuu kulikoni, gazeti hili limeandika kwa kina zaidi. Na wachumi walonga kushika kwa bei ya mafuta katika soko la dunia. Gazeti la Nipashe pia limeandika ongezeko la watoto wenye selimundu la shtua, ni katika ukurasa wa 5 gazeti la Nipashe, katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Gazeti la Mwananchi, habari ambazo zimepewa kipaumbele, wabunge wawakilishi warushiana vijembe. Ni kwa nini? Ni kutokana na kauli zao kwenye baraza la wawakilishi bungeni, baadhi za tafsiriwa za kibaguzi. Msukuma muomba Rais Mwinyi achukue hatua, Waitara akemea chokochoko za kuvunja muungano. Hii ni gazeti la Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. NMB yaje na mageuzi kidigitali kupitia simu. Okay, waweza kupata nakala yako kufahamu taarifa kwa kina zaidi. LATRA yaibua mjadala wa usafiri njia ya Mbagala, ni katika kurasa wa pili, waweza kupata nakala yako kufahamu kwa kina zaidi. Makada Chadema wahojiwa polisi kuhusu maandamano, kulikoni, pata nakala yako. Operation kuondoa watoto migodini, tulikujuza pia katika gazeti la Mwananchi kurasa mwanzo siku kadhaa zilizopita kuhusiana na makala hii, ili watoto waweze kupata nafasi ya kupata elimu na kuwa katika mazingira yaliyo salama. Shilingi bilioni 40.6 kulipa fidia waathirika wa vurugu nchini Kenya, ni katika kurasa wa 3 gazeti la Mwananchi likiwa limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Na mtasonga mbele pamoja nawe kupitia gazeti la Habari Leo kufahamu taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku hii. Gazeti la Habari Leo limeandika Rais Samia amtumia ujumbe UN. Ni ujumbe gani huo? Ukipata nakala yako gazeti utafahamu zaidi, ambapo amesisitiza dhamira ya Tanzania ya kuimarisha ushirikiano wa kimataifa pamoja na amani pamoja na maendeleo. Azimia kuwalinda watoto, pia ahidi kuwajengea misingi imara ya maisha yao. Habari zaidi ni katika ukurasa wa pili gazeti la Habari Leo. Bilioni 691 kugharamia bima ya afya kaya masikini. Aweso angoa uongozi mamlaka ya maji Mwanza. Haya, utendaji uko na kuwajibika. TRA yabanwa makusanyo ya kodi. Kurasa wangapi umeandika zaidi katika gazeti la Habari Leo. Wabunge wasema ni hatari kuunganisha TIB pamoja na TADB. Kurasa wa 7 umeandika kwa kina zaidi. Bunge lataka mashirika manne yasajiliwe DSE. Hii ni gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Nikitimisha na gazeti la Majira, CTI ya mpatano Rais Samia, bajeti ya mwaka 2026 2027 yasema imebeba mapendekezo yao 51, ni pamoja na kuhusu kodi zilizokuwa kero kwa wenye viwanda, yaridhishwa dhamira ya serikali ya kuongeza mapato ya ndani. Ukurasa wa 4 umeandika zaidi. Mfuko mpya pension wafungua fursa ya kustaafu. Na mengineyo yaliandikwa katika gazeti la Majira siku ya leo. Utekelezaji dira 2050 miradi kutumia mfumo. Waziri Aweso afyeka uongozi mwa Uwasa, ni kule jijini Mwanza. Waziri Ndejebi azindua kituo
kikubwa cha umeme kurasa wa 3 ameandika zaidi miradi ya kuimarisha upatikanaji wa umeme Dodoma yakamilika na Rais Samia atuma ujumbe maalum kwa katibu mkuu UN kurasa wa 2 na katika habari za kimataifa gazeti la Majira limeandika Zelensky yamtaka Putin mazungumzo hii ni gazeti la habari leo Majira kumradhi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele basi napelekea kuhitimisha ni kujuza leo pa kipaumbele katika kurasa za nyuma ikiwa ni katika habari za michezo na burudani kwa gazeti moja likiwakilisha mengineyo siku ya leo ambapo gazeti la habari leo limeandika Simba Mbeya City hesabu tofauti siku ya leo na serikali yaanza mazungumzo kuunganisha ligi bara na Zanzibar kurasa 23 na Mungu yalazimishwa sare nyumbani Cape Verde ya iduwaza Hispania Ubelgiji pia ya katili Misri. Hii ni gazeti la habari leo katika habari za michezo na burudani. Basi mimi nitie nukta hapo tukiwa tumekujuza katika magazeti siku ya leo na kwa uchache yale ambayo amepewa kipaumbele waweza kupata nakala yako kufahamu taarifa kwa kina zaidi katika magazeti niyo kupitisha kwayo. Mimi na Ndivyo Mongo la asante sana kwa muda kwa thamani. Na sasa kupitia Endelea Tanzania karibu katika wasaa huku na kule kufahamu taarifa mbalimbali na tukirejea pia kupitia Hope Channel Tanzania Morning Mix na Hope News. Mimi na Ndivyo Mongo la asante kwa muda kwa thamani na endelea kusalia hapo pamoja nasi.

0: yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kench, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wao wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana.
1: Imetimia saa 2 kamili.
0: Ndoa ni kitu cha kujali.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
4: Mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadeka hiyo.

Naam, habari za wakati huu msikilizaji wa AWR, karibu sana katika wasawa huku na kule, wakati maalum kabisa wa kujuzana taarifa mbalimbali, matukio na visa mbalimbali vilivyotokea ndani ya nchi ya Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania, lakini baadaye tutaenda katika anga la kimataifa, lakini pia kuzigusia kwa undani taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na kudumia siku ya leo naitwa Nathanael Gilbert, utakuwa pamoja nami nikikupitisha katika maeneo hayo taja, na kwa undani tu siku ya leo nitakujuza yafuatayo. Watoto nchini wametakiwa kuzingatia maadili mema na kujiepusha na matumizi mabaya ya teknolojia. Kati Wizara ya Fedha imekutanisha wadau mbalimbali wa usimamizi wa ugavi kutoka taasisi ya umma nchini kwenye kikao kazi. Lakini katika kanisa la Adventista, wachungaji vijana na viongozi wamepewa rai kufungamana katika utume. Kwa haya na mengi mengi, sasa tunakwenda break kidogo, na usiondoke, tukirejea vipunde tunaingia kwa undani juu ya taarifa zetu.

wasichana, walindeni wanaume wote, vijana na wale waliooa, kwa kuvaa kwa adabu. Leo watu wanavaa vibaya sana, hawajalishi wako hata kanisani. Hii ni tabia mbaya sana, unajidhalilisha. Na watu wengi wamefika mbali wakisema, unajua dini iko moyoni. Nani amekudanganya dini iko moyoni? Kilichoko moyoni huwa kinatoka nje kuonekana kwa watu, na ushindo kwa jina la Yesu. Tabia ya kuvaa vibaya kanisani au mahali popote, unadhuru mioyo ya wanaume wakubwa na wadogo, wanadhulika. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akaona maungo ya mwanamke akabaki kama alivyo, hayupo humu duniani. Unapeleka mawazo yake mahali ambapo hakukusudia. Na hivyo wanawake, tuwalinde wanaume katika hilo jambo. Mungu atubariki.

0: Tumerejea tena msikilizaji wa AWR Tanzania. Hii ni habari na matukio za huku na kule yaliyojiri ndani ya nchi yetu. Taarifa zetu tunaanzia pale mkoani Geita ambapo watoto nchini wametakiwa kuzingatia maadili mema na kujiepusha na matumizi mabaya ya teknolojia ili kulinda maisha yao ya baadaye na kuepuka athari ambazo zinaweza kuharibu mwenendo wa mfumo wao wa maisha. Garos Liwa anatupatia ripoti hii kwa undani.
1: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika kimkoa katika kata ya Nyawilimirwa wilayani Geita.
2: Kwa sasa kumekuwa na changamoto ya watu wanaojiuza mili yao ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Kumejitokeza changamoto ya watu ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Nitoe rai kwenu watoto, lindeni kesho yenu.
1: Wakati huo huo, mkuu huyo wa wilaya ameonya baadhi ya watu wanaoharibu ndoto za watoto kwa kuwapa ujauzito katika umri mdogo, akisisitiza kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kujihusisha na vitendo hivyo.
2: Hatutasita kumchukulia hatua kali mtu yoyote yule ambaye atashirikiana na familia zilizojipanga kutokomeza na kupoteza ndoto ya mtoto kwa kuendekeza ndoa za utotoni na kuwachekea watu ambao wanasababisha matukio ya ujauzito kwa watoto katika umri mdogo.
1: Kwa upande wao, watoto walioshiriki maadhimisho hayo wamepaza sauti zao wakihisi serikali, wazazi na jamii kwa ujumla kuwasaidia kujikinga dhidi ya ukatili wa kijinsia, hususan tatizo la mimba za utotoni ambazo zimekuwa zikikwamisha ndoto za wengi wao.
3: Wazazi, mtuache tukue na msituharakishe kuingia katika ndoa. Serikali, mtulinde dhidi ya ukatili huu. Viongozi wa kidini na kimila, kataeni kuwa sehemu ya ukatili huu na kuwa sehemu ya kukataza na kutoa elimu kwa jamii. Kwa wakati sahihi tutaolewa, tutaendea majukumu ya utu uzima, lakini kwa sasa tunahitaji tusome, tucheze, tuwe wabunifu na tupate kutimiza malengo yetu kama udaktari, uinjinia na mambo mengine ya ndoto ambazo tunazo.
1: Akizungumza katika maadhimisho hayo, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Geita Frank Moshi amesema mkoa huo umeendelea kupata mafanikio katika juhudi za kuwalinda watoto dhidi ya vitendo vya kikatili kupitia ushirikiano kati ya serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo.
4: Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio mengine ni uokoaji wa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Kwa mwezi Aprili na mwezi Mei mwaka huu lilifanyika zoezi la kuokoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Jumla watoto 39 waliokolewa. Kati ya hao watoto wa kiume ni 22 na wa kike ni 17. Na zoezi hili ni endelevu, mheshimiwa mgeni rasmi. Na watu wa huduma za ustawi wa jamii stendi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika stendi yetu ya mkoa tunalo dawati la kuhudumia watoto. Na madawati haya katika stendi ya mikoa kwa Tanzania nzima yapo madawati 10 tu. Na lengo la kuanzisha madawati haya ni kuwaokoa watoto ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa kitelekezwa stendi.
1: Naye mkurugenzi wa taasisi ya Neliko Paulina Majogoro amesema wadau wa maendeleo wameendelea kuwezesha watoto wenye mahitaji maalum kwa kutoa misaada mbalimbali ikiwemo mitaji na viti mwendo kwa watoto wenye ulemavu, hatua inayolenga kuboresha ustawi na kuwapa fursa sawa za maendeleo.
5: Kwa hiyo mitaji hii tuliyotoa tunaamini inaenda kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watoto wenye ulemavu wanaolelewa na familia hizi. Lakini kwa watoto waliopewa viti mwendo, tunaamini kabisa sasa wanaenda kuanza ukurasa mpya wa masomo.
1: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garos Liwa.
0: Asante sana Garos Liwa kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Morogoro ambapo Wizara ya Fedha imewakutanisha wadau mbalimbali wa usimamizi wa ugavi kutoka taasisi za umma nchini kwenye kikao kazi cha uthibitisho wa rasilimali ya mkakati wa taifa wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi endelevu kwa mwaka 2026 mpaka 2037 mkoani Morogoro. Walioba Igombe anatujuza ripoti hii kwa undani.
6: Akizungumza wakati wa kufungua kikao hicho mkoani Morogoro, kaimu kamishna msaidizi wa idara ya sera za ununuzi wa umma Wizara ya Fedha, Omar Muhina, amesema lengo ni kupata maoni ya wadau hao kwa lengo la kuboresha rasimu ya mkakati wao.
7: Mkiandaa watu wawili lakini ikapitwa na watu 10, haiwezi kuwa sawa. Lazima kuna gaps zitaonekana, na kwetu tumeziona. Sisi tuseme tumeyapokea maoni yote. na niwahakikishie ofisi ya kamishna itaenda yachakata haya maoni, tutayapitia upya, tutayachambua na tutaboresha kwa vile ambao tumekubaliana, na ikiwezekana tutarudishia pia, kwa sababu uzuri contact zetu nazo specifically bwana hiki ambacho tulikubaliana hiki ndio kimefanyika hivi. Then baada hapo tukikubaliana document iendelee mbele kwa hatua za uzinishaji na ianze kutekelezeka.
6: Aiza Muhina ametoa rai kwa wadau hao kwenda kutekeleza majukumu yao ipasavyo kama walivyokubaliana kwenye kikao hicho.
7: Basi mimi ndaba nitoe tu rai, itakapotoka hii document twende tukatekeleze. Isiwe tena na ile hali ya vitu vimewekwa hata kama ni kompaso lakini havitekelezeki, kubadilike. Ili tuweze kubadilika inabidi tutekeleze vile ambavyo tunajipangia.
6: Kwa upande wake, manager wa Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kanda ya Morogoro Rufiji, Anodi Mapinduzi, amesema kuwa ushirikishwaji wao katika kikao hicho ni muhimu kwani kinaendana pia na utunzaji na usimamizi wa mazingira.
8: Wizara ya Fedha wameandaa kikao cha kupitia na kupitisha mkakati wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi, kuhakikisha kwamba shughuli zote za ugavi zinazofanyika kuanzia manunuzi mpaka delivery ya vitu vyote ikiwa ni vifaa pamoja na huduma vinafanyika kwa kuzingatia vile vile masuala mazima ya usimamizi wa mazingira. Pia vile vile masuala mazima ya usimamizi wa mazingira. Kama unavyofahamu katika

0: umejikita sana kwenye malengo mbalimbali. Malengo hayo mojawapo ni kuangalia sana ushirikishwaji wa makundi maalum. Pia umeangalia kuimarisha mazingira pamoja na mabadiliko ya nchi. Lakini pia umejilenga zaidi kuongeza uwezo wa taasisi na wataalamu wa ugazi.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
2: Ripoti hiyo ya Warioba Igombe kutoka Morogoro inatupeleka pale Mwanza, ambapo hospitali ya SDA Pasiansi inayomilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania imesema mpango uliopo sasa ni kutoa matibabu ya kibingwa ili kusogeza huduma muhimu kwa wananchi. Hussein Kalia anatujuza kwa undani.
3: Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, mkurugenzi wa hospitali ya SDA Pasiansi Daktari Mabula Mayongela anasema hatua hiyo ni muhimu kwa hospitali hiyo, huku akisisitiza kuwa zoezi hilo ni endelevu.
4: Hospitali yetu ya SDA Pasiansi imeendelea kuimarisha huduma za upasuaji na huduma zingine kwa wagonjwa wetu. Na mikakati yetu sasa ni kuhakikisha kwamba tunaenda na teknolojia jinsi ambavyo inakuwa. Tumejipanga kwa namna hiyo ili kwamba tuweze kuhakikisha kwamba wananchi na jamii inayokuja kupata huduma hapa inapata huduma ambazo pengine ingeweza kuzipata sehemu nyingine, ikiwemo hospitali kubwa ambazo ziko nchini na nje ya nchi.
3: Upande wa daktari bingwa wa upasuaji wa mfumo wa chakula na ini, Daktari Gideon Mtalatinya, ameeleza kile walichokifanya katika upasuaji huo.
5: Kama alivyosema mkurugenzi, hii ni operation kwa lugha ya kidaktari tunasema laparoscopic surgery kwa ujumla wake. Ni aina ya operation ambazo hufanyika kwa vitundu. Ni maarufu zinaitwa operation za vitundu. Kuna faida kubwa sana. Kwanza, mgonjwa huyu anaweza kurudi nyumbani haraka na akaweza kurejea kwenye majukumu yake haraka sana baada ya operation. Lakini cha pili, kwa maana ya labda gharama ambazo zingeambatana na ile kukaa hospitali au baadhi ya complication ambazo zingeambatana na kukaa hospitali muda mrefu, basi mgonjwa huyu anakuwa amepata, tunaweza kusema, faida hiyo.
3: Ameeleza kile walichokifanya katika upasuaji huo. Naye mganga mfawidhi katika hospitali ya SDA Pasiansi Gimbishi Maduhu ametoa wito kwa jamii kuacha kukana magonjwa majumbani, badala yake wahakikishe wanafika katika hospitali ili kupata matibabu.
6: Kwa watu wote wenye uhitaji wa changamoto aina yoyote ambayo inahitaji upasuaji, basi tuwakaribishe katika hospitali yetu ya SDA Pasiansi, waje wapate huduma nzuri kabisa, operation ambayo inatumia muda mfupi na yenye complication ndogo sana, ambazo ukilinganisha kama alivyosema daktari bingwa hapa, hii ni operation ambayo inafanyika kwa matundu madogo. Basi mgonjwa anapofanywa anawahi kurecover na anaweza karuhusiwa siku ile ile. Kwa hiyo basi tunawakaribisha sana.
3: Aidha, kwa upande wa mtaalamu wa dawa za usingizi na ganzi salama hospitalini hapo, Fabian Busongo amesema wakati wote wamekuwa wakichukua tahadhari na matumizi ya dawa za usingizi ili kufanikisha zoezi la upasuaji.
7: Lakini kwa upasuaji huu ambao umefanyika, huwa unahitaji mgonjwa anahitaji apewe dawa ya kulala. Ina maana kwamba tunamtoa ufahamu kwa muda, lakini baada ya upasuaji mgonjwa anarudi katika hali ya ufahamu. Sio kwamba kila operation itamhitaji mgonjwa kulazwa kumuondolea ufahamu, isipokuwa itategemeana na upasuaji na aina ya upasuaji wake. Mwingine tunaweza tukampa dawa ya ganzi tu ambaye anaweza kuwa na ufahamu na wakati unaendelea na operation. Asante.
3: Kutoka hapa katika hospitali ya Pasiansi SDA iliyoko hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Karia.
2: Haya, ripoti ya Hussein Karia na taarifa nzuri kwa wakazi wa Mwanza juu ya fursa hiyo ya matibabu ya kiafya. Mtendaji mkuu wa vyama vya ushirika amezitaka bodi ya vyama vya ushirika kuhakikisha zinawapima wataalamu wanaoajiri wa kuzingatia utendaji wao kwa kazi ili kutengeneza ufanisi wa taasisi hizo na kupunguza hoja ya ukaguzi zinazotolewa na shirika la ukaguzi wa usimamizi wa vyama vya ushirika kwa WASCO. Samuel Mpogode kutoka Mbeya anatujuza taarifa hii kwa undani.
8: Wito huo umetolewa wakati wa kufungwa kwa jukwaa la 4 la ushirika mkoa wa Mbeya lililowakutanisha wadau wa vyama vya ushirika wa

0: akiba na mikopo SACCOS pamoja na vyama vya ushirika wa mazao kwa lengo la kujadili fursa, changamoto na mikakati ya kuimarisha sekta hiyo. Akifunga jukwaa hilo kwa niaba ya mtendaji mkuu wa vyama vya ushirika nchini, mkurugenzi wa utawala rasilimali watu wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania, Miriam Mbaga, amesema ni muhimu kwa bodi za vyama vya ushirika kuweka mifumo madhubuti ya kupima utendaji wa wataalamu ili kuhakikisha malengo ya taasisi yanafikiwa kwa ufanisi.
1: Kufanya tathmini ya upatikanaji wa wataalamu, je, unaendana na ufanisi kwenye vyama ilivyowepo, kuondoka kwa hoja au kuwa kwa hoja. Hii waajiri kwenye vyama vya ushirika wapimeni kwa matokeo hayo, lakini sikilizeni ushauri ambao wanawapa. Ushauri ambao watakuwa wanawapa hao wakaguzi wa ndani ni kwa lengo la kuboresha vyama vyetu vya ushirika, anapokuja kwa ASCO akute kazi barabara imeshasafishwa.
0: Katika jukwaa hilo, washiriki pia wamejadili na kuazimia masuala mbalimbali yenye lengo la kuimarisha maendeleo ya ushirika, ambapo baadhi ya maelekezo yanahitaji utekelezaji na ushirikiano wa serikali ili kuongeza tija kwa wanachama na taasisi za ushirika.
2: Shirika la ASCO wahakikishe kuwa wanasoma taarifa zao zote za ukaguzi kwa kila chama kilichokaguliwa. Hoja nyingine ilikuwa ni mifugo au ng'ombe, hususani ng'ombe, kuharibu miundombinu ya skimu za umwagiliaji na mazao ya wakulima, hususani skimu ya Kapunga Smallholders zina skimu zingine wilayani Mbarali, ambapo azimio ni serikali isaidie kudhibiti mifugo hususani ng'ombe katika maeneo ya skimu za umwagiliaji wilayani Mbarali.
0: Akizungumzia maazimio hayo, katibu tawala msaidizi mkoa wa Mbeya anayeshughulikia uchumi na uzalishaji, Saidi Madito, amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa ushirika kuhakikisha changamoto zilizobainishwa zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati na mazingira bora ya ukuaji wa sekta hiyo yanaendelea kuimarishwa.
3: Sisi kama serikali tutayachukua yote yale ambayo umetuelekeza kwa ajili ya utekelezaji, ili kusudi jukwaa la mwakani basi lije na majawabu yaliyo sahihi kwa yale ambayo jukwaa hili limeelekeza.
0: Jukwaa la nne la ushirika mkoa wa Mbeya limeelekezwa kuwa sehemu muhimu la kubadilishana uzoefu, kujenga uwezo wa viongozi na wataalamu wa ushirika, pamoja na kuweka mikakati itakayochochea maendeleo ya vyama vya ushirika na ustawi wa wanachama wake. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
4: Asante sana Samuel Mpogore, na nikushukuru msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi tangu pale tulipoanza mpaka wakati huu, na tunakwenda mapumziko kidogo. Tukirejea ni habari zaidi ndani ya AWR Tanzania.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Tumerejea tena na sasa tuendelee kuyaangalia matukio mbalimbali ambayo yametokea hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Moto ambao chanzo chake bado hakijajulikana haraka umezuka na kuteketeza vyumba vitatu vya sebure moja kati ya vyumba vinane vya nyumba ya mama mjane Chenge Mjanja katika kijiji cha Inala kata ya Ndewala manispaa ya Tabora. Solomon Yohana anatupatia kisa hiki kwa undani.
1: Simanzi na majonzi tumeshuhudia vikitawala katika eneo la tukio baada ya tukio hilo, huku juhudi za kuzima moto huo zikiendelea, ambapo waathirika wa ajali hiyo wameelezea kwa kina ilivyotokea.
2: Kwanza nilikuwa kazini, nikapigiwa simu kaambiwa kwa nyumbani kuna majanga ya moto. Nimekuja kufika hapa nyumbani. Nashukuru baadhi ya vitu vyo na baadhi ya vitu vinanilia vipo, lakini baadhi vingine vimeungua. Na pia nimeunguza vitambulisho vyangu vilikuwa humo ndani. Nimesha jampiga kula kina mtu cha taifa ni hivyo. Maana kadi ya benki niko nayo mfukoni. Ila hivyo ndio vilivyoungua na nguo na vinginevyo.
3: Angalau kidogo nimenunua milioni 12. Napambana bustani, napambana nini. Nilikuwa na tu ng'ombe, nikauza ndio nikanunua hapa kwa sababu na familia wanasoma sekondari. Lakini ingekuwa uwezekano serikali hata 200 wangenisaidia. Nikaziba pale kwa sababu hayafanyi kazi tena.
1: Kutokana na athari zilizosababishwa na moto huo kwa familia ya mama mjane Chenge Mjanja, mwenyekiti wa kijiji cha Inalawani bwana Abdalla Songambele amehamasisha na kuongoza michango ya fedha pamoja na mahitaji mbalimbali kutoka kwa wananchi kwa lengo la kutoa faraja kwa familia hiyo.
4: Utaratibu uliopo wa uchangishaji ni kwamba wananchi watapitiwa na wachangishaji ambao tumewateua, tulishawateua kwenye kamati zetu za maafa. Kwa hiyo watapita wale wale ambao tunawatambua. Hatuzidi mtu zaidi ya yule tuliyomchagua. Sawa ndugu zangu.
1: Mara baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kufanikiwa kuuzima moto huo, afisa habari wa jeshi hilo mkoani hapa, Staff Sergeant Shafi Maziku, ametoa taarifa kamili akieleza athari zilizotokana na tukio hilo pamoja na kutoa elimu kwa wananchi wa maeneo hayo kuhusu njia za kujikinga na majanga ya moto.
5: Vyumba ni vinane, lakini vilivyoungua haswa ni vitatu. Lakini vile ndio vimeungua ambavyo vitu vyake vyote ndani mule vimeteketea kabisa. Sisi moto ambao tulokuta kwa ndani mule ambapo ndo kwenye chanzo kwenye cha moto ambako ndo kuna vile vyumba vyote vimeteketea, hatukukuta kitu pale ndani. Vitu vingi vilikuwa vimeungua. Sasa hivyo vitu ambavyo wanavyozungumza wao, kwa sababu pia kuna uchunguzi pia unaendelea, kwa sababu uchunguzi unaendelea na sisi tutabaini tu au tutajua sababu au chanzo haswa cha huo moto kilikuwa ni kitu gani. Tunawasisitiza sana watu kwanza kununua hivi vifaa vya awali vya kuzimia moto, fire extinguisher hizi, lakini pia na kuwa na sio kununua tu, akipewa kuwa na elimu ya matumizi ya vile vifaa, basi na fibi itawasaidia kwenye majanga tofauti tofauti hasa ya awali ya moto.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Haya majanga hayo yanapotokea, basi tukumbuke kuchukua tahadhari kwa ajili ya usalama wetu na mali zetu. Serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya kukuza sekta ya uvuvi na mifugo nchini kwa kuwezesha vifaa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo bandari ya uvuvi katika Kilwa Masoko iliyopo mkoani Lindi inayojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 280. Brigitta Kambona kutoka Lindi anatujuza taarifa hii kwa undani.
6: Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Lindi Bizaina Butelaki wakati wa kikao cha wadau wa uvuvi kilichofanyika wilaya ya Kilwa, ambapo wamewataka wadau hao kulinda na kutunza rasilimali za bahari ili kulinda uwekezaji huo.
7: Kwa hiyo tunatakiwa tuwatunze samaki ili bandari ile iweze kufanya kazi, ili samaki wa kutosha waweze kupatikana kujaza yale mavyumba yaliyoko pale ambayo yanasubiri samaki kutoka baharini. Tukipiga baruti, tukapiga mabomu, tunaangusha uchumi wetu kupitia bahari.
8: Tunapaswa kutumia rasilimali za uvuvi kwa ufanisi ili ziendelee kutoa manufaa kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Hivyo ushiriki wa kila mdau katika kuhifadhi mazingira ya bahari, kulinda mazalia ya samaki na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usimamizi wa uvuvi ni jambo la msingi kwa maendeleo endelevu ya sekta hii.
6: Mwinjuma Mkungu ni katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji wa mkoa huo wa Lindi. Amesema kupitia uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali katika sekta hiyo ya uvuvi unaleta chachu ya ongezeko la samaki wanaouliwa mwaka hadi mwaka.
9: Takwimu zinaonyesha kuwa 2023-2024 mkoa ulizalisha tani 1159.4 za samaki zenye thamani ya shilingi bilioni 5.7. Kwa mwaka 24-25 uzalishaji uliongezeka na kufikia tani 1681.4 za samaki zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 15.1. Ongezeko hili limetokana na kuimarika kwa usimamizi wa sekta, matumizi ya vifaa bora vya uvuvi pamoja na kuongezeka kwa ushiriki wa wananchi katika shughuli za uzalishaji.
6: Baadhi ya wavuvi walioshiriki katika kikao hicho wameiomba serikali kuendelea kufanyika kwa doria za mara kwa mara ili kudhibiti uvuvi haramu.
10: Ushauri wangu kwa halmashauri zingejipanga ziweze kuwanunulia wavuvi boti kubwa. Tumefuatilia kwa mtandao Norway. Boti yenye thamani ya shilingi milioni 350 au 400 ambayo inakuwa na fish finder, inakuwa na GPS. Mvuvi itamwezesha kwenda kilomita nyingi kuliko hizi boti tulizokuwa nazo zinazoenda kilomita 60.
11: Hizi ni kubwa zinadongwa. Hao nao wanakuja alama. Kwa sababu samaki wanaoa wale wadogo wadogo na wanunuzi. Sisi maana ya sisi hii ununuzi na ulimani. Samaki wanaoa
6: kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigita Kambona kwa taarifa hiyo. Wakulima wa bonde la Ngapa linalotengewa na wakazi wa vijiji vinne vya kata ya Rupiro wilaya ya Uranga mkoani Morogoro kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na zao la mpunga umelazimika kusitisha shughuli za kilimo kutokana na bonde kukauka maji baada ya mto Ruli kuhamia uelekeo. Walioba Igombe kutoka Morogoro ana taarifa zaidi.
12: Wakiongea kwa masikitiko makubwa kwa kile kilichowasibu, wakulima hao wa mpunga wamesema kitendo cha mashamba yao kukosa maji kumeathiri maendeleo yao ya kiuchumi, kwani hutegemea kilimo kwa ajili ya kujikwamua.
13: Maji yametusumbua kwa muda mrefu sana, tukia awali mpunga unaanza ule uliotoa unaanza ile unaanza kushika ile ku, yani unaanza kuchanua, na maana maji yamekata. Kwa hiyo changamoto imekuwa kwamba kwenye uchanuaji mkuu wa shida, mtu alikuwa anategemea avune labda tani 10, anakuja anavuna nusu tani. Kwa hiyo changamoto imetusumbua kwa muda mrefu sana, na hivi kwa sasa kuna baadhi ya watu walishaandaa maeneo yao, walishapanda mipunga, ina maana ipo michanga, maji yamekata.
14: Tumeathirika kwa kweli kwa hali kubwa sana, yani mpaka hivi sasa uchumi katika tarafa yetu imeshuka, hatuna mazao yoyote ya kusema leo labda hii itatusaidia kwenye kula au kuwasomesha watoto, kitu kiakipo mpaka hivi sasa. Dalika hii imeanza mwezi wa 4, maji yakaanza kukata, kwanza yakaja mfululizo, tukajua haya mafuriko, na mwezi wa 4 huwa tunapataka furiko la mwisho, lakini ndio tukaona mto umehama, mashamba mengi yamekatwa nini na nini. Basi mpaka hivi sasa gharika kubwa tunayo, shamba langu liko katika hali mbaya zaidi na limekata kabisa, lina maji.
12: Naye diwani wa kata ya Rupiro Thabiti Shaibu amesema kwamba uzalishaji wa kilimo cha mpunga unaofanyika msimu wa kiangazi huongeza mapato kwa kata hiyo, hivyo kukwama kwa shughuli hiyo kunaashiria kushuka kwa mapato hayo.
15: Kukauka kwa mto huu ni janga kubwa kwa wananchi wa kata ya Rupiro, lakini kwa tarafa nzima ya Rupiro, kwa sababu wananchi wanaolima kwenye bonde hili sio tu wakazi wa kata ya Rupiro, wengine wanatoka kata jirani. Na sisi kwenye kilimo hiki cha kiangazi ndio tunapata mapato makubwa sana kwenye kilimo hiki cha umwagiliaji. Wananchi wa kata hizi zamani walikuwa wanategemea bonde la mto Kilombero, lakini bonde la mto Kilombero imeonekana kwa sasa ni hifadhi. Wananchi walitii bila shuruti, wameondoka kwenye makazi yale ya hifadhi. Kwa sasa hivi kiu yetu sisi tunaangalia bonde hili la Ngapa ya Rupiro.
12: Kufuatia hali hiyo, mbunge wa jimbo la Uranga Salim Washim mara baada ya kufika katika eneo hilo ameahidi kuwasaidia wakulima hao kurudisha mto huo kwenye njia yake asili, ili wakulima hao waendelee na kilimo chao cha umwagiliaji.
16: Katika kitu ambacho nimekuja kuangalia ni kwamba nimetembelea, nimeona hiyo changamoto na nimeahidi kuwasaidia, kwa sababu kuna gharama kubwa ambayo inatakiwa itumike, kwa sababu kunatakiwa kuleta skaveza kuendelea kuchimba mto kurudisha kwenye njia yake ya kawaida, lakini wao pia waweze kupata maji, lakini wanahitaji kuyahamisha maji kwa kutumia gharama, wanahitaji viroba wasipopungua kama 1000. moja, wanahitaji miti, lakini wanahitaji na skaveta. Kwa hiyo nimewaahidi wananchi hawa ndani ya wiki moja mpaka siku kumi nitakuwa nimewakamilishia, kwa sababu kipindi hiki kinahitaji, kipindi hichi ndio ambacho wanahitajika wao kuandaa mashamba yao ili kuanzia kwenye mwezi wa tisa waweze kuvuna. Kwa hiyo niwakumbushe tu serikali kwamba jukumu hili bado wanatakiwa kuja kulifanya kwenye jimbo la Ulanga, kukamilisha zile skimu nne, ambayo skimu moja wapo ndio hii ambako inatakiwa kupita Kichanganyi mpaka Milola pamoja na Lupiro yenyewe. Kwa hiyo na hizo skimu zingine ambazo wao serikali wanazifahamu, tutaendelea kupush kama mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba tunakamilisha hizo zoezi ili changamoto kama hii iweze isiweze kujirudia tena.
12: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe na taarifa yako hiyo kutoka Morogoro, na tuwape tu pole wale wakazi wa Morogoro kwa kupatwa na changamoto hiyo. Sasa habari ya Warioba Igombe inatukamilishia habari za kitaifa, na baada ya mapumziko mafupi tu ninakuletea habari za kanisa la Adventista wa Sabato. Nikusii tu endelea kuisikiliza AWR Tanzania.

0: Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425880 300. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745325525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, Sauti ya Matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
0: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi. Unasikiliza AWR Tanzania.

0: Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati mwafaka kwa ajili ya kuzitazama zile taarifa ambazo zinahusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na kwa kuanza tunaanzia pale mkoani Iringa ambapo wachungaji vijana na viongozi wa vijana wamepewa rai kufungamana kwa pamoja katika utume na kutangaza neno la Mungu. Jennifer Mrema kutoka pale Iringa anatujuza zaidi.
1: Rai hiyo imetolewa na katibu mkuu wa jimbo la kati mwa Tanzania CTF mchungaji Wilfred Mafimbo. Amesema hayo wakati wa kuhitimisha kambi la mafunzo ya watafuta njia lililofanyika mkoani Iringa Igombavani, ambapo amesema kuwa wachungaji pamoja na vijana ni vyema kufungamana pamoja katika utume na kila mmoja kuweza kutangaza neno la Mungu.
2: Mungu amekuwa mwema sana katika kambi hili. Tumeona namna vijana zaidi ya 1,320 ambao wameweza kuhudhuria kambi hili. Na mimi namtukuza Bwana, tumekuwa na wachungaji zaidi ya 40, na kwa kweli wachungaji hawa wametutia moyo sana katika ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kwa umoja wetu sisi wachungaji, wazee wa makanisa, viongozi wa vijana na vijana wenyewe, tutafungamana kwa pamoja kwa ajili ya utume. Lakini pia tumesema Mungu atusaidie tujikite katika Biblia, tujisome maandiko matakatifu. Tuwe wanafunzi, tuwafanye wengine kuwa wanafunzi.
1: Peter Sogoto ni mwenyekiti wa kambi hilo la vijana watafuta njia. Amesema kuwa uwepo wa kambi hilo ni kutengeneza vijana wenye maadili, wanaweza kutoa majibu kwenye sehemu za maisha yao.
3: Tunatengeneza vijana wenye uwezo mkubwa kimaadili, wanaoaminika, wanaotamanika, wenye uwezo wa kutoa majibu kwa dunia isiyokuwa na majibu, wenye uwezo wa kujibu maswali magumu katika nyanja zote za maisha, iwe nyanja za mahusiano, nyanja za kiuchumi, nyanja za namna yote ile, wanaweza kutoa majibu.
1: Baadhi ya walimu waliohudhuria kambi hilo wamesema kuwa lengo la kambi hilo ni kujifunza na kupata ufanisi mbalimbali kwenye maisha yao na kuweza kujihudumia sehemu mbalimbali.
4: Nia yetu ni moja, kwanza kutengeneza umoja, pili kuja mbele za Mungu kwa ajili ya kujifunza viumbe vya asili. Kama mnavyoweza kutazama, tunayo miti. Watoto wengine unakuta hawajawahi kutoka, lakini pia wanapotoka wanajifunza, wanakuwa na ufanisi fulani. Lakini katika yote tunavyo vitu kadhaa ambavyo tumeviandaa kwa ajili ya kuwafundisha. Na tunajifunza nishani, tunajifunza pini, tunajifunza na tuzo pia. Lakini tunazo nishani za aina mbalimbali. Mfano nishani ya mafundo, tutajifunza namna ya kufunga mafundo mstuni unapokuwa umekutwa na shida yoyote, unawezaje kujisaidia. Lakini tunazo za ufugaji, tunazo za mamalia.
5: Tuko na master guide mafunzoni, tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Mafunzo haya ya kwata na gwaride katika idara ya huduma za vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato ni kwa ajili ya kuimarisha afya za vijana wetu katika kanisa, lakini pia kuwaweka pamoja kwa ajili ya kujifunza kiroho na kimwili.
1: Nao baadhi ya watoto waliopata fursa ya kuhudhuria kambi hilo wamesema kuwa uwepo wa kambi hilo umewasaidia kujifunza mambo mbalimbali kama ukarimu na kuhudumia wengine.
6: Kwenye huu mkutano nimejifunza mambo mengi sana. Nimejifunza kuwa na ukarimu, kuhudumia wengine na mambo mengine.
7: Na pamoja hiyo tunatakiwa kuja na ushike katika makambi haya. Usahau kwamba kupo tumaini lenye baraka katika hili kambi. Tunaomba uwasaidie na marafiki zako wapate ujumbe.
1: Zaidi ya watoto na walimu 1,300 wamehudhuria kambi hilo lililofanyika mkoani Iringa Igombavani. Mimi ni Jennifer Mrema.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka hapo Iringa. Mkutano wa idara ya huduma za wanawake Fedi ya Ziwa Tanganyika LOTF umehitimishwa mkoani Katavi, ambapo wanawake wamekumbushwa wajibu wa kujifungamanisha na Kristo katika kulea na kutunza familia zao. Baraka George kutoka Katavi ana undani wa ripoti hii.

0: Mkutano uliokutanisha wanawake zaidi ya 950 kutoka maeneo mbalimbali ambao wameketi kwa muda wa wiki moja katika shule ya sekondari ya wasichana ya Mpanda. Mama Debora Urio ni mkufunzi mkuu wa mkutano huu. Hapa anawakumbusha wanawake wajibu kujifungamanisha na Mungu ili iwe kielelezo cha utoaji malezi bora kwa watoto pamoja na waume zao.
1: Mama awe connected na Mungu. Kila mwanamke, kila binti ajifungamanishe na Mungu wake. Huko atapata suluhu nyingi. Lakini mbili, kila mwanamke awe mwanamke wa mithali. Kwa maana kwamba mwanamke wa mithali ni mjasiriamali, ni mwanamke anayetafuta uchumi. Asiwepo mwanamke aliyekaa tu, hata pesa ya chumvi anaomba. Magomvi mengi yanatokea pale ambapo mwanamke atakuwa ombaomba kwa mume wake.
0: Wanawake wa fildi ya Ziwa Tanganyika wanayo njozi ya kuanzisha kituo cha Mvuto kitakachosaidia utoaji wa huduma mbalimbali katika jamii. Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake katika fildi hii, Madam Victoria Matias Mkweda, ameiomba serikali pamoja na wadau maendeleo kuunga mkono katika kutimiza njozi hiyo.
2: Wanawake kanisa la Waadventista wa Sabato wa jimbo la Ziwa Tanganyika, tuna njozi ya kuanzisha kituo maalum kwa ajili ya huduma kwa jamii kitakachotumika kutoa huduma mbalimbali za kijamii, kiroho, afya, ushauri na saa mafunzo ya stadi za maisha na ujasiriamali kwa wanawake, vijana na kwa jamii kwa ujumla. Hata hivyo, mpaka sasa hatuna eneo kwa ajili ya kituo cha Mvuto ili kuanzisha kituo hicho, na uwezo wetu wa kifedha bado uko chini kutekeleza mradi huu mkubwa wenye manufaa kwa wananchi wa mikoa yetu mitatu, Katavi, Songwe na Rukwa. Kwa sababu hiyo, tunaomba serikali chini ya uongozi wako kusaidia kupata eneo ekari zaidi ya 30 litakalofaa kwa ajili ya kuanzisha kituo hicho.
0: Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko, mkuu wa wilaya ya Mlele, Mheshimiwa Majidi Mwanga, naye alikuwa na haya ya kusema.
3: Sasa mmesoma risala, mmesema kuna changamoto. Ya kwanza ni shehibia ya mikopo na hali ya uchumi. Ya pili mmesema mnahitaji hekari 30 na kuendelea. Nikaanza nyosha mkono wangu, mkono umefika mwisho hapa. Nikaona sasa nitafute mheshimiwa mkuu wa mkoa nimwakilishe. Yeye mnasemaje?
4: Amina.
3: Kwa nini kuhakikisha kwamba nilifikisha jambo hili kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa? Na mkuu wa mkoa wetu ni mtu mzalendo, mpenda watu, na uhakika mchungaji atakujibu posti.
4: Amina.
3: Kwa hilo nitalichukua na nitamwambia mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kwamba waliponituma kule wameomba ekari 30. Sasa mkuu wa mkoa ikali za akili mbona kidogo tu, wembo atafutie eneo huko. Kwa hiyo mimi nitakuwa balozi mmoja.
0: Victoria George pamoja na Joyce Masigenya ni baadhi ya wanawake walioshiriki mkutano huu, wamekiri kuondoka na mafunzo waliyopata ambayo inakwenda kustawisha familia zao.
5: Wanawake wote waliohudhuria mkutano huu wamebarikiwa sana na masomo ya kaya na familia, lakini vile vile masomo ya ujasiriamali. Pia wameweza kujifunza namna ya tiba za asili zinavyopatikana kwa urahisi na jinsi zinavyoweza kuponya kwa haraka. Kwa hiyo mkutano ulikuwa na faida kubwa sana kiasi kwamba waliokosa watajuta kutokuwepo.
6: Wito wangu ni kwamba wakina mama waache ile nadharia ya kusema masomo ni yale yale. Masomo kwa kweli kila mwaka yanavyokuja, Mungu analeta watu tofauti, na kama uliona ulibarikiwa mwaka uliopita, basi mwaka unaofuata utabarikiwa zaidi. Kwa hiyo tuwe tunapenda kuhudhuria hii mikutano. Kwa kweli inatia moyo sana na watu wengi wamebadilika, nikiwemo na mimi ambaye nilikuwa mvivu kuja kwenye mikutano, lakini mwaka huu nimebarikiwa, nimekuja na nimesikia watu wengi, nimesikia shuhuda nyingi na mambo mengi kwa kweli.
0: Katika maisha ya mkutano huu, jumla ya wanawake watano wamemkiri Bwana kwa mwokozi wa maisha yao kwa ubatizo wa maji mengi. Rai imeendelea kutolewa kwao kuyaishi na kuyafanyia kazi yale yote waliojifunza. Nikiripoti kutoka katika shule ya sekondari ya wasichana ya Mpanda iliyopo hapa mkoani Katavi, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
7: Asante sana Baraka Joji kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro. Zaidi ya milioni 75 imekamilisha ujenzi wa nyumba ya mchungaji wa mtaa katika jimbo la Mashariki mwa Tanzania ETC, na Fano Litanda na tusimulia story hii kwa undani.
8: Nyumba hiyo iliyopo mtaa wa Mgeta katika wilaya ya Mlimba ilianza kujengwa mwaka 2008 na kuwekwa jiwe la msingi wa ujenzi mwaka 2014. Imekamilika rasmi mwaka 2026. Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mwenyekiti wa Conference Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Amon Sikazwe:
9: tumeiweka hii nyumba wakfu ili kuwa tayari kwa matumizi ya kukaa mchungaji wa mtaa huu, ili kuweza kuhudumia mtaa huu akiwa mahali palipotulia, mahali ambapo hakuna kelele nyingi. Kwa hivyo itasaidia sana. Kwa hivyo ninawapongeza na kuwashukuru aliyekuwa mwenyekiti wa jimbo hili, mchungaji Mark Walo Marekani, aliweka msingi wa jengo hili mwaka 2014. Na imeendelea hivyo, wachungaji wengi wamepita na wamefanya kazi, kila mmoja alifanya sehemu yake. Lakini mwaka huu Pastor Adam Joseph, huyu mchungaji baada ya kuhamia hapa, aliweza kutana na washiriki na wazee wake wa kanisa, wakapanga mpango na kuweka mikakati mikubwa sana. Ndani ya miezi miwili wakawa wamepata fedha ambazo washiriki wametoa, wakaikamilisha hii nyumba kama unavyoiona, na leo tumeweza kuiweka wakfu.
8: Adam Joseph, mchungaji wa mtaa Mgeta, amewashukuru washiriki kwa kujitoa kikamilifu kuweza kukamilisha nyumba hiyo.
10: Leo imekuwa siku ya furaha kubwa kwa sababu mtaa wa Mgeta tumeweka wakfu nyumba ya mchungaji ambayo ina gharama ya milioni 75 kuendelea. Ni jambo ambalo tunamtukuza Bwana. Ila ninashukuru washiriki kwa namna ambavyo walijitoa na kwa namna ambavyo walilipokea hili. Nimehamia hapa mwezi wa 3 nikawauzia ili wazo, na tukaandaa tukio kubwa la homecoming. Ilipatikana kama milioni 29 ambayo zo zilitusaidia kwa ajili ya kukamilisha hili tukio.
7: Asante sana Fano Litanda kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Waumini wametakiwa kuandaa siku kuu za vibanda kwa kununua vitabu pamoja na kumtolea Mungu sadaka ya shukrani. Tunaungana na Samuel Paul kutoka Dar es Salaam anayembabaya anatujuza taarifa hii kwa undani.
11: Hayo yamesemwa na mchungaji Petro Muganda, mwenyekiti wa Field ya Mashariki Kati mwa Tanzania, katika kuhitimisha siku kuu za vibanda katika mtaa wa Chuo Kikuu jijini Dar es Salaam.
12: Sisitiza makambi yote kuwa na program nzuri kwa kadi inavyowezekana. Tukiwa na program za kupendeza, tuwe na ikiwezekana pia vifaa vya kurusha matangazo vizuri, ili watu wengi wanufaike huko mitandaoni. Itakuwa ni kitu kizuri. Lakini vile vile sadaka za kambi ni muhimu, watu watoe sadaka, si kwa uchache, kwa wingi, kwa kadiri Mungu alivyowabariki. Lakini kununua vitabu na kugawa ni mkakati wetu mkubwa kabisa, kwamba tununue vitabu vingi, vigawanywe kwa wingi, ishara ya kwamba tumemaliza mwaka na tunaanza mwaka mwingine.
11: Kwa upande wake, mwenyekiti wa Field ya Southern Corridor, mchungaji Msafiri Mtenzi, aliyekuwa mninaji mkuu katika makambi hayo, amesema katika kambi hilo wamekuwa na msisitizo wa kuwahamasisha vijana katika kuifanya kazi ya Mungu.
13: Msisitizo mkubwa ilikuwa ni kuwatia moyo vijana waweze kusonga mbele katika maisha ya kiroho na kumtumikia Mungu, hasa ukizingatia kwamba tukio ambalo liko mbele yetu ni sauti 27, sauti 127. Kwa hiyo vijana wamekuwa na utiko mzuri, na nilivyo angalia tu haraka haraka nimeona kwamba wataparticipate kabisa inavyopaswa katika mpango mzima wa kanisa la Sabato dunia nzima.
11: Pamoja na hayo, mchungaji Msafiri ametoa wito kwa waumini kwenda kumtangaza Kristo kwa watu wengine.
13: Mungu ni kwamba tumuombe Mungu atupatie nguvu ya kutoka kwenda kushuhudia, kama kwa njia mtandao au kwa njia yoyote, tutoke kusikia tumesikia. Sasa ninachotakiwa tutekeleze ya mambo kwa vitendo. Naamini kabisa Mungu atatusaidia na washiriki wataparticipate katika jambo hili.
11: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Chuo Kikuu Good Living Ngesi amesema kuhitimishwa kwa sikukuu hizo za vibanda imekuwa ni sehemu ya kuandaa kama kanisa kukua kiroho.
14: Namshukuru Mungu kwa ajili ya makambi haya ambayo yalikuwa na moto unaosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tumepata masomo ya kiroho yaliyotuamsha na kutupa nguvu ya kiroho ambayo itatusaidia katika safari yetu ya maisha hapo baadaye.
11: Nao baadhi ya washiriki wamesema kambi hilo limekuwa la baraka katika maisha yao.
15: Naitwa Margaret Justin, nipo kwenye makambi ya kanisa la Sabato Chuo Kikuu. Imekuwa ni wiki njema sana, wiki yenye baraka. Kama vijana tumeweza kujifunza na katika maisha tumekuwa tukiishi na kupitia vitu mbalimbali, ni muhimu kuishi kwa kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu.
16: Hakika mkutano huu umeacha alama katika moyo wangu lakini na kanisa letu kwa kuwa tumejifunza mambo mengi.
11: Na hivi ndivyo ambavyo sikukuu za vibanda mtaa wa chuo kikuu imeweza kuhitimishwa. Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
7: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo, na taarifa ya Samuel Paul inatukamilishia habari za kanisa, na baada ya mapumziko ni habari za kimataifa.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Shukrani sana mpenzi msikizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika huku na kule siku ya leo, na sasa tunaungana naye Hamis Mohamed katika habari za kimataifa. Hamis, kuna nini huko?
1: Asante. Katika habari za kimataifa hii leo tumekusanyia habari za Afrika na dunia. Na hii leo tutaanza kumulika huko nchini Uswizi. Irani na Marekani zitaanza mazungumzo mapya siku ya Ijumaa nchini Uswizi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho wa amani kati ya mataifa haya mawili. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, baada ya taarifa kusema kuwa makubaliano ya awali yalisainiwa kwa njia ya kielektronik. Araghchi amesisitiza kuwa kumaliza vita nchini Lebanon ni swala muhimu, na kwamba shambulizi lolote la Israeli dhidi ya Lebanon au kuendelea kuyakalia maeneo ya nchi hiyo ni ukiukwaji wa makubaliano hayo, na kwamba wanafanya mazungumzo na Marekani kwa uangalifu mkubwa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika mtandao wake wa Truth kuwa Irani imekubali kuwa haitomiliki silaha za nyuklia, huku akikanusha pia taarifa za kwamba Marekani italipa dola milioni 300 kama fidia kwa Iran. Kwingineko huko nchini Ufaransa, mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa kundi la mataifa sabaha yenye nguvu za kiuchumi duniani G7 unaanza rasmi hii leo katika mji wa mapumziko wa Ufaransa. Viongozi hao watajadili kuhusu migogoro ya Iran na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Mkutano huo unaofanyika saa chache baada ya Marekani na Irani kufikia mpango makubaliano ya kumaliza vita na Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu sasa, huku mashambulizi yakiongezeka kati ya Urusi na Ukraine. Viongozi hao wa G7 watajadili pia masuala ya uchumi wa dunia na kujaribu kuimarisha uhusiano wao na Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye mara kadhaa amewakosoa washirika wake kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara, lakini wakashindwa kuisaidia Marekani pale ilipohitaji msaada, hasa wakati wa vita dhidi ya Iran. Tukamilishe habari za kimataifa tukimulika Afrika. Hapo Somaliland. Somaliland imefungua ubalozi wake nchini Jerusalem, ikiwa ni miezi sita baada ya Israel kuwa nchi ya kwanza duniani kutangaza kuitambua rasmi kama taifa huru na jamhuri hiyo iliyojitenga na Somalia. Sherehe za ufunguzi wa balozi huo zilizofanyika siku ya Jumatatu zilihudhuriwa na rais wa Somalia Abdulrahman Mohamed Abdullahi, mwenzake wa Israel Isaac Herzog, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Zaar. Rais huyo wa Somaliland amesema hiyo ni heshima kubwa na hatua muhimu ya kihistoria inaonyesha uwepo unaokuwa wa Somaliland kimataifa na ushirikiano unaoimarika kati ya nchi hiyo na Israel. Somaliland ilitangazia uhuru wake kutoka Somalia mnamo mwaka 1991, lakini kwa muda mrefu haikutambulika kimataifa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamed.
0: Asante sana Hamis Mohamed kwa taarifa hiyo ambayo inatufikisha mwisho wa huku na kule katika siku hii ya leo. Na nikujuze tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku ya leo. Watoto nchini wametakiwa kuzingatia maadili mema na kujiepusha na matumizi mabaya ya teknolojia. Wizara ya Fedha imewakutanisha wadau mbalimbali wa usimamizi wa ugavi kutoka taasisi za umma nchini kwenye kikao kazi. Na katika habari za kanisa Adventista wa Sabato, wachungaji vijana na viongozi wa vijana wamepewa rai kufungamana katika utume. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandalia habari hii, mimi ninaitwa Nathaniel Gilbert, nikusitu endelea kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vingine ambavyo vinafuata, na usibanduke.

tarehe 17 Juni 2026. Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka hapa IDR Tanzania, na inasoma kwako na Mianiva Mwongola. Tanzania na Canada zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya utafiti wa kina wa madini, hatua inayotarajiwa kuongeza upatikanaji wa taarifa sahihi za kijiolojia, kuhamasisha uwekezaji na kuendeleza sekta ya madini nchini. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati ya kikao chake na balozi wa Canada nchini Tanzania Mheshimiwa Emily Barnes, kilicholenga kujadili namna ya kuendeleza ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika eneo la utafiti wa madini. Watumishi saba wa halmashauri ya wilaya Manyoni pamoja na mzabini mmoja wamefikishwa katika mahakama ya wilaya Manyoni wakikabiliwa na mashtaka mbalimbali ya hujuma uchumi yakiwemo ya utakatishaji fedha unaodaiwa kuhusisha zaidi ya shilingi milioni 501 za serikali. Kesi hiyo ya hujuma uchumi ilifunguliwa Juni 16 mwaka huu dhidi aliyekuwa mweka hazina wa halmashauri ya wilaya Manyoni George Mzeru pamoja na maafisa mahesabu Milian Mauki, Dutufio Makapala, Edward Kilumbo, Ravania Roheta, Doreen Shirima na Salum Mafita. Na shakiwa mwingine ni mzabibu wa kampuni ML Kimboka General Trading Michael Moshi. Na katika habari za kimataifa leo hii, karibu nusu ya watoto duniani kote ambao ni sawa na takribani watoto bilioni 1.1 wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa Jumanne na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo limesema kuwa vitisho hivyo ni pamoja na ukame, joto kali, moto wa nyika, dharuba na vimbunga, na kwamba karibu kila mtoto duniani kote anakabiliwa na angalau hatari moja kati ya hizo. Na huo ndio mwisho habari kwa fupi kutoka IDR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa fupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi, tunakutakia wakati mwema.

0: AWR Tanzania.
1: Hofu ya kupoteza ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anakuwa na uoga mkubwa sana wa kupoteza kitu au mtu muhimu katika maisha yake. Mfano wa vitu ambavyo tunaweza tukavipoteza ni afya. Afya iki mtu ukipata ugonjwa, hapo unapoteza ile afya yako nzuri. Lakini pia tunaweza tukapoteza pesa au mali. Tunaweza tukapoteza heshima au hadhi tulionayo kwenye jamii yetu. Tunaweza tukapoteza ndoto au matarajio. Lakini pia tunaweza tukapoteza watu kwenye maisha yetu. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya usaliti, vifo na sababu nyingine tofauti tofauti. Mfano rahisi kuhusiana na hofu ya kupoteza ni pale ambapo mtu anaogopa kufukuzwa kazi. Sasa huyo mtu anaweza kupata ile hofu ikamsababishia akaanza kufanya kazi sana, kwa sababu tu anaogopa asipotimiza majukumu yake atafukuzwa kazini. Kitu kingine ambacho tutaenda kukizungumzia kwa siku ya leo ni kwa nini watu huwa na hofu ya kupoteza. Ni sababu zipi ambazo zinafanya watu wanapata hii hofu ya kupoteza? Cha kwanza, huo ni uzoefu wa zamani. Tunapozungumzia uzoefu wa zamani, ni ule uzoefu ambao mtu anakuwa nao pale ambapo amepoteza kitu. Labda ulikuwa umeajiriwa lakini ukafukuzwa kazi. Kwa hiyo pale ambapo unapata tena kazi nyingine, unakuwa na wasiwasi, labda kwa sababu nikifanya kitu fulani na kitu fulani naweza nikafukuzwa tena kazi. Kwa hiyo hii inamsababishia mtu anakuwa ni mtu mwenye hofu kwa muda mrefu. Pia tunaweza kwa kutumia huu uzoefu wa zamani, tunaweza tukaona kwamba mtu ambaye aliwahi kupoteza mzazi, kazi au mahusiano, mara nyingi anaishi kwa hofu ya kupoteza tena. Umezaliwa kwenye familia lakini ukatokea msiba wa mzazi mmoja. Labda mzazi alifariki kwa sababu tu alikuwa anaumwa. Kwa pale ambapo unamuona tena mzazi aliyebaki anaumwa, unakuwa na wasiwasi na unapata hofu, unahisi kwamba unaweza kumpoteza tena huyo mzazi. Kitu kingine ambacho kinasababisha watu wanakuwa na hofu ya kupoteza ni ile hali ya kukosa kujiamini. Mtu anajiona hana thamani. Mtu akijiona hana thamani, akiwa anaamini kwamba yeye sio kitu bila mtu fulani, au yeye sio kitu bila kitu fulani, hali hii inamsababishia hofu kubwa sana. Kimfano, mtu unaweza kuwa kwenye mahusiano, una mchumba wako. Sasa unakuwa unasema kwamba huyu mchumba wangu ndio kila kitu kwangu. Akiondoka huyu, maisha yangu hayana thamani tena. Kwa sababu umeshajiaminisha kwamba huyo mchumba wako ndio kila kitu kwako, utakuwa na hofu kubwa pale ambapo unaona kuna dalili za kumpoteza huyo mchumba wako, kwa sababu unaamini maisha yako hayana thamani tena bila kuwa naye. Jambo lingine ambalo linasababisha watu wanakuwa na hofu kubwa ya kupoteza ni malezi na mazingira. Hapa tunasema kwamba mtu aliyekulia katika mazingira ya ukosefu, ambapo mazingira ya ukosefu yanaweza kuwa ni yale mazingira yenye migogoro, mazingira ya umaskini, mazingira aliyokosa upendo, mtu huyu hujenga hofu kubwa ya kupoteza chochote anachokipata. Pia tutaangalia kuhusiana na kiwewe. Kiwewe ni maumivu ya ndani, au kwa lugha ya kitaalamu wanaita trauma. Mtu ambaye amepata ajali, au mtu ambaye ashikupata ugonjwa, mtu ambaye ameshiriki katika vita, mtu ambaye alishawahi kusalitiwa kwenye maisha yake, mtu huyu anaishi na hofu kubwa sana ya kupoteza. Kwa sababu vitu vyote ambavyo tumevitaja hapo, iwe ajali, iwe ugonjwa, inakuja na madhara yake. Ukipata ajali unaweza kupata ulemavu, labda umevunjika mguu. Kwa mtu huyu anapokaa labda kwenye chombo cha usafiri, anakuwa na hofu kubwa sana, anahisi lile jambo au ile ajali inaweza ikajirudia tena. Baada ya kumaliza kuangalia ni sababu zipi ambazo zinasababisha mtu anakuwa na hii hofu ya kupoteza, tutaangalia dalili za hofu ya kupoteza. Utajigunduaje kama una hii hofu ya kupoteza, au utamgundua vipi mtu mwenye hii hofu ya kupoteza? Dalili ya kwanza ni uoga wa kufanya maamuzi. Ukiwa na hii changamoto ya hofu ya kupoteza, utakuwa ni muoga wa kufanya maamuzi, kwa sababu unahisi maamuzi yako yanaweza yakapelekea ukapoteza kitu. Kimfano, mtu unaweza kuwa umeajiriwa, lakini pale kazini kunakuwa kuna manyanyaso mengi sana. Lakini kwa sababu unaogopa kupoteza kazi, unaweza kashindwa kufanya maamuzi, labda ya kuongea na bosi wako kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale kazini. Kwa sababu tu unaogopa, naweza nikasema hivi, bosi akaichukulia tofauti, akaniachisha kazi. Kwa hiyo utamkuta huyo mtu anaendelea kufanya kazi licha ya manyanyaso ambayo anayapitia hapo kazini. Dalili nyingine, mtu anakuwa na ile hali ya kudhibiti watu au mazingira kupita kiasi. Tunaposema kudhibiti watu au mazingira kupita kiasi, ni ile mtu anakuwa na ile hali ya kutaka kucontrol kila kitu au kumcontrol mtu aliye naye. Hii tunaweza tukaitolea mfano kwenye mahusiano. Upo kwenye mahusiano, upo wewe na mchumba wako, labda wewe ni mwanaume, mchumba wako ni mwanamke. Sasa unakuwa unamfuatilia kwenye kila kitu, utataka kujua ameenda wapi, yupo na nani, na maswali mengi kama hayo. Utataka kila kitu ambacho anakifanya akushirikishe. Kwa hiyo hali hii inaweza ikapelekea ukagundua kwamba sasa hivi nina hofu ya kupoteza, kwa sababu unahisi labda anavyokuwa anafanya mambo yake bila kushirikisha, kuna njama au kuna mipango mingine ambayo unakuta anayo ambayo wewe huijui. Kitu kingine ni wivu uliopitiliza. Kwa hiyo kama una hii changamoto ya hofu ya kupoteza, wewe mwenyewe unaweza kuanza kujifuatilia, ukaanza kuangalia una wivu, kwa sababu anasema wivu sio kitu kibaya, lakini wivu uliopitiliza nayo ni changamoto. Jambo lingine ni kushikilia vitu au watu hata kama vinakudhuru. Tumetolea mfano wa kazi pamoja na mahusiano. Unamkuta mtu yupo kazini, anakuwa anapitia changamoto nyingi sana pale kazini. Labda bosi anamtendea vibaya, lakini anashindwa kuiachilia ile kazi kwa sababu tu anaogopa kupoteza, ana hofu ndani yake. Au unakuta mtu yupo kwenye mahusiano. Labda upo kwenye mahusiano, mwanaume ni mlevi. Unashindwa kumwambia labda tabia ambayo unaifanya sio sahihi, kwa sababu tu unaogopa, nikisema hivi naweza nikampoteza, huyo mtu anaweza akaniacha. Kitu kingine ni kufanya kazi kupita kiasi kwa kuogopa kushindwa. Unaweza kuwa umeajiriwa, upo kazini, unakuwa unafanya kazi kupita kiasi, unaogopa kwamba labda ukifanya kwenye kile kiwango ambacho kinahitajika au ukifanya kwenye kiwango cha chini, unaweza ukaonekana ufai na ukaachishwa kazi. Kwa hiyo unakuwa na ile hofu kwamba labda nisipofanya kitu fulani, matokeo yake ni kupoteza ile kazi ulionayo. Kitu kingine ni wasiwasi na mawazo mengi ya vipi kama mtu unakuwa na wasiwasi. Hofu ni wasiwasi iliyopitiliza. Sasa huyo mtu anakuwa na wasiwasi pamoja na msongo wa mawazo. Anakuwa anajiuliza kwamba vipi kama nisipofanya jambo fulani, naweza nikaachishwa kazi, au vipi kama nisipomfanyia mchumba wangu kitu fulani, au vipi kama nisipomfanyia mume wangu jambo fulani, anaweza akaniacha, na maswali mengine kama hayo. Tunaweza tukaona mfano wa mwanafunzi anayeogopa kufeli. Anaweza kuacha kusoma kozi ngumu kabisa na akachagua kozi rahisi ili asipoteze heshima kwenye jamii. Na hii inawakumba wanafunzi wengi sana, kwa sababu kwenye mfumo elimu ya wanafunzi wengi sana, kwa sababu kwenye mfumo elimu ya Tanzania

0: kuingia kwenye jamii inayomzunguka, anaacha kusoma masomo ya sayansi, anadili na masomo ya arti, lakini kumbe madhara yake anapoteza ndoto yake ya kuwa daktari, lakini tu ameogopa kupoteza heshima yake kwenye jamii inayomzunguka. Ningependa kumkaribisha mwenzangu Matilda ili aweze kuendelea na topiki yetu ya hofu ya kupoteza. Karibu sana.
1: Asante. Kama alivyotoka kuongelea mwenzangu kwamba tuna namna nyingi sana ambapo zinasababisha hofu kutokea au kupata hiyo hofu ya kupoteza kutokea. Alisema kuna mazingira, kuna kujiona mtu hana thamani, lakini pia kuna dalili mbalimbali ambazo ameziongelea kama uoga, wivu uliopitiliza, pamoja na kufanya kazi kwa kupitiliza, kuhofia kwamba utapoteza ile kazi. Sasa kama ilivyo shilingi kwamba ina pande mbili, ndivyo hivyo ilivyo hofu ya kupoteza kwamba tuna pande mbili. Kuna namna ambayo tunaona kwamba ina uzuri na namna ambayo ina ubaya. Tukianza kwa kuangalia kwamba upande wa uzuri wa hofu ya kupoteza ni kwamba inamfanya mtu anakuwa anaweka jitihada zaidi, kwamba anaona kama alikuwa ni mtu wa kufanya kwa kiwango cha chini, unakuta kwamba kwa sababu ana wasiwasi wa kupoteza ataweka jitihada zaidi na zaidi na zaidi ili asiweze kupoteza kile kitu ambacho anakithamini au anakifanya. Lakini kitu kingine ambacho hofu ya kupoteza inasababisha kwa upande mzuri, tunasema kwamba inachochea nidhamu ya uwajibikaji, kwamba kwa huyu mtu ambaye labda alikuwa sio mtu wa kufanya kazi kwa weledi au kwa kufanya kazi kwa wakati. Tuchukulie mfano makazini kwetu. Mara nyingi tunaona kwamba kama ni mtu ambaye alikuwa analegalega kazini, anapewa onyo kwamba ukiendelea hivi mwisho wa siku utapoteza kazi. Na kwa upande mwingine, kwa sababu anahofia kupoteza kazi, basi ataweka nidhamu zaidi na ataifanya kazi yake ile kwa uweledi zaidi. Lakini kitu kingine ni kwamba hofu ya kupoteza inachofanya kwa upande wa uzuri ni inalinda vitu vya thamani. Vitu vya thamani kimoja hapo ni kazi, kwa sababu tunaona kwamba kazi inatusaidia kutupatia kipato, kutuongezea kipato na namna mbalimbali. Sasa kwa upande mwingine tunaona kwamba kitu gani kingine cha thamani inacholinda? Chukulia kwa mfano uko kwenye mahusiano, mtu anakuambia labda ukiendelea na jambo fulani mimi naona kwamba hatutoenda mbele au hatutosonga mbele. Kwa hiyo unakuta kwamba itamsaidia kulinda kitu cha thamani. Kwa upande mwingine ambao ni mbaya, sasa kama tulivyosema mwanzoni kwamba hofu ya kupoteza ina pande mbili, ina upande mzuri pamoja na upande mbaya. Kwenye upande mbaya sasa, kwamba sasa hofu ya kupoteza ikizidi inasababisha nini? Inapelekea msongo wa mawazo pamoja na sonona, kwamba kwa sababu kila saa huyu mtu atakuwa anafikiria zaidi kwamba kwa nini kitu fulani kinatokea, na kama kikitokea hivi niko katika hatihati ya kwamba nitakipoteza. Labda kwa nini kila siku mimi ni mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kukosa, au mimi tukiwa kwa upande wa mahusiano kwamba mimi ni mtu wa kwamba kila siku nikiingia kwenye mahusiano naachwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ili asiachwe anaendelea kubaki pale pale. Kwa sababu gani? Anahofia kupoteza yale mahusiano au kumpoteza yule mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Kitu kingine ambacho tunaweza tukuongelea kwamba kina upande wa shilingi mwingine wa ubaya katika hofu ya kupoteza ni kwamba inazuia maendeleo ya mtu, kwamba tunakuta kwamba mtu anashindwa kuchukua hatua au kujaribu jambo jipya kwa sababu ana wasiwasi. Nikijaribu kuwekeza sehemu fulani au nikijaribu kufanya jambo fulani, kuna uwezekano mkubwa kwamba nikapoteza zaidi ya kile ambacho nilikuwa natarajia kukipoteza. Tuseme kwa mfano watu ambao wanajaribu kuweka akiba, au tuchukulie mfano wale ambao wanajaribu kuwekeza katika kampuni fulani au katika eneo fulani, kwamba wengine inakuwa ugumu kwao kuwekeza au kufanya maendeleo hapo, kwa sababu anaona nikifanya kitu fulani nitapoteza zaidi ya vile ambavyo nilikuwa natarajia kupoteza. Lakini kwa upande mwingine inaharibu mahusiano. Mahusiano yanaharibikaje? Mahusiano yataharibika pale endapo huyu mtu atakuwa ana hofu kubwa ya kupoteza na atashindwa kusema kwamba mimi nina wasiwasi. Kutakuwa pale ambapo kutakuwa hamna mawasiliano mazuri baina ya

0: watu kwenye ambao wapo kwenye mahusiano, basi kuna namna ile sonona, ule msongo wa mawazo kutokana na ile hofu ya kupoteza unaweza ukampelekea kuaibika kwa haya mahusiano ambao yamejengeka. Lakini kama ambavyo tumesema kwamba mtu anakuwa na hofu ya kupoteza kutokana na mazingira mbalimbali au hitaji ambalo yanawe kama yeye. Kwa mwisho wa siku huyu mtu anakuwa tegemezi, anakuwa ni mtu wa kutegemea kupita kiasi, anategemea kuliko kupita kiasi na kuliko kupitiliza. Kwamba mimi siwezi kwenda sehemu fulani bila mtu fulani. Kwa sababu gani? Namtegemea yeye. Yeye ataweza kunisaidia kitu fulani, ataweza kufanya kitu fulani ambacho mimi naona kwamba siwezi. Au kama alivyosema mwenzangu kwamba unakuwa kwenye mahusiano na mtu lakini wakati ule ule unaona kwamba mimi siwezi kuishi bila huyu mtu. Kwa hiyo unakuta kwamba unaweza usifanye mambo mengine au maisha mengine yanaweza asiendelee, au unaweza usifanye maendeleo mengine ya kwenye maisha yako bila ruhusa ya huyu mtu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unamtegemea zaidi huyu mtu, kwa sababu unahofia kumpoteza. Sasa kitaalamu zaidi, hii hali ya kwamba mtu kupata wasiwasi au kuogopa kupoteza vitu ambavyo wanavipenda inaitwa loss aversion. Kwa hilo ndo neno la kitaalamu ambalo linatumika kuelezea zaidi pale ambapo mtu anaogopa kupoteza kitu anachokipenda zaidi. Sasa katika maisha yetu ya kila siku kuna vitu mbalimbali ambavyo tunahofia kuvipoteza. Sasa hivyo vitu ni vitu gani? Cha kwanza tunaweza kuona kwamba ni kazi. Kwenye kazini tunaona zaidi ni kwa mfano cheo. Kwenye cheo au mtu ambaye ameanzisha biashara anakuwa katika hali kubwa ya wasiwasi kwamba nikikosea tu hatua ndogo kidogo niko katika hatari kubwa ya kupoteza hii biashara au kupoteza cheo au kupoteza hata mshahara au faida anayoipata kutokana na ile kazi ambayo anaifanya. Sehemu nyingine ambayo watu wanaogopa kupoteza ni kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano tunaona kwamba mtu yuko radhi avumilie unyanyasaji, kupigwa, kusengenywa, kutamkiwa maneno ambayo yanamdhalilisha, kutukanwa, ili mradi abaki kwenye mahusiano yale yale. Kutokana na nini? Labda huko nyuma alikuwa na mahusiano ya kila leo ambayo alikuwa anaachwa, lakini amefika hapo anaona kwa yeye inamfaa, lakini kwa upande mwingine tunaona kwamba bado ananyanyaswa na bado anapigwa. Kwa anakuwa anapata ile hofu ya kupoteza, anavumilia yale manyanyaso, anavumilia kule kupigwa ili mradi tu asipoteze. Kwa sababu akipoteza vinaweza vikampelekea kupata changamoto nyingine ambazo kwa yeye anaziona ni sawa. Upande mwingine ni kwenye elimu. Tunaona kila leo hata wazazi, walezi wanapiga sana kelele kwamba kwa nini mtoto anafeli? Kwa nini mtoto ameacha ndoto fulani? Au kwa nini mtoto ameenda tofauti? Kwao tunakuta kwamba hata mwanafunzi ambaye kila siku anakuwa wa mwisho darasani pia kwa mwanafunzi ambaye kila siku anafaulu anakuwa katika ndoto kubwa ya kuogopa kufeli. Labda uenda nyumbani anaambiwa pale ambapo utapoteza basi tutakuchapa, au pale ambapo utafeli tutakupeleka boarding kwa wale ambao watoto wanasoma day. Kwa hiyo unakuta sasa anakuwa na hofu kubwa ya kupoteza ile nafasi ambayo kila siku amekuwa akiipata. Nyingine ni kwenye upande wa fedha, kwamba watu wengi huogopa kuwekeza kwa kuhofia kupoteza mtaji. Na kama tulivyoona hivyo juu kwamba watu wengi hofia kupoteza katika nafasi ya elimu, fedha, mahusiano pamoja na kazi. Sasa je, ni unakabilianaje na hiyo hofu ya kupoteza? Tutakabiliana na hiyo hofu ya kupoteza kwa kubadilisha kwanza fikra au mitazamo mbalimbali ambayo tunayo. Badala ya kusema kwamba nikipoteza ndo mwisho wa maisha yangu, uanze kujiambia kwamba uanze kupata ule mtazamo kwamba kupoteza ni hali ya kawaida ya maisha, na kupoteza kuna maumivu, kupoteza ni uchungu, lakini baada ya hapo naweza kuendelea mbele. Lakini hali ya kupoteza pia inashusha kujithamini. Kwa pale ambapo mtu atajithamini, atajitambua kwamba yeye ana uwezo wa kusimama peke yake, yeye ana uwezo wa kufanya kila jambo kwa uwezo wake, na ana uwezo wa kufanya kila jambo kwa namna yoyote ile bila kutegemezi ya mtu yoyote, hiyo pia itamsaidia kupunguza ile hali au hofu ya kupoteza na kupunguza kutegemea mtu. Kitu kingine au namna nyingine ni kukubali ukweli wa maisha. tuweze kukubali kwamba kupoteza ni sehemu ya maisha. Hamna mtu ambaye alifanikiwa bila kupoteza. Na mafanikio pia huja kwa namna ya kupoteza pia. Kwa pale ambapo mtu atapoteza, itabidi akubaliane kwamba hapa nimekosea, nimepoteza, natakiwa nikae chini, nitengeneze namna mpya au namna nzuri zaidi ambayo itaniwezesha mimi kufanya kazi kwa uzuri na kufikia yale malengo ambayo nimejiwekea. Lakini tunaweza tukatumia namna mbalimbali kama mazoezi ya akili, kuvuta pumzi na kutoa pumzi, kutafuta maeneo ya utulivu ili kuweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo au tunaweza tukasema rasharasha yoyote au ule wasiwasi wowote ambao unaweza ukajitokeza kipindi mtu anapata ile hofu ya kupoteza. Lakini kikubwa na cha muhimu zaidi ni kutafuta ushauri wa kitaalamu, msaada wa kitaalamu wa kisaikolojia pamoja na nasi ili kuweza kusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo mtu anaweza akawa anazipitia pale ambapo amepitia changamoto hiyo ya kupata hofu ya kupoteza.
1: Asante. Ningependa kumalizia kwa kusema akili ya mwanadamu inaogopa zaidi kupoteza kuliko kutafuta kitu kipya. Na wasiwasi ni hali ya kawaida kabisa kwenye maisha ya mwanadamu, na mtaani huwa wanasema wasiwasi ni akili. Lakini saikolojia tunakubaliana na hilo kwamba wasiwasi ni akili, lakini wasiwasi uliopitiliza ni changamoto ya afya ya akili. Na pale ambapo unajihisi una wasiwasi iliyopitiliza, ni vyema ukatafuta msaada wa kisaikolojia. Asanteni sana. Ulikuwa nami Habil Daudi pamoja na mwenzangu
0: Matilda Ekama.
1: Asanteni sana.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25, lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa 89.7 Kisima FM. Penzi msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha Ijali Afya Yako, lakini pia kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Karibu sana katika vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Nikiwa na tumaini la kwamba hali yako ni njema, ninakualika sasa tuungane pamoja ninapoanza kipindi hiki mpaka pale tunapofika tamati ya vipindi hivi. Mungu awe pamoja nawe. Hivyo basi nakupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao The Voice of Hope, na wimbo wao unaosema Naja Kwako. Na mara baada ya hapo tutakwenda kusikiliza kipindi cha Ijali Afya.

Asanteni sana The Voice of Hope na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi tunakwenda kumsikiliza Joseph Kabelela akituelezea kuhusiana na majonzi ya muda mrefu.

0: pia aina nyingine ya majonzi, majonzi yasiyotatuliwa. Pala ambapo mtu anakuwa, hii kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba unresolved grief, kwamba mtu amepata changamoto fulani, amepata changamoto fulani, alafu amekutana na changamoto nyingine tena. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, kwamba changamoto ya kwanza hajaitatua, afika kutana na changamoto ya pili nayo hajaitatua. Kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto hizi na zinamfanya sasa mtu huyu aweze kuwa na majonzi. Hii aina hii ya majonzi nadhani watu wengi wanizokawa inawakuta, kwamba alifiwa na mume wake na kutatua changamoto alikuwa anapitia, majonzi hayo hajayafanyia kazi, amefiwa tena na wazazi wake labda, changamoto hiyo nayo pia. Kwa hiyo kunakuwa kuna mlundikano wa changamoto, ndio maana tunasema kwamba ni changamoto zisizotatuliwa, kwamba baada ya kuwa na changamoto hii imedumu kapata tena changamoto nyingine. Lakini pia changamoto nyingine tunasema kwamba majonzi ambayo yanampelekea mtu huyu, kwamba majonzi yale ya jeraha la nafsi, kwamba mtu anakuwa na kiwewe au kwa lugha nyingine tunasema kwamba traumatized grief, kwamba aina hii ya huzuni hutokea baada ya vifo vya ghafla au vifo visivyotarajiwa, au vifo vimetokea kwa sababu ya vurugu au mazingira, katika mazingira ambayo ni ya kutisha, mtu kapotelewa na mpendwa wake bila kutarajia au bila kutegemea. Kwa mazingira haya yanamfanya mtu huyu aweze kujisikia katika hali ya majonzi, aweze tena kuendelea na mambo yake kama kawaida, kwa anatamani kama vile yani kama kuungana tena na mpendwa wake, lakini ndio hivyo haiwezekani tena. Jambo hilo linakuwa linamletea msongo wa mawazo sana, kuingiliano wa mawazo. Kwa hiyo kunakuwa kuna changamoto nyingi anakuwa anazipitia mtu huyu. Lakini pia aina nyingine ya huzuni ni huzuni iliyopitiliza. Tunasema kwamba ni kwa lugha ya Kiingereza exaggerated grief, kwamba hii sasa kwamba inakuwa inazidi kuwa mbaya kadri muda unavyokuwa unazidi kuendelea mbele. Kwa mtu anaweza kawa nayo hii sana. Mara nyingi hii huwa inatokea pale ambapo nakuta mambo mengi mabaya yanayomuumiza mtu huyu yametokea kwa muda mchache tu, au yanatokea kwa haraka haraka, kwamba leo hii labda akapoteza kitu hiki, labda amefukuzwa kazi, kesho mifugo yake labda imepata ugonjwa, imekufa yote, baada ya hapo labda imetokea tetemeko, nyumba yake imeanguka. Kwao ni pala ambapo mambo yanakuwa yanatokea haraka haraka, yametokea haraka haraka wakati huo, na mtu huyu sasa anakuwa hawezi kuweza kumudu hisia hizo, waweze kupambana na hisia hizo ambazo zimemkuta kwa wakati huo. Lakini pia aina nyingine ya majonzi tunasema kwamba ni majonzi yaliyo na utata au yaliyo na ugumu fulani hivi, kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba ambiguous grief. Aina hii ya majonzi ni aina ambayo sasa unakuta kwamba hapa watu au wapenzi au mpenzi, mtu yoyote yule, kwamba anakuwa hafahamu sasa mbona mpendwa wake kama yupo hai au tayari ameshakufa. Kwa mfano mpenzi msikilizaji, pale ambapo unakuwa unasikia kwamba labda imetokea mtetemeko sehemu fulani, unaposikia taarifa hiyo unakuwa haujui sasa kwamba miongoni mwa mtu wa ndugu zako unaowafahamu wewe kwa wazima, kwamba au imetokea ajali na unafahamu kabisa labda ndugu yako alipanda basi fulani, katika basi hilo imetokea ajali. Sasa katika ajali hiyo ni watu labda watu 30 wamejeruhiwa na watu 20 wamefariki. Sasa unakuwa bado hujajua kabisa kwamba ni kitu gani hasa kimetokea kwa ndugu yangu. Kwa hiyo ni aina ya mojawapo ya majonzi ambayo mtu anakuwa nayo, na inamfanya mtu huyu sasa asiweze kutambua kwamba kama mpendwa wake ni yuko hai au hayuko hai. Kwa hiyo inampelekea kuwa na hali ya huzuni, kuwa na wasiwasi, maumivu, anakuwa anasikia maumivu kwa sababu bado hajapata taarifa sahihi kuhusu mpendwa wake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nilisema awali hapo, sasa baada ya kuona aina hizo za majonzi, unaweza kuwa unajua sasa kwamba wewe upo katika aina ipi, ulishawahi kupitia aina ipi ya majonzi, sababu zipo, tumeelezea aina nyingi kabisa za majonzi. Kwa hiyo unaweza kuwa tayari unajua upo katika kundi gani au upo katika aina gani ya majonzi ambayo unapitia. Ni vigumu sana kusema kwamba mimi hakuna hata moja ambayo nimewahi kupitia. Kila mtu wetu ni asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 au 90 au hata 100 kabisa, kwamba kila mtu amewahi kupitia aina hii ya majonzi au aina mojawapo kati ya hizi ambazo tumezielezea hapo za majonzi. Sababu pia kila mtu ana namna yake ya kuomboleza. Mtu mwingine anaweza kaomboleza kawaida na hali yake kawa kawaida na kaweza kuendelea na maisha yake. Lakini pala ambapo unakuta mtu huyu sasa anaomboleza lakini hawezi kuachilia, anashindwa kumwachilia mpendwa wake ambaye alikuwa naye katika maisha yake yote, mtu wake wa karibu. Na kuhuzunika sio vibaya, kumkumbuka mpendwa wako sio vibaya, lakini pala ambapo unashindwa unamkumbuka, pala ambapo unahuzunika, pala ambapo unaomboleza na huwezi kuachia, au mtu huyu anaathiri mpaka utendaji wako wa kazi, anaathiri au mpaka maisha yako ya kila siku, kwamba huwezi tena kufanya kazi vizuri, au unakata tamaa, una hisia za kukata tamaa, huwezi tena kufanya shughuli yoyote ile. Kwa hiyo ni pala ni hii sasa ndo tunaona kabisa kwamba hapa ndipo ambapo kuna majonzi ya muda mrefu. Hapa ndipo ambapo unaweza kugundua kwamba kutokana na jambo hili, kutokana hiki kitu ambacho ninapitia ni kwa sababu ya jambo fulani. Kwa hiyo ni vizuri pia tukawa tunajitambua kwamba tupo katika hali gani ambayo inatusumbua zaidi. Na sasa baada ya kuona hivyo, tuangalie madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwenye majonzi haya ya muda mrefu. Moja kati ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza katika majonzi haya sasa kwamba ni kupoteza hamu ya kufanya shughuli za kawaida, kama vile kazi ambazo unaweza kufanya, labda shuleni nimepewa kazi ya kufanya shuleni, huwezi tena kufanya vizuri, michezo tofauti tofauti, huwezi tena kujihusisha katika michezo, huwezi tena kufanya kazi shuleni, makazini ambapo labda ulikuwa unatakiwa ufanye kazi ya kawaida kabisa, labda nijazie taarifa kwenye faili hili, wewe huwezi tena kujaza. Kwa ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu, japokuwa tunavipuuza lakini ni vitu ambavyo vipo, tunataka tubifanyie kazi. Lakini pia madhara mengine au changamoto nyingine ambazo zinaweza kujitokeza, mtu anapoteza hamu ya kula. Sasa hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupungua uzito, au inaweza kampelekea changamoto zingine za kiafya, kwa sababu anapopunguza hamu ya kula, labda hapa wakati mwingine hapati kabisa chakula, kwa hiyo anaweza hapati vyakula vyenye lishe, vyakula vya afya. Kwa hiyo afya yake inaweza kaanza kudhoofika, kwao lazima atapungukiwa uzito katika mwili wake, na hivyo ambavyo nimesema kwamba inaweza kampelekea kuwa na changamoto za kiafya. Lakini pia changamoto nyingine ni kupoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine. Hivyo basi mtu anaweza kampelekea kuwa na hali ya upweke, kwamba pale mtu ambapo anakuwa anapoteza hamu ya kushirikiana na watu wengine, hapa tunaona kwamba mtu sasa anaweza kaa katika hali ya kuwa na sonona. Sonona pale ambapo mtu anakuwa anashiwa nguvu, hutaki kushirikiana na watu wengine, unakuwa kama vile umejitenga mwenyewe, hutaki sasa katika hali ya kujitenga ndipo ambapo utaona huu upweke ambao tunauzungumzia hapa. Kwa ni vizuri kutambua kwamba pale ambapo unahisi kabisa kwamba hautaki kushirikiana na watu wengine, ulikuwa kawaida yako labda una uwezo wa kushirikiana na hawa watu, lakini kwa ghafla imetokea haujisikii na kufanya hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya dalili ambazo au madhara ambayo yanaweza kutokeza na kuona kabisa kwamba upo katika changamoto hii.
1: Msikilizaji wangu, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto fulani. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Sasa msikilizaji, napenda ni kualike katika kipindi cha siri za ushindi, tukiangalia huduma za maendeleo ya wajane. Katika kipindi hiki tunaungana naye Neema Tuvako. Mtege sikio.
3: hatuwezi kuwa na dini safi bila kuwatazama wajane. Tusiwachukulie kama wao ni watu ambao wamekosea sana, ni watu ambao waliua waume zao. Tunawapachika majina mengi sana. Lakini pia tusiwachukulie kwamba labda kwa vile ameachwa ana mali kidogo hahitaji msaada. Hapana. Mtu mpweke anahitaji msaada wa mawazo na kutiwa moyo. Kwa sababu maumivu ya moyo hayana pesa, hamna kwamba una hela kwamba hauna. Kwa hiyo wasiwachukulie hivyo. Lakini kitu kingine wasiwachukulie kama ni watu waovu. Mara nyingi hata wakionekana wanaongea tu na mtu wa kiume wanapachikwa majina mabovu. Na mwingine ni waaminifu kabisa. Kwa hiyo tuwachukulie kwamba ni wenzetu kwa sababu kila mmoja atapitia hiyo hatua. Kifo ni hakika, Mungu alisema kufa mtakufa. Kwa hiyo kama wewe leo uko hai ni kwa sababu hujafa, maana ukifa hutaona mwingine akifa. Ukiona wewe unaishi uzuri, ujue wewe hujafa. Lakini kuna siku utanyamaza kimya. Na kama ni mwanamke utakuwa mjane, kama ni mtoto unaweza kuwa yatima, zamu hii inaweza kufika. Au kama ni mwanaume basi ataachwa na mkewe. Ndivyo hivyo dhambi ilivyoingia inahitaji hilo. Lakini Mungu atukuzwe kwamba Yesu amekufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa tunamwamini, kifo hiki ni usingizi. Lakini maumivu tunayobaki nayo tunahitaji kutiana moyo na kumwangalia Kristo na kuelekeza katika Kristo na kufariji. Hebu tuwe wepesi kuwakimbilia hata wafiwa na kuendelea kuwafuatilia, kuwatia moyo. Ndivyo Bwana anavyohitaji.
4: Nitaka kusahau kuuliza jambo la msingi sana.
3: Ndiyo.
4: Ninajua na malengo makubwa huko mbeleni katika hili.
3: Ndiyo.
4: Siwezi kuondoka ujeniambia malengo yako hasa ni nini?
3: Asante sana. Ya malengo yako hivi. Kwanza kabisa ninaamini kwamba baada ya miaka kadhaa ijayo jamii yangu ya Kitanzania itakuwa ikiwahudumia sana wajane kwa sababu ya ile sauti tunayopaza. Serikali yangu, makanisa, kanisa langu pia, familia, watoto watawachukulia wajane kwa namna chanya. Lakini pia nitamani sana kanisa langu lichukue huduma hii, maana limepewa dhamana na Mungu kufikia ulimwengu wote. Na lina mikono mirefu vijijini kule, bado sijaweza kufika ndani kwa sababu inahitaji muda, inahitaji fedha kufika na kuwatia moyo kwa maneno yale aliyosema Mungu mwenyewe. Lakini pia katika changamoto zao ambazo nimeziona, wako wahitaji wengi katika wajane, wako makundi mbalimbali mbali. Kuna makundi ambayo wanajiweza kidogo, kuna hili kundi la vijana wajane ambao ni wachanga niseme, ambao kwa sasa wana changamoto kubwa kuliko wazee kwa uzoefu kabisa. Labda mtu anafiwa, anaachiwa watoto watano, baba amekufa kwa ajali na hakuwa na tabia kushirikisha chochote. Kwa hiyo mama ghafla anajikuta hana hata hela za mboga za kesho baada ya msiba, hana. Hajui ada ya mtoto inatolewa kutoka wapi. Sasa ghafla anajikuta amebaki mwenyewe na jamii na familia inamtoroka hivyo na kumnenea maneno magumu. Sasa hawa wanahitaji msaada sana kwa sababu wanaweza kuingia kwenye tabia ambazo zinaweza kuathiri afya zao na za watoto. Na ndipo hasa hata afya ya akili inaharibika. Na katika malengo ambayo tunayo zaidi kwa sababu ya changamoto, unajua wako wengi ambao wakiambia tu wanaambia wewe ni mjane umefukuzwa, una pa kukaa, kuna mama anasaidia wajane. Wanampatia namba yangu. Anapiga, mimi ni mjane, wewe ni mama tu wako. Ndio. Sina pa kukaa, wamenifukuza. Kwa hiyo basi anajua mama tu wako na hela nyingi. Sasa hapo lazima upambane uone yule mtu anaishije. Lakini mwingine anasema mtoto anaumwa, sina hela. Anapiga, simfahamu. Basi unaenda unamuona kweli anapokaa na ana shida, unamtibu mtoto, hawana chakula, unafanya hivyo. Ninaona kwamba kuna haja ya kuwa na senta.
4: Okay.
3: Kuna haja ya kuwa na senta ambako tutajenga hizi nyumba tunazoita nyumba za makimbilio. Ambapo hii senta pia itakuwa ikiwafundisha kazi.
4: Ndiyo.
3: Lakini wakati huo wakifanyiwa ushauri na sihi kusudi wakae vizuri. Kwanza kukubali ile jambo, lakini kumuonyesha njia atembelee wapi sasa, aanzie wapi. Na huenda hata kuwa na shule ambapo wale watoto tunaweza tukaendelea kuwaelimisha pale. Atakapokaa vizuri yule mama, basi anaweza kakaa kujitegemea.
4: Okay.
3: Hata ingawa kwa kiwango labda hicho tutakacho mudu, lakini kwa kweli tutakuwa na holi pia.
5: hivyo watakuwa na mahali panapoitwa nyumbani kwao. Anapofukuzwa, anapokimbia, akimbilie wapi? Pale itakuwa ni nyumba ya makimbilio.
6: Nitamani kulisikia hilo, ningeshangaa kwamba singelisema. Ni kushukuru kwa nafasi yako.
7: Ndiyo mama.
6: Ninajua yawezekana tukakaa na mazungumzo marefu zaidi hata kama sio leo kwa sababu ya wakati. Ndiyo. Tutatafutana ili tuzungumze vizuri. Ndiyo. Una vitu vingi lakini kwa sababu ya muda wetu ninaona kama tumevibana.
7: Ndiyo.
6: Kubali kwamba leo tuzungumze tuishie hapa, tutatafutana wakati mwingine tuwe huru kuzungumza.
7: Amina.
6: Mungu akubariki.
7: Asante.
6: Kazi unayofanya ni kubwa na Mungu anatambua.
7: Amen.
6: Ni wewe kusimama na Mungu, mwambie kila ambacho natamani nikifikie Mungu, utukuzwe wewe.
7: Amina.
6: Na atasimamia. Mungu akubariki.
7: Amina.
6: Msikizaji, ni eneo la wazi kabisa hapa Kitungwa shuleni, tukifanya mahojiano na Neema Tuvako ambaye yeye ni mwanzilishi wa huduma za maendeleo ya maisha kwa wajane. Nipate wasaa wa kushuhudia machache kutoka kwa wale ambao walianza naye kipindi anaanza mwaka 2013. Naamini tutasikia, endelea kwa pamoja nami.

Kufikia hapo msikilizaji, tumefika tamati. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nipende kukualika tu kesho katika kipindi cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Napotoka studio, napenda ni kuache nao The Voice of Hope na wimbo unaosema kila jambo. Jina langu Habi Machilumshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: Na leo utaweza kuangazia kilimo cha zao la ufuta. Tutakuwa na wataalamu kutoka TARI, Tanzania Agriculture Research Institute. Hawa wanahusika zaidi na tafiti mbalimbali katika masuala ya kilimo, hasa katika upande ule wa mbegu bora.
1: Baada ya kulima, unapiga halo. Kwa kawaida shamba linatakiwa liwe limesawazishwa vizuri sana, kwa sababu ufuta mbegu zake kidogo. Kwa hiyo kama utakuwa na udongo ambao kuna mabonge makubwa, ufuta unawezekana kwamba hautastawi, kwa sababu utashindwa kuota. Baada ya kuliandaa shamba, sasa kuna upandaji wa njia mbalimbali. Njia zilizo kubwa mbili ambazo zinaweza kutumika, unaweza kutumia kwa kupanda katika mistari, na hiyo ndio njia ambayo tunayehamasisha, kwa sababu njia hiyo inakuwezesha kufanya huduma zingine kirahisi kama za kuweka mbolea.
0: Lakini tutaangalia jinsi ya kuzuia wadudu waharibifu katika zao la ufuta, upande wa magugu, na tutajikita katika utafiti wa mbegu bora, au ni mbegu gani ambayo inaofaa katika zao hili la ufuta. Maana kuna mbegu mbalimbali, kuna zile mbegu za asili, lakini pia kuna zile mbegu ambazo zinafanywa tafiti, mbegu za kisasa. Na tutaangalia takwimu za zao la ufuta, ambapo katika nchi ya Tanzania hasa wakulima ambao wanaongoza kwa zao hili wanatoka kule katika mkoa wa Lindi. Na tutaangalia jinsi ya kuweka kumbukumbu bora katika shamba hilo la ufuta. Tutamalizia pamoja na uvunaji katika zao hili la ufuta, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo tutajifunza mengi sana tukisikiliza wakulima wazoefu, tukisikiliza wataalamu kutoka TARI wakitueleza zaidi kuhusiana na kilimo hiki cha ufuta. Ewe mpendwa msikilizaji na ewe mpendwa mkulima, basi usikae mbali ya redio yako, tuweze kujifunza mengi sana kutoka kule jijini Mbeya wanaosikiliza Rock FM, na kutoka jijini Dar es Salaam wanaosikiliza Morning Star Radio. Basi tuweze kuungana sote kuweza kujifunza mengi sana, ili tuweze kulima kilimo chenye tija na kilimo bora. Mimi ni Fano Litanda, ungana nasi. Na kabla ya kuwasikiliza wataalamu wetu na wakulima, basi tuweze kusikiliza au kupata dondoo chache kuhusiana na kilimo hiki cha zao la ufuta.
2: Sasa
3: wakulima tujitane,
2: sasa
3: wakulima tujitane,
2: kwani sasa
3: wakulima tujitane,
2: sasa
3: wakulima tujitane.
0: Ufuta ni zao la kibiashara ambalo mbegu zake zina kiasi kikubwa cha mafuta, kiasi cha 45% hadi 55%. Na zao hili linaweza kulimwa maeneo mengi ya Afrika Mashariki na Tanzania. Ni zao ambalo linatoa mafuta yenye thamani kubwa, na hivyo kulifanya zao bora la kibiashara. Ufuta ni zao linalolimwa kwa wingi katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma, Pwani, Morogoro, Dodoma, Tanga na ukanda wa chini katika mikoa ya Rukwa na Mbeya. Zao hili hulimwa kwa ajili ya chakula na biashara. Mbegu za zao hili huwa na wastani wa mafuta kiasi cha 45%. Kwa sasa soko la ufuta Tanzania ni zaidi ya mara tatu ya uzalishaji wake.
2: Sasa
3: wakulima tujitane,
2: sasa
3: wakulima tujitane.
0: Kwa mantiki hiyo, zao hili lina soko kubwa sana. Uzalishaji wake unafanyika kwa kiasi kidogo, kwa sababu wakulima wamekuwa wakilima zao hili la ufuta kwa mazoea, na kutumia mazao yake kama nafaka ya kutengeneza vyakula mbalimbali kama kashata. Lakini kama utalima kibiashara, ni zao ambalo linaweza kukomboa jamii kutoka katika dimbwi la umaskini. Hebu mpendwa msikilizaji, tuweze kuangalia hali ya hewa inayofaa kwa kilimo cha ufuta. Zao hili linaweza kulimwa katika maeneo yanayopata mvua kidogo, maeneo ya ukanda wa chini usawa wa bahari ufaa zaidi kwa kilimo cha ufuta. Pia nyanda za juu ambazo chini ya mita 1500 ufaa kwa kilimo cha ufuta. Mfano kwa Tanzania, unaweza kulima ufuta katika mikoa ya Morogoro, Lindi, Manyara, Dodoma pamoja na Iringa. Sasa tuangalie udongo unaofaa katika kilimo cha ufuta. Ufuta unastawi vizuri katika maeneo yenye udongo mwepesi na mweusi na usiotwamisha maji. Udongo tifutifu ni mzuri kwa kilimo cha ufuta. Pia ufuta unaweza kulimwa katika udongo wote lakini usiotwamisha maji. Ufuta ufa haraka kama maji yatatuama kwa muda mrefu shambani. Mpendwa msikilizaji, basi tuangalie aina za ufuta. Kuna aina kuu mbili za mbegu za ufuta. Namba moja,

0: wapenzi wasikilizaji, ni wakati mwingine mzuri tunakwenda kuwaletea kipindi kingine kizuri cha neno la leo. Nipende kuwapongeza na kuwashukuru sana kwa wale ambao mmeendelea kuwa nasi katika kutusikiliza, lakini pia kusikiliza ukweli halisi. Niwaalike tena wakati huu mzuri ambapo tunakwenda tena kusikiliza ukweli halisi, niwaalike mpate kukaa pamoja nasi. Basi niwaalike kwa wakati huu tufumbe macho tupate kuomba tunapokwenda kuanza kipindi cha leo. Baba Mungu, tunakushukuru kwa nafasi tena ambayo umetupatia. Mpenzi msikilizaji anasikiliza ukweli halisi, basi tufundishe neno lako kupitia mchungaji wetu ambaye umekubali upitishe ukweli huo kupitia kwake. Kuwa nasi kwa jina la Yesu, amina.
1: Ndugu msikilizaji, ni ukaribishe tena katika muendelezo wa masomo haya yanayoenda kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi nilo hitaji letu katika ulimwengu huu ambapo umejaa uongo, katika ulimwengu uliojaa uongo katika mambo ya msingi na katika mambo ambayo yanahitaji maamuzi sahihi. Tunahitaji ukweli, tunahitaji ukweli halisi. Ndugu msikilizaji, somo letu la leo litakuwa na somo kinachosema ukweli halisi juu ya ubatizo, au ubatizo wa kweli halisi, ubatizo wa kweli halisi. Katika masomo yaliyopita, hususan somo la jana, tuliangalia habari ya namna wokovu unavyopatikana, na tukaangalia ya kwamba wokovu ni tayari umewekwa tayari na Mungu kupitia mpango wake wa wokovu ambao ulikamilika kupitia kwa kafara ya mwanaye Yesu Kristo pale msalabani. Na tukaona kwamba ili mwanadamu aweze kuitikia katika mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu, mwanadamu anapaswa kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na baada ya kumwamini, mwanadamu anapaswa kufikia toba, toba ambayo inafuatiwa na ungamo. Na ili ungamo, baada ya ungamo, mwanadamu anapaswa kubatizwa. Mwanadamu anapaswa kubatizwa. Sasa katika somo la leo tunahitaji tuangalie mambo kadha wa kadha, moja wapo ya swali la msingi ambalo tutalia

0: ni upi? Ndugu msikilizaji, fuatana nami katika somo hili ambalo lina umuhimu mkubwa katika wokovu wako, lina umuhimu mkubwa katika umilele wako. Fuatana nami katika masaa haya. Ndugu msikilizaji, ninaomba usome nami katika kitabu cha Yakobo 2 na lile fungu la 19. Yakobo 2 lile fungu la 19. Yakobo 2:19, maandiko yanatueleza nini?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Wewe waamini.

0: Amini ya kuwa Mungu ni mmoja.
1: Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja.
0: Watenda vyema.
1: Watenda vyema.
0: Mashetani nao.
1: Mashetani nao.
0: Waamini ya
1: kuwa waamini na kutetemeka. Mtumishi wa Bwana Yakobo anachojaribu kusema ni kwamba imani bila kutimiliza kile ambacho kimeongelewa. Imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Na ndugu msikilizaji, ukianza kusoma fungu la 15 anasema, fungu la 14 anasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume ana ndugu au mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyesheni imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Anachojaribu kusema si kwamba tunaokolewa kwa matendo, lakini anajaribu kueleza umaana halisi ya imani, ya kwamba imani inafuatia matendo. Kama mtu anaamini ya kwamba Mungu ni Yesu, Mungu ni mwema, atakuwa mwema. Anaamini ya kwamba Mungu alimtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu, atamwamini na atafata yale yote ambayo yanaelekezwa katika maandiko matakatifu ili aweze kutimiliza ile kumwamini Yesu. Na ndio maana sasa tunahitaji kuangalia somo hili, maana Yesu mwenyewe ambaye tunasema ya kwamba tunamwamini amefanya mambo kadha wa kadha ambayo alituelekeza ili sisi tuweze kuyafanya. Soma nami katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya pili na ile fungu la kwanza mpaka fungu la sita, ndugu msomaji, ili tuweze kutengeneza mazingira usuri ya somo la leo au msingi wa somo la leo. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya pili, ninataka tusome lile fungu la tatu na fungu la nne na fungu la tano. Hebu soma.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Katika hii twajua ya kuwa.
1: Yohana wa kwanza mbili na lile fungu la tatu anasema, na katika hili twajua ya kuwa
0: tumemjua yeye.
1: Tumemjua yeye.
0: Ikiwa tunashika amri zake.
1: Ikiwa tunashika amri zake.
0: Fungu la nne.
1: Fungu la nne.
0: Yeye asemaye.
1: Yeye asemaye.
0: Nimemjua.
1: Nimemjua.
0: Wala
1: azishiki amri zake.
0: Ni
1: muongo.
0: Wala
1: kweli haimo ndani yake. Fungu la sita.
0: Fungu la sita.
1: Fungu la sita maandiko yanasema.
0: Yeye
1: asemaye.
0: Ya kuwa anakaa ndani yake.
1: Imempasa kuenenda mwenyewe
0: vile vile
1: kama

0: mwanadamu aseme ya kwamba anamwamini Yesu, sio tu imani ya mdomo, sio imani ya kusema tu, ni imani ambayo inafuatana na ishara zake, ni imani ambayo inafuatana na mwenendo kamili. Maana maandiko yametuambia yeye anayesema ya kwamba anamjua Mungu wakati anaenenda kinyume na maagizo ya Mungu, huyo mtu bado hajamjua. Yeye anayesema ya kwamba anakaa ndani yake lakini aenendi sawasawa na Yesu alivyoenenda, huyo ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Sasa tunataka tuangalie Yesu alipokuwa hapa duniani, ni nini alikifanya na ni mfano gani alitoa kabla ya kuanza maisha yake ya utumishi. Alisema nini katika kitabu cha Luka 3:21? Alifanya mambo gani na ambayo sisi tunapaswa kuyafanya?
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: wa Luka 3:21, maandiko matakatifu yanasema,
1: ikawa
0: ndio
1: watu wote walipokwisha kubatizwa,
0: Yesu naye Yesu akabatizwa
1: naye anaomba.
0: Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, naye Yesu akabatizwa. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, tunaona ya kwamba Yesu alibatizwa. Katika Luka 3:21, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, naye Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka. Kwa hiyo konsepti hapa ni kwamba kama tunasema ya kwamba tunamwamini Yesu, inabidi tuenende kama yeye alivyoenenda. Maana yeye anayesema anamjua wakati aenendi kama Yesu alivyoenenda, maandiko yanasema kweli haimo ndani yake. Kumbe Yesu alibatizwa, si kwamba alikuwa ametenda dhambi, maana maandiko yanasema yeye hakutenda dhambi. Katika Yohana 8:46 aliwauliza makutano, je, kuna mtu anayenishuhudia ya kwamba nimetenda dhambi? Na hakuna aliyemshuhudia. Lakini Waebrania 4:15 inaeleza ya kwamba yeye hakutenda dhambi yoyote. Yeye hakutenda dhambi. Alibatizwa ili aonyeshe mfano kabla ya huduma yake. Yesu alibatizwa na Yohana Mbatizwaji, na kwa kufanya hii alitaka kuonyesha ya kwamba huu ndio mfano halisi, na alitaka kuonyesha ya kwamba yeye ameanza huduma yake, na ili wanadamu wamfate, wale wa dhambi lazima wafate mfano wake, wabatizwe. Ndugu msomaji, soma nami katika kitabu cha Wakorintho wa pili ile 5:21. Wakorintho wa pili sura ya 5:21.
1: Maandiko matakatifu yanasema yeye asiyejua dhambi
0: alimfanya kuwa dhambi
1: kwa ajili yetu
0: ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu
1: katika yeye.
0: Kwa hiyo, kwa vile yeye alikuwa anataka kubeba dhambi za wanadamu na ilikuwa afe kwa ajili ya wanadamu, alibatizwa pia kwa niaba ya wanadamu ambao hawatapata fursa ya kubatizwa, au ambao hawakupata fursa ya kubatizwa. Yeye ambaye hakujua dhambi, Mungu alimfanya dhambi ili sisi tuweze kuwa haki ya Mungu. Kwa hiyo Yesu alibatizwa kuweka mfano. Ndugu msomaji, sasa wafuasi wake wanapaswa kufanya nini? Yohana 13:15. Kama yeye alibatizwa na wafuasi wake, tunapaswa kufanya nini? Na kumbuka, tumeanza somo hili kwa kusema yeye anayesema anamjua Yesu na aenendi sawasawa na Yesu alivyoenenda, huyo ana kweli na kweli aimo ndani yake. Yohana 13:15. Kama yeye alibatizwa, wafuasi wake wapaswa kufanya nini?
1: Maandiko matakatifu yanasema kwa kuwa nimewapa kielelezo kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende hivyo.
0: Hapa katika Yohana

0: Kwa hiyo wafuasi wa Yesu wanapaswa kufuata kielelezo chake, kama alivyobatizwa wanapaswa na wao wabatizwe. Katika kitabu cha Wakolosai 2:12, soma nami ndugu msomaji, Wakolosai 2 na lile fungu la 12.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: mkazikwa pamoja naye,
0: mkazikwa pamoja naye
1: katika ubatizo,
0: katika ubatizo,
1: na katika huo,
0: na katika huo
1: mkafufuliwa pamoja naye,
0: mkafufuliwa pamoja naye
1: kwa kuziamini nguvu za
0: kwa
1: Mungu,
0: kwa kuziamini nguvu za Mungu
1: aliyemfufua
0: katika wafu. Kwa hiyo ubatizo, kwa vile tutaangalia mbele ya kwamba ni ishara ya mauti ya Kristo, na kama Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, nasi tunapaswa tunapomwamini tuweze kushiriki mauti yake. Lakini sisi hatuwezi kufa kama yeye alivyokufa, maana yeye ndiye alikuwa na uwezo wa kufa kwa ajili yetu, na kifo chake kimetuokoa. Kwa hiyo sisi tunashiriki mauti yake kwa njia ya ishara, na ishara ya kushiriki mauti ya Kristo ni kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni nini tunapaswa kufanya ili kwamba tuweze kuokolewa? Katika somo lililopita tuliongelea kiunaga ubaga, lakini kwa ajili ya kujenga msingi wa somo la leo, ninataka ndugu msikilizaji ufuatane nami tuangalie katika Matendo ya Mitume ile 16 na lile fungu la 13.
1: Matendo ya Mitume 16:13, maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: hata siku ya Sabato,
0: hata siku ya Sabato
1: tukatoka nje ya lango,
0: tukatoka nje. Matendo ya Mitume 16:31, hapo unasoma 13, soma Matendo ya Mitume ile sura ya 16 na lile fungu la 31.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: wakamwambia, muamini Bwana Yesu,
0: muamini Bwana Yesu,
1: nawe utaokoka,
0: nawe utaokoka
1: pamoja na nyumba yako,
0: pamoja na nyumba yako. Kwa hiyo ili tuokoke lazima tuamini, lakini baada ya kuamini, ndugu msikilizaji, atuishi tu kuamini. Kama ambavyo tumesema, imani bila matendo imekufa. Baada ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ni nini kinafuata? Mara baada ya huyu askari kuuliza nifanye nini bwana zangu, Paulo na Sila wakamwambia muamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Na wakafanyaje? Hebu soma fungu la 32 na 33. 16:32 na 33.
1: 16:32 na 33, maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema, 12 fungu la 32 na 33,
1: wakamwambia neno la Bwana,
0: wakamwambia neno la Bwana,
1: yeye na watu wote,
0: yeye na watu wote
1: walio nyumbani mwake,
0: waliokuwa nyumbani mwake,
1: akawakaribisha,
0: akawakaribisha
1: saa ile ile ya ndiyo, usiku
0: mehe,
1: akawaonyesha.
0: Hebu soma fungu la
1: 33.
0: Maandiko yanasemaje?
1: Akawakaribisha saa ile ile usiku,
0: akawakaribisha saa ile ile usiku,
1: akawaonyesha mapigo yao,
0: akawaosha mapigo yao,
1: kisha akabatizwa,
0: kisha akabatizwa
1: yeye na watu wake wote,
0: yeye na watu wake
1: wakati huo
0: wote
1: huo.
0: Wakati huo huo, mara baada ya kuambia kwamba amini na uamini na muamini Yesu nawe utaokoka, akaamini. Alipowakaribisha nyumbani mwake, akawaosha mapigo yao, maana walikuwa ni wafungwa, akabatizwa. Kwa hiyo baada ya kuamini, kinachofuata ni kubatizwa. Hata hivyo, katika Matendo ya Mitume ile sura ya 2:38, Petro katika siku ile ya Pentekoste, baada ya kuwa ameongea na makutano na watu wengi katika ile mji wa Yerusalemu, watu walichoma mioyo zao, wakamuuliza tufanye nini ili tuweze kuokoka, na yeye akasema tubuni, mkarejee, mkabatizwe, mpate ondoleo la dhambi zenu. Soma nami ndugu msomaji,
1: Matendo ya Mitume 2:38, maandiko matakatifu yanasema,
0: Matendo ya Mitume 2:38, maandiko ya Mitume matakatifu yanasema,
1: Petro akawaambia,
0: Petro akawaambia,
1: tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo,
0: tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo,
1: mpate ondoleo la dhambi zenu,
0: mpate ondoleo la dhambi zenu,
1: nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu,
0: nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baada ya kuwa wamesikia, wakaambiwa tubuni mkabatizwe, tubuni mkabatizwe ili mpate kuondolewa dhambi zenu. Kwa hiyo baada ya kuamini, mwanadamu aishi hapo, anabatizwa. Hata ukisoma katika kitabu cha Matendo ile sura ya 8 na ile fungu la 12, yule mtumishi katika kuhani ya katika ikulu ya mfalme ya malkia wa Kushi alipoambiwa habari za Yesu naye akawa tayari kubatizwa. 8:12
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Lakini walipomwamini.
0: Lakini walipomwamini
1: Filipo.
0: Walipomwamini Filipo
1: akizihubiri habari njema za ufalme.
0: Akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu.
1: Na jina lake Yesu.
0: Na jina la Yesu.
1: Wakabatizwa.
0: Wakabatizwa.
1: Wanaume na wanawake.
0: Wanaume na wanawake. Kwa hiyo baada ya kusikiliza, baada ya kuamini Yesu, kinachofuata ni kubatizwa.
1: Amin.
0: Hata Mkushi, yule mtumishi katika hekalu ya malkia wa Kushi, malkia wa Ethiopia wa kipindi hicho, katika Matendo 8:36 na 38, baada ya kuwa amesikiliza habari njema na ameelekezwa na Filipo, akabatizwa. Kwa hiyo baada ya kumwamini Yesu una ubatizo. Baada ya kumwamini Yesu kinachofuata ni ubatizo. Katika Marko ile 16:16 maandiko yanasemaje, ndugu msomaji, soma pamoja nami.
1: Marko 16:16
0: maandiko yanasema,
1: aaminie na kubatizwa.
0: Aaminie na kubatizwa
1: ataokoka.
0: Ataokoka.
1: Asiamini
0: atahukumiwa. Kumbe kuamini kunafuatana, kuko sambamba na kubatizwa. Ndugu msikilizaji, matokeo ya ubatizo ni nini? Katika hilo fungu lilo lisoma Marko 16:16, ndugu msomaji, tunaona matokeo ya kubatizwa ni kuokoka. Maana mtu anaamini, anabatizwa kwa jina la Yesu, anaokoka. Marko 16:16, soma nami tena ndugu msomaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko

kutoka hapa Dar es Salaam na maeneo mengine, habari njema ni kwamba unahitaji kupata wokovu, unahitaji kuokolewa kutoka katika uangamivu wa milele. Muamini Yesu, na baada ya kumwamini Yesu kunafuata hatua ya ubatizo. Aamini.

Yesu katika kipindi cha nyuma, au umemwamini Yesu lakini hujabatizwa bado, haujakamilisha, muamini Yesu na ubatizwe, maana aaminie na kubatizwa ataokoka. Sio

0: kupitia ujumbe tutakuelekeza maelekezo. Ubatizo ni matokeo ya kumwamini Yesu Kristo mara baada ya kuwa na imani kwa Mungu na kujua ya kwamba Mungu alimtoa Yesu Kristo ili aweze kufa kwa ajili ya dhambi zangu. Ukamwamini Yesu, kinachofuata ni ubatizo, na unavyobatizwa unaupata wokovu. Petro wa pili ile sura ya kwanza na lile fungu la 4, ndugu msomaji, unaweza kusoma pamoja nami ili tuweze kuona ni nini ambacho mtume Petro anasema. Petro wa pili 1 na lile fungu la 4, soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Tena kwa hayo ametukirimia hadi kubwa mno.
0: Tena kwa hayo ametukirimia nadhiri kubwa mno.
1: Za thamani.
0: Za thamani.
1: Ili kwamba kwa hizo.
0: Ili kwamba kwa hizo
1: mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu.
0: Ili tuweze kuwa washirika wa tabia ya uungu.
1: Mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani.
0: Mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani.
1: Kwa sababu ya tamaa.
0: Kwa sababu ya tamaa. Ya kwamba ubatizo unatufanya tuwe washirika wa tabia ya kiungu. Maana tunapobatizwa tunapokea Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tutaangalia matokeo ya ubatizo ni nini. Yesu alipobatizwa tuliona ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, na sisi tunapobatizwa tunapokea Roho Mtakatifu. Warumi 8:16.
1: Warumi 8:16, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho.
0: Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu.
1: Ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu.
0: Ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Mara baada ya kubatizwa, maana wote wanaompokea wanapewa wokovu, na sio wokovu tu, wanaasiliwa katika familia ya Mungu. Yohana 1:12-13. Yohana 1:12-13.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu.

0: kiungu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Je, hao waliompokea ambao walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu wamefanywaje watoto wa Mungu?
1: Ndio wale waliaminilo jina lake.
0: Wale waliaminilo jina lake
1: waliozaliwa

kwa Mungu na wanazaliwaje kwa Mungu? Mara baada ya kumpokea wanazaliwa kwa Mungu kwa njia ya ubatizo. Ukisoma nami katika Yohana 3 tunaona habari za Nikodemo.

0: mapenzi ya Mungu na kufanywa wana na binti za Mungu. Ndugu msikilizaji, unataka kushiriki tabia ya kiungu, unataka kuwa katika familia ya Mungu, mpokee Yesu katika masaa haya, mpatie Yesu maisha, umwamini na ubatizwe ili uweze kuokolewa, umwamini na ubatizwe ili uweze kupewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu.
1: Amina.
0: Kufanyika binti wa Mungu.
1: Amina.
0: Soma nami Yohana 3, ndugu msomaji, na unaweza kuanza na lile fungu la kwanza, tuendelee tuone jinsi Yesu alivyomwambia Nicodemus habari ya kuzaliwa kwa mara ya pili. Ili mtu aweze kupata uzima wa milele lazima azaliwe mara ya pili, na kuzaliwa mara ya pili ni ubatizo, kama ambavyo tumeangalia katika Yohana 1:2. Soma
1: maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: basi palikuwa na mtu mmoja,
0: wa
1: Mfarisayo.
0: Alikuwa ni Farisayo,
1: jina lake Nikodemo.
0: Aliitwa Nikodemo,
1: mkuu wa Wayahudi.
0: Ndio, mkuu wa Wayahudi.
1: Huyo alimjia usiku, akamwambia Rabi,
0: akamuuliza mwalimu,
1: twajua
0: ndio
1: ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu.
0: Ndio, umetoka kwa Mungu,
1: maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi,
0: hakuna mtu anayeweza kufanya ishara
1: uzifanyazo wewe,
0: ndio,
1: isipokuwa Mungu yu pamoja naye.
0: Ndio.
1: Yesu akamjibu,
0: akamwambia
1: amin
0: nakwambia,
1: ndio,
0: mtu asipozaliwa mara ya pili
1: hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia awezaje
0: mtu kuzaliwa akiwa mzee,
1: aweza kuingia tumboni mwa mama?
0: Ndio.
1: Akazaliwa.
0: Yesu akajibuje?
1: Yesu akajibu
0: akamwambia, amini amini
1: nakuambia,
0: mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho
1: hawezi
0: kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ni waliompokea kwa kuzaliwa kwa maji na kwa roho.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, baada ya ubatizo mtu anapata matokeo ya wokovu, matokeo ya kufanywa mwana au binti wa Mungu. Ndio maana lazima tubatizwe. Ni umuhimu gani? Kwa nini tubatizwe? Tumeangalia matokeo hayo. Lakini unaweza kusoma pia Warumi 6:3.
1: Warumi 6:3, maandiko matakatifu yanasema. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu? Katika mauti yake.
0: Mstari wa nne.
1: Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka
0: katika wafu.
1: Kwa njia ya utukufu wa Baba.
0: Vivyo hivyo.
1: Sisi tuenende katika upya wa uzima.
0: Kwa hiyo tunapobatizwa tunashiriki ishara. Ni ishara ya kushiriki mauti ya Kristo. Kama vile Kristo alivyokufa, akazikwa ndani ya kaburi ardhini au katika mwamba, vivyo na sisi tunapomwamini Yesu tunapaswa kushiriki mauti yake. Maana Kristo alitupatia wokovu kwa njia ya kufa pale msalabani, akazikwa.
1: Amen.
0: Na hivyo sisi tunashiriki mauti yake kwa ishara. Ishara hii ni ya kuzikwa katika maji. Maji yanakuwa kama kiwakilishi cha kaburi. Tunavyozikwa ndani ya maji na kutolewa, tunashiriki mauti na ufufuo wake. Kama vile yeye alivyokufa kwa ajili ya dhambi zetu na akakishinda kifo akafufuka, na sisi tunashiriki mauti yake tunapompokea kwa kufia utu wa kale, tunapozamishwa ndani ya maji na kutolewa ndani ya maji, ishara ya ufufuo, kama tunaishi katika upya wa uzima. Kwa hiyo ni muhimu, maana yeye alibatizwa, lazima na sisi tubatizwe. Lakini ni njia ya kutuasiri katika familia ya Mungu, ili tuweze kushiriki tabia ya Mungu, ili tuweze kuwa wana na binti zake. Lazima tubatizwe, lazima tushiriki mauti yake, maana tunaamini ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Sasa ni nini kabla ya ubatizo kinapaswa kufanyika? Matendo 2:38, ndugu msomaji, soma pamoja nami.
1: Matendo 2:38 maandiko matakatifu yanasema.
0: Matendo 2:38 maandiko matakatifu yanasema.
1: Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo.
0: Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo.
1: Mpate ondoleo la dhambi zenu.
0: Mpate ondoleo la dhambi zenu.
1: Nanyi
0: mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kinachotangulia ubatizo ni toba. Toba ndio inatanguliwa ubatizo. Baada ya toba kuna maungamo ya kuomba msamaha na baadaye ubatizo unafuata. Ndugu msikilizaji, wokovu unapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Lakini ili imani na ya Yesu iweze kukamilika, lazima tufanye ubatizo. Tufanye maelekezo ambayo Yesu pia ameyasema. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa ubatizo unafanyikaje? Hili ndilo limekuwa swali katika watu wengi. Katika madhehebu mengi ya Wakristo kumekuwepo na utofauti, kana kwamba kuna batizo nyingi, lakini ubatizo unafanyikaje? Ubatizo unafanyikaje? Au kuna batizo ngapi? Tuanze kuona kuna batizo ngapi kabla ya kwenda kuangalia batizo zinafanyikaje. Maana unaweza kuta labda mtu anaweza kuwa na uelewa ya kwamba kuna batizo nyingi, lakini tunataka tuone kuna aina ngapi za ubatizo. Kuna aina ngapi za ubatizo? Waefeso 4 lile fungu la 4, ndugu msomaji, utasoma na lile fungu la 5.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Mwili mmoja.
0: Mwili mmoja.
1: Na

0: jua uweze kujua kweli halisi, lazima tuangalie aina ya ubatizo. Maana maandiko yanasema kuna ubatizo mmoja, mwili ni mmoja, na roho ni mmoja, na Bwana ni mmoja, na kuna ubatizo mmoja. Ndugu msikilizaji, ndio maana katika masomo haya tunataka tuangalie ukweli halisi, ukweli halisi juu ya ubatizo. Kama ubatizo ni mmoja, huu ni ubatizo wa aina gani? Na ili tujue kwamba ubatizo mmoja ni wa aina gani, tunaangalia kila ambacho Yesu alikifanya. Yesu alivyobatizwa, alibatizwaje? Katika Mathayo 3 na lile fungu la 16. Ndugu msomaji, soma pamoja nami.
1: Mathayo 3:16 maandiko matakatifu yanasema.
0: Mathayo 3:16 maandiko matakatifu yanasema.
1: Naye Yesu alipokwisha kubatizwa.
0: Naye Yesu alipokwisha kubatizwa.
1: Mara akapanda kutoka majini.
0: Mara akapanda kutoka majini.
1: Natazama. Mbingu zikafunukia.
0: Mbingu zikamfunukia, zikafunuka.
1: Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua.
0: Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua,
1: akija juu yake.
0: Ndugu msikilizaji, maandiko yanatueleza kwamba mara ba

0: kuwa na maji mengi. Kwa hiyo ubatizo ni wakuzamishwa ndani ya maji. Hata hivyo neno ubatizo ambalo kwa Kiingereza linaitwa baptism linatoka katika neno la Kiyunani lenye mzizi wa babt. Kiyunani ni baptizo wenye mzizi wa babto, ikiwa na maana ya kuzamisha ndani ya, ya kimiminika ndani ya maji. Kwa hivyo ubatizo ambao Yesu alibatizwa ni ubatizo wa maji mengi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanaeleza habari huu hii ya ubatizo kwamba ubatizo ni mmoja, na ubatizo wa kweli au aina ya ubatizo huu ni kuzamishwa ndani ya maji mengi. Kwa hiyo ubatizo wa kuluka moto si wa kweli, ubatizo wa kunyunyuzia sio wa kweli, ubatizo wa kutolewa kucha sio wa kweli, ubatizo wa kuapishwa tu na kuachwa sio wa kweli. Maana haitaleta maana harisi ya ubatizo, maana tumeangalia maana harisi ya ubatizo ni ishara ya kushiriki mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo, mauti na ufufuo wa Bwana wetu Kristo.
1: Amina.
0: Je, tunapaswa kufanyaje kama kuna mmoja wetu aliwahi kubatizwa lakini sio ubatizo kama ule wa Yesu? Maandiko

kucha. Je, unapaswa kufanya nini katika Matendo ya Mitume ile sura ya 19 na lile fungu la 3 na 5? Tunaona namna ya kurekebisha kwa wale ambao

0: tufanye nini? Matendo 19:3 paka 5. Msomaji soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Akawauliza.
0: Akawauliza.
1: Basi.
0: Basi.
1: Mlibatizwa kwa ubatizo gani?
0: Mlibatizwa kwa ubatizo gani?
1: Wakasema.
0: Wakasema.
1: Kwa ubatizo
0: wa Yohana. Ubatizo wa Yohana.
1: Paulo akasema.
0: Paulo akasema.
1: Yohana aliwabatiza.
0: Yohana aliwabatiza kwa ubatizo wa toba.
1: Akiwaambia.
0: Akiwaambia.
1: Watu wa muamini yeye atakaye kuja nyuma yake.
0: Wakimwambia watu wa muamini yeye atakaye kuja nyuma yake.
1: Yaani.
0: Ndio.
1: Yesu.
0: Yaani Yesu.
1: Mstari wa 5.
0: Mstari wa 5.
1: Waliposikia hayo.
0: Waliposikia hayo.
1: Wakabatizwa.
0: Wakabatizwa tena.
1: Wakabatizwa
0: tena kwa jina la Bwana Yesu. Hawa ni wale walio

0: Ndugu msikilizaji, kwa yule ambaye alibatizwa lakini sio ubatizo wa kweli, kwa yule ambaye alibatizwa lakini hakuzamishwa ndani ya maji mengi, anapaswa kubatizwa tena.
1: Amina.
0: Sasa tunaangalia baada ya kuwa injili imehubiriwa kama hivi, ni nini kinapaswa kufanywa? Na tunataka tuangalie mfano mmoja katika ile Matendo ya Mitume ile fungu la 36 hadi 38. Tumwangalie mtumishi, alikuwa ni mtumishi wa ikuru ya malkia wa Ethiopia, ambaye akiwa njiani akawa anasoma gombo la nabii Isaya, akaelekezwa vizuri. Baada ya kuelekezwa na Filipo, akaamua kufanyaje? Hebu soma nami Matendo ya Mitume 8 fungu la 36 mpaka 38.
1: Matendo ya Mitume 8:36
0: mpaka 38. Maandiko matakatifu yanasema,
1: Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema,
0: Tazama,
1: maji ni haya.
0: Nini kinachonizuia nisibatizwe?
1: Filipo akasema,
0: ishia hapo kwanza. Walipokuwa wakiendelea njiani, wakiwa na towashi, yule mtumishi wa ikuru ya malkia wa Ethiopia, pamoja na Filipo, wakiwa

0: washi hakaona maji. In fact, labda hakaona ni mto, hawakaona kuna bwawa. Hakauliza, maji ni haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Aliona maji, aliona maji, akasema maji ni haya. Ebu sema, endelea.
1: Mstari wa 37.
0: Mstari wa 37.
1: Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote.
0: Ukiamini kwa moyo wako wote.
1: Inawezekana.
0: Inawezekana.
1: Akajibu.
0: Akajibu.
1: Akanena.
0: Akanena.
1: Naam.
0: Naam.
1: Ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu.
0: Yesu Kristo ndiyo mwana wa Mungu.
1: Mstari wa 38.
0: Mstari wa 38.
1: Akaamuru lile gari lisimame.
0: Akaamuru lile gari lisimame.
1: Wakateremka wote wawili.
0: Wakateremka wote wawili majini.
1: Filipo na yule towashi. Naye akabatizwa.
0: Kwa hiyo aliona maji kama ni bwawa au mto, akasema maji ni haya, ni nini kinanizuia nisibatizwe? Kwa sababu maana ya ubatizo ilikuwa ni kuzamishwa ndani ya maji, maji yakiwakilisha kaburi la Kristo,

0: kutazama maji ni haya, ni nini kinanizuia nisibatizwe? Akashuka chini ya maji, yeye pamoja na Filipo. Alivyoshushwa chini ya maji, wakambatiza, akazamishwa ndani ya maji mengi. Batizo hata hivyo, katika zama za Yohana Mbatizaji alibatiza katika mto Yordani, lakini na mahali pengine palipokuwa na maji mengi, maeneo paliitwa Ainon. Soma nami Yohana 3 na lile fungu la 23, ndugu msomaji.
1: Yohana 3 fungu la 23, maandiko matakatifu yanasema. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainon. Karibu na Salimu. Kwa sababu huko
0: alikuwa akibatiza Ainon. Kwa sababu gani?
1: Kwa sababu huko kulikuwa na maji,
0: kulikuwa na maji tele.
1: Na watu wakamwendea
0: wakabatizwa. Yohana Mbatizaji alikuwa akibatiza huko Ainon, karibu na Salemu, kwa sababu Ainon kulikuwa na maji tele, kulikuwa na maji mengi, watu wakamfata. Kwa nini kulikuwa na maji tele na kwa nini aende huko? Kwa sababu ubatizo unamaanisha kuzamishwa ndani ya maji. Kwa hiyo watu wakamwendea. Ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanatuambia kuna ubatizo mmoja, ubatizo mmoja wa kibiblia. Kuna Bwana mmoja, kuna mwili mmoja, kuna roho mmoja, na kuna ubatizo mmoja. Na ubatizo ni ule ambao Yesu alibatizwa, na Yesu alibatizwa ubatizo wa maji mengi. Na hata Yohana alikuwa akibatiza watu kule Ainon kwa sababu kulikuwa na maji tele, anawazamisha ndani ya maji. Hata yule mkushi, yule toashi wa kikushi, wa mtumishi wa malikia wa Kushi, alibatizwa na Filipo ndani ya maji mengi. Ubatizo wa kweli halisi ni wa kuzamishwa ndani ya maji. Wa kuruka moto sio ubatizo, wa kunyunyiziwa sio ubatizo, au maanishi kile kilicho halisi kinachomaanisha katika maandiko matakatifu. Ubatizo wa kusomea viapo tu na kuachia hapo sio ubatizo, wa kuchomolewa ukucha sio ubatizo. Ubatizo ni wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Ni swali gani, ndugu msikilizaji, baada ya kuona umuhimu wa ubatizo, baada ya kuona maana ya ubatizo, baada ya kuona kwamba Yesu alibatizwa akatoa mfano, baada ya kujua kwamba kuna ubatizo mmoja, baada ya kujua ubatizo mmoja ni wa kuzamishwa ndani ya maji, ni nini ambacho tunapaswa tujiulize? Ni nini ambacho unapaswa kuziuliza, ndugu msikilizaji, kama hujabatizwa? Ni nini unapaswa kujioji? Naomba usome nami katika Matendo 22 na lile fungu la 16, ndugu msomaji. Maandiko matakatifu yanasema,
1: Basi sasa Unakawilia nini,
0: ndugu msikilizaji?
1: Simama
0: sasa,
1: ubatizwe,
0: ukaoshe dhambi zako,
1: ukajutia
0: ndio
1: jina lake,
0: ukilitia jina lake. Unakawilia nini? Hilo ni swali unapaswa kujiuliza kama hujamwamini Yesu ambaye alikufa kwa ajili yako. Unakawilia nini, ndugu msikilizaji? Kama bado uko na hatia, hauna amani moyoni, hujampatia Yesu maisha, unakawilia nini kumwamini Yesu Kristo? Unakawilia

lele unakawiria nini ndugu msikilizaji? Neno hili linapokuwa linakuja kwako, maandiko yanauliza unakawiria nini kama haujampatia Yesu maisha? Maana yeye na yeye pekee ndiye alikufa kwa ajili yako, na hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo mwanadamu anapaswa kuokolewa kwaro isipokuwa jina la Yesu Kristo, ambaye alikuwa Mungu, akaona kule kuwa na Mungu na wakati mwanadamu anapotea sio bure, akakubali kufanyika mwanadamu kwa ajili yako. Akazaliwa katika, akawekwa katika tumbo la Bikira Maria na Roho Mtakatifu, akazaliwa katika mazingira

na habari njema ni kwamba akashinda kifo, akafufuka kutoka mautini. Na anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa, maana mimi nimekufa kwa ajili yako. Unakawiria nini kumpatia maisha? Ndugu msikilizaji, ukimpatia maisha kwa njia ya ubatizo, Bwana atakubariki.

0: tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Soma Yohana wa kwanza 3:1 na lile fungu la pili.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: tazameni,
0: tazameni
1: ni pendo la namna gani alilotupenda Baba,
0: alilotupa Baba,
1: kwamba tuitwe wana wa Mungu,
0: kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo.
1: Kwa sababu hii,
0: ishia tu hapo ndugu msikilizaji, kama ukimpatia Yesu maisha ukaamua kubatizwa, unaitwa mwana wa Mungu.
1: Amina.
0: Wote tuliobatizwa ni wana na binti za Mungu.
1: Amina.
0: Na tumeangalia ubatizo, maana ya ubatizo, kwa nini tubatize, ubatizo uko aina ngapi na ubatizo ukoje. Mpatie Yesu maisha. Bwana akubariki. Kama ni nia yako kumpatia Yesu maisha, na uenda uliwahi kubatizwa lakini ukarudi nyuma, mpatie Yesu maisha tena. Au uliwahi kumwamini Yesu lakini katika mfumo wa mafundisho ambayo hayakuwa ya kweli, mpatie Yesu maisha. Baba mbariki ndugu msikilizaji anapofanya uamuzi wa kukupatia maisha, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo. Ni wakati mzuri wa kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Na tayari tuko hapa kuweza kushiriki pamoja nawe katika kipindi hiki kizuri. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, tunakualika mwanzo mwisho wa kipindi hiki. Kipindi kina sehemu mbili, sehemu ya kwanza jiko salama na salamu za mlo mwema kwa yule ambaye unatamani leo awe nazo, hiyo ni sehemu ya pili. Wakati ukifika nambari utakayoitumia kwa ajili ya kutuma salamu zako ni 0712695992. Narudia tena nambari yetu ni 0712695992.
0: Naam msikizaji, basi sasa ni kipengele cha jiko salama na leo tunaendelea kuangazia faida ya papai ikiwa ni sehemu ya tatu. Naamini ya kwamba msikizaji ambaye umefuatilia kwa karibu utakuwa unaendelea kupata maarifa zaidi kuhusiana na papai. Basi tumtegee sikio Neema Shikaili Kisanga ambaye anakuja kwetu na mada hiyo inasema faida ya papai, na hii ni sehemu ya tatu. Tafadhali endelea kubarikiwa.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Na kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza kuhusiana na lishe bora, namna ya kuiandaa na kuitumia mezani ili iweze kuwa msaada katika miili yetu. Basi na kukaribisha katika kipindi chetu cha siku ya leo, tunazungumzia kuhusiana na tunda la papai. Kwanza nimepata swali kuhusiana na hili tunda kwamba mtoto mdogo anawezaje kutafuna mbegu za papai. Mtoto vile unavomlea ndivyo anavyokuwa. Ukimuonyesha kwamba papai halitafunwi, hatafuni. Lakini ukimfundisha kutafuna mbegu za papai ni chungu, lakini akitafuna, alafu kile kigumu, unajua unatafuna, unafikia sehemu kuna kale kakinanika gumgumu, unatema kama likuwa limeanza kukomaa sana. Lakini kama lile ambalo halijakomaa sana, vyote vinatafunika, unatafuna na unameza. Papai mbegu zake ni kali, lakini ukimfundisha mtoto kwamba na hizi zinatafunwa, tafuna na kipande cha papai, atatafuna lakini pia atameza. Iko hivi, kwa kuwa sisi tulifundishwa, hatukujua umuhimu wa fiber, nyuzi nyuzi za papai, wala hatukujua umuhimu wa nini, wa mbegu za papai. Kwa hiyo sisi tulifundishwa unamenya papai, unalitoa nyuzi nyuzi, unalitoa mbegu, ndipo unakula. Kile unachokitupa ndio kinachohitajika mwilini. Yaani mpendwa msikilizaji, kama isingekuwa kuna uchafuzi wa mazingira, mimi ningekwambia hata mbegu, maganda ya papai kula. Tafuna ganda la papai kama unavyotafuna ganda la nini? La embe. Tafuna, usiache kutafuna. Papai maganda yake, papai likiwa limeiva, maganda yake ni mazuri sana kwa afya yako. Hilo, kwa sababu leo nimejikita kuzungumzia papai, acha nikujibu kwa staili hiyo. Wewe anza kumfundisha kitu chochote unachompatia mtoto wako kutafuna, anza kwanza kukitafuna wewe, uone uzuri wake, ndipo umsaidie na mtoto. Basi leo nizungumze kidogo kuhusiana na papai na mama mjamzito. Papai kwa mjamzito ni zuri, lakini likiwa limeiva. Mama mjamzito, hakikisha papai unalotumia liwe limeiva vizuri sana, na ganda lake la nje lisiwe la kijani. Sawa? Yani jitahidi papai likiwa limeiva liwe na rangi ile ya papai. Sawa? Kama karoti, inakuwa na rangi ya carrots. Kwa hiyo ukiona papai la namna hiyo, ukatazi kula, unatakiwa ule. Papai lina virutubisho vizuri sana, kama mnakumbuka, kwa ajili ya mama mjamzito. Kwa hiyo vile virutubisho anavyovipata mtu, hata mama anahitajika kuvipata. Kwa hiyo hakikisha papai lako ni limeiva, lakini pia lina rangi ya papai, rangi ya carrots. Limeenda kwenye sio unjano, kama orange hivi, umeenda kwenye orange. Limeiva kabisa, ila tu halijabinyika, ila limeiva. Hapo unaweza ukalila kama mama mjamzito. Lakini unapomenya, hakikisha unatoa mbegu zote. Tofauti ya mtu wa kawaida anapokula papai au mtoto na mama mjamzito ni kutoa mbegu. Mama mjamzito, maganda yasiwe ya kijani, lakini pia mbegu uzitoe. Zitoe zile mbegu kwa wewe, kwa kipindi cha ujauzito utakiwa kuzila. Wapendwa, mbegu za papai zina nguvu. Mbegu za papai zinasaidia sana afya ya mwanadamu. Usizitupe wala usione kwamba hazifai, tumia. Lakini mama mjamzito, haya maganda ya papai nayo usile, unayaacha tu. Yani kikubwa, papai liwe limeiva na maganda yake yana rangi kama ya carrot, rangi ya orange, lakini usile yale maganda. Mtu mwingine anaweza akala kidogo. Unajua sisi kama tukizingatia kanuni ya kiasi, kitu chochote unakula, chochote. Kwa nini kuna baadhi ya vyakula tunazuia? Kwa sababu tumekosa kiasi.
Kwa hiyo changamoto huwa zinaletwa baada ya kukosa kiasi. Sasa usile ngozi ya papai. Kwa mama mjamzito, yeye tunamshauri ale zile fiber, lakini pia alile papai lenyewe. Manake alimenye, atoe mbegu, ila asitoe fiber, ale pamoja na nyuzi nyuzi zake. Sasa tuone faida za papai kwa mama mjamzito. Faida ya papai, mnakumbuka tumesema kuhusiana na vitamin C. Vitamin C inamsaidia mama kuwa na kinga nzuri kwa ajili yake, lakini pia kinga nzuri kwa ajili ya mtoto. Ni vyema sana kutumia tunda la papai. Tena mama, unapokuwa pale, yani ndo tuseme umekula chakula chako cha asubuhi saa 3 saa 4, baadaye hapo katikati tumia papai. Papai ni nzuri sana kuleta kinga ya mtoto, lakini pia na wewe usije ukapata maradhi ukiwa na hali ya ujauzito. Lakini pia papai lina vitamin A, inasaidia uoni mzuri, lakini pia kutengeneza afya ya mtoto anapokuwa tumboni. Hii vitamin A huwa tunaita retino. Retino ni nzuri sana, inafanya mtu anakuwa kwa hatua. Yani ile aribiki. Kwa mfano, watu wengi wanaotumia vipodozi, wanaotumia mafuta, wana mafuta yenye retino. Wakipaka yale mafuta yenye retino, ngozi zao hazijikunji. Unajua kwa sababu gani? Retino inasaidia

Haya madini mojawapo ni potassium. Kumbukeni mifupa kuwa na ubora inahitaji potassium, lakini pia misuli, mishipa yote inatengenezwa na potassium. Kuna folic. Folic zinasaidia kutengeneza afya ya mama, lakini pia afya ya mtoto. Kinga nzuri ya folic acids zinasaidia. Kumbukeni tulieleza kuhusiana na folic acids kipindi cha nyuma. Hizi zina mchango mkubwa sana kwa ajili ya kumfanya mama kuwa na damu ya kutosha, lakini pia kuweza kuwa na afya bora mpaka wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua. Lakini kuna kambalishe. Hizi kambalishe ndo tunaita nyuzi nyuzi au fiber, zinasaidia mama asipate choo kigumu, mama apate choo cha kawaida. Hivyo basi papai lililoiva halina tatizo kwenye mwili wa mama mjamzito. Kwa hiyo lisiloiva ndo lina changamoto, lililoiva halina changamoto. Kwa hiyo kula papai lenyewe, usile mbegu zake wala usile na maganda yake. Sasa nitakueleza kitu hapa. Ili uweze kufurahia tunda la papai, pendelea sana kutumia papai na mboga mboga. Sawa? Tumia papai na mboga mboga. Kwa nini nasema hivyo? Kuna namna kwa mfano mgonjwa wa sukari, kile utakachokiweka mdomoni au yule mtu ambaye ndo first meal yake, yani ndo breakfast yake, anaweka na papai. Usianze kuweka papai mdomoni, anza kuweka mboga mdomoni. Savory, ile hali ya chumvi chumvi itangulie mdomoni ndipo ije ya sukari. Unapotanguliza ile ya sukari kwanza au kala papai peke yake asubuhi kwanza, hiyo siku utakuwa na njaa sana. Utafanya mwili uwe na demand kubwa sana ya chakula. Sasa pendelea ule papai na kitu fulani, au anza kwanza kutanguliza maji labda ya viungo, ya vuguvugu ya viungo, kisha utakula papai. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ya kuweka umakini wakati wa kutumia papai. Lakini usilitumie usiku sana. Usilitumie kula usiku. Usichanganye matunda mengi pamoja na papai. Papai litumie likiwa lenyewe labda na mboga mboga, au umechanganya na parachichi. Itakuwa inasaidia. Parachichi halina sukari. Kwa hiyo litasaidia kubalansi namna unavyotumia lije kuwa na msaada mwilini. Haya, kwa hiyo ni muhimu kuzingatia kuwa papai mbichi au lenye ukijani lina kiwango kikubwa cha enzyme. Kuna enzyme inaitwa papain. Hii papain ipo sana kwenye papai, na kuna nyingine inaitwa latex. Latex hizi zinaweza kusababisha wanaita nini, kukaza kwa tumbo la uzazi, kukaza kwa uterus au mji wa mimba. Hii inaweza ikapelekea kuongeza hatari ya kuharibika kwa mimba au kujifungua mapema. Kwa hiyo ni bora kwa mjamzito kula papai lililoiva kabisa. Hizi latex na papain ni vyema sana kuzingatia. Mara nyingi zipo wapi? Zipo kwenye papai, lakini papai bichi, papai lenye ganda la kijani. Unajua papai linaweza likaiva lakini ganda lake bado ni la kijani. Hilo kwa mama mjamzito sio zuri sana. Unaweza ujauzito usiharibike. Siku moja ukala ujauzito usiharibike, lakini ukasikia tu maumivu. Yaani kama ukao una maumivu fulani hivi, usijue ametokea wapi, lakini ni kwa sababu ya nini? Ya hiki kichakata. Kwa hiyo kwa ujumla papai linaloiva linaweza kuwa na faida nyingi kwa afya ya mama mjamzito, lakini ni muhimu kula kwa uangalifu na kuepuka papai ambazo hazijaiva kabisa. Wengi huwa tunafahamu kuna mboga inapikwa ya papai. Ile mboga ni nzuri sana, lakini mama mjamzito usile. Unapika mboga nzuri.

0: wanaweka badala ya nyama inaikuwa papai. Eh, papai lakini lile ambalo halijaiva. Ni mboga nzuri sana na ni lishe nzuri sana wapendwa. Ila mama mjamzito asitumie kuepukana ili kuepuka hizi changamoto za nini? Za kukaza au construct kwa misuli ya nyumba au mji wa mtoto au tumbo kwa ujumla. Kuna baadhi ya vyakula ukila siku hiyo unapata maumivu, unaona viungo vinauma. Ni sehemu ya vitu kama hivi. Kwa hiyo vyema kuviepuka ili kudumu kuwa na afya bora, lakini pia kufurahia kipindi chako cha ujauzito. Basi mpendo wa msikilizaji, asante sana kwa kunisikiliza na kushukuru kwa kuwa pamoja.
1: Haya, tunapenda kumshukuru Neema Shikaili Kisanga kwa kutupatia elimu hiyo nzuri kuhusiana na faida ya papai. Na sasa tuelekee moja kwa moja kwenye simu za moja kwa moja kwa nambari ambayo tayari tumekwisha kujuzwa na dada mkubwa. Kwa hivyo wale wote ambao watashiriki katika zoezi hilo wafuate utaratibu tu.
2: Ya, vigezo na masharti lazima vizingatiwe, nami kwa wakati huu basi niseme ya kwamba niko tayari kupokea simu yako. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello.
3: Wow, dada.
2: Wow, mashiozia.
3: Habari ya masiku.
2: Ni nzuri sana
3: kwako. Salama jamani, bila shaka nimekuwa mtu wa kwanza .
2: Ndio. Umejuaje?
1: Labda kasikia.
2: Umeotea.
3: Nimeotea tu dada zangu. Yaani dada.
2: Hongera sana.
3: Asante jamani kwa faida wa sikilizaji. Mnaongea na Beni Washiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa Songwe, mpakani mwa Malawi na Zambia. Huku zangu za kwanza siku ya leo, ngoja nianze na kaka mkubwa Sikia Mwanji akiwa Koladini Morogoro. Naambia kaka, pambana getini ni pagumu. Zangu za pili zinaziacha kwa Kubilu Mwandu, naambia tuko pamoja. Za tatu hizi naenda kwake, huyu anaitwa nani, mtaalamu wa kulala na nyoka kama Lula Shija Masanja. Yule namwambia kaka, kama unalala una nyoka kama Lula siku ya Mbozi, baridi ya huku Songwe, nafikiri siku hiyo utalala utajikunja, utabaki kama sifuri. Namwambia kaka, niko pamoja. Za nne hizi naziacha kwa ajili ya Maelaga Penae, yupo hapo hapo wilaya ya Mlimba, naambia tuko pamoja. Za tano na za mwisho basi naziacha kwa Lenga Chapati Mahaha Bariadi. Katika ujumbe dada zangu,
2: naam,
3: siku zote ni bora waliletaga wakalimali, maana wazungu labda ukikuta unafanya biashara, kuna mama mmoja alipata shida sana, kwa hiyo bora wakaleta mtu wa kunani wa kutolea ufafanuzi. Isingekuwa hivyo nafikiri biashara zisingeenda. Tuko pamoja, mwe na kazi njema.
2: Asante Mwashiozia.
3: Nikibahatika nitarudi.
2: Karibu tena. Aya, asante. Akiachia line hivyo, Mwashiozia mwingine naye apate nafasi ya kupiga simu yake na kutuma salamu kwa wale ambao siku ya leo anatamani waweze kuwa na mlo mwema. Kwenye line msikilizaji, jamani. Haya, huyu hapo kaingia mwingine. Hello.
4: Ala, wewe uko studio?
2: Nzuri za kwako. Naongea na nani, uko wapi?
4: Salama kabisa. Naitwa Geoffrey Diamond kutoka Makwape.
2: Aha, wajambo huko?
4: Kwa wajambo.
2: Haya, tuma salamu zako.
4: Salamu zangu za kwanza ziende kwa mtoto wa Singa kutoka kijiji Mlimani. Za pili ziende kwa Hassan Musa kutoka kijiji Mlimani. Za tatu ziende kwa Ibrahimu Hamon kutoka kijiji Mlimani. Za ziende kwa Simeon Diamond kutoka Magwalde. Za tano ziende kwa Johani Filipo kutoka kijiji Mlimani.
2: Asante,
4: wa...
2: asante, wasalimie Makwambe.
5: Haya sawa, ujana mwema.
2: Barikiwa. Basi akipisha hivyo mwingine naye apate nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma salamu zake za mlo mwema kwa watu watano, na akitupia kaujumbe inakuwa inaleta raha.
6: Ni kweli.
2: Inapendeza. Eh, lakini vigezo na masharti tunazizingatia. Haya, kwenye line, kwenye line, huyo hapa apewe nafasi. Hello.
5: Naam dada, nimerudi kwa mara ya mwisho, tumalizane moja kwa moja.
2: Leo ya kwako leo.
5: Ah, leo kiti changu cha bahati kimetendea haki kweli.
2: Haya, tupe salamu.
5: Asante, mnaongea na Ruben Mwashiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi mkoa wa Songwe. Zangu za kwanza ngoa niende mpaka pale Makomba Center nakuta kaka mkubwa Isaya Sauna, anambia tuko pamoja. Za pili hizi ngoa ziache kwa kaka mkubwa Masaru Jiganza akiwa sambamba na familia yake akiwemo Elizabeth Mpeja, anambia kaka umepotea. Za tatu hizi ngoa niende mpaka nani mpaka kule Igunga kule namkuta kaka mkubwa Emmanuel Ilia, mnaambia kaka tuko pamoja. Za nne hizi Frank ama sababu au baba yake na Neli, mnaambia kaka tuko pamoja. Za tano hizi basi ngwanzi ache kuanda kama jiraa au baba yake na Enjo, mnaambia kaka tuko pamoja. Katika ujumbe dada zangu,
2: ndio
5: siku zote kuna misemo kama inakuja inatakiwa tuage nayo sana makini. Juzi kuna jamaa akamwambia mtoto wake, mtoto yupo ndani chekechea, akasema mwanangu, shule zikifungua lazima nikununulie bajaji. Kalikuwa ni katoto kakike. Sasa ile kufuatilia akasema, we baba, sasa ukininunulia bajaji nani atakuwa ananiendesha ananipeleka shuleni? Kumbe alikuwa anamaanisha bajaji kiatu. Jamani tuko pamoja.
2: Haya, pamoja Mashiozi.
6: Bajaji kiatu.
2: Bye. Haya, bye. Haya, kumbe kuna viatu vinaitwa bajaji.
6: Kwani hujavijua dada mkubwa?
2: Nijulie wapi shoga? Oh,
6: ndugu yangu basi umechelewa. Na ni vya zamani.
2: Ehe. Da, basi kazi kweli kweli. Hii misemo hii kwenye line. Hello.
7: Habari za hapo studio?
2: Nzuri, za kwako?
7: Asante kabisa, nijalie hapo AWR hapo hivi.
2: Hapa shwari, kwema kabisa. Karibu.
7: Asante bana, kutoka Watetezi Kim Kanda Igunga. Hii sauti ni ya mtakatifu fundi sisi hapo Gambe, walio wengi wanapenda kuniita Gambe Star. Bana, nafanya vyema nikiwa hapa Mama Kona Igunga Tabora dadangwe.
2: Karibu sana Gambe.
7: Asante, asante. Bana, mchana wa leo mimi ngoja nianze na huyu jamaa kuitwa Hamisi Kindungo. Huyu jamaa anapatikana Dar es Salaam, ambia kiongozi twende sana mimi mchana mwema kwako. Lakini nambari ya pili, Iwana ngoja chukwe Juma Mashishi. Juma Mashishi huli babao wawili. Huyu jamaa anapatikana Kishapu pale Vinobola Kishapu, ambia pamoja sana. Nambari ya tatu, Iwana ngoja chukwe jamaa wa kuitwa Juma Chiokote. Juma Chiokote huyu jamaa anapatikana Dar es Salaam, ambia pamoja sana. Nambari ya nne, Iwana ngoja chukwe huyu jamaa kiungo mshambuliaji Sinam Kintu. Mwite sana Ikahaya. Huyu jamaa anapatikana Meru Arusha, ambia pamoja sana. Nambari tano na mwisho, Ibana ngoja chukue mwenyekiti Manonga Salam Kwego nje na kama jiasa au babake na Injwa anapatikana ndani ya Jibiso, ambia pamoja sana. Ka, dada tuko pamoja, mchana mwema, kazi njema eh.
2: Asante sana Siabo.
7: Pamoja pamoja sana, kazi njema hapo studio AWR hapo hivi.
2: Barikiwa. Akipisha mwingine.
7: Amina kubwa.
2: Asante. Amina kubwa.
6: Sio ndogo ndogo.
2: Mwingine huyu. Hello. Siabo achia laini. Ehe, alo.
6: Haya, kwa nisiki.
2: Alo.
8: Nipo. Ewa Siabo jana kwa yangu bana. Walete ote. Tam Salam Klabu. Bendera chuma. Lingoti chuma. Kamba etu. Yehe zangu. Mimi ndio yule komredi. Komredi kuu wa Tam Tam Salam Klabu, chama kubwa kabisa hili, chama tawala, chama tishio kulikweli. Kwana mini kuma kombe ya senta hapa ni mitulia. Habari za hapo AWR Tanzania.
2: Nizuri. Hapa ni kwema. Karibu sana.
8: Asante. Nianze na msemaji msaidizi ndani ya Mama Salam Klabu, uzalendo kwanza Machenua Juma, na mwambia mkuu wa mnia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipelekea Kilimani Ufiji mkoani Pwani, pale yuko mwasisi wa taifa kubwa. Hapa namzungumzia Lucas Yeremia Dodake na Heti, namwambia mkuu wa aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. lakini salamu zangu hizi za tatu ni mwenyewe msemaji mkuu, msemaji ambaye kwa tishio kwa sasa hivi hapa namzungumzia Raymond Nyovela maeneo ya Nyabura Mzinga, namwambia ndugu yangu familia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne kuna shahidi wapi maeneo ya Makona hapo Igunga, namwambia mkuu familia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Tano la mwisho nizipeleke maeneo ya Kolabili hapo Morogoro, yuko ndugu yangu kabisa Kea Mwangi, namwambia ndugu yangu, tuko pamoja sana, mchana mwema sana kwako.
2: Aha, wanakuja haraka haraka. Haya bwana Isaya Saulo huyo, kapisha mwingine naye huyo hapa. Hello.
9: Sawa, habari za mchana dada wazangu wapendwa?
2: Nzuri, za kwako?
9: Hii jambo dada, nashukuru Mungu niko salama.
2: Wapi hiyo?
9: Asante dada, kwa jina naitwa Abubakari Selemani, napatikana mtina mtakuja Irama moja hapa. Bwana moja, ngoja nimkamate Sananga Mgarasira, napatikana pale Igunga kaka, tuko pamoja mchana mwema. Pili, ngoja nimkamate Gubiru mwana, napatikana pale Tabora kaka, tuko pamoja. Basi bila kumsahau naye nimkamate mkuangu Ashura Ashura Salma, napatikana hapa hapa mchana mtakuja. Nne, ngoja nimkamate Masuka Nyenga, napatikana pale Ujungu Ujungu Namba. Tano na mwisho, basi ngoja nimalizie na Atumani Abedi, anapatikana pale Msange Singida. Ujumbe dada?
2: Ndiyo.
9: Ukiona sasa sio kupenda kazi, ajua analake jambo.
2: Ukiona nini?
9: Asiye kupenda kaja kwako, jua analake jambo.
2: Asante.
6: Hilo nalo.
2: Ujumbe wa
9: dada.
2: Haya, barikiwa. Ukiona asiye kupenda kaja kwako, analake jambo. Jamani,
6: ujumbe
2: mwingine. Hello.
10: Salamu, habari?
2: Salama, za kwako?
10: Ni njema, wajionaje hali?
2: Si jambo kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
10: Unaongea na Isaka Ibrahim Anisha Ruhembre, nikiwa napatikana hapa Bitare Kibondo, Kigoma.
2: Ah, Kigoma, hawajambo?
10: Hatujambo kabisa, na wote ni wazima.
2: Wakati ni wako, tuma salamu.
10: Wow, na salamu ya kwanza namsalimia rafiki yangu anaitwa Karim, akiwa anapatikana Busunzu Kisogwe. Na wa pili namsalimia Fadhili akiwa Kibondo. Na wa tatu namsalimia Rameki Agostino akiwa Kiremba Kibondo. Na wa nne namsalimia Agnes akiwa Kifura. Na wa mwisho namsalimia jirani yangu anayeitwa Robert, na ujumbe, Bwana awe pamoja nasi.
2: Amina, amina. Bwana awe pamoja nasi. Wasalimie Kigoma. Pamoja sana.
10: Asante sana.
2: Barikiwa. Basi akipisha mwingine naye anapata nafasi ya kuweza kupiga simu yake na kutuma salamu. Muda nao haujawahi kuganda. Siku zote wenyewe unatembea tu.
6: Wala ukusubiri.
2: Yaani mimi hapo hiyo sayansi sijaielewa.
6: Mfundo wa ajabu.
2: Masani yale yale 24. Jamani, inakuaje? Lakini basi ndio hivyo, mdogo mdogo mwisho wa siku unazeeka, anakuja mwingine, unazeeka mpaka inakuwa hivyo. Basi muda ndio unavokimbia hivyo harakisha.
6: Kwenye kuzeeka hapo unatoa kukubali.
2: Awe, ukubali ukatae lazima.
6: Inakuja lakini watu wakubali. Ukambia mwisho chalinze. Lakini kimsingi lazima uje.
2: Aya, tunapokea simu na nambari yetu ni ile ile, kwa hiyo fanya hima. Hello.
11: Hello.
2: Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
11: Bwana ni yule yule mwenye nia ya ushindi kumtegemea Mungu na alipa. Nisome kama maki mazalamu kwenye mabara wa baka na bumi.
2: Wow, karibu sana.
11: Bwana sante sana. Kwanza huu telefoni wangu nukanyagia on the way kutokea mwenye ya Tarakia Rombo. Hii kidogo cha Nayemi. Huku ndiko na kupitonisha fema kendele ya AWR. Bwana kama kawaida kama kawaida. Bwana niko mwenye ya Tarakia Rombo. Salamu zangu za tano. Bwana nakwenda kwa ndugu yangu mpendwa. Bwana yuko hapo Dar es Salaam. Anaitwa Mama Karen. Bwana nambari nne. Bwana nakwenda hapo maeneo ya Iringa Tanzania kutana na Rembo Mwana Mjovela. Bwana nambari tatu ninakwenda po kama angalau sana ndugu yangu anaitwa Demokrasi. Nambari mbili ninakwenda Demokrasia ya watu wa Rombo. Ninakutana dada yangu mpendwa anaitwa Mama Sharoni. Bwana nambari nakwenda nambari mbili ninakwenda hapo maeneo ya Moshi Tanzania. Bwana kukutana na ndugu yangu anaitwa Kareni. Nambari moja nakwenda kwa mama mzee Chema. kabisa Leonard Kimaria, anafanya vema, yuko hapo anafanya vema. E wazo ama jana nambari na sifuri haina mtu. Dadangu mpendwa.
2: Abe.
11: E mwana wacha ni urevishe wapu mtelefoni hapo sena mimi yaloke taratibu wapu sisukumeta.
2: Salimie tarakea.
6: Mtelefoni.
2: Ashe. Ashe. Ashe. Namba sifuri haijawaga na mtu. Ila kuna wale darasani wanapataga sifuri. Sia sifuri na kuwaja.
6: Kakwambia haina mtu yu.
2: Namba sifuri haina mtu. Lakini sasa cha ajabu kuna watu wanapata. Jamani, muda huu unazidi kukimbia. Tukifanya haraka kwa dakika hizi tano basi tunaweza kupokea simu tano. Huyu hapa. Hello.
12: Habari ya AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
2: Ni nzuri, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
12: Unaongea na Nesto Ernest Nyato kutoka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mafinga mkoani Iringa.
2: Hongera mtu wa Iringa kuweza kupenya. Tuma salamu.
12: Asante. Yangu salamu ya kwanza inaenda kwa Machenula Juma. Huyu Machenula Juma anapatikana pale Igunga Tregei. Ya pili inaenda kwa Uncle Sam almaarufu kwa jina Samuel Vakuvala. Ebwana, huyu ni kamanda aliyekula kiapo kulitumikia jeshi la tuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Anapatikana Isimani Iringa. Nambari tatu naenda pale Buza Dar es Salaam na mkuta mzee wa mboga mboga Kevin Brighton KB. Nambari nne naenda kwa Fred Moshi, anapatikana Mbalizi ndani ya jiji la Mbeya, anapatikana Mbalizi Junction. Tano na mwisho nafunga mauzo huko huko Mbeya, anaenda Tunya hadi pale kwa binti Mayanga Tunya, na mkuta huyu Ngosha Mayara Mashiri. E bwana, nawatakia siku njema, mlo mwema. Ernest Nyato na Chiarani. Asante dada zangu wapenda, watangazaji wa AWR Tanzania.
2: Ubarikiwe, asante sana.
12: Amina.
2: Kitungororo. Haya, nilisema ukifanya haraka tunaenda watano. Basi huyu hapa anakwenda. Hello. Aya, alipita kabisa. Alafu huyo akawa amehisi labda pengine hajapokelewa, sijaelewa. Basi harakisha jamani. Yani angefanya hivyo ilikuwa basi angalau tutapata simu mbili hivi, kama sikosei tatu. Tuharakishe jamani. Kwenye line huyu hapa. Hello. Aya. Jamani, inakuaje? Anapita kabisa alafu anaondoka.
6: Tunajaribisha, tunajaribisha. Ninaamini kwamba kwa muda uliosalia huo, kwa sababu jumbe nazo zitakuwa nyingi dada mkubwa. Kama watachelewa,
2: zipo za kutosha.
6: Tunaweza kuhamia tu upande mwingine ili mambo nayo yaende.
2: Ndio.
6: Sababu dakika ni nyingi sana ambazo tunazitumia huko.
2: Haya, kwenye line. Hello.
13: Nimekosa wapiga kikumbu. Nimekosa
6: wapiga kikumbu kwanza.
2: Na vikumbu vimepata.
13: Walete tena Tam Tam Salam Club. Kama ni bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, kwa mara ya pili tena, mimi ndio yule komledi, komledi mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo kila umoja dadake na tabasamu. Ni Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Kombe ya Center hapa nimetulia. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Masase pale Mtwara, yuko afande mambo ndo na kambi mkuu wa Minia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke Senazi Munguti hapo Dar es Salaam, yuko Hamisi Kindugo, huyu ni mzee wa kusahau, namwambia mkuu wa Minia tuko pamoja. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Bariadi pale, yuko Lengaa Chapati, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke maeneo ya Kigoma pale, yuko Sadiki Rafaeli, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Lakini tano na mwisho nizipeleke maeneo fulani hapo Tabora, yuko jamaa yangu mkubwa sana anaitwa Paul Rufunga, namwambia ndugu yangu mchana mwema sana kwako. Na hii ndio AWR Tanzania. Ndugu zangu hapo studio.
2: Amen.
13: Bwana, tuko pamoja, tuko pamoja. Vikumbo sana, watu kuwapiga vikumbo kwanza watu wake.
2: Angalia sikubane mbavu. Aye, sasa wanaweza kupiga vikumbo hivi unasikia umeminywa nyui.
6: Bado unashangaa unapiga yoe sijui.
2: Aise, simu ya mwisho kwenye line. Hello.
14: Kamwene
2: Kamwene mnogage.
14: Dakika za majeruhi.
2: Kabisa.
14: Asante sana. Bwana, hapa ni mkuu wa nizamu wa lile jeshi kubwa Tanzania. Timu kutoka Iringa, kando kando mwa barabara kuu ya kiwango cha rami kuelekea Dodoma. Nazungumzia maeneo ya Isimani Luanga hapa. Niite Samuel Vakuvala, Anko Samu. Anko Samu. Bwana, tunafanya vema sana mchana wa leo kusikiliza AWR. Naambieni dada zangu ni hapo.
2: Hatujambo Anko Samu. Habari za Mbeya huko?
14: Inapendeza sana. Bwana, salamu yangu ya kwanza siku ya leo nitaipeleka kwa mke wangu kipenzi, muite Maria Kamande. Kwa mapozi muite Mama Rei, mtoto ya Sumbawanga. Namwambia mama, wao tulia mchana wa leo, sikiliza AWR. Bwana, hizi zangu za pili nitazipeleka kwa shujaa mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Si mwingine, mwite shujaa Frenki Sababu Amosi, baba yake na Neli. Naambia mkuu, simama imara, tuko pamoja, twende pamoja. Bwana, mfuniko wangu wa tatu, hizi nizipeleke moja kwa moja kanda ya kati pale maeneo ya Dodoma pale. Pale kuna ndugu yangu anaitwa Paulina Josefu. Huyu mwite Malkia wa Salamu Tanzania. Anawakilisha vema kabisa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Namwambia bwana, karibu Iringa bwana. Bwana, mfuniko wangu wa nne, hii nipeleke kwa msemaji mkuu wa jeshi kubwa Tanzania, Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Pale Iringa pale kuna ndugu yangu anaitwa Raymond Myovela. Huyu ni msemaji mkuu wa jeshi. Naambia mkuu, simama imara. Bwana, mfuniko wa tano na mwisho, hizi nizipeleke moja kwa moja maeneo pale ya Mbeya. Pale Mbeya kuna ndugu yangu anaitwa Fredi Moshi, maeneo ya Mbeya pale. Naambia mkuu, nikutakie mchana mwema. Dada zangu ni hapo studio.
2: Ambe.
14: 20-26 kwa pamoja tunasemaje? Ukijitahidi tutakuita.
2: Haya, tutajitahidi.
6: Tunakushukuru.
14: Pamoja sana dada zanguni.
6: Asante sana Anko Sam.
2: Haya. Simu ya mwisho, kama ambavyo nimekwisha kusema, kwa sababu ya yale ambayo tuliaeleza mwanzo. Mda, haujawaigi kutusubiria.
6: Acha tukimbizane nao kama tutaufikia au ndo utatuacha hapo.
2: Tui, kazi. Hai.
6: Basi msikilizaji, tunaenda kwenye jumbe fupi na tuone nani kaingia, nani kasubiri, hivyo. Ila sasa hivi, angalau, wenye zile nyingi sana.
2: Hakuna.
6: Wameanza kuwa starabu. Bwana wabariki sana jamani.
2: Amina.
6: Basi ujumbe wa huyu nani huyu, anasema, naitwa Mama Daudi nikiwa Singida, Iramba, Kisonga. Mlomwema kwa mme wake anaitwa Baba Daudi, alimaarufu Martin Daudi, akiwa hapa Kisonga. Ujumbe, mama wajawazito, tuleni papai.
2: Amelisikia somo.
6: Jamani, mama wajawazito, mleni papai. Mwingine anasema, mchana mwema kwa Ali Mote na Soro nyumba Hamisi, Baba Jessica na Stanley Kaaya. Ujumbe, heshima ya mtu kazi, ni profesa wa Tsunami Camp, Rama Kibwanga, pande za Ngorika, si nyumba Mungu.
2: Huo ndo kweli, heshima ya mtu kazi. Wewe kaa goigoi uone.
6: Watu wanafikiri kazi mpaka waende ofisini.
2: Hapo sasa.
6: Haya. Huyu anasema ni niite mrembo wa Songwe, Mama Maxi, mlo mwema kwa nani? Anasema Selemani, Seleli Nkinga wa Mwama Kona, akamkumbuka Malundi Jifula wa Masanga Kishapu, Malunguja Chazi kutoka kule Masonga, akamkumbuka pia Masuka Nyenge wa Warembo Singida, Mihangwa Ndalika wa Dodoma. Ujumbe, mrembo wa Songwe na wakaribisha chakula tayari.
2: Wow.
6: Anasema hivyo mrembo wa Songwe, sijui ni nani huyo. Anasema hello dada zangu, hello. Mimi ni yule dada mpole leo, na wakumbuka hawa hapa. Wa kwanza shangazi yangu anaitwa Rehema Ruhalanya akiwa na mwanae Samuel, wa pili shangazi yangu Lemi Ipigi, watatu kwake Janet James, wa nne ni kwake Jaliwa Jason, wa tano ni kwake Jessica John. Ujumbe, ametutoa mbali ndo maana tuko hapa. Tumwambie Mungu asante. Naitwa Joyce James wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Nikiwakilisha vyema jeshi la Wasakatonge 26, mwiko kukata tamaa. Haya, Wasakatonge hawa. Na mwingine naye ananiambia, Bwana Yesu asifiwe hapo.
2: Amen.
6: Naitwa Sadoki Kaboko kutoka Kisogwe Kibondo. Namsalimia Mateo Rafa Eli. Anapatikana Nguruka, akamkumbuka pia Jumaine Kiwabusi kutoka Sengerema.
2: Haya ameunganishwa ni Mateo Rafaeli bila shaka.
6: Okay. Mm-hmm. Basi ni hivyo ndugu yangu. James Eriki, Sadiki Rafaeli, ni Kawawa, Sikriza. Jamani. Haya ujumbe.
2: Ukiona vipi?
6: Haya bwana nimeenda. Nimeenda ndugu yangu. Basi wacha niguse mwingine hapa. Anasema si mwingine ni MC Godfrey Nyerembe. Salamu za mchana mwema zifike pale Arusha kwa Elisha Msinga, Mr. Tarama Senzige wa Iringa, kule mama Amina wa Karatu, mama Upendo wa Tabata Aroma pale. Bila kumsahau Daudi Nikombole akiwa Same. Ujumbe mchana uzidi kuwa mwema sana, yani kama kawaida. Mwendo ni ule ule 2026 tunazidi kusonga mbele na AWR. Haya, tukisonga mbele na AWR tunaendelea kushika ujumbe mwingine ambao umetufikia hapa. Na huyo anasema kutoka Upendo Salam Club, Mangungu kama dai gunga hiyo. Naitwa Nyanda Mashili, mlo mwema kwa wafuatao. Akamkumbuka Jidanabi Makelemo, Kanzu wa Kanzu, Jili ya Maela Gakwe, Mayala Mashili, Kashinje Nhumbi, Daso Butunga, Mchenya Kashinjea, Christopher Kabelele na Jidayomba Ndoma, Jenga Kijiji. Huyu sasa ndio ule wa kufunja utaratibu ule. Hao watu. Haya ujumbe. Upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama da igunga moja jamani.
2: Yaani manake tusalimiane jamani.
6: Zimefika hizo. Anasema wow hapo mjengoni.
2: Wow.
6: Hamjambo dada zangu.
2: Hatujambo.
6: Naanza kusalimia waimbaji wote wa kwaya Kagondo popote pale walipo. Mungu awabariki sana. Bila kuwasahau viongozi wetu wa kwaya Baraka Zefania pamoja na Johnny David. Bila kumsahau Hosea Swakala pamoja na Tobias Kadala. Niliyewakumbuka ni yule yule mpenda kula mayai kila siku. Methodi Hamisi natokea Mwekako Chato. Ujumbe ukisalimiwa nawe rudisha salamu.
2: Anapenda mayai huyu.
6: Anapenda mayai huyu.
2: Kila siku hapana.
6: Ah, wapo bwana.
2: Naitakiwi.
6: Kwema dada zangu.
2: Kwema.
6: Mlo mwema ni kwa mama Amina, mama Mage, mama Afrika, Kwilino Amsi, mtumaji ni Eribariki Sela wa Kiaru Karatu. Kule ujumbe na wapenda wote. Haya sasa tunakusikiliza na tunashukuru kwamba umeweza kutuma ujumbe. Anasema kwema dada, bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyabura Iringa Tanzania. Ni msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Mlo mwema kwa Mayala Mashili, Nda kama Jilasa, Jidayomba Ndoma, Sadiki Rafaeli, Soji Chazi Kazungu na Freddy Moshi. Ujumbe, baraka za Mungu haziongezi majuto. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutoka Nyabura Iringa Tanzania. Baraka za Mungu haziongezi nini
2: majuto.
6: Haya. Huyu anasema shalom, naitwa Wile Simba wa Mabatini Tunduru. Salamu zangu ni kwa Hamisi Mayanga, Juma Omari Fungo Tanga kule, Mtakatifu Thomas Songea, Mangula Sheli, Ellen Chenge na Esther Wile Simba. Ujumbe, mapendo daima. Tunakushukuru sana. Tukiachana na ujumbe huo tushike mwingine. Anasema mimi Machenuru wa Juma, msemaji wa wanasalamu Salam Club Uzalendo Kwanza. Mambo mengine baadaye. Naanza na mama Justina, mama Betty Chiku Chidagi, mama Mamele Mihagwa Dalika, Jidayomba Ndoma, Mayala Mashili, Freddy Moshi, Gombo Mlenge, Buhu Magembia, Filimoni Mswanzari, Gosha Masamaki, Isa Saulo, bila kumsahau Kubilu Mwandu. Ujumbe na wapenda wote. Lakini wewe rafiki yangu wewe Machenuru, mbona umezidisha watu? Nimesoma tu bahati mbaya hiyo. Anasema habari hapo AWR dada zangu.
2: Nzuri.
6: Napenda kutuma salamu kwa wafuatao. Elia Jacobo wa Karatu, Ombeni Jacobo, Joeli Jacobo na hapo kwenu studio dada zangu. Niite MC Paul. Ujumbe, mpende akupendaye, si ukupenda achana naye. Imagine.
2: Hapo sasa.
6: Kwa watu nasemaje? Ndio hivyo hivyo au unampenda tu hata adui afu mwisho wa siku utambadilisha
2: kabisa.
6: Na hata kama hajabadilika kwako sio hasara, itabaki hasara yake. Anasema naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa nani? Kesi ya moto, Jili ya Maela Gakwe, Jidayomba Ndoma, Wile Simba, Hamisi Mayanga, Shimbo Langula na Mwigulu Njile. Ujumbe, ugumu wa maisha ni kipimo cha akili, bai Mangula Sheli. Utatafuta tufanyaje. Haya bwana. Na mwingine ananiambia, jamani madada zangu shikamooni.
2: Marahaba.
6: Naitwa Njile Msukambila kutoka Luhoji, uwanja wa ndege Ulanga, Tanzania. Salamu zangu za leo ziende kwa Mangula Sheli, Shija Masanja, Nyakabaya One, Hamisi Mayanga, Frankie Sababu, ujumbe usiyempenda kaja. Hivyo tamkimbia. Ndo kaja. Habari zenu, niite Shimbo la Gula Igogo Igunga. Mlo mwema kwa Doto Mahona akiwa Mangungu, Magula Sheli akiwa Ulanga, Jidayomba Ndoma akiwa Mondo, Sariki Rafaeli akiwa Kisogwe. Akamkumbuka Sahil Deusi akiwa Igogo, Kulwa Mahona akiwa Magugu. Alafu ni Magugu Igunga huko. Haya. Ujumbe, usimzalau mtu usiemjua. Si tunakwambia hata unemjua usimzalau jamani. Tunakuongezea tu.
2: Hakuna anayetaka dharau.
6: Hakunaga. Huyu anasema Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Club akiwa Mwakabuta Igunga Tabora. Mlo mwema uende kwa wafuatao. Akamkumbuka Christopher Kabelele, James Tano kwa Kashinje Nhumbi, Nyanda Mashili, na mwisho ni kwa nani? Watumaji wote wa Mlo Mwema. Nawasalimia sana Mahara Kachome akiwa Mwakabuta kama da. Jua ni Igunga moja mkoa wa Tabora kwa Wanyamwezi huko. Haya jamani, kwa Wanyamwezi mmekumbuka huko watu. Haya, nikiangalia muda wangu, dakika zipo chache. Naitwa Kashinje Humbi Origina wa Mangungu Igunga. Mlo mwema uende kwa nani? Kulwa Mahona, Dogo Seleli, Mahala Kachome, Rosalia Mayunga, Suza Jisando. Ujumbe, hata uwe na njaa namna gani, huwezi kunywa sumu. By Mr. Kashinje Original wa Mangungu. Kinywa sumu si unajidedisha. Utakunywaje? Njaa chake chakula, so sumu. Niite Shija Ngero Original wa Jilili, na shuka na hawa wa Mlo Mwema. Kwa mama Yohana akiwa Ipumbulia, wa pili kwake Shimbo la Gula akiwa Ipumbulia, wa tatu ni kaka yake anaitwa Mdeba Madoshi akiwa Lindi, wa nne ni mdogo wake anaitwa Zengo Madoshi akiwa Bulumbela. Alafu tano na mwisho ni kwa baba mkwe wake anaitwa Yohana Masunga wa Jilili. Ujumbe, usizarau kazi yangu. Nikiongezea tu kwamba yako kwa inisaidii. Si wanasema hivyo jamani? Yeah. Usizarau kazi yangu. Bwana ni mwema wakati wote. Anasema kwema, jina naitwa Baraka Kabori, nikiwa kijiji cha Kisogwe Kibondo. Natoa salamu zangu za Mlo Mwema. Za kwanza zimfikie Jariwa Jason akiwa Kisogwe kule. Afu za pili ni kwake nani huyu? Dismas Daudi akiwa Kisogwe. Za tatu ni kwake Mayele akiwa pale Ledeso Mgodini. Salamu za nne zimfikie huyu wa kuitwa Toto la Mama Zabroni Bukuru kule akiwa pale Kisogwe. Tano na mwisho nazipeleka kule Nyaruyoba kwa shangazi yake anaitwa Hamida Daniel. Ujumbe, maisha bila Yesu hamna raha.
2: Wanaelewa wanaojua maisha na Yesu.
6: Wanaelewa vizuri. Kama hujafika kuelewa utaelewa kwa wakati wako. Anasema mwanasalamu kwa jina, na wasalimu kwa jina la AWR, natakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa nanyi, Jidaomba Ndoma, Freddy Moshi, Faustini Mlope, Isa Saulo Fikiri, Dario na Kesi ya Moto, Ernest Nyato na Mangula Sheli. Haya bwana, zimefika na amini wamekusikia. Nikigusa mwingine hapa anasema leo naruka na watano. Sadiki Rafaeli, Sadoki Jaliwa, Sadiki Rafaeli, Sadiki Sadok Jaliwa, Jason Deusi Daudi, Rafaeli Isaac. Ujumbe, ukipata kazi fanya kazi, ukiacha kazi utajuta kupata kazi. Aliyewakumbuka ni mimi baba Omeira. Wanao tafuta namba yangu ni 0615 63 98 08. Dada mkubwa, naona unaangalia muda, umetutupa mkono, wacha tuende nao kwa dakika hizo chache, sijui itakuwa jumbe ngapi. Anasema anaitwa Kulwa Mahona wa Igunga, Tanzania. Mlo mwema kwa pacha wangu wa damu, Doto Mahona, Mahona Makunga, Buhu Magembe, Afande Mambo Ndo, Shimbo Langula, Leticia Shilogile na Kashinje Nhumbi. Ujumbe, kazi na sala, ndivyo ninavyotuambia. Tunakushukuru sana pacha wa mtu huyu. Na huyu mwingine anasema Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Mlo mwema wa leo kwa dada mkubwa, dada Funguka na Daso Botunga akiwa Mwashiku. Umesalimiwa dada mkubwa.
2: Haya, asante.
6: Kamkumbuka Mahona Ngasa akiwa Mwabalatulu Igunga kule. Shija Kazilo mpenda mazuri akiwa Jibiso Igunga. Shija Lugolola akiwa Mwabalatulu Igunga. Akasema anafunga na mke wake anaitwa Rosalia Mayunga, au muite Mama Vumi. Ujumbe, Mama Vumi anayekufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Bai Mahela Damalo, Habi Machilo, Kaza Buti. akakwambia je majungu hayana umri na shoka kaisa kaumbu.
2: Eh, kwa kweli nimependa hiyo majungu hayana nini
6: umri
2: hapo sasa
6: nyaya yote tu kwa hadi vizee vinafanyaga majungu
2: si tabia ameitoka nayo huko akiwa kijana.
6: Jamani hizi jumbe zina mambo nazo hatari. Nitasoma jumbe mbili za mwisho kutokana na muda wetu. Anasema niko hapa teleza na wafuatao. Akamkumbuka Kea Mwanji, Susa Jisando, Aquilino Arms wa Karatu kule maisha vinawasha na Isaya Saolo. Mmekumbukwa na chipukizi wa hatuna kitu kempo. Anaitwa Emmanuel William Waigunga kule shishi na sita ukijitahidi tunakuita. Haya bwana Emmanuel William tumekuona. Na mwisho kabisa tunasema hivi. Anasema tumsifu Yesu Kristo.
2: Milele amina.
6: Naitwa Sonda Saida kutoka Igunga Tabora. Jirili kule, anasema namsalimia mama yangu mzazi Nkamba Masaga na baba yangu Saida Rugwi Rugwisha. Asante sana studio. Tunakushukuru pia. Na msikilizaji, kufikia hapo tuafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Tuombe radhi kwa wale ambao hatukumaliza kusoma jumbe, lakini pia simu zenu ambazo ziliishia hewani. Tunasema tu jamani, bado siku tunazo. Kesho nayo ni siku. Bwana akitupatia kibali, basi tutaonana na tunaamini simu yako tutaipokea na jumbe yako tutasoma. Mimi ni Kibaga Mwipaja.
2: Habi Machilumshana, dada mkubwa.

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa studio. Na kipindi kilichopita ni Sema na Jamii kutokea huko katika studio zetu ndogo za AWR Morogoro. Na kipindi kitakachofuata muda si mrefu kitakuwa ni Mulika kutokea huko Rock FM Mbeya. Na kitaanza kuanzia saa 7 kamili mpaka pale itakapohitimu saa 9 kamili itakapojiunga na AWR kutokea huko Mtwara. Bwana kubariki unapoendelea kubarikiwa na matangazo kutoka

Kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Jamii imehimizwa kushiriki kamilifu katika kulinda na kutetea haki za watoto ili kujenga taifa lenye maendeleo endelevu na mustakabali wenye matumaini. Wito huo umetolewa kufuatia kuongezeka kwa changamoto zinazowakabili watoto, ikiwemo matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii yanayochangia mmomonyoko wa maadili na kuathiri ustawi wao. Naibu Waziri wa Kilimo Mheshimiwa David Silinde amefungua rasmi kiwanda cha kuunganisha matrekta cha TATDC kilichopo Mvumero mkoani Morogoro. Ufunguzi huo umeashiria mikakati ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inayolenga kuleta mageuzi makubwa ya kilimo nchini kupitia uwekezaji wa viwanda na teknolojia ya kisasa. Mheshimiwa Silinde amebainisha kuwa kiwanda hicho kinaenda kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji na usambazaji wa zana za kilimo katika ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara. Huku akiongeza kuwa wakulima wanaenda kupata matrekta bora, vipuri na huduma za matengenezo kwa urahisi na kwa bei nafuu. Katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Aragich amesema kitendo cha Israeli kuendelea kukalia eneo la kusini mwa Lebanon ni kukiuka na kuyaweka matatani makubaliano ya amani kati yake na Marekani. Na karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takriban ya watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo limesema kuwa vitisho hivyo ni pamoja na ukame, joto kali, moto wa nyika, dhoruba na vimbunga. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Kwa habari kamili usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 alasiri. Asante na uwe na usikivu mwema wa vipindi vitakavyoendelea.

0: Na msikilizaji, moja kwa moja tutaenda kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa, na punde tu hapa nitakaporejea basi nitakufahamisha tutakuwa na mengi nini hasa katika yale ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Karibu.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya kimataifa ya utumiaji fedha kwa familia na mwenyeji wako ni mimi Faisal Kirwa kutoka hapa New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina ya mahojiano maalum na mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante. Kumekuwepo na imani kwamba ugonjwa wa Ebola si halisi, hali iliyowafanya baadhi ya wananchi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuzika wapendwa wao waliokufa kwa Ebola bila kufuata hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi. Kutafuta suluhu ya changamoto hilo, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la chama cha msalaba mwekundu na hilal nyekundu IFRC wamesikiliza maoni ya jamii kuhusu taratibu za mazishi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, Bruno Michus, meneja wa operesheni wa IFRC, amesema:
4: Following community feedback,
3: kufuatia maoni ya wanajamii, tulianza kutubia mifuko ya kuweka miili ya marehemu yenye dirisha ili familia iweze kuona uso wa marehemu na waweze kuanza mchakato wa kuomboleza. Takriban nusu ya watoto wote duniani au watoto bilioni 1.1 sasa wanakabiliwa na angalau hatari tatu za mabadiliko ya tabia nchi zinazolingana, zikihatarisha afya zao, elimu na maisha yao, imesema ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yuko nchini Haiti kwa ziara maalum ya mshikamano ili kujionea hali halisi ya wananchi walioathirika na ghasia na ukosefu wa usalama. Akiwa huko, Guterres anakutana na wananchi, kuzungumza na waziri mkuu na kutathmini juhudi za serikali, Umoja wa Mataifa na jumuiya za kimataifa za kurejesha utulivu nchini humo. Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde tutaelekea mahojiano maalum, salia papo hapo tafadhali. Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Leo inaturejesha hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, kusikia mahojiano maalum na ya kina baina ya Flora Nducha wa idhaa hii na mkuu mpya wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa na uhalifu UNODC. Kwako Flora.
5: Karibu sana Monica Juma katika idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
6: Asante sana Flora, na furaha kuwa hapa leo.
5: Kwanza hongera sana kwa sababu wewe ni mwanamke wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kupewa wadhifa huo. Unalizungumziaje hili?
6: Hili ni jambo nzuri sana, limetupa heshima kubwa. Linasema kwamba kuna watu ambao ni watenda kazi katika East Africa. Kwa hivyo na furaha sana kupata nafasi hii ya kutumikia dunia nzima.
5: Unapoanza wadhifa mpya, nini vipaumbele vyako ambavyo utaviweka katika kuendeleza kazi kwenye ofisi hii ya UNODC?
6: Katika wakati huu Flora, ninatumia muda huu kusikiliza wafanyikazi ambao niwapata Vienna, kusikiliza bosi yangu ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kusikiliza wenzangu hapa, niweze kuona wadhifa huu una kazi zinafanyika vipi. Lakini pia maofisi kama regional offices 10 hivi, tunafanya kazi katika nchi mbele ya 100. Kwa hivyo pia wiki ijayo nitakuwa na wafanyikazi wangu wote wa kutoka UNODC field offices, tusikilizane ili nielewe hii kazi inafanyika vipi ili tuipeleke mbele.
5: Tayari ofisi ya UNODC imekuwa ikitoa ripoti za tafiti mbalimbali kwamba hivi sasa duniani uhalifu unaenda juu. Na hasa uhalifu kama huu wa kupangwa, lakini vile biashara haramu ya binadamu na pia masuala ya dawa za kulevya. Sasa yapi ambayo utaweka mbele kuhakikisha kwamba swala hili linapungua, kwa sababu ni changamoto kubwa ya kimataifa?
6: Mazungumzo ambayo tunayo na utafiti unaonyesha kwamba haya mambo yote yanatendeka pamoja. Sasa tunaanza kuyaita transnational organized crime,
5: kwa sababu wa kimataifa wa kupangwa.
6: Kwa hivyo haya yote lazima tuyazingatie, tuyaangalie yote yakiwa pamoja. Na kwa kama mitandao ambayo inashikana, na lazima tuyaangalie kwa yote. Ndio maana ushirika wa kimataifa una maana sana. Tuweze kuwa tunasaidiana katika nchi zetu, katika sehemu zetu duniani kote.
5: Na pia katika hilo hilo, Monica, ni kwamba sasa pia kumekuwa na takwimu kwamba wanawake sasa wengi wanaongezeka katika kujihusisha kwenye swala hili la uhalifu, kuwepo mtandaoni lakini pia katika makundi ya magenge ya uhalifu. Sasa unafikiri nini kifanywe hasa na hizi nchi wanachama kuhakikisha hili linaenda chini?
6: Kwanza, unavyosema Flora, ni kweli wanawake wana shida sana. Tumetoka Vienna kufanya mkutano wa commission ya 35. Hilo jambo likaangaliwa sana, pamoja na watoto. Watoto wanachukuliwa, wa kike wa kiume, wanadanganywa kwenye hivi visimu wanavyo manake hata anaweza kuwa akawa nyumbani, hujui wewe, unafikiri mtoto yuko chumbani, lakini kumbe kuna gengi limeshikana na mtoto
5: mtandao.
6: Kwenye mtandao. Kwa hivyo ni lazima tutengeze sheria ambazo zitachunga watu wetu, wanawake, watoto, vijana kwanza. Pili, lazima tuungane ili tujue tukipata hii information ya namna hii tutafanya nini. Tuseme viungo vya kisheria kama Interpol, kama polisi, lazima wawe wanaweza kuzungumziana, wakapeana
5: ripoti,
6: wapeane taarifa, wafanye kazi pamoja ili wachunge hizi gengi zisifikie watoto, zifikie wanawake. Kwa hivyo ni lazima kuungana, Flora.
5: Kwa uzoefu wako kwa eneo la Afrika Mashariki, nini unafikiri ni changamoto kubwa sana katika swala zima labda ya dawa za kulevya na uhalifu?
6: Kwa muda mrefu tumekuwa tu watu wakitutumia kama kupitisha zile dawa. Kwa zikipita zinapelekwa kule, zinakuja Europa na kwingineko. Sasa hivi, Flora, imekuwa destination. Kama ni Kenya, kama ni Tanzania, kama ni Uganda. Kwa hivyo watoto wetu wako hatarini. Kwa hivyo lazima tuangalie kutoka chanzo mpaka mwisho. Hata shuleni lazima tufunze watoto ni nini ambacho ukikiona usikifanye, ni nini ambacho ukikiona lazima utamwambia mamako, ni mtu akikwambia vipi ubebe kitu fulani utajua ni nani, ili watoto wenyewe wanaanza kujua zile tunaita red flags.
5: Waelimisha
6: kwanza. Pili, wakati watoto wanaanza kutumia madawa ya kulevya, lazima tuwe na watu ambao wanaweza kuzungumza nao, wakawafanya rehabilitation. Lazima tuwe na ujuzi wa kujua huyu mtoto ana shida mapema, kwa sababu inakuwa ni addiction. Alafu mtoto anapotelea. Lazima tuangalie hawa watu wakishikwa tutatunza watoto vipi. Ndio tusishike watoto tunawapeleka magerezani, tunawaharibia maisha, wanakasirika, wakitoka wanaanza kuwa wao magengi pia. Unaelewa?
5: Kwa hiyo kuwe na njia mbadala.
6: Kabisa. Sera za kulete kazi ili watoto wetu wapate kazi, wasiwe majangili. Kwa hivyo ni kuanzia mwanzo hadi mwisho.
5: Sasa kwa nyie UNODC mnazisaidia vipi serikali?
6: Tunazisaidia kwa njia nyingi sana. Kwanza, wakati watu tunafanya kama conventions globally, mikutano, watu wamekubaliana kusaidia serikali ili watengeze sheria, ili wafunze watu wapate na ile capacity ya kutenda hivi vitu, kwa wanaweza kuviona na kutumikia watu. Tunaangalia hata jamii pia wawe resilient, tunajua kama kuna shida
5: waweze
6: kuhimili.
5: Mwisho kabisa, nini ambacho inakupa matumaini kwamba uhalifu uwe wa kupangwa, uwe wa mtandaoni, na masuala ya madawa kulevya yatakwisha?
6: Kinachonipa matumaini ni kwamba hakuna mtu ambaye atamani maisha ya heshima, hayupo. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni watu kuwa na ujuzi wa kuona hapa kuna shida, hapa kuna mtego. Lazima kila mtu achangie ili tuwe na dunia ambayo ni tulivu
5: bila uhalifu.
6: Bila uhalifu.
5: Asante sana na kushukuru sana.
6: Asante, Flora.
2: Shukrani, Flora Nducha, kwa mada hii kwa kina, na kila laheri Monica Zuma katika wadhifa huo mpya. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa yote uliyoyasikia hapa unaweza yapata mtandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Mimi ni Faisal Kirwa, kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York.
4: Tunazidi kupasuanga kwa kupitia masafa ya 96.9 Rock FM Radio.

0: Msikilizaji, assalamu alaikum, habari za wakati huu, Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu hujambo na bado upo kando ya redio hapo ukiendelea kutufuatilia kwa uzuri. Ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026, tayari dakika 16 zimeondoka mara baada ya kutimia saa 7 kamili za mchana. Ni kukaribishe katika wasaa mzuri, wasaa wa Murika. Wasaa ambao tunaenda kuangazia vipindi mbalimbali katika siku hii ya leo. Mwetoka kusikia habari kwa ufupi, lakini jarida la Umoja wa Mataifa. Punde tu hapa, msikilizaji, moja kwa moja tutakuwa pamoja nawe katika kipindi cha habari na matukio. Hivyo ni kukaribishe sana popote pale ulipo, ukiwa maeneo ya Kigoma hapo, Geita, Mwanza, Dar es Salaam, Mtwara na kungine kote ambako unaendelea kutufuatilia kwa uzuri. Basi mimi ni kushukuru sana kwa kuichagua Rock FM Radio na AWR Tanzania, kikutangazia matangazo haya kwa uzuri kabisa na katika yale ambayo tutakupatia leo. Na msikilizaji, ninayo habari ya pekee kwako kuhusiana na habari za leo. Kwa ujumla zinaonyesha mwelekeo wa Tanzania katika kuimarisha utawala bora, lakini pia mapambano dhidi ya rushwa, maendeleo ya kilimo pamoja na upatikanaji nishati, afya ya jamii na ulinzi wa watoto. Hayo tutakuwa tukiangazia kwa mtazamo mpana, hasa katika matukio yanayoonyesha jitihada kubwa za serikali lakini pia wadau mbalimbali katika kujenga uchumi imara unaopambana lakini pia unaoambatana na ustawi wa wananchi. Hivyo ni kukaribisha sana mpaka tamati mwa kipindi chetu katika siku ya leo. Nambari ya kushiriki nasi hapa ni 0757 536087, 0757 536087. Langu jina ni Justina Nganyagwa na karibu sana. Siko peke yangu hapa studio, niko na mwenzangu hapa Nyangeta Daudi. Naona umetabasamu kweli kweli. Nyangeta, habari yako?
1: Habari yangu mimi ni njema kabisa, namshukuru Mungu kwa uzima anaoendelea kunipatia. Naamini hata msikilizaji naye anetusikiliza kwa wasaa huu ni mzima wa afya. Basi kama yawezekana, labda kama una changamoto yoyote ya afya, mimi nikuombee kwa Mungu aendelee kukusaidia na kuendelea kupatia afya njema kabisa.
0: Amina. Ubarikiwe Nyangeta kwa kutupatia baraka huo, kwa sababu ukizungumza kwamba na kuombea kwa Mungu, huo ni mbaraka tosha. Mtu anaweza kaona tu ni wa kawaida, lakini ni mbaraka tosha, hasa katika maisha haya tunayoendelea kuishi. Nyangeta, tunazo baadhi hapa za habari kutoka mikoa mbalimbali. Tunazo habari katika mkoa wa Morogoro, lakini pia katika mkoa wa Arusha, mkoa wa Dodoma, Singida, Pwani huko na mikoa mbalimbali ambayo tutapita nayo katika siku hii ya leo. Labda kwa ufupi tu unaweza kumwambia nini msikilizaji, kwa sababu siku ya jana tuligusia hapa ilikuwa ni maadhimisho ya mtoto wa Afrika duniani. Kwa uchache tu kabla tujaanza na habari ya kwanza hapa, kuweza kumfahamisha huyu msikilizaji, ni nini ambacho wewe binafsi ulikipenda katika mazungumzo ambayo yalizungumzwa katika yani kupitia viongozi mbalimbali?
1: Ni kweli jana ilikuwa ni siku ya mtoto wa Afrika duniani, na tunaona kwamba hii siku ni siku ya pekee sana, kwa sababu mtoto anakumbukwa kwa ajili ya kuweza kwenye masuala mazima ya malezi, uwajibikaji kwa wazazi pamoja na ulinzi. Na tunaona kwamba hii siku

0: kupitia mikoa mbalimbali tunaona kwamba viongozi wameweza kuzungumzia na wameweza kukemea na kuweza ku wazazi pia hata na walezi kuchukua jukumu la kuwatunza watoto kwa sababu watoto ndio taifa la kesho.
1: Ndio.
0: Na ndio watoto ni mbaraka kwa Mungu pia. Kwa mzazi unapochukua jukumu la kuwajibika na kumtunza mtoto wako ni unafanya kitu cha muhimu sana katika maisha yako na unakuwa na wajibu wako pia unautimiza.
1: Japo unakuta baadhi ya wazazi tunakuwa hatupo makini katika kuhakikisha tunawajengia miundo bora watoto wetu pale nyumbani.
0: Na ni kweli hii swala limekuwa ni changamoto sana kwa wazazi. Na ukiangalia asilimia kubwa ya wazazi wengi wanakuwa watoto hawazingatii malezi bora kwa sababu mtoto anakuwa muda mwingine anajiongoza yeye mwenyewe. Na muda mwingine hata mzazi naye anakuwa busy kwa kutokana na kazi zake. Lakini mimi nikuombe sana mzazi, chukua jukumu lako la malezi na uwajibikaji kwa watoto.
1: Amina. Mzazi chukua jukumu lako la malezi lakini pia kuwajibika kwa mtoto wako hapo nyumbani, itakuwa heri na itasaidia kwa uzuri kabisa. Basi kupitia yote ambayo tutaendelea kumfahamisha huyu mtoto lakini pia

0: Haya basi moja kwa moja Nyangeta, natamani tuanze mkoa ule wa Arusha.
1: Ndiyo.
0: Au jijini ya Arusha. Ndiyo. Huko natamani tuanze na habari hii katika ku angazia kile ambacho kimetokea huko mkoa wa Arusha kupitia NCC yatoa mafunzo ya usimamizi wa mabadiliko ya bei katika mikakati ya ujenzi. Na yote kwa yote basi, naamini msikilizaji tutaendelea kuwa pamoja nawe. Endelea kutuandikia hapa ujumbe mfupi kwa nambari ya 0757 53 60 87. Tukianza na habari yetu kutoka mkoa wa Arusha, ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Baraza la Taifa la Ujenzi NCC imeendelea kuimarisha sekta ya ujenzi nchini kwa kuwajengea uwezo wadau mbalimbali wa ujenzi kupitia mafunzo ya usimamizi wa mabadiliko ya bei katika mikataba ya ujenzi. Akizungumza jijini Arusha wakati wa mafunzo hayo, Mhandisi Dr. Leonardi Madaraka Chamuriho, ambaye ni mmoja wa wawezeshaji wa mafunzo, amesema kuwa mafunzo hayo yamelenga kuhakikisha wadau wa sekta ya ujenzi wanaofahamu wa jinsi ya kushughulikia mabadiliko ya gharama katika miradi ya ujenzi na kuendana na mabadiliko ya soko katika hatua zote za miradi ya ujenzi. Nyangeta, tunapokuwa tunazungumzia swala zima la ujenzi, tunagusa zaidi katika swala zima la kuongezeka kwa gharama za miradi mbalimbali hususan katika nchi yetu ya Tanzania.
1: Ndiyo. Na kitu kingine kwamba tunaona kwamba miradi mingi ya ujenzi imekuwa ikikwama, na pia kutokana na hii pia inaweza ikawa ni ucheleweshaji wa kutokana na ongezeko la gharama kubwa, ambayo inaweza ikana hata katika inaweza ikawa haitarajiwi kwa wakati wa kusaini mikataba. Kwa hiyo mimi kupitia mafunzo haya yanakuja ambapo Tanzania inaweza kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati kama lile ya kisasa ya SGR. Kwa hiyo mimi ni msikilizaji basi aweze kupata undani wa taarifa hii kutoka huko Arusha.
2: Inakwenda kama inavyotakiwa, na kwa kutoa mafunzo haya inatoa uelewa mzuri katika maeneo yote ambayo inaona kuna changamoto. Kwa hiyo katika maeneo ambayo wameona kuna changamoto, kwa mfano hili la mabadiliko ya bei ya yanayosababishwa na mkataba, kuyatolea mafunzo ni kitu muhimu sana, kwani wadau wote wanakuwa wanaridhika na kila jambo jipya linapojitokeza au changamoto inapojitokeza, Baraza la Ujenzi ni vema ikalichukulia manani mapema na kutoa mafunzo kwa wadau ili soko au sekta ya ujenzi iendelee kuwa vizuri. Katika ujenzi, mnapoingia mkataba, mategemeo makubwa ni kwamba ujenzi ule utakamilika kwa ile pesa ambayo imekubaliana, lakini kwa sababu muda unakuwa mrefu kidogo na gharama za vitu zinazidi kupanda, basi inabidi kuwepo na utaratibu maalum wa kimkataba ambao utaruhusu kuyachukulia hayo mabadiliko ya bei, ili huyu mkandarasi anayefanya hiyo kazi asishindwe kufanya kazi, na huyu anayelipa mwenye mradi asione kama bei inaongezeka bila sababu maalum. Kwa hiyo jambo la muhimu ni hilo, tunikuweka msawazo kwa hawa watu wawili, mkandarasi asiumie na mwenye mradi asiumie, na mradi usife, uendelee ukamilike kama inavyotakiwa. Kutokana na maendeleo tunapokwenda sasa hivi, miradi inazidi kuwa na changamoto zaidi, inazidi kuwa mikubwa zaidi, inazidi kuwa migumu zaidi, kwa hiyo na inazidi kuwa mirefu zaidi. Kwa hiyo changamoto hizi ambazo zinatokana na marekebisho ya bei, kwa mfano sasa hivi bei za mafuta zimepanda, ambayo sio kosa la mwenye mradi wala sio kosa la mjenzi, inabidi kuwa kuna utaratibu wa kimkataba wa kurekebisha gharama hizo. Kwa hiyo changamoto hizo kwa ukubwa wa mikataba na ujuzi unaoendelea, inabidi tuziwekee utaratibu mzuri na wadau wote waelewe, ili kusiwe na malalamiko kwamba nimepunjwa au ninaibiwa.
3: Kwa namna mafunzo yalivyo na umuhimu wa mafunzo yenyewe, ni muhimu kwa wadau wote wa ujenzi popote wanapopata fursa basi washiriki, kwa sababu pia inatusaidia hata sisi kutupunguzia migogoro. Watu wakipata elimu, basi wataisaidia cha kwanza serikali kuokoa gharama, kwa sababu kuna gharama nyingi uendeshaji wa mashauri, lakini pia kibaya pale ambapo serikali ikishindwa, basi kuna cost ambazo zinazenkai kuwepo kuwalipa hawa wadau, hasa mtu ambaye ameshinda kwenye whether ni arbitration ama ni adjudication.
4: Uwekaji kumbukumbu wakati wa wakati tunapo manage mikataba yetu, kwa sababu wakati tukiweza kuweka kumbukumbu vizuri, hii inatusaidia hata tukikutana na changamoto mojawapo kama hizi price adjustment, kujua lini mambo haya yalibadilika, yani mfano kama bei zilibadilika lini na zilibadilika kwa asilimia ngapi.
2: Ninaamini kabisa hawezi kukwepa mafunzo ya juu ya price adjustment, kwa sababu ni miradi ambayo mara nyingi inahitaji muda mrefu ili iweze kukamilika. Kwa hiyo inamlazimu tu yoyote anayeshughulika kwenye sekta hizo lazima tu aweze kushiriki ili aweze kutoingiza hasara serikali, lakini pia kutomuonea mtekelezaji wa mradi ambao wakandarasi na washauri wanatekeleza miradi yetu. Ni mfikini eneo muhimu sana.
0: Na msikilizaji, ni baadhi ya viongozi hao wakizungumza hapo kwa umakini kabisa, akiwemo mhandisi Dr. Leonard Madaraka Chamuriho wakizungumzia kuhusiana na kile ambacho umetoka kukisikia hapo. Na yote kwa yote, msikilizaji, unaweza ukajiuliza swali huko, je, mikataba ya ujenzi nchini inapaswa kubadilishwa mara kwa mara ili kuendana na hali halisi ya soko? Swali hilo mimi nakuacha nalo kupitia nambari ya 0757 536087. Tutakuwa na muda wa pekee sana hapa kuweza kupitia ujumbe kutoka kwako msikilizaji. Na msikilizaji, tukiachana na habari hiyo kutoka huko mkoa wa Arusha, tuelekee mpaka mkoa wa Pwani, ambapo jeshi la polisi wa Pwani limekemea vikali vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na kuwataka Watanzania kuwathamini na kuwalinda watoto wenye mahitaji maalum ili wapate haki zao za msingi. Kauli hiyo imetolewa wilayani Kibaha na mkuu wa polisi jamii mkoani humo, kamishna msaidizi wa polisi ACP Michael Manumbu, wakati wa ziara ya kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika katika kituo cha kuelekea watoto cha Shalom kilichopo Msangani. Na msikilizaji, undani wa habari kutoka huko mkoa wa Pwani inatualifu zaidi.
5: Sasa hivi jeshi la polisi tunaendelea kushirikiana vizuri na jamii, na jamii imeitikia sana. Jamii inatoa taarifa, jamii inashiriki kukamata, lakini jamii pia inajitokeza kutoa ushahidi pale inapotakiwa. Kwa hiyo mtu atakayefanya ukatili asifikiri kwamba yuko salama. Jeshi la polisi liko nyuma yake. Toa wito tu kwa jamii kwamba watoto hawa wanastahili kupewa haki mbalimbali. Haki ya kupata elimu, haki ya kukua, malezi, haki ya upendo, lakini kutofanyiwa vitendo vya ukatili. Tumeshuhudia vyombo vya habari na maeneo mengine, ripoti zinaonyesha watoto wamekuwa ndio wahanga wakubwa wa masuala ya ukatili. Ulawiti, ubakaji, kutupwa kama hivyo, lakini wengine wanachomwa mpaka moto. Mtoto ameiba shilingi 200, 100, lakini mzazi anakuwa mkali mpaka anamchoma moto. Kwa hiyo ni wito wangu tu kwamba vitendo hivi viachwe, sababu tunaofanya ni watu wazima ambao tunajitambua, ili watoto nao wapewe nafasi ya kukua na kufikia nafasi yao ya kuchukua mchango wao, kutoa mchango wao kwenye nchi yetu.
6: Madarasa hapa ni ya kumalizia, hatuna gate, tumejitahidi kujenga ukuta. Ukuta hujakamilika bado kama tofali tatu, lakini tuna changamoto chache. Jengo letu pia ukiona tunaishi, sio kwamba limeisha. Kuna vile vyoo vya ndani havijakamilika, lakini hata pia choo cha nje tulichotumia kijakamilika, lakini tunajua kadri mtakavyoondoka hapa, yeye wenyewe mtaendelea kututangaza kwamba jamani, kuna kituo kiko mahali fulani hivi na hivi, sababu huku ni ndani ndani. Sisi hatuna changamoto nyingi zaidi ya hizo, tunajua hayo mengine madogo madogo bwana anafanya.
7: Kwa siku ya leo tumeenjoy sana na jeshi la polisi kwa upendo wao, wamekuja kututembelea na kushiriki nasi chakula cha pamoja. Tunawashukuru sana na tumeomba mageti kwa ajili ya usalama wetu sisi wote watoto. Tunawashukuru sana na tunawapenda, karibuni sana na Mungu awabariki.
8: Nashukuru sana kwa wageni kuja kutembelea siku ya leo. Polisi, Mungu awabariki kwa pale mchotoa, Mungu aongezee. Pia msiishie hapa hapa, muende na vituo vingine, mfanye kama upendo.
0: Na msikilizaji, kumbuko ya kwamba maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka Juni 16, na hii ni kwa lengo la kuhamasisha ulinzi wa haki za mtoto. Tunafahamu katika yote Tanzania imekuwa ikikabiliana na changamoto za ukatili dhidi ya watoto, lakini pia ajira za watoto, ndoa za utotoni, unyanyasaji wa watoto wenye mahitaji maalum. Hata wewe msikilizaji unaweza ukawa shahidi huko kupitia ukatili wa kijinsia wa watoto, na ndio maana unagundua Nyangeta,
1: ndio
0: wengi tumekuwa tukiwasahau watoto. Tunaona kama ni desturi tu ya kawaida kwamba mimi naondoka naenda kazini, mtoto namwachia labda nyumbani pale binti wa kazi, narudi niko bize na kazi za kazini. Inakuwa ni changamoto sana, hupati muda kama mzazi kumkagua hata mtoto wako.
1: Ndio, ni changamoto kubwa sana, lakini kupitia wito wa polisi unaonyesha kwamba swala la ulinzi kwa watoto ni jukumu, si jukumu tu la serikali, hata pia kwa jamii nzima wanapaswa waweze kuwajibika na kutunza malezi kwa watoto pia.
0: Na msikilizaji, jamii imefanya kwa kutosha katika swala zima la kulinda watoto wenye mahitaji maalum? Ni jambo la kutathmini hilo. Na msikilizaji, habari hiyo kutoka huko mkoa wa Pwani inatupeleka mpaka mkoa wa Singida, ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Singida, TAKUKURU, imewakamata na kuwapandisha mahakamani watuhumiwa 8 kwa makosa mbalimbali ya utakatishaji wa mali katika mahakama ya Manyoni mkoani Singida. Hayo yamefanyika wilayani Manyoni mkoani Singida, ambapo wakili wa serikali Godfrey Songolo amesema wamewapandisha kizimbani watuhumiwa 8 katika mahakama wilaya Manyoni kwa tuhuma za makosa ya utakatishaji na ufujaji wa fedha kiasi cha takriban shilingi milioni 500 za almashauri hiyo. Na msikilizaji, habari kutoka mkoa wa Singida inatuarifu zaidi, kisha tutarudi hapa kuzungumza mawili matatu, lakini endelea kutuandikia ujumbe wako kupitia nambari ya 0757 536087, ukituambia maoni yako ni yapi, mchango wako ni upi katika habari hizi kemkem ambazo tunaendelea kukupitia.
9: Singi wa washtakiwa wamefikishwa mahakamani kwa makosa mbalimbali ambao wanatumiwa nayo, ikiwemo masuala ya utakatishaji wa fedha, matumizi mabaya ya madaraka, wizi wakiwa watumishi wa umma na mengine, na tayari shauri limesomwa mahakamani ambapo hawakutakiwa kujibu chochote kile kwa vile mahakama bado haina mamlaka ya kusikiza shauri hili mpaka itakapopewa kibali, vinginevyo linatakiwa lisikilizwe na mahakama ya uhujumu uchumi. Katika hatua ya shauri bado upelelezi unaendelea, na kwa hivyo shauri limetajwa itakuja tarehe nyingine kwa ajili ya kusikiza, ambapo itakuwa ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Mheshimiwa amesema kwamba anaweza akapewa dhamana kama ataweza kuomba mahakama kuu, kwa sababu kiwango ambacho kipo katika shauri hili ni shilingi milioni 501,138,017, kiwango ambacho ni kikubwa ambacho mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya hakimu haiwezi ikatoa dhamana mpaka mahakama kuu, kwa sababu mahakama ya hakimu mkazi mwisho wake ni shilingi milioni 300. Kama kesi thamani yake ni shilingi milioni 300, basi inaweza ikatoa dhamana, lakini kwa kiwango cha shilingi milioni 501 hiyo mpaka afanye maombi maalum mahakama kuu, basi mahakama kuu ndio inaweza ikampa masharti ya kupewa dhamana. Mashtaka ambayo mpaka sasa wanakabiliwa nayo, yapo mashtaka sita ambayo ni kuna shtaka la utakatishaji wa fedha, kuna shtaka la kuongoza genge la uhalifu, kuna shtaka la matumizi mabaya ya madaraka, kuna shtaka la embezzlement, kama ufujaji wa fedha, lakini kuna shtaka la

0: Bila shaka umetoka kumsikia na umetoka kumsikia wakili huyo wa serikali Godfrey Songoro akizungumzia kwa undani hapo kuhusiana na hicho ambacho kimefanyika katika uhujumu huo wa fedha. Lakini tunafahamu ya kwamba Nyangeta serikali imeendelea kuimarisha kwa asilimia kubwa mapambano dhidi ya rushwa, lakini pia katika ubadhirifu wa fedha za umma kupitia TAKUKURU. Mimi niendelee kupongeza jeshi letu la polisi, lakini pia na vyombo vingine vya dola katika kuhakikisha mambo haya yanakuwa mazuri na kufanya hili jambo kuonekana liwe la mkazo, hasa kwa wale ambao tumekuwa tukifanya mambo ndivyo sivyo.
1: Ni kweli kabisa, na kupitia hii habari kutoka kwa Singida inaweza pia ikaonyesha namna gani fedha za halmashauri zinaweza zikatumika katika matumizi ya ujenzi wa shule, vituo vya afya kuimarishwa, na pia hata miradi mbalimbali ya maji, na muda mwingine hata pia kwenye ujenzi wa barabara.
0: Ndio
1: maana barabara ni changamoto sana, kwa sababu unakuta watu wanapita mara kwa mara. Kwa hiyo kupitia fedha hizi zinatumika, lakini kwa hiyo tunaona kwamba namna gani habari inaweza kutuonyesha namna gani serikali inavyoendelea kufanya jukumu lake kupitia TAKUKURU na kuweza kutambua na kubaini makosa ambayo yanayojitokeza katika ofisi za serikali.
0: Na msikilizaji, endelea hapo kushiriki pamoja nasi na habari hiyo kutoka huko mkoa wa Singida inatupeleka mpaka huko jijini Dodoma, ambapo wananchi wa wilaya tano za Gairo, Mpwapwa, Kongwa, Chamwino na Kiteto wanatarajiwa kuondokana na kero ya kukatika kwa umeme mara kwa mara kufuatia uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 10.5 uliofanywa na shirika la umeme Tanzania, yani TANESCO. Mradi huo umezinduliwa rasmi katika eneo la Mbande wilayani Kongwa, ukiwa ni sehemu ya mikakati ya serikali ya kuimarisha mifumo ya nishati nchini. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratius Ndejembi alisema mradi huo unahusisha ujenzi wa kituo cha kubadilisha njia na mifumo ya kisasa ya AVR utamaliza changamoto ya itirafu za wilaya moja kuathiri wilaya nyingine. Msikilizaji, moja kwa moja twende tukapate undani wa habari kutoka huko jijini Dodoma.
2: Miundombinu tunayoizindua leo ya kituo cha kubadilishia njia za usambazaji umeme na transformer ya kudhibiti umeme ni sehemu muhimu ya jitihada za serikali za kuimarisha kwa uthabiti mfumo wa usambazaji wa umeme na kuongeza uhakika wa huduma kwa wananchi. Kwa muda mrefu, wananchi wa wilaya ya Kongwa walitegemea njia moja ya umeme ya msongo wa kilovolti 33 kutoka Dodoma mjini, hali iliyokuwa ikisababisha changamoto za upatikanaji wa umeme wa uhakika kutokana na ongezeko la mahitaji ya huduma hiyo. Kukamilika kwa miundombinu hii kutaimarisha upatikanaji wa huduma ya umeme katika wilaya za Kongwa, Gairo, Chamwino pamoja na baadhi ya maeneo ya wilaya ya Mpwapwa na maeneo ya wilaya ya Kiteto.
3: Sisi kama wilaya ya Kongwa, kwa niaba ya wakuu wa wilaya wenzangu tunaofaidika na mradi huu, nitumie fursa hii kipekee kabisa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameweza kutatua changamoto ya umeme kwa wilaya hizi zinazofaidika na mradi huu.
4: Sisi kamati tunaona fahari kila tunapata mwaliko wa kuhudhuria shughuli hizi zinazotafsiri kauli mbiu ya kazi na utu. Tunakushukuru wewe binafsi pamoja na mkurugenzi mtendaji wa shirika la TANESCO kwa namna ambavyo mmekuwa mkitoa ushirikiano wa dhati kwa kamati yetu ya nishati na madini.
5: TANESCO, tulikuwa tuna njia moja ya kusambaza umeme kutoka Zuzu kuja hapa yenye umbali wa kilomita hizo 92 inayozunguka kwenye maeneo na wilaya tano tofauti. Ilikuwa inaleta adha moja kubwa. Tatizo linapoweza kutokea popote kati ya maeneo hayo yote matano, athari zinazoweza kujitokeza zilikuwa zinaathiri wateja wote waliopitiwa na njia hiyo ya kusafirisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Nishati aliridhia matumizi na kutoa shilingi bilioni 10.5 kwa ajili ya ujenzi wa miradi hiyo mitatu.
0: Na msikilizaji, tuendelee kuipongeza serikali yetu kwa kuhakikisha jitihada hizi zinakuwa tija katika maisha ya sisi wa Tanzania. Lakini tunafahamu katika historia, katika kwa umeme kwa muda mrefu, hata wewe mpenzi msikilizaji unaweza ukawa ni shahidi, kumekuwa changamoto kubwa sana katika baadhi ya maeneo ya vijijini. Ndiyo, lakini pia miji midogo hapa nchini tumepata changamoto nyingi sana Nyangeta, kama vile changamoto ambazo wengi wameathirika kupitia kukatika kwa umeme, hasa katika swala zima la biashara, tunafahamu hivyo. Ndiyo, lakini pia viwanda mbalimbali, hospitali na elimu
1: vinategemea umeme.
0: Ndio. Kwa hiyo kupitia hizi taasisi mbalimbali zinategemea umeme. Kwa hiyo yote kwa yote, mimi niendelee kuipongeza serikali yetu. Niishie tu hapo, nisiwe mzungumzaji sana katika hili, kwa sababu naamini kila kinachozungumzwa utekelezaji uko mbele.
1: Ni kweli kabisa, kupitia TANESCO ni kwamba kutokana na wanavyosema tunaangaza maisha yako. Ni kweli kabisa, umeme unaangaza maisha yetu. Kwa hiyo mimi ni wapongeze sana TANESCO kwa kufanya jitihada kubwa za kuboresha umeme nchini hapa Tanzania.
0: Na msikilizaji, mimi natamani ni kuache na swali hapo kupitia habari hii kutoka huko jijini Dodoma. Je, uwekezaji wa miundombinu ya umeme vijijini unaweza kuchochea maendeleo kuliko hata miradi mingine ya kijamii hapa nchini? Swali hilo kwako msikilizaji kupitia nambari ya 0757 536087. Basi katika baadhi ya habari ambazo tumekupitisha kwa sasa, tuangazie katika ujumbe mfupi ambao msikilizaji umeshiriki nasi ukiwa maeneo ya Kigoma huko Kagera, Mara na kwingine kote ambako unaendelea kutufuatilia. Nyangeta, karibu hapo utupitishe katika baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia leo.
1: Nikipitia jumbe hapa za wasikilizaji ambazo wanaendelea kuzituma, nikianza kabisa na huyu anaitwa Jibe Mnazaleti, mtumishi wa Bwana kutoka huko Uyole, anasema hapo mjengoni tupo pamoja. Haya, tukushukuru sana kuwa pamoja nasi, Bwana akubariki. Anasema vipi hapo mjengoni, asanteni sana kwa habari zenu moto moto. Mimi ni Osiana kutoka Hendambashi. Haya, japokuja tuambia ni mkoa gani, basi tukushukuru sana kwa ujumbe wako. Uipe anasema anaitwa Maranatha, niite Jackson Eliasi kutoka Ikungi, Bariadi. Bwana awabariki hapo studio. Ujumbe, tumtegemee Mungu wakati wote.
0: Amina.
1: Haya, shukran sana kwa ujumbe wako. Uipe anasema Bwana ni mwema, mimi ni MC James Nyahingi wa Lagana Kishapu kutoka huko Shinyanga. Anasema ongela idara ya ujenzi mkoa wa Arusha.
0: Amina.
1: Haya, ubarikiwe sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anaitwa na anasema sahihi Nyangeta na Justina hapo studio, nawapenda na mnazidi kuwapata kwa uzuri kabisa kunena na sisi kwa faida yetu.
0: Amina.
1: Haya, huyu anaitwa Kamanda Rubua kutoka huko Mbeya Iyera.
0: Abarikiwe.
1: Haya, ubarikiwe sana kwa ujumbe wako. Haya, huyu pia anasema anaitwa kwa jina anaitwa Misinzo Madirisha kutoka kijiji cha Isandukilo. Miradi ya kupanda bei kama vile usafiri au ujenzi, ubadilikaji wa gharama wa ujenzi ni kawaida kwa sababu vitu vinapanda kwa kasi sana. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anasema dada zangu, haya, shikamoni.
0: Marhaba.
1: Haya, anasema nawapongeza jeshi la polisi mkoani Pwani, maana watoto ni taifa la kesho.
0: Kweli.
1: Haya, ujumbe anasema tusome Mithali 22 mstari wa 6.
0: Mle mtoto katika njia mpasayo, naye ataiacha atakapokuwa mzee.
1: Ndio, ni kweli kabisa. Huyu aliyetuma ujumbe ni Mamdogo P wa Karatu kutoka huko Arusha.
0: Asante Mamdogo P.
1: Tukushukuru sana kwa ujumbe wako. Unatubariki.
0: Amina.
1: Haya, pia huyu anaitwa Patrick na Magaya. Haya, anasema nipo Kitangali Newala mkoani Mtwara. Anasema wazazi walezi na jamii kiujumla tuwalee na kuwalinda watoto wetu dhidi ya ukatili wa aina yoyote ile. Hao ndio mashujaa wetu wa baadaye.
0: Haya. Kwa sababu ukiharibu kwa mtoto mdogo umeharibu taifa la kesho.
1: Ndio, umeharibu taifa la kesho. Huyu pia anasema anaitwa Mahona Ongasa, kaka asiyependa uchoyo kutoka Mwabaraturu Igunga. Anasema tuwalinde watoto na ukatili, tukiona ukatili tutoe ripoti kwenye chombo cha serikali. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Basi Bwana akubariki. Anasema dada Kwema hapo, niite kama Popo Ranga, napatikana mkoani Tabora, wilaya Igunga. Mimi nasema hivi. Haya. Basi tukushukuru sana kwa ujumbe wako. Anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Malitini Daudi, alimaarufu kama mkandarasi wa moyo, nikipatikana Singida Ilamba Mutekete, kijiji cha Kisonga, mtaa wa kwa haya mtaa wa Wakwa. Anasema jamani wale, haya walezi wale washtakiwe, wawe makini, naomba wafuatiliwe haya haraka sana. Haya, mimi ni kushukuru basi, ni kutakie mchana mwema. Huyu pia anasema habari za hapo mjengoni, anaitwa Hali Muhamedi, napatikana Matuku Singida. Anasema nalipa hongera sana jeshi la polisi kwa kuwakamata watumiwa makosa mbalimbali, hasa haya anasema utakatishaji wa hera na kuwafikisha kwenye sheria. Tuiachie serikali kazi yao, wafanye kazi, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Amina.
1: Kwa kipindi hiki cha habari na matukio.
0: Amina, ubarikiwe.
1: Haya, ubarikiwe sana kwa ujumbe wako. Haya, pia nimalizie jumbe hapa mbili. Anasema naitwa Metodi Hamisi, anasema tupo pamoja sana mpaka tamati. Haya, mimi ni kushukuru sana basi, Bwana akubariki. Anasema jukumu la wazazi ni kuwatunza watoto, tusikae mbali na watoto, tuwafundishe maadili mema ambayo yatakuwa msingi kwao katika maisha yao. Anasema niite baba Omeila Kisogwe, haya huko kutoka huko Kibondo. Haya, mimi ni kushukuru basi kwenye ujumbe, nishie hapa. Justina, tuendelee kumpitisha msikilizaji kwa habari ambazo zinazoendelea kutoka mikoa mbalimbali.
0: Asante sana Nyangeta kutupitisha katika jumbe ambazo mpenzi msikilizaji umeshiriki nasi, na sisi tunakutambua wewe ni wa thamani sana katika maisha haya. Kwa hiyo Mungu akubariki popote pale ulipo. Tunarejea tena hapa katika kuangazia habari ambazo zimetufikia leo. Tutarejea tena baadaye hapo kuweza kupitia jumbe ambazo umeshiriki nasi. Kwa hiyo usisite kutuandikia hapo kupitia nambari ya 0757 53 60 87. Nyangeta, sijui kama unafahamu kuhusiana na uzinduzi wa kiwanda cha matrekta, ya kwamba ni hatua muhimu sana katika safari ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha teknolojia ya kilimo. Sijui kama unalifahamu hilo Nyangeta.
1: Ni kweli kabisa, ni swala ambalo ni muhimu sana katika kwa maendeleo na pia hata katika kuongeza
0: kilimo cha kisasa.
1: Ndio, kilimo cha kisasa.
0: Sasa tuelekee huko mkoa wa Morogoro. Kuna habari inayosema waziri wa kilimo Mheshimiwa David Silinde amefungua rasmi kiwanda cha kuunganisha matrekta cha TATDC kilichopo Mvumero mkoani Morogoro. Ufunguzi huo umeashiria mikakati ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inayolenga kuleta mageuzi makubwa ya kilimo nchini kupitia uwekezaji wa viwanda na teknolojia ya kisasa. Mheshimiwa Silinde amebainisha hayo, ya kwamba kiwanda hiki kinaenda kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji na usambazaji wa zana za kilimo katika ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara, huku akiongeza kuwa wakulima wanaenda kupata matrekta bora, vipuli na huduma za matengenezo kwa urahisi na kwa bei nafuu kabisa. Amezungumza Mheshimiwa Silinde kupitia hili ambalo umetoka kulisikia hapa mpenzi msikilizaji, kuhusiana na uzinduzi wa kiwanda cha kuunganisha matrekta. Hii hapa ni habari kamili kutoka huko mkoa wa Morogoro.
6: Tukio hili ni hatua muhimu katika jitihada za serikali ya awamu ya sita za kuharakisha mageuzi ya sekta ya kilimo kupitia matumizi ya teknolojia, ubunifu na uwekezaji katika viwanda vinavyoongeza thamani na tija katika uzalishaji wa kilimo. Leo ndugu wananchi, tunashuhudia matokeo ya dhamira ya serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kujenga uchumi shindani unaotegemea uzalishaji wa viwanda na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Kiwanda hiki si tu ni eneo la kuunganisha matrekta, bali ni alama ya mabadiliko ya kimkakati yanayolenga kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa zana za kilimo katika ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara. Serikali imejiwekea lengo kupitia ajenda yetu ya kilimo ya 10-30 ya lengo la kukuza sekta ya kilimo kwa wastani wa 10% kwa mwaka ifikapo mwaka 2030. Lengo hili linaenda sambamba na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi, usalama wa chakula, ajira na mapato ya wananchi. Ni dhahiri kwamba serikali hatuwezi kufikia ukuaji wa 10% kwa kutegemea kilimo cha jembe peke yake. Tunahitaji mapinduzi ya kweli ya kilimo yanayojengwa juu ya matumizi ya mashine za kisasa, mbegu bora, umwagiliaji, teknolojia za kidijitali, uongezaji thamani wa mazao na ushirikishwaji wa sekta binafsi. Ndugu wananchi, Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 inalenga kujenga Tanzania kuwa nchi yenye kipato cha juu cha uchumi unaotegemea maarifa, teknolojia, ubunifu, uzalishaji wenye tija na ushindani wa kimataifa. Niwashukuru sana JBC, TATBC kwa uamuzi wenu wa kuja kuwekeza hapa nchini. Mwe na uhakika kwamba sisi kama serikali tutaendelea kuwapa ushirikiano, lakini ni wajibu wetu kama serikali kulinda wawekezaji wanaokuja kuwekeza hapa nchini. Huo ni wajibu wetu na tutaendelea kuwekeza kwa sababu maarifa na ujuzi mnaoleta hapa na teknolojia hii itakuwa na faida kwa wananchi wetu wa Tanzania. Kwa tunawashukuru sana kwa uamuzi huo, na pili tunaishukuru vile vile serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kwa kuwakubalia na kuwaruhusu uje kufanya uwekezaji hapa nchini. Na kimi jingine tunawashukuru kwa kutoa mchango kwa Wizara ya Kilimo kutukabidhi matrekta mawili pamoja na hizo pikipiki ili ziende kusaidia wadau wa kulimo. Na mimi kwa niaba ya waziri wangu niko tayari kupokea zawadi hiyo ya matrekta ama mchango huo kwa faida ya wizara ambayo itakwenda kuwasaidia wakulima wadogo.
0: Geta mwishoni hapo, kama umemsikia naibu waziri wa kilimo amezungumzia kwamba hali pia itaenda kuwasaidia wale wakulima wadogo wadogo. Japo unaweza kujiuliza swali huko kwamba sasa sisi itakuwaje wakulima wadogo wadogo, pesa za kununulia hayo matrekta tutazipata wapi ikiwa tuna alima yale mazao madogo madogo. Mimi ni mtia moyo mkulima ambaye ananisikiliza hivi sasa.
1: Ndio.
0: Hakuna mkulima ambaye anashindwa kufanya hili jambo. Kwa hiyo kupitia uzinduzi huu wa kiwanda kwa asilimia kubwa cha kuunganisha haya matrekta, mimi naamini kwa asilimia kubwa kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao kutakuwa kwa hali ya juu, lakini pia kuimarika kwa usalama wa chakula. Unajua tumekuwa tunahifadhi tu vyakula pasipo kupata ule uelewa. Lakini kuongezeka ajira katika sekta ya viwanda na kilimo, hiyo itasaidia sana.
1: Ni kweli kabisa. Ni na pia hata inaweza ikaongeza hata namna ya uzalishaji wa mazao, kwamba idadi inaweza ikaongezeka kwa wakulima na kulima kilimo ambacho chenye ufanisi zaidi.
0: Haya msikilizaji, habari hiyo kutoka huko mkoa wa Morogoro inatupeleka mpaka huko mkoa wa Katavi kuweza kufahamu sasa kile ambacho kiliendelea huko Katavi, lakini nini hasa ambacho kimetokea huko. Tuelekee mpaka huko mkoa wa Katavi ambapo kambi ya madaktari bingwa iliyofika katika manispaa ya Mpanda mkoa wa Katavi katika uwanja wa shule ya msingi Kashato imebaini ongezeko la changamoto ya saratani ya shingo ya kizazi baada ya kubainika kwa dalili za ugonjwa huo kwa baadhi ya wanawake waliopimwa. Wataalamu wa afya David Duncan na Felista Martin wamesema katika zoezi la upimaji bure kati ya wanawake wanne waliopimwa, watatu wameonekana kuwa na dalili zinazohusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Na msikilizaji, habari hii hapa kutoka huko mkoa wa Katavi.

0: rekodi za Afrika Mashariki, Tanzania ni nchi inaongoza kwa kuwa na wagonjwa wengi wa saratani za shingo ya kizazi. So ni muhimu wao wafike mapema kwa ajili ya kufanya check up ili waweze kupata msaada kwa haraka. Kati ya wanawake wanne tuliowapima saratani ya shingo ya kizazi, tumekuta watatu wana shida tayari. Sasa tunaamini ukipata wagonjwa 100 inawezekana namba ikaongezeka. Sasa hii ni hatari kwa jamii inayozunguka.
1: Wito wangu kina mama na washauri katika wilaya hii ya Mpanda, wamama wengi tumewagundua wana vile viashiria vya awali. Tunaomba wamama wapewe ushauri na sawa, pime mara kwa mara saratani ya shingo ya mlango wa kizazi.

0: Na msikilizaji, ushauri umetolewa kwa wakina mama, wanawake wenzetu kuweza kufanya check up ya mara kwa mara, hususan katika kupima afya zetu, na hii itasaidia sana katika uchunguzi wa mapema, lakini chanjo kupitia magonjwa mbalimbali, elimu ya afya kwa wanawake kupitia kile ambacho utaendelea kukipata katika yote ambayo yatatusaidia, na hii itasaidia sana katika swala zima la kutufanya sasa sisi wanawake tuwe imara hata katika kujiamini kufanya kazi zetu.
1: Ndio, ni kweli kabisa.
0: Nyangeta na msikilizaji, ndio tukiangalia hapa, muda wetu umetutupa mkono, basi tuishie na habari hiyo kutoka huko mkoa wa Katavi, lakini tupitishe hapo katika baadhi ya jumbe ambazo msikilizaji amejaribu kushiriki nasi tunapomwaga katika simu ya kwanza.
1: Haya, nikipitia jumbe hapa, anasema jina langu ni Temasu kutoka Chato Geita, anasema ujumbe, kazi hazihitaji asila. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anasema dada zangu nawapata vyema, tuko pamoja. Anaitwa Yamani Alagumo pande za Sakami kutoka huko Kondoa. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anasema kwa majina anaitwa Amani kutokea Chenene, tuko pamoja sana, niwatakie mchana mwema dada zangu.
0: Haya. Amina.
1: Tukushukuru sana, basi Bwana akubariki. Anasema naitwa Amani. Haya, naona ujumbe umejirudia tena. Nisome ujumbe wake. Huyu pia anaitwa Havodia, anasema kutoka huko Tunduru. Anasema hao watakatisha jifedha wanatakiwa wafungwe miaka 30 jela. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako, Bwana akubariki. Haya, msikilizaji, sisi tuishie hapa kupitia jumbe.
0: Haya, asante sana Nyangeta kwa kutupitisha katika baadhi ya jumbe ambazo umeshiriki nasi, mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo. Na hadi kufikia hapa katika kuangazia katika habari ambazo zimejiri hususan katika mikoa mbalimbali katika nchi ya Tanzania, tumefika tamati, na ni kukaribishe tu kuweza kubarikiwa na neno la matumaini leo lina kichwa cha somo kinachosema habari za kuinuliwa. Ni nini hasa utakipata? Basi endelea kusalia nasi na tutarejea hapa kuweza kupitia jumbe ambazo umeshiriki nasi, mpenzi msikilizaji. Mimi ni Justina Nganyagwa, niko na mwenzangu Nyangeta Daudi. Mpaka tamati mwa wasahua mulika, tutaendelea kukufahamisha katika yale ambayo tumekuandalia. Barikiwa sana, punde tutarejea kwako.

Bwana ametupatia nafasi nyingine ya kuwepo pamoja katika kipindi hiki ambacho Mungu wa mbinguni anazidi kujifunua kwangu, anajifunua kwako ili tuweze kupata wokovu. Anayezungumza na wewe sio mwingine bali ni mchungaji Jumatus Komunda Kirabawa, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mtaa wa Idimi katika jiji la Mbeya nchi ya Tanzania. Ni kualike tunapoendelea na kipindi chetu, namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa kutoka katika hali ya dhambi na kufaa kwa ajili ya uzima wa milele. Katika namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa, naingia katika kipengele cha tatu ambacho kinazungumziwa habari za kuinuliwa. Lugha nyingine tunasema glorification, kuinuliwa. Basi ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, utuongoze tunapojifunza tena neno hili, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Msikilizaji, tutadumu kuwasiliana kwa pamoja kupitia 0624 219 041. Hiyo ndiyo namba yangu ambayo ninapatikana. Ninaamini ya kwamba kwa neema ya Mungu tukiwasiliana hapo itakuwa ni vizuri. Katika vipindi viwili vilivyotangulia tulijifunza kuhesabiwa haki kwa imani, tukajifunza utakaso, na katika swala la utakaso pia tulijifunza tukaona ya kwamba wewe ndio umemkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako na umekubali kutubu dhambi zako na kuungama dhambi zako na kuzitubu. Sasa unatakaswa ili utakaswe tabia yako ufae kwenda mbinguni. Unachongwa chongwa, kwa kuchongwa chongwa humo ndo kujaribiwa, ndo kutupa kwenye mitihani na majaribio ili ya kwamba uweze kufaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa katika kipengele kingine ambacho sasa tunakiendea ni kuinuliwa, sasa kufaa kwa ajili kuingia katika ufalme wa Mungu au kutukuzwa, kuinuliwa au kutukuzwa. Kwa hiyo baada ya yale tuliyoyaona, tunaingia kipengele kingine ambacho ni kuinuliwa. Kuinuliwa yani badiliko la mwili litakalofanyika pale Yesu Kristo anapokuja, au pale ambapo tutakuwa katika uwepo wa Bwana milele na milele. Hii ndiyo inayoitwa glorification au kuinuliwa. Glorification au kuinuliwa. Kuinuliwa au kutukuzwa, vyote hivyo kwa pamoja unaweza tukaviita hivyo. Sasa ukiangalia kuhesabiwa haki kwa imani kuna kufanya ufae kwa ajili ya ufalme wa, kuna kufanya upate kibali cha kuingia katika ufalme wa Mungu. Kutakaswa kuna kufanya ufae, tabia yako iendane na tabia ya mbinguni. Sasa hili la mwisho ambalo linazungumzia la kuinuliwa, wewe haulifanyi wewe kwa wewe, kwa sababu wewe una sehemu yako. Lile la kwanza lazima uungame dhambi yako na uitubu ukiongozwa na Roho wa Mungu. Lakini la pili la utakaso lazima uhakikishe wewe mwenyewe umeamua kukataa njia zote za uovu. Lazima ukubali kutakaswa kwa neno la Mungu. Lazima upambane.

mbali na kaza mwendo, hapo lazima na wewe ukaze mwendo. Imani yako utashikamana kwenye maombi, utalisoma neno la Mungu, utapambana kwa ajili ya kuokoa wengine. Hayo yote, hiyo yote ni mchakato wako wa wewe kuokolewa. Mchakato

qualification hii ya kuinuliwa, hauna kitu chochote unachokifanya. Baada ya badiliko la tabia, sasa tunaingia kwenye badiliko la mwili. Badiliko la mwili. Mungu anatuumba upya, anatupatia nguvu nyingine mpya. Badiliko letu la mwisho la kiumbaji litatimilika wakati tutakapopewa hali ya kutokufa, mwili wa kutokufa. Hiyo ndiyo badiliko la mwisho kabisa ambalo sisi tutalipata. Kutokufa, Roho Mtakatifu atakapokuwa ameumba kwa awamu ya mwisho, Mungu atakapokuwa ameumba kwa awamu ya mwisho, ametupatia kutokufa na kutuvalisha mwili wa kutokufa. Wakati wa ujio wa Kristo mara ya pili, tutabadilishwa kimwili, maana tabia zetu tayari zimekwisha kufanya nini? Zimekwisha kubadilishwa. Huyo ni jambo la muhimu sana kulifahamu, ili wewe na mimi liweze kutusaidia. Yesu Kristo atakapokuja, basi tutabadilishwa. Tutakapobadilishwa, hicho kipengele hiyo tunachoitwa kuinuliwa. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 fungu la 51 hadi fungu la 54 liko neno la Mungu linazungumzia kitu fulani cha muhimu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 fungu la 51 na fungu la 54 anasema kama ifuatavyo: angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Anasema ya kwamba baada ya kuwa tabia zetu zimefanywa upya siku kwa siku, tumefaa kwa ajili ya kwenda mbinguni. Anasema ya kwamba kama waliowekwa sawa wakilala mavumbini wakafa, anasema parapanda ya mwisho itakapolia, watafufuliwa kutoka mavumbini, watavikwa miili ya kutokuharibika. Wewe na mimi, kama Yesu Kristo atatukuta tukiwa hai, anasema ya kwamba tutabadilishwa kufumba na kufumbua. Fungu la 53 unasema, maana shariti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokuharibika, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa katika ushindi. Bwana asifiwe sana. Msikilizaji unayesikia sauti hii, Bwana anachotuambia hapa ni nini? Bwana anatuambia ya kwamba kwenye neno lake tutabadilishwa. Sasa unasikia, tutabadilishwa, sio tutajibadilisha. Tutabadilishwa. Kwa lugha nyingine, hapa hakuna chochote unachokifanya. Hapo ulishamwachia Mwenyezi Mungu mikono yako. Sema, Bwana, mimi hapa sifai chochote, sina chochote, haki yako itawale. Ulishasafishwa, ulishawekwa sawa, ulishawekwa vizuri, tabia yako inafaa. Bwana amekusafisha kwa kiwango cha asilimia za mbinguni, basi wewe utapewa mwili mpya wa kutokufa, wa kutokuharibika hata kidogo. Kwa hiyo hili swala la namna ambavyo mwanadamu anaokolewa katika kipengele hiki cha kuinuliwa, Bwana ndiye atakaye tuinua. Bwana ndiye atakaye tuvalisha mwili wa kutokufa ili tufae kuingia mbinguni. Maana mbinguni hakuna
chenye mwili wa kufa kitakacho kuwepo kule. Kwa hiyo kumbuka sasa tunabadilishwa. Kumbuka wewe na mimi tunavyosikia sauti hii, tuko katika mchakato wa kubadilishwa. Kama umekubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yake, tupo katika mchakato wa kubadilishwa. Tuko katika mchakato wa kutakaswa, eh? Tunatakaswa kila siku, tunafanywa upya kila siku, tufae kwa ajili ya kwenda mbinguni. Na baada ya hilo jambo kuwa limekamilika, tunavalishwa mwili mwingine, mwili wa kutokufa, mwili ambao ni death proof, ni mwili ambao kifo hakina nguvu kwake, eh? Badiliko la miili yetu. Ndio maana Mtume Paulo anasema, sikia, miili yetu, utu wetu wa nje. Anaposema utu wetu wa nje, miili yetu, unawezekana wewe ni mzee, inawezekana wewe ni kikongwe, inawezekana wewe umezeeka au watu wanakudharau. Anasema utu wetu wa nje, miili yetu inachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Na baada ya hayo, neno la Mungu linasema, na baada ya hayo tutavalishwa mwili wa kutokufa, tutabadilishwa tufanane na yeye asiyeharibika, tutavalishwa mwili wa mbinguni, miili ya mbinguni isiyo na mauti. Sasa tujiandae kuvaa mwili huo, mwili wa kutokuharibika. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 4 fungu la 14 hadi fungu la 17 anazungumzia kitu ambacho pia kinaweza kikatusaidia. Anasema kama ifuatavyo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 14 hadi fungu la 17 anasema: maana ikiwa tunaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tunawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni pamoja na mwaliko. Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja naye na Bwana milele na milele. Neno la Mungu linatuambia kwamba basi farijianeni katika mambo hayo. Neno la Mungu linachokizungumza hapa ni nini? Linazungumza ya kwa

milele tukiwa na miili ya kutokuharibika. Hiyo ndio kuinuliwa. Kwa hiyo unapozungumzia habari ya namna ambavyo mwanadamu anavyo nanili mwanadamu anavyo

na mara baada ya ya kutakaswa katika kiwango ambacho Mungu mwenyewe anakihitaji, basi wewe na mimi tunafaa kwa ajili ya uzima wa milele, tunafaa kwa ajili ya kuinuliwa. Kwa hiyo kuinuliwa ni pale ambapo utapewa miili mipya, ni pale ambapo tutakuwa tukiingia katika uzima wa milele, katika uzima wa milele. Bwana anajua anachokuwa akizungumuza na wewe, anajua anachokuwa akizungumuza na mimi kuhusiana habari ya wokovu. Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili, kila mmoja wetu aliyewekwa sawa, aliyetakaswa, aliyejisalimisha kwa Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yake, mtu wa design hiyo, hakika atapata wokovu. Na huo wokovu atakao kuwa ameupata, basi utamfanya aweze kubadilishwa na kuwekwa sawa kwa ajili ya uzima wa milele. Hasa msikilizaji unayesikiliza sauti hii, unaweza ukawa unajiuliza maswali, unasema, hasa mchungaji, mimi ninawezaje sasa katika mazingira haya nilionayo? Je, kweli hata mimi kabisa ninaweza kuokolewa kweli? Ndiyo, unaweza kuokolewa ikiwa utaamua kujisalimisha mikononi mwa Kristo. Ndiyo, unaweza kuokolewa. Mimi siko hapa kukuambia kwamba labda kwa dhambi ulizonazo unaweza ukasamehewa, baada unaweza ukasafishwa miaka 10, 20, labda mpaka uje kusafishwa

utasafishwa. Bwana anajua atakusafisha muda gani. Bwana anaelewa atakusafisha. Inawezekana kwa sababu Mungu ni mwenye nguvu, Mungu ni mwenye uwezo, anaweza kukusafisha hata siku moja akipenda. Anaweza anaweza akaamua akakuweka sawa. Hebu fikiria yule mwizi, yule mwizi mnyang'anyi, robali yule mnyang'anyi msalabani, aliye tubu dhambi yake akiwa msalabani wakati huo, namna ambavyo alikuwa amejisalimisha. Sikiliza, kitendo cha wewe kusema ya kwamba Yesu Kristo, mimi hapa ni mtoto wako, niko tayari wewe unisafishe, niko tayari, mimi ni mwenye dhambi, dhambi zangu, mimi ni mwenye dhambi, Bwana nisaidie, Bwana niwezeshe, sitarudia katika dhambi. Unalia kilio kama kilio cha mtumishi wake Mungu Daudi, ambavyo alilia akisema, unirehemu sawasawa na wingi wa fadhili zako, unisamee makosa yangu, mimi nimeyatambua ya kwamba mimi ni mkosaji, kama ambavyo Daudi alivyolia. Kama ambavyo Daudi alivyolia, Mungu wa mbinguni yuko tayari kwa ajili yako. Mungu wa mbinguni yuko tayari kwa ajili yako. Neema yake inatosha kabisa kabisa. Anaweza kukusafisha dhambi zako, anaweza akakutakasa, akakufanya kuwa mweupe, akakuweka huru kabisa. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Isaya sura ya kwanza fungu la 18 fungu la 19 nasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu hata zikiwa nyekundu sana kiasi gani, hata zikiwa nyekundu sana kiasi gani, anasema atakufanya kuwa kama theluji, atakufanya kuwa kama sufu, atakufanya kuwa mweupe. Kwa lugha nyingine, utawekwa kuwa safi mbele za Mungu. Sikiliza, usije ukasema mimi siwezi kutakaswa. Neema ya Mungu inatosha. Neema ya Mungu inatosha kabisa kabisa. Neema ya Mungu inatosha. Niko hapa kukutangazia ya kwamba neema ya Mungu inatosha. Neema ya Mungu inatosha kabisa kukusafisha.

ofu wa wokovu wako uko mbele yako. Ni wewe tu sasa kuamua kukubali kuachana na uovu, kuachana na dhambi, kuachana na makosa, kuachana na maovu ya ulimwengu huu na kujisalimisha mikononi mwake. Sikiliza neno la Mungu linavyokuwa linatuambia. Yesu Kristo amesimama akiita. Amesimama akiita. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 11, sura ya 11 fungu la 28 hadi fungu la 29, Yesu Kristo anasema anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni mzigo gani ulionao mpendwa? Je, ni dhambi ndizo zinazokusumbua katika maisha yako? Je, unaishi katika maisha ya kutokujiamini? Dhambi zinakuzunguka. Huenda wewe ni mchawi, huenda wewe ni mwizi, huenda wewe ni muharibifu, wewe ni mtu ambaye umetenda dhambi ambazo kiasi ambacho hauwezi, unajiuliza kwamba itakuwa vipi. Yesu Kristo anasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anataka kupumzishe kutoka katika mizigo ya dhambi. Huenda wewe umekuwa na dhambi ambazo kiasi ambacho hata ukimuona polisi unakimbia, yani hata ukiona, yani unakuwa na wasiwasi na fadhaa na misongo na changamoto za namna hiyo. Yesu anakuita. Sikiliza, hata kama umekuwa na dhambi kubwa kiasi gani, Bwana yuko tayari. Bwana yuko tayari kabisa. Yuko tayari kukusamehe wewe. Yuko tayari kukuweka huru wewe. Yuko tayari kabisa katika maisha yako kukuweka kuwa huru kabisa kabisa, huru na dhambi. Kwa maana anasema kutoe mzigo wako. Mzigo wako ni upi? Dhambi yako ulionayo ni ipi? Tatizo lako ulionalo ni lipi? Kama dhambi, mzigo. Yesu Kristo anazungumza hilo jambo kabisa. Jitieni kwangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Tunapata raha nafsini mwetu pale tunapojikabidhi mikononi mwa Kristo. Sikia, wokovu wako uko karibu na wewe. Saa ya kuamuka katika dhambi na kadhalika ni sasa. Wokovu wako wewe na mimi ni sasa. Usingoje kesho. Unapoisikia sauti hii, hakikisha umejisalimisha mikononi mwa Kristo. Sikia, anachokizungumza hapa ni nini? Kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia lile fungu la 18, Yesu Kristo anasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioteswa, waliosetwa. Anasema ya kwamba amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Umefungwa na dhambi kiasi gani? Umefungwa na uovu kiasi gani? Umefungwa na udunia kiasi gani? Je, ni dhambi gani ambayo imekufunga? Yesu Kristo anatangaza kufunguliwa kwa watu hao. Vipofu wasioona neno la Mungu anawaita wafunguliwe. Hiyo ndio mchakato unapoanza, yani wokovu wako unaanza leo hii unapojisalimisha mikononi mwa Kristo. Yani ndipo wokovu wako unapoanza. Wokovu wako unaanza leo hii, sasa hivi, unapoamua kujisalimisha mikononi mwa Kristo. Anasema ya kwamba anakutangazia kufunguliwa, anakutangazia msamaha. Anakutangazia nini? Anakutangazia msamaha katika maisha yako. Anakutangazia msamaha, kuacha uhuru waliosetwa, na kuutangazwa mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Unaweza kaangalia neno la Mungu vile ambavyo linazungumzia. Kwa Bwana Yesu Kristo anatosha katika maisha yako. Wokovu wako unaanza pale wewe unapojisalimisha mikononi mwa Bwana. Unaanza pale wewe unapojiweka mikononi mwa Mungu. Wewe mwenyewe hapo mahali ulipo ukijisalimisha mikononi mwa Mungu. Yani hapo ndipo wokovu wako unapoanza. Haijalishi umekuwa mdhambi kiasi gani.
haijalishi umekuwa namna gani, jisalimisha mikononi mwa Bwana, jipige pige kifua kila siku unasema Bwana nisaidie, Bwana niwezeshe, jipige kifua kila siku. Hakika Bwana hawezi kunyamaza, atapambana kwa ajili ya wokovu wako, na saa ya kuokolewa kwako inaanza mara tu unaposikia sauti ya Bwana. Wala usiufanye moyo wako kuwa mgumu hata kidogo. Yeye yuko tayari kwa ajili ya kukusaidia wewe. Sikia, unaposoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya tatu lile fungu la 16 hadi fungu la 18, anakuambia kwa uzuri kabisa namna ambavyo unaweza ukaokolewa. Ni kuamini tu wewe na kuamua kujisalimisha mikononi mwa Mungu katika maisha yako. Hapo ndipo wokovu wako unapoanza kabisa. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sikia, maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Sikiliza, anapozungumzia ulimwengu hapo hana maana ya mawe, milima na mabonde na mito na maziwa. Anamaanisha mwanadamu ambaye aliumbwa kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo anapozungumza hilo jambo anamaanisha wewe, kwamba akuja kuhukumu ulimwengu, akuja kukuhukumu wewe, bali amekuja Yesu Kristo wewe upate wokovu. Fungu la 18 anasema kitu cha muhimu sana kabisa hapa: amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la pekee la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo wewe unayesikia sauti hii, ukimwamini Yesu Kristo na kujirusha miguuni pake,

kufanya ufae kwa ajili ya raia wa mbinguni, lakini pia utapewa mwili mpya Yesu Kristo anapokuja mara ya pili, au katika hali yoyote atakayokukuta utapewa mwili mpya. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Basi tuombe. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili ambalo tumelisikia. Mbariki msikilizaji anayesikia sauti hii mahali popote alipo, mpatie kujisalimisha mikononi mwako. Inawezekana mahali hapo alipo moyoni

ikawe pamoja naye. Roho wako mtakatifu anayevuta watoto wako na kuwaleta karibu na msalaba wako akawe pamoja naye. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba na kushukuru. Amen.

0: Tutawezaje pasipo Bwana? Ni maneno hayo ya waimbaji, wanatufikisha dakika ya 34 hiyo msikilizaji, mara baada ya kutimia saa 8 kamili za mchana. Wanaitwa Call to Save Ministra, wakitubariki hapo kwa uzuri katika ujumbe unaosema tungewezaje. Na msikilizaji, ni matumaini yangu ya kwamba utakuwa umebarikiwa kupitia somo la siku hii ya leo lilokuwa likizungumzia katika swala zima habari za kuinuliwa. Na umemsikia hapo mchungaji kwa uzuri kabisa, amezungumza mambo ya msingi hasa katika kuinuliwa kwetu sisi wanadamu.
1: Ndio.
0: Yangeta, naamini na pia umesikia hubiri hilo.
1: Ndio, na mimi pia nimelisikia. Nipende kumwambia msikilizaji kupitia neno hili ni kwamba linatuambia kwamba kila anayejisalimisha kwa Kristo anasafishwa na kutakaswa kuwa mtu mpya na kuwa huru pia kutoka dhambini.
0: Amina.
1: Na kitu kingine pia, neema ya Mungu inatusha kututakasa sisi wanadamu kutoka dhambini na kumrejea yeye. Na mtu mwingine anasema kwamba mimi muda bado. Mimi muda bado. Muda bado nitamrudia Mungu. Lakini muda ni sasa, wokovu ni sasa. Msikilizaji, chukua hatua uweze kumrudia Mungu wako na kupata utakaso zaidi.
0: Na kuna kitu kingine amezungumza pale ya kwamba mara baada ya kuungama zile dhambi zako, anasema huko ndiko kuinuliwa, maana tutapewa uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu ni mweza, tuamini ya kwamba ana uwezo wa kutusafisha
1: na kutakasa
0: zetu. Japo wakati mwingine tumegubikwa na mambo mengi, changamoto za hapa na pale, tunaona kwamba kama tumesahaulika hivi, kumbe hapana. Mungu wetu anatuwazia mema na yupo tayari kutupokea, na kitendo tu cha kusema kwamba Mungu wangu, mimi ni mtoto wako, naomba usimame katika maisha yangu, lakini pia unisamee dhambi zangu, Mungu wangu wa mbinguni. Amini ya kwamba yuko tayari kukusamehe. Hivyo kupitia somo hili tunapata baraka, lakini pia tunapata matumaini ya kuitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kupitia nambari ya 0757536087 unaweza kushiriki nasi hapo kwa kutuandikia ujumbe mfupi, tuambie unaitwa nani, unabarikiwa ukiwa wapi, ukiwa hapa Mbeya, lakini kama ukiwa maeneo ya Geita huko, maeneo ya Dar es Salaam na kungine kote, basi unaweza ukashiriki nasi hapo kwa kutuandikia ujumbe mfupi. Tutakaporejea tena hapa, tutakuwa tukipitia jumbe kutoka kwako mpenzi msikilizaji. Tuambie hapo, neno la matumaini la leo limeleta nini hasa katika moyo wako?

0: Twaulizwa kuna watu wakiteseka.
1: Wahitaji roho ya ukarimu.
0: Ni maneno hayo kutoka kwa waimbaji hawa wanaitwa Majengo SD Choir wakitokea huko mkoa wa Kigoma. Wanatufikisha dakika hiyo ya 45 msikilizaji, mara baada ya kutimia saa 8 kamili za mchana. Ni kushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio kwa kuendelea kushiriki nasi hapa, kutuandikia ujumbe mfupi kama tulivyokuahidi. Tutakaporejea hapa, basi moja kwa moja tutapitia jumbe kutoka kwako msikilizaji. Kwa upande wake anasema, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana huko Kishapu, Shinyanga. Yanasema nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe ametupatia ujumbe hapa Nyangeta.
2: Ndio.
0: Anasema tusome Ufunuo wa Yohana 21 na ule mstari wa kwanza, kaandika hivyo.
2: Amina, abarikiwe sana kwa ujumbe wake.
0: Amina, amina.
1: Kwa hivyo.
0: Aya, basi msikilizaji, panapo kupata muda unaweza ukafungua Ufunuo wa Yohana sura ya 21 na ule mstari wa kwanza, basi utapata kile ambacho alikuwa anakizungumza hapo. Lakini kwa upande wake anaitwa Jogo Mtamu, nipo Ilamba Tindigulu huko Anane, anasema ishi kwa kumtegemea Mungu na amekubali kuwa Kristo ni mwokozi wetu, basi wote tuseme amen.
2: Amina. Amina.
0: Anaitwa, anasema na jina la Bwana litukuzwe daima milele, kaitimisha hivyo. Asante msikilizaji kwa ujumbe wako. Upia nasema Mungu wabariki sana ndugu watangazaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Nimebarikiwa sana. Mimi ni Doto Mahona wa Igunga Mangungu huko, kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Upia nasema Bwana ni mwema, Mungu hubadilisha ukikubali wewe kubadilishwa. Anaitwa Frederick Ukipeda, niite mwana Malia kutoka Mwanza Koromije, kaandika hivyo.
2: Ni kweli kabisa, ujumbe wake ni mzuri.
0: Amina, barikiwa kutoka huko Mwanza kwa kushiriki nasi. Upe nasema kwa kweli mwenye masikio na asikie, neno limenibariki sana. Mimi ni Masami Domitian kutoka Nyange, wilani Chato huko. Anasema niombeeni, mimi ndo naumwa mguu, kaandika hivyo. Asante sana, Mungu wa mbinguni amesikia kilio chako na hakika atakusaidia na utapona. Nasi pia tunakuombea kutoka huko, barikiwa. Kwa upande wake anasema kwa majina naitwa Manchani Abdara, anatokea Kibumba Katoro huko. Anasema ninachoomba kwa vijana wenzangu wanaojifunza kunywa pombe waache. Ujumbe muhimu sana huko vijana.
2: Ni muhimu ndio. Kwamba vijana tusipende kunywa pombe, kwamba inaleta madhara sana katika hata pia katika afya zetu.
0: Amen.
1: Ujira Yesu kaahidi.
0: Haya msikilizaji, tunapaswa kutenda mema, hakika ujira Yesu ameahidi. Mara ngapi umetumika msikilizaji kwenda kutembelea wajane, lakini kuona watu wakiteseka, umejiuliza mara ngapi hapo katika moyo wako na unachukua hatua gani? Ni ujumbe mzuri huo kutoka kwa waimbaji. Haya, nikirejea hapa katika ujumbe mfupi unasema, Sharumu wapendwa, Sharumu pia anabarikiwa na uimbaji neno chini ya mbawa zake, tuko salama, jambo jema kujisalimisha, atatushindia bai mama Amina kutoka Karatu. Asante mama Amina kutoka Karatu. Salimie Karatu hapo. Anasema nawapata vizuri, mko juu sana, Mungu awabariki na awape neema ya kuurithi uzima wa milele.
2: Amina.
0: Mamdogo P wa Karatu Arusha huko. Asante mamdogo P, jamani, wasalimie hapo. Anasema shikamo dada zangu, marahaba. Anasema mimi Daudi wa Busega Simiu, anasema somo la leo ni nzuri sana, limenibariki sana, na nyie mbarikiwe sana, tunazidi kuwaombea kila siku, msalimie dada Sharifa. Haya bwana Sharifa, pokea salamu hizo. Haya msikilizaji, kutembelea wahitaji wenye shida, wajane, yatima, hiyo ndio dini safi ambayo unatakiwa kufanya hususani katika maisha haya. Haya, nikizidi kusonga mbele, niite Masu Sako kutoka Chato Geita. yanasema naomba wimbo wa kwaya Kahama au Jangwani uitao uitwao Mtende. Jamani
1: katika safari ya matumaini beba msalaba wako.
0: Na unaendelea kubarikiwa na nyimbo hizi kutoka hapa studio.

0: wa amewaomba wadau wa maendeleo kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali za upandaji miti ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takribani watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anaondoka Zanzibar hii leo kuelekea Mombasa nchini Kenya kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Katika ziara hiyo, Rais Mwinyi atamwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 11 wa masuala ya bahari unaofanyika Mombasa nchini Kenya chini ya kauli mbiu isemayo bahari yetu, urithi wetu, kesho yetu. Mkutano huo ambao ni wa kwanza kufanyika katika bara la Afrika unaokutanisha viongozi wa serikali, mashirika ya kimataifa, sekta binafsi, wataalam, watafiti, asasi za kiraia na vijana kujadili hatua za kulinda bahari na rasilimali zake. Mijadala ya mkutano huo inajikita katika maeneo ya hifadhi ya bahari, uvuvi endelevu, kupambana na uchafu wa bahari, maendeleo ya uchumi wa blue endelevu, mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha usalama baharini. Dodoma. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa, amewaomba wadau wa maendeleo kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali za upandaji miti ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ameyasema hayo hii leo jijini Dodoma alipokutana kufanya mazungumzo na watendaji wa benki ya NMB kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na kuweka mikakati ya pamoja ya uhifadhi wa mazingira endelevu. Kwagilwa amesema ili kufikia lengo la upandaji wa miti takribani bilioni 2 uliowekwa kupitia dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050, kunahitajika nguvu za pamoja kati ya serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo, pamoja na kuhamasisha jamii kushiriki kupanda miti katika maeneo yao. Amesema ni muhimu kuunganisha juhudi za pamoja ili kuifanya Tanzania kuwa kijani, huku akibainisha kuwa hatua hiyo na kauli mbiu ya siku ya mazingira duniani ya mwaka huu inasisitiza dhamira hiyo ya dira ya maendeleo ya mwaka 2050, tuwajibike kukijanisha Tanzania ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mbeya. Taasisi inayojihusisha na miradi bunifu yenye matokeo chanya katika jamii, TACON, imezindua mpango maalum wa kuibua na kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo mkoani Mbeya kupitia shindano la kutengeneza makala, picha na video itakalowakutanisha vijana kutoka vyuo vikuu vitano vilivyopo mkoani humo. Mgeni wa heshima katika ufunguzi wa shindano hilo, mkurugenzi wa jiji la Mbeya Justin Kijanzi, ambaye amewakilishwa na Ameri Joseph, ametoa wito kwa waandaji kupanua wigo wa shindano hilo ili kuwafikia vijana wengi zaidi na kuongeza ushiriki mpana utakaosaidia kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo mkoani humo. Kwa upande wake, mwakilishi wa vijana wa vyuo vikuu vya jiji la Mbeya Chison Munga, ambaye ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Mzumbe tawi la Mbeya, amesema shindano hilo litakuwa chachu muhimu kwa vijana katika kuibua ubunifu, kujifunza kuhusu utalii wa ndani, pamoja na kutambua fursa mbalimbali zilizopo katika sekta hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Hilo sasa ni habari za kimataifa.
1: New York.

0: Karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takribani watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa Jumanne na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo limesema kuwa vitisho hivyo ni pamoja na ukame, joto kali, moto wa nyika, dhoruba na vimbunga, na kwamba karibu kila mtoto duniani kote anakabiliwa na angalau hatari moja kati ya hizi. Ripoti hiyo imeongeza kuwa watoto wako katika hatari zaidi ya kukabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kuliko watu wazima, ambapo kanda ya Sahel barani Afrika na mataifa ya Asia kama Bangladesh, Myanmar na Pakistan ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na tatizo hilo. Na hatimaye, Ben. Makubaliano kati ya Marekani na Irani yanayolenga kukomesha vita vya Mashariki Kati yatasainiwa siku ya Ijumaa huko Bengston nchini Uswisi. Wizara ya mambo ya nje ya Uswisi imethibitisha taarifa hiyo kwa shirika la habari la AFP, na kwamba eneo la milimani lililopendekezwa na wapatanishi wa Pakistan na Qatar kuafikiwa na pande zote. Hatua ni nia njema zinazoanza kushuhudiwa, huku Rais Donald Trump akisema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa rasmi siku ya Ijumaa, na kwamba mambo mazuri yatatokea na meli zitaanza safari, huku bei ya mafuta ikianza kushuka kwa haraka. Kwa upande mwingine, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran amearifu kuwa vizuizi vya Marekani katika bandari za Iran tayari vimeondolewa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ameliandikia katika mtandao wake wa Truth Social kuwa Irani imekubali kuwa haitomiliki silaha za nyuklia, huku akikanusha pia taarifa za kwamba Marekani italipa dola milioni 300 kama fidia kwa Iran. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mutasiri wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anaondoka Zanzibar hii leo kuelekea Mombasa nchini Kenya kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa ameomba wadau wa maendeleo kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali na upandaji miti ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takribani watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.
1: Subiri kidogo, nini shida?
3: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
1: Hatubishi wala tugumbani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni chunguni.
3: Ndiyo, ni muda wa chunguni. Chicha, ubishi wako Chicha.
0: Dakika 10 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 9 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Muda mfupi uliopita muda kusikiliza taarifa ya habari kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Sauti ya matumaini kwa watu wote. Itakapotimu dakika ya 15 msikilizaji tutajiunga na AWR Indian Ocean kutokea pale mkoani Mtwara tukiungana naye Maro ni Aroko katika kipindi kizuri, kipindi cha uwanda wa Kiswahili. Nikusi usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania kutokea Dar es Salaam. Lakini wewe ambao unatufuatilia kutokea Morogoro, Arusha, Tanga, Kilimanjaro, Same, bila kusahau yeye ambaye uko nasi kutokea kule nyanda za juu kusini, Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, bila kusahau yeye ambaye uko nasi kutokea pale Songwe. Wanaitwa Jumireso Voice TZ, wimbo mzuri unaitwa Nitapike Samaki. Hao ni marafiki kutokea pale mkoani Dodoma. Nitapike samaki kama Yona, nami nikaifanye kazi ya Mungu. Endelea kubaki pamoja nami na barikiwa na ujumbe huu mzuri.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakuja kwako na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Marlon, nipo hapa kwa ajili ya kupitisha katika kipindi kizuri ambacho msikilizaji umekuwa ukikisikiliza kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili kupitia redio yako pendwa ya AWR Tanzania kutokea studio za AWR Indian Ocean. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri, ikiwa leo ni siku ya kusikiliza kapela nzuri kabisa kutoka kwa waimbaji na vikundi tofauti tofauti. Endelea kubarikiwa hapo wakati tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili.

0: Nikumbuke leo ni siku nzuri kabisa ya acapella. Leo ni siku ambayo tunacheza nyimbo za acapella msikilizaji. So tutakapofika katika wakati mzuri wa chaguo la Mswahili, utapata nafasi ya kuchagua wimbo mzuri wa acapella ambao unauhitaji msikilizaji wa AWR Tanzania.
1: Ujue kwamba yupo karibu kuja, jiweke tayari.
0: Namna huo ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwa The Jerusalem Brothers, wimbo unaosema pige panda ya injili msikilizaji, na wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu cha siku hii ya leo. Kwa jina naitwa Rocco Marlon, lakini pia tutaungana na Prince Emmanuel ambaye atakuwa yuko pale visiwani Zanzibar katika ule mkutano mzuri kabisa wa wanawake. Yuko pale na atatupitisha katika mambo machache mawili matatu yale ambao wanayapata katika mkutano ule mzuri pale visiwani Zanzibar. Naitwa Rocco Marlon, ninaendelea kukupa mambo mazuri na mambo matamu kabisa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa leo ni siku nzuri kabisa ya kusikiliza acapella.

Katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, Chemsha Bongo huwa iko tayari kwako wewe msikilizaji unayetusikiliza kupitia radio yako nzuri kabisa ya AWR Tanzania. Sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828 kwa ajili ya kujibu swali zuri la Chemsha Bongo ya siku hii ya leo. Nakumbusha tena kwamba unaweza kupiga nambari simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Chemsha Bongo iko tayari kwa ajili yako msikilizaji, ili uweze kujibu na tuweze kusonga mbele vizuri kabisa msikilizaji wa AWR Tanzania. Nasubiri simu yako hapa niweze kupokea na niweze kukuuliza maswali kama ambavyo nimeandaa kutokea hapa studio, na wewe uweze kunipa majibu ambayo utakuwa umewaza kwamba ni sawa.

0: Haya, simu zimeanza kurindima hapa. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Hello, hello. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Maweni Gunga Tabora hapa.
0: Sawa sawa, karibu sana Geoffrey Matias. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Niko tayari.
0: Kweli uko tayari? Uko tayari kweli kuchemshwa na chemsha bongo ya siku ya leo?
1: Niko tayari, niko
0: Haya.
1: Tayari.
0: Tunaanza kama ifuatavyo. Swali linasema:
1: Baba, sikiliza mimi. Naam.
0: Ni nini kinaweza kusafiri dunia nzima bila kuhama sehemu kilipo? Yaani kinaweza kusafiri dunia nzima kikiwa sehemu moja tu, akiendi sehemu yoyote, ni hapo hapo kimetulia.
1: Ni jua.
0: Haya. Endelea kujaribu tena msikilizaji wa AWR Tanzania. Bado haujafanikiwa kupata. Nina msikilizaji mwingine kwenye line hapa. Hello. Hello. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Oh, habari.
0: Salama, karibu sana. Tuambie unaitwa nani, kutokea pande zipi? Hai. Kwa sababu amepokea na hajajibu chochote, basi endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Aroko Mala nipo tayari kwa ajili ya kupokea simu yako na kukuuliza lile swali ambalo nimeliandaa hapa studio siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Yes, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Marco Mandari, natokea Kakubiro, Geita.
0: Kutokea Geita bwana, karibu sana msikilizaji.
2: Asante sana.
0: Naam, swali umelisikia au niulize tena?
2: Uliza tena.
0: Okay, nasema ni nini kinaweza kusafiri dunia nzima? Kikiwa sehemu moja bila kuhama. Yaani kipo sehemu moja na kinaweza kusafiri dunia nzima hapo hapo na hakiami.
2: Ni barabara.
0: Haya, barabara haisafiri msikilizaji. Endelea kujaribu tena kupitia nambari hiyo ambayo imetajwa hapo.

0: Haya msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ninaendelea kupokea simu yako kupitia nambari 0711287828. Kudenga kukanaka ni wimbo ambao uko hewani sasa, wakati msikilizaji unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari hiyo ambayo nimekutajia.
1: Denga kwa kanaka, hakuna matambu.
0: Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
2: Hello.
0: Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
2: Nipa Junior kutoka Magiri Chato Geita.
0: Haya, Junior, uko tayari kujibu swali?
2: Ndio.
0: Haya, swali linasema ni nini kinaweza kusafiri dunia nzima kikiwa sehemu moja?
2: Macho.
0: Haya, msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine. Simu yako ni muhimu sana kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na tunaendelea kupokea msikilizaji. Hello. Hello. Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na uko pande zipi msikilizaji wa EWR Tanzania?
3: Naitwa Elisha.
0: Naam. Swali, kutokea wapi?
3: Natoka Geita.
0: Okay, kutokea Geita. Swali umelisikia au niulize tena?
3: Hebu uliza tena.
0: Haya, ni nini kinaweza kusafiri dunia nzima kikiwa sehemu moja?
3: Ni mwanga.
0: Haya,
3: mwanga wa jua.
0: Endelea kujaribu msikilizaji, endelea kujaribu bando, jibu si sawa. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Okay, huyo naona kashindwa. Hello.
4: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
4: Naitwa Eva Matanga kutoka Mwanza Mwananchi.
0: Eva Matanga kutokea Mwanza Mwananchi. Swali lipo hapo. Umelisikia au nirudie tena?
4: Rudia tena.
0: Haya, linasema ni nini kinaweza kusafiri dunia nzima kikiwa sehemu moja?
4: Ni Roho Mtakatifu.
0: Endelea kujaribu msikilizaji wa EWR Tanzania. Naam, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele kupitia kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malon na nipo hapa kukupitisha katika yale ambayo msikilizaji umekuwa ukitamani kuwasikia kupitia kipindi chako kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa EWR Tanzania. Nambari yetu ni 0711 287828. Endelea kutuma ujumbe wako, endelea kupiga simu yako, endelea kupiga simu yako kupitia nambari hiyo, wakati unaendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa More Music Ministry, wimbo unaosema kudenga kwa kanaka.

0: Okay. Kuna msikilizaji tena hapa kwenye simu. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naongea na Mtinda, natoka Mkoa Singida.
0: Okay, kutokea Msoma. Swali liko mezani hapo. Umelisikia au niulize tena? Haya, swali linasema nini kinaweza kusafiri dunia nzima kikiwa sehemu moja?
1: Jua.
0: Haya. Endelea kujaribu tena, msikilizaji wa AWR Tanzania. Bado jibu si sawa. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
0: Karibu sana, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Benson na nakaa Salanga.
0: Okay. Swali umelisikia au niulize tena, msikilizaji?
2: Swali umesikia, jibu ni sauti.
0: Sauti. Okay, sauti. Ha, endelea kujaribu tena, msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunazidi kusonga mbele. Ya leo imekuwa kali, ya leo imekuwa moja matata sana, chemsha bongo hii ya leo. Endelea kupiga simu yako, ujaribu bahati yako ya kushinda swali la kwanza kabisa katika wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Haya, simu zinazidi kuita hapa na wasikilizaji wanaendelea kujaribu bahati yao siku hii ya leo. Labda tumsikilize huyu mmoja anayepiga simu, tuone kama atapata. Hello. Hello. Msikilizaji, sikiliza simu yako, usisikilize redio. Hello.
3: Hello.
0: Hey, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
3: Naitwa Lozi Choga kutoka Kalobe, Mbeya.
0: Okay, kutoka Kalobe, Mbeya. Hali ya baridi ipoje huko?
3: Kuna kajua kiasi.
0: Okay, swali umelisikia au niulize tena?
3: Ndiyo, nimelisikia.
0: Okay, jibu swali.
3: Ni nyota.
0: Hai. Endelea kujaribu tena, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Swali lipo hapo, msikilizaji, kwa ajili yako. Fikiria na uweze kuja na majibu ambayo ni sahihi kabisa, ambayo yatamridhisha msikilizaji wa AWR Tanzania. Bado sijapata mshindi wa swali la kwanza, na kwa sababu sijapata mshindi wa swali la kwanza, basi nahisi litakuwa ndo swali. Labda ni kama nikipata mshindi wa swali la kwanza. Nisipopata, basi litakuwa swali la siku hii leo, na ndilo tutakalotembea nalo katika wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri za akapela Awani Amor Ministry tena na wimbo wao unaosema Sweet Song I Know. Yes.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, muda wetu sio rafiki sana, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Kupiga simu yako hapo, swali lipo kwa ajili yako msikilizaji, wewe uweze kujibu, na ukishajibu basi tuweze kusonga mbele na swali lingine au na mambo mengine ambayo umeandaliwa kwa ajili katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, nimerudi tena. Naitwa Geoffrey Matias, niko Maweni Igunga hapa.
0: Karibu bwana. Swali ni lile lile. Swali ni lile lile.
1: Nataka nijaribu tena.
0: Haya, jaribu tena msikilizaji.
1: Nina hisi mawingu.
0: Haya, jaribu tena. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Yeah, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Unaitwa nani? Unatokea pande zipi?
2: Lydia Joel.
0: Lydia Joel, kutokea wapi?
2: Kutoka Bukoba.
0: Haya, kutokea Bukoba. Swali liko mezani. Je, umelisikia au turudie tena? Swali lipo mezani. Umelisikia au turudie? Haya, swali linasema. Swali linasema. Na kurudia tena.
2: Nimelisikia.
0: Haya, tupe majibu kama umelisikia.
2: Nimelisikia.
0: Sawa, tupatie majibu kama umelisikia.
2: Sawa. Ni radio.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, hello.
3: Hello.
0: Karibu tena. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naitwa Filipo, natokea Kigadye.
0: Okay. Swali umelisikia au nikuulize tena?
3: Naitwa Filipo, natokea Kigadye.
4: Okay. Swali umelisikia au nikuulize tena?
0: Haya, msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
5: Hey, bari.
0: Salama. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
5: Mimi naitwa Rashid Amarko, natokea leo na Nyumbu mkoa wa Mtwara.
0: Bwana, karibu sana. Nimefurahi kusikia kwamba unatusikia kupitia masafa ya 98.9 AWR Tanzania.
5: Ndio.
0: Swali umelisikia au nirudie tena?
5: Hapana, swali nimelisikia.
0: Majibu yake
5: mbona ni mawasiliano ya simu.
0: Hai, endelea kujaribu tena msikilizaji. Msikilizaji kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
6: Naitwa Mr. Katuna Boy, nipo pande za Kaororo hapa Bukoba Manispaa.
0: Bukoba Manispaa. Swali liko mezani, umelisikia au irudie?
6: Nimelisikia.
0: Haya, tupe majibu.
6: Ni mwezi. Bara mwezi.
0: Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Okay, hello.
7: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji. Haya msikilizaji, simu yake naona imekata huyo. Tunaendelea kupokea simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, swali lipo kwa ajili yako wewe. Swali lipo kwa ajili ya wewe kujibu. Ni swali zuri ambalo litakuchemsha ubongo wako siku hii ya leo, na uweze kupata wasaa mzuri wa kusikiliza zile chaguo za Mswahili, ikiwa leo ni siku ya akapela, lakini basi katika wasaa pia wa kile kiti cha ugenini, ambapo tutaungana na Prince Emmanuel. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri. Ikiwa tuna dakika 5 tu, simu chache sana nitapokea kutoka kwako msikilizaji, ili tuweze kupata jibu sahihi la swali letu la siku hii ya leo, au chemsha bongo yetu ya siku hii ya leo. Naitwa Rocco Marlon, nipo hapa kwa ajili ya kupitisha katika mazuri ambayo yamekuwa yakisalia kila siku katika kipindi chako cha Wanda wa Mswahili.

0: Okay, tunazidi kusonga mbele na ninaona kwa msikilizaji hapa anapiga simu. Ngoja nimsikilize na yeye anatuambia nini. Hello msikilizaji kwenye line.
1: Hello, habari ya studio?
0: Salama sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Simu yako inakata kidogo. Unaweza ukabadilisha sehemu uliyokaa? Kahama hapo ulipokaa kwa kasi nyingine.
1: Nakusikia vizuri kaka. Nakusikia vizuri.
0: Haya, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Kutoka Manyara, unazungumza na Double H. Ndai homa inakati ya Cash Bagari.
0: Okay, kutokea Manyara Double H. Ah, Double H amepotea huyo. Haya, endelea kupiga simu yako msikilizaji, ikiwa zimesalia dakika 3 tu tuweze kuhama katika wasaa mzuri kabisa wa Chemsha Bongo. Leo Chemsha Bongo kwa kweli imewachemsha. Mpaka sasa hatujafanikiwa kupata jibu la swali letu ambalo liko mezani. Basi endelea kukutia hamasa kwamba endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 2878 2828. Dakika hizi tatu ambazo zimebaki unaweza ukafanya jambo msikilizaji wa AWR Tanzania. Simu yako ni muhimu sana. Simu yako ni muhimu kweli kweli ili tukuweza kufanikisha kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika wasaa huu mzuri kabisa wa wasaa mzuri kabisa wa Chemsha Bongo. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Mama Karen, natoka Dodoma.
0: Mama Karen kutokea Dodoma. Swali umelisikia au kuna haja ya kurudia swali?
2: Nimesikia.
0: Haya, tupe majibu mama.
2: Majibu ni upepo.
0: Haya, endelea kujaribu tena kupitia nambari yetu hiyo. Unaweza ukapata. Endelea kujaribu tena. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hey, hello.
0: Haya, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji? Naya, huyo naye kapotea. Dakika ni mbili tu, dakika ni mbili tu msikilizaji wa AWR Tanzania za kuweza kujibu swali zuri kabisa ambalo limeulizwa katika kipindi kizuri cha Uwanda kwa Mswahili katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo. Nipo hapa kupokea simu yako msikilizaji ili kupata majibu yaliyo sahihi kabisa ya swali ambalo limeulizwa hapo. Leo naona kila mtu akija anatoka kapa. Dakika zote 30, lakini bado hakuna mtu ambaye amefanikiwa kupata swali la leo. Basi endelea kupiga simu yako tuone kama wewe unaweza ukawa mshindi wa swali la siku hii ya leo. Ikumbuke ya kwamba dakika yetu imebaki moja tu. Ninapokea simu moja ya mwisho kisha tutahama na kuelekea katika wasaa mzuri kabisa wasaa wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
4: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Kutokea Dodoma. Swali umelisikia bwana au turudie tena? Haya, tupe majibu.
4: Jibu linakuwa kwa habari au ujumbe?
0: Habari au ujumbe?
4: Ndio.
0: Okay. Endelea kujaribu msikilizaji, endelea kujaribu, bado swali haujalipata. Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, dakika zetu zimetuishia. Labda niweza kusema jambo moja. Kitu ambacho kinaweza kusafiri nchi nzima au dunia nzima au kila sehemu pasipo kuhama kabisa, tunakiita stampu. Tunapozungumzia stampu, wale wazee wa zamani wanaweza wakaelewa zaidi. Stampu ni nini? Inabandikwa kwenye barua. Yani inabandikwa kwenye barua. Barua hiyo itasafiri kokote duniani, lakini ile stampu itabaki pale pale. Na stampu inawakilisha nchi au inawakilisha ofisi fulani au inawakilisha shirika fulani na mambo kama hayo. Kwa hiyo stampu ni kitu ambacho hakiami. Kipo hapo hapo kwenye barua, kwenye bahasha ya barua. Inabandikwa kwenye bahasha ya barua na inaendelea kuwepo hapo popote pale ambapo barua hiyo itaenda duniani kote. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea AWR Tanzania, hasa katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili.
5: Leom Swahili. Uwanda wa Mswahili.
6: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara. Sauti

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, huu ni ule wakati mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828 kuchagua la wimbo ambao unatamani kusikia kupitia kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili. Lakini kumbuko ya kwamba leo ni siku ya kuchagua nyimbo za acapella, yani tukimaanisha ya kwamba nyimbo ambazo zimeimbwa kwa sauti za midomo tu pasipokuwa na beat la aina yoyote la chombo chochote cha mziki, labda liwe beat la mdomo. Endelea kutuma ujumbe wako hapo mfupi, mimi nitausoma na nitacheza ile acapella ambayo unatamani kuisikia kupitia kipindi chako kizuri cha Wanda wa Mswahili cha hapa hapa EWR Tanzania. Ukituma ujumbe tofauti na ujumbe wa acapella, sitaweza kucheza ujumbe wako msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya kucheza acapella tu. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri, na huu ni wimbo mzuri kutoka kwao The Voice, wimbo unaosema wanadamu si kitu.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili. Wimbo mzuri kutoka kwao The Symphony umeombwa na Mama John kutokea pale Karatu. Anasema wimbo huu kambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Haya, kuna msikilizaji amenipa ofa hapa. Amesema yeye anaitwa Ilanga. Amesema nicheze akapela ambayo mimi ninaipenda. Hii ni ofa moja kubwa sana. Haya, na mimi naapa akapela ile ambayo ninaipenda. Wakati nakupa akapela ambayo mimi ninaipenda msikilizaji, basi na wewe tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, kutuma ujumbe wako hapo, mimi nitausoma kisha nitacheza ile wimbo ambao unatamani kusikia na umeniambia mimi hapa ni ucheze kutokea hapa studio. Naitwa Rocco Marlon, ninakupitisha katika mazuri ambayo msikilizaji umekuwa ukisikia kila siku kupitia kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Tatimilika wakati Yesu akionekana.
0: Hawa ni Sonda Adiru na wimbo wao mzuri unaoitwa Tumaini la Hakika msikilizaji.

Yes, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa kipindi hichi kinakujia kuanzia saa 9 na robo mpaka saa 11 kamili. Jumbe zako msikilizaji zinazidi kuwa nyingi na ninaona watu wanazidi kuomba kabisa akapela hapa ambao zinawafurahisha na wanazipenda wasikilizaji wa AWR Tanzania. Lamek kutokea Kibondo amesema anaomba wimbo wa Sonda ya Dilhu, wimbo unaosema mazishi ya shetani. Msikilizaji, endelea kusikiliza Uwanda wa Mswahili na endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri za akapela. Yeah.

Anasema anaitwa John Jackson kutokea Dodoma, anaomba wimbo wa Birikani ulioimbwa na Nuru Brothers. Kambariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele vizuri kabisa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Marlon. Niendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao umetumwa kupitia nambari 0711 287828. Naona kapela zinazidi kuombwa hapa na msikilizaji wa AWR Tanzania. Neno lako kutoka kwa The Humble TZ, wimbo mzuri kabisa umeombwa na Bwanga kutoka pale Dar es Salaam. Anaitwa Bwanga kutoka Dar es Salaam, ameomba wimbo unaoitwa Neno Lako ulioimbwa na The Humble TZ.

Ladha nzuri kabisa za kapela msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunavozidi kusonga mbele, basi kumbuka nambari yetu ni 0711 287828. Namba hiyo kutuma ujumbe wako mfupi hapo, Aroko Malo nitasoma nikiwa hapa studio na nitacheza ule wimbo ambao unatamani mimi ni ucheze kutokea hapa studio. Wimbo mzuri kutoka kwao, The Unveiled. Unveiled, wimbo unaosema ndiko kele, ni wimbo ambao umeombwa na Epistomas kutokea pale Dar es Salaam.

Angel Yona kutokea Dar es Salaam anasema kwamba anabarikiwa sana na vipindi vya AWR Tanzania na anaomba wimbo mzuri unaosema simama uende ulioimbwa na Akendo Music kutokea Dar es Salaam. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 2878.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, ninaendelea kukushukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na ninaendelea kukusisitiza kwamba usikae mbali sana na radio yako, kwa kuwa mambo mazuri yanakujia hapo mbele katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, ambapo tutaungana na Prince Emmanuel aliyepo pale visiwa vya Zanzibar ili kutupa mazuri ambayo wanawake wanaendelea kujifunza na wanaendelea kuyapata kupitia kupitia viongozi mbalimbali, lakini pia kupitia wachungaji mbalimbali na watu ambao wana uzoefu na saikolojia, lakini watu mbalimbali ambao wana ujuzi tofauti tofauti wa mambo tofauti tofauti. Tunaendelea kupokea ujumbe wako msikilizaji, na endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 20 na nani, msikilizaji wa EWR Tanzania. Wimbo ni mzuri, unasema Dreaming of a City. Wimbo huu umeombwa na binti mzuri kabisa kutokea pale Dar es Salaam, anasema anaitwa Faith Thomas Sube. Ukambariki msikilizaji wa EWR Tanzania wakati anajiandaa kuelekea katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaamini ya kwamba umekuwa na furaha sana kuhudhuria katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Na sasa tuungane na Prince Emmanuel kutokea kule visiwa vya Zanzibar ili aweze kutueleza ni nini ambacho kinaendelea kujiri katika visiwa hivyo katika mkutano wa wanawake. Prince Emmanuel.
1: Hala, habari za wakati huu?
0: Salama sana, habari za Zanzibar?
1: Zanzibar ni koma, wenyewe unasema atakaye na aje, na tunaendelea kumshukuru Mungu katika kongamano hili linaloendelea siku ya leo tena.
0: Naam, atakaye na aje.
1: Ya, sema Zanzibar ni njema, atakaye na aje.
0: Okay. Naam, karibu sana. Tuambie labda ni nini hali ya mkutano ipoje huko Zanzibar?
1: Hali ni njema mpaka sasa tunapoendelea kuzungumza. Siku ya jana tulikuwa na mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, watoto na wazee kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mheshimiwa Anna Paul ambaye ni mbunge, lakini pia alikuwa akitueleza hapa mwakilishi pekee ambaye ni Mkristo katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
0: Naam, naam.
1: Tulikuwa naye hapa na ndiye alizindua kwa ujumla mchangamano hili. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa naye alipata nafasi ya kuweza kuhudhuria pia. Alikuja kwa ajili ya kuzindua, lakini alivyokutana na yaliyokuwa yanaendelea kujiri hapa kingine likamfanya kusema, bwana, japo bunge linaendelea, lakini naomba niendelee na kubarikiwa kusikia hiki kinachofundishwa na yote yanayoendelea kujiri hapa katika kongamano hili.
0: Ndio.
1: Naam, kwa hiyo tulikuwa naye na alibarikiwa sana kwa vipindi mbalimbali.
0: Ndio.
1: Utakumbuka kwa msikilizaji anayesikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania na kwa wetu wa Uwanda wa Kiswahili, jana tulikuwa na Pastor Mjema na nilimkumbusha kwamba mchungaji Mjema amesikia jana alikuwa anasema amefundisha sasa hizi naweza zikawa ndoa
0: 1500 na ndio kwa sensa yake ya mwaka 2020 ni ndoa 1400 na, lakini mpaka sasa zinaweza zikawa zimefika 1500.
1: Yes, kuna ndoa 1500 hizo ambazo zaidi ya 1500 amezifanya, na sasa yupo hapa kama mmoja wa wasemeshaji wa mkutano hii, lakini pia kwa faida yule ambaye zikana hakusikia katika kongamano hili, pia yuko Dr. Magomere, daktari wa binadamu, anatupatia elimu juu ya afya. Wako wataalamu wa jasiriamali, mama Abduli hivyo mtaalamu jasiriamali, naamini ya kwamba tutapata wasaa pia kuweza kumsikia. Wawezeshaji wengine kutoka taasisi mbalimbali za kiserikali. Sasa kwa sababu sisi Uwanda wa Mswahili tuko hapa kuhakikisha kwamba chochote kinachoendelea kujiri hapa basi unakipata kwa uzuri sana. Leo nina tamani tusikie hapa, tujiunge na moja ya waseminishaji kutoka taasisi ya UTT AMIS Zanzibar.
0: Naam.
1: Ambaye anaelezea anafundisha hapa na kuelezea umuhimu wa uwekezaji kupitia UTT.
0: Ndio.
1: Dada Mangara yeye ndiye ambaye anapanda jukwani hapa kutuelimisha, na mimi kwamba anaelimisha wale ambao wako kwenye kongamano, lakini kwa sababu wewe umepata nafasi ya kusikiliza hii AWR Tanzania basi utaipata elimu hii kwa uzuri sana, ukaifahamu UTT AMIS na namna ya kuweza kuwekeza.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kama naturuhusu basi moja kwa moja twende tukamsikize Dada Mangara ambaye anatoka UTT AMIS Zanzibar hapa akielezea umuhimu wa kuwekeza kupitia UTT AMIS. Najua Malo wewe mambo ya uwekezaji hivyo vitu vyako.
0: Yeah, ni vitu vyangu kabisa.
1: Sasa kwa yule ambaye hafahamu, hebu sikiliza hii hapa kile ambacho tunaenda kukipata kwa siku.
2: Kujitambulisha, naitwa Mangara kutoka UTT AMIS Zanzibar. Amani ya Mungu iwe nasi. Kujitambulisha, naitwa Mangara kutoka UTT AMIS Zanzibar. Amani ya Mungu iwe nasi. Asalamu alaikum. Na Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Asante. Sisi kama UTT AMIS ni taasisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Wizara ya Fedha. Lengo kuu la taasisi hii ni kufanya uwekezaji wa pamoja wenye tija kwa taifa, hasa kwa kina mama. Kama tulivyoambiwa pale na Mama Priska Jeje, wakina mama ni nguzo kuu ya jamii. Kwa maana tukiweza kumuelimisha mama mmoja, tumeweza kuibadilisha jamii kubwa sana. Nafikiri sisi sote tukiongozwa na Baba Mapina ni mashahidi kwamba bila mama baba yetu asingekuwepo pale. Bila mama wachungaji pamoja na daktari pale asingekuwepo. Kwa hiyo katika kila maendeleo ya taifa hili au katika kila maendeleo ya dunia hii na katika kila baba anayesimama imara akaweza kufanikisha kazi zake, nyuma kuna nani? Una mama. Aidha ni mama, ni binti anayempa moyo mzazi wake, ni shangazi, ni dada, lakini mama ni nguzo muhimu sana. Kwa hiyo UTT kupitia jukwaa hili kubwa kabisa na lenye manufaa, tumeitikia wito kwa asilimia kubwa ili kuweza kuwainua kina mama kiuchumi, hasa kina mama wa Kisabato ambao naweza nikasema ni wakina mama wanaojiamini, wanaojitambua na wanaojielewa. Ndio maana leo mpo hapa mkiwa mmependeza sana sana sana. Kwa hiyo naomba akina mama mtumie fursa hii kujua nini UTT inataka kwa akina mama. Lakini sio kwa akina mama tu, na akina baba pia na vijana wetu wa kiume. Lakini naomba pia nichukue sekunde moja kusema jamii kubwa imempa kipaumbele mtoto wa kike. Kila tunapozungumza ni mwanamke dada, mwanamke dada, lakini kipekee nasema kwamba kuna kijana wa kiume anahitaji uangalizi mkubwa zaidi ya kijana wa kike. Kwa hiyo kina mama, naomba tukiongea hapa tuwaeke pia na watoto wetu wa kiume mbele. Kwa dunia tuliokuwa nayo leo, vijana wa kiume wana mitihani mikubwa sana kuliko kijana wa kike. Kijana wa kike ana ulinzi kila sehemu, lakini kijana wa kiume ulinzi wake ni mdogo sana. Kwa hiyo Baba Mapina na Mama Priska Jeje pale, naomba katika semina zetu tukiziandaa tuwape pia kipaumbele watoto wa kiume sana sana, hasa katika jamii hii tuliokuwa nayo. Tukirudi katika mada yetu, UTT kama UTT tunafanya uwekezaji wa pamoja. Tunawekeza katika masoko ya fedha na mtaji, kwa maana ya kwamba tunawekeza katika soko la hisa, amana za mabenki, benki za biashara kama CRDB, NBC, PBZ na benki nyingine. Lakini pia tunawekeza katika hati fungani za serikali kupitia Benki Kuu ya Taifa, kwa maana BOT. Uwekezaji wetu ni mwepesi na wenye faida na wa uwazi. Lengo kuu ni kumwezesha mwananchi, hasa mwanamke, kuweza kujitegemea kiuchumi. Kwa maana kwamba kuna uwekezaji wa aina tofauti tofauti. Tuna vikoba, tuna upatu au michezo kwa jina jingine tunasema, na tuna sehemu tofauti tunaweka pesa zetu, vibubu, lakini hazina tija. Uwekezaji kama uwekezaji lazima uwe na tija, hasa katika swala zima la kifedha. UTT, serikali kupitia UTT imeona kuna umuhimu wa kuja na chombo kilichokuwa salama na nafuu ili kumwezesha mwanamke aweze kujitegemea kiuchumi, kijamii na kimambo mengine. Uwekezaji wetu ni nafuu sana, unaweza kuanza na shilingi 10,000. Wakina mama tuna desturi ya kufanya manunuzi yasiokuwa na tija. Naomba nitoe mfano hapa. Wakina mama ngapi tuna nguo ambazo hatuzitumii, zipo makabatini? Tuna viatu vingapi ambavyo hatutaki kutoa kama msaada wala hatuvivai, lakini tupo navyo ndani? Tuna skafu ngapi ambazo hatuzivai, hatutoi misaada kwa wasiojiweza, lakini tunazo ndani? Na bado tunanunua mpya zaidi. Sasa kwa imani ya dini yetu ya Kisabato na kwa imani ya dini nyingine, tunatakiwa tuwe na uangalifu katika kuweka kwetu akiba. Kwa kiimani mimi ni Muislamu, lakini naomba ninukuu baadhi ya maneno ya Biblia. Na nikikosea naomba radhi. Biblia inasema hekima ni ulinzi kama vile pesa ni ulinzi. Mhubiri 7:12. Pesa haiwezi kukulinda kama haina akiba. Kwa hiyo na sisi UTT tunarudi katika misemo hii ya Biblia. Ili tuwe na ulinzi kama wanawake, ni lazima tuwe na akiba. Na akiba nzuri utaipata wapi? Kupitia UTT. Kwa sababu UTT hatuna makato, hakuna gharama za kufungua akaunti, hakuna gharama za uendeshaji. Ni wewe na kianzio chako cha shilingi 10,000 unaweza ukawekeza mwanamama na ukawa mfanyabiashara au mjasiriamali mpaka ukafikia kiasi cha milioni 10 na kuendelea. Mifano ni mingi, kuna baadhi ya washiriki hapa ambao ni wateja wetu, wanaweza tukawachukulia kama mfano wakawapa ushuhuda hiyo. Lakini pia Biblia inasema awekae kando kitu fulani katika akiba kulingana na anavyofanikiwa. Wakorintho ya 1:16:2 tunaambiwa kwamba tuweke akiba katika vile vitu ambavyo vinatufanikisha. Madam Mama Priska amezungumza maneno mazuri, ile pia ni akiba kwa sababu vitatufanikisha. Kwa hiyo kwa UTT zile pesa tunazozipata badala ya kwenda kununua sukari, kununua kibanio, kununua nguo ambazo hatuzivai, tunajaza tukabatini, hatutoi misaada, ni bora ile pesa uje uiweke UTT ije kukusaidia kama akiba yako wewe na familia yako. Lakini pia tumeambiwa mwanamke ni wakili, kama alivyosema Mama Priska yeye. Maana ya wakili ni kwamba tumepewa dhamana ya kumiliki mali ambayo sio ya kwetu sisi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumezaa watoto, lakini hawa watoto sio wa kwetu, ni watoto wa nje. Wangapi tuna watoto wetu lakini hatuko nao? Wainawezekana wapo mashuleni, wapo kwenye kazi zao. Kwa hiyo sisi tumetumika kama mawakili kwa ajili ya kuwafunza wenetu namna gani ya kuishi wakiwa nje yetu sisi. Kwa hiyo mwanamke una nguvu kubwa sana sana katika kuibadilisha jamii kiuchumi, kimaadili, kiroho na kinamna zote. Kwa naomba nirudi kwenye UTT. Namna ya uwekezaji wetu ni mwepesi kama nilivyosema, na ni taasisi ya serikali hiyo isiyopungua miaka 23 katika soko. Tunawekeza katika masoko ya hisa, amana za mabenki na hatifungaji za serikali. Kwa maana kwamba kiasi kidogo ulichokuwa nacho wewe mwananchi unachanganya na kiasi ulichokuwa nacho UTT kama manager ya uwekezaji, tunachukua ile fedha tunaenda kuwekeza katika haya masoko. Faida inayopatikana tunairejesha kwako kulingana na ulichokiwekeza. Kwa aliyewekeza milioni 1 atapewa 1% kwa mwezi, 12% kwa mwaka kulingana na ile milioni 1 yake. Aliyewekeza 10,000,000, kiasi chochote ulichowekeza utatoa 1% mpaka 12% kwa mwaka, 1% kwa mwezi. Wakina mama, tuna matumizi makubwa sana yasiokuwa na tija. Ni wakati wa kubadilika. Pesa zetu ambazo tunaziweka sehemu zisizokuwa na tija, ni bora uje uweke UTT ukuzalishie 10,000 au 100 au 1,000, lakini baadaye itakuja kukusaidia. Tuna mifuko ya aina 6. Mifuko yetu 4 ipo katika soko la hisa. Tuna mfuko wa umoja kwa maana kianzio ni shilingi 10,000, tunawekeza maisha kwa vijana kuanzia miaka 18 mpaka 55. Mfuko huu ni maalum kwa vijana wenye malengo ya baadaye makubwa. Kianzio ni milioni moja. Hawezi kutoa pesa mpaka itimie miaka 10. Tuna mfuko wa watoto, wakina mama kama walezi, tunatakiwa tuwaelekeze watoto wetu namna gani ya kuwekeza. Madam Priska yeye amesema elimu ya familia ni ya kwanza kabla elimu ya shule. Kwa hiyo mama, namna utakavyomwelekeza kijana yako namna gani ya kuwekeza leo akiwa na miaka 3, 4, 5, imagine akifika miaka 18 huyu mtoto atakuwa na mawazo gani? Kwa hiyo kina mama, naomba tuwe mfano wa kukaa na vijana wetu, tuwafundishe namna gani ya kuwekeza fedha katika sehemu iliyokuwa salama ikawa na tija, kuliko sahizi tunaona vijana wadogo wananunuliwa tablets, wananunuliwa mchezo usiokuwa na maadili wala tija. Ni vizuri tukakaa nao tukawapa shule ya mafunzo ya kiroho pamoja na uwekezaji wenye tija. Utakuta kijana anapoteza muda mwingi kwenye smartphone ya mamake kwa kuangalia katuni, lakini kijana yule tungechukua alau dakika moja au mbili ukamwambia nini maana ya UVT. Kuna akaunti ya mtoto ambayo inaanza na shilingi 10,000. Kipindi ambacho kijana ametoka shule yuko likizo, akienda kwa baba mdogo, baba mkubwa, shangazi, anampa 200, 300, 500. Wakati huo ushamwelekeza kuna UVT, kijana yule atawaza, mama nimepata 5,000, naomba niendelee UVT. Tukiwalea watoto katika mazingira haya, baada ya miaka 3, 4 tunapata taifa ambalo linaweza likajitegemea. Ukizingatia sasa hivi ajira zimekuwa za shida na maisha yamekuwa magumu. Kwa hiyo akaunti ya watoto inaanza na shilingi 10,000 kuanzia mtoto wa siku moja mpaka miaka 18. Huwezi kutoa pesa mpaka mtoto atimize miaka 12. Na akaunti hii ni mahususi kwa ajili ya baadaye ya mtoto katika elimu, lakini pia kuweza kumshika mtoto mkono. Kijana miaka 18 ni kijana mkubwa ambaye anaweza akajitegemea hata kuanza biashara yake. Lakini kutokana na mabadiliko ya kimaisha, kijana yule hataweza kuwa na mtaji kipindi kile ana miaka 18. Kwa familia zetu nyingi zina maisha ya chini. Lakini kama umemwekezea UTT kuanzia mfano miaka 5 mpaka 18, at least unaweza kupata milioni 5, 3, 2 ambayo inaweza kumshika kijana mkono akaanzisha chochote cha kujitegemea kimaisha. Kuliko sasa hivi tunaona vijana wengi wana miaka 18, 15, na sasa hivi vijana wana IQ kubwa lakini wapo tu jobless, wengine wanaingia kwenye uraibu wa madawa, wengine wanaingia kwenye mambo ya sofa kwa sababu tu mzazi ameshindwa namna gani anaweza kumshika mkono yule kijana. Kwa hiyo kina mama, UTT ni sehemu salama sana. Karibuni mwafungulie watoto akaunti zao. Lakini pia tuna akaunti ya Jikimu. Hii ni kwa ajili ya kujiwekezea kidogo kidogo. Unaanza na shilingi 1,000,000. Kwa kila miezi 3 unapata faida yako. Na nyingine unaanza na 2,000,000. Kwa mwaka unapata faida yako. Hii mifuko minne ndio ipo katika soko la hisa. Hatari yake ni ndogo tu, kwa maana hisa ikipanda faida inakuwa kubwa, ikishuka faida pia inashuka. Lakini tuna mifuko miwili ipo katika soko la hisa na faida yake ni endelevu, haiwezi kuathirika na mabadiliko yote ya kiuchumi. Tuna mfuko wa liquid au kwasi, kianzio ni shilingi 100,000. Huu unaweza kutoa ndani ya siku 3 za kazi. Umewekeza ndani ya siku 3 za kazi, unataka kutoa pesa yako, unaruhusika. Na ni mfuko mwepesi sana sana. Kima cha chini ni 1,000, lakini baada ya kuwekeza ni 100,000 samani. Baada ya kuwekeza unataka kuongeza uwekezaji wako, unaweza kuanza na shilingi 10,000. Na mfuko wa mwisho ni bond. Huu mahususi kwa wastaafu watarajiwa kama mimi. Hii bondi ni namna 3. Unaweza kuanza na 50,000, 1,500,000 au 1,100,000. 1,100,000 unapata gawio kila mwisho wa mwezi, 1,500,000 kila baada ya miezi 6. Na 50,000 unapata faida lakini inakuwa ndani ya account, huwezi kuitoa. Kwa hiyo kwa ufupi nawahimiza kina mama, karibuni sana UTT. Kwa Zanzibar tupo Thabit Kombo, ghorofa namba 3. Kwa Dar es Salaam tupo PSSF pamoja na Sokoine Drive. Asanteni sana. Asanteni wa mama Sabato na uongozi mzima. Asanteni sana.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, huyu alikuwa moja ya afisa wa UTT AMIS akitoa elimu kwa kina mama ambao wameenda kwenye mkutano wa wamama kule Zanzibar, akitoa elimu namna ya uwekezaji wa pesa. Unajua sasa hivi tumekuwa na kumekuwa na mashirika mengi kwa ajili ya kuwekeza pesa, kumekuwa na mashirika mengi kwa ajili ya kununua hisa, lakini mama huyu ametoka kwenye ofisi za UTT na amekuwa hapo akiwaelimisha kina mama wa Kiadventista namna ya uwekezaji. Kwa hiyo mambo ni mazuri, mambo ni bam bam, mambo ni moto, mambo ni fire kabisa katika mikutano mizuri kabisa ya kina mama pale Zanzibar. Sina mengi ya kwa siku hii leo, lakini bado unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287888, na tunapoelekea ukingoni kabisa wa kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Sonda Adilu, unaoitwa milango mitatu.

Dakika 58 msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Itakapo timu saa 11 kamili tutajiunga na Hope Channel Tanzania katika kipindi kizuri, kipindi cha hatua za ushindi. Hii leo tukiungana naye Manase Rusaka akiwa pamoja na mchungaji Samuel Mhololo, na hapo baadaye atajiunga naye mchungaji Singo katika mfululizo wa matangazo haya. Kwa sasa usiondoke, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri jioni ya leo. Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Na kama ilivyo ada, hili ni jukwaa muhimu la kuweza kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na jamii, lakini zaidi ya yote siku ya Jumatano tunapata nafasi na fursa ya kujadili kuhusiana na maisha yetu ya kiroho. Na hivyo basi nakualika ili uweze kuungana pamoja nasi. Mimi ni Manase Rusaka kwa niaba ya wote watakaofanikisha matanasi. Mimi ni Manase Rusaka kwa niaba ya wote watakaofanikisha matangazo haya. Na leo kipekee ninaye mgeni hapa.

0: ambaye unayo mengi ya kutuambia pia kuhusiana na mtaa wa Mikocheni pamoja na makambi kwa ujumla.
1: Ndio.
0: Labda tu mchungaji, kwa kuanza, pengine kwa mtu ambaye hafahamu, unaweza kutupatia picha ya kijiografia ya mtaa wa Mikocheni kwa ujumla wake?
1: Okay. Mtaa wa Mikocheni una makanisa matatu. Kanisa la Mikocheni lenyewe kama ambavyo linaitwa kwa mtaa, lakini pia kuna kanisa la Ushindi hapa tulipo. Hapa ni sehemu ya kanisa linalounda mtaa wa Mikocheni, lakini pia kuna kanisa lingine la Msasani. Kwa hiyo haya makanisa matatu kwa pamoja tunaita ni mtaa wa Mikocheni.
0: Huu ndio mtaa wa Mikocheni.
1: Huu ndio mtaa wa Mikocheni.
0: Asante sana mchungaji. Basi mtazamaji, tutapata nafasi na fursa ya kufahamu mengi kuhusiana na mtaa wa Mikocheni, lakini pia kwa upana tutazungumzia kuhusiana na makambi ambayo huu ni msimu wake. Kwa hivyo na Mikocheni kama mtaa katika kanisa la Waadventista wa Sabato watakuwa wanahusika moja kwa moja katika mchakato wa kuingia katika makambi, na tutaangalia mengi kuhusiana na hayo. Tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea mchungaji hapa pamoja nami na wewe mtazamaji na msikilizaji, basi utapata nafasi na fursa ya kuweza kushiriki pamoja nasi katika mjadala wetu huu ambao kwa ujumla wake tunaangalia makambi ya mwaka huu wa 2026. Na zaidi ya yote tutajikita pia kuangalia kwamba mtaa wa Mikocheni umejipangaje kushiriki baraka hizi za makambi au sikukuu ya vibanda kwa mwaka huu wa 2026. Tafadhali usiondoke, tupate nafasi ya kusikiliza nyimbo mbili, halafu tukirejea utakuwa wakati mzuri sana wa kuweza kufuatana pamoja nasi.

0: Ujumbe mzuri sana huu ambao una tuingiza katika mazungumzo yetu, kama ndambavyo nimekwambia hapo awali, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ninaye mchungaji Samuel Mhololo, mchungaji wa mtaa wa Mikocheni, ambaye tuko naye hapa na tunazungumza naye. Sasa mchungaji, pengine kabla ya kwenda mbali kabisa katika mazungumzo yetu, huu ni msimu wa makambi katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kuna maelfu na maelfu ya watazamaji na wasikilizaji wanaotufuatilia, lakini hawajui hasa kwamba hivi makambi ni kitu gani hasa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato.
1: Ni kweli. Pendwa mtazamaji ambaye unafuatilia vipindi hivi na ungependa kujua makambi. Makambi kama ambavyo umesema, kila mahali yapo. Kwa sasa tunapoanza Juni hii na kwenda mpaka Septemba, kila mahali kuna makambi. Makambi kwa lugha nyingine ni sikukuu ya vibanda, ambapo juma zima tunakuwa sehemu moja tunajifunza tangu asubuhi, kwa sababu siku zingine zote tunakutana Sabato pekee. Kwa hiyo wiki hii tunakuepo juma zima, tunajifunza tangu asubuhi mpaka jioni, tunakula pamoja. Kwa sehemu zingine kama Ushindi, tutakuwa jioni tuna vipindi vya mchezo, tunafahamiana, tunakoka moto. Nyakati za usiku hapo tunasimuliana visa vya Biblia. Kwa hiyo ni juma ambayo tunakutana pamoja kujifunza na kutengeneza muunganiko tena wa familia pamoja ya kanisa, na inatukumbusha mambo makubwa mawili. Ilianzia katika Agano la Kale, wakati wa Israeli wakitoka Misri. Wakati wanapotoka waliambiwa ya kwamba waende wakafanye sikukuu ya vibanda. Na ile ilimaanisha nini? Ilimaanisha kwamba wanatoka duniani katika mazingira ya dhambi. Ilikuwa ni kielelezo, wanaenda sehemu ambayo ni mahali pa ahadi, kama ambavyo sisi tunasafiri kutoka duniani kwenda katika Kanani ya mbinguni. Kwa hiyo tunapotoka nyumbani tunaenda sehemu ya mkutano ya makambi, ni kielelezo kwamba tunatoka katika shughuli zetu za kila siku, tunaenda kukaa pamoja na Yesu kwa wiki nzima na kupata experience ya kukaa bila kufanya shughuli zetu, ili pia tutangaze kwamba kuishi kwetu sisi sio kwa sababu ya kazi tunazofanya, ni kwa sababu ya Mungu. Kwa hiyo imeendelea hivyo na itaendelea mpaka tutakapokaa na Yesu milele sasa katika makao mapya.
0: Asante. Pengine mtu anaweza kuuliza sasa, kama ni swala kama la ukumbusho hivi.
1: Ndio.
0: Kwa nini mara nyingi makambi haya yanafanyika kuanzia hii miezi ya sita kuelekea hapo Septemba kama ulivyosema, na pengine sio mwezi Januari, labda mwezi Februari na mwezi Machi? Lakini karibu kila mwaka tunaona kuanzia hapa mwezi wa sita kuelekea Septemba.
1: Ndio. Katika maandiko matakatifu kimsingi ilikuwa mwezi wa saba hapo walikutana. Kulikuwa na sababu muhimu, kwa sababu baada tu ya kutoka kwenye walikuwa kwenye maandiko matakatifu kuna kitu kinaitwa kuna sikukuu kadhaa ambazo ziko pale, lakini kuwepo ambayo ni ya mwisho wa mwaka ya kafara ya mara moja kwa mwaka, ambayo ile ilifanyika kama ukumbusho na ilikuwa muhimu. Taifa zima walikutana pamoja wanaifanya, kuhani mkuu ndiye aliyekuwa anaifanya. Baada tu ya ile sasa waliingia katika hiyo sikukuu ya kushangilia ushindi. Kwa hiyo tunafanya kipindi hicho, sisi hatuwezi kufanya ndani ya kipindi kimoja dunia nzima, kwa sababu tumeshakuwa wengi sana. Wao walikutana pamoja Yerusalemu na walifanya vile kwa wiki moja na iliisha. Sisi sasa Yerusalemu yetu kwa sasa hivi hata haijulikani kama inaweza kuwa wapi. Labda inaweza kuwa makao makuu ya kanisa letu yuko Marekani, lakini wote hatuwezi pia kwenda pale, nchi imesha, dunia imesha kuwa kubwa. Kwa hiyo tunatumia kile kielelezo, wiki ile ile moja, kipindi kinachokaribiana na pale, kuanzia Juni mpaka mwezi wa nane hapo, tunafanya sasa maeneo tofauti tofauti ili kutengeneza urahisi pia wa tukio hilo, wote tuweze kushiriki. Lakini pia wahudumu, wakati ule walienda wote sehemu moja, walihudumiwa mara moja. Sisi wahudumu sasa wamekuwa wengi, ule ukuhani ule umepanuka sasa, goli ni kama limepanuliwa zaidi. Kwa hiyo uko kila mahali, tunakutana pale, wachungaji wanatuongoza, wanatuombea, tunabarikiwa, tunajazwa upya nguvu, tunaenda tena katika mwaka mwingine.
0: Dunia imepanuka zaidi. Hiyo inaweza kuwa moja ya sababu. Lakini vipi kuhusiana na upanukaji huu wa dunia? Kwa nini pengine katika mahali pengine, kwa sababu pia majira yanatofautiana?
1: Ndio.
0: Kwa nini isitokee mahali pengine, labda ikafanyika mwezi Januari? kutokana na mazingira ya dunia jinsi yalivyo.
1: Lakini nyakati kama maeneo kama Arusha, maeneo ya Mbeya kule kuna baridi kiasi kikubwa. Tunazingatia pia miezi ya hata miezi mwezi Juni Arusha mara nyingi wao hawafanyi makambi kwa sababu kuna baridi sana. Inapofika mwezi wa saba hapo mwezi wa nane angalau tunapokaa kwenye makambi tunakaa sehemu ambayo haijaandaliwa kiasi cha kwamba itatusaidia sana kwa mazingira. Ni sehemu wakati mwingine za nje, wakati mwingine tunakambika, tunatengeneza tents. Tunahitaji tuwe pale lakini pia tutoke tukiwa na afya njema. Tusitoke tunaenda wote tena hospitali. Kwa hiyo tunaangalia miezi ambayo pia itakuwa ni mizuri kwetu kwa afya. Na wazo kubwa pale ni kielelezo, kwamba kielelezo kinafanyika, yale yaliyofanyika pale yanaendelea kufanyika na lile kusudi linabaki pale pale.
0: Kwa kusudi hilo likifanyika mwezi wa Januari itakuwa sahihi.
1: Kwetu sisi sasa itakuwa ngumu kwa sababu kwanza sisi mazingira yetu ni mazuri. Mwezi wa sita mpaka mwezi wa nane tunajaribu kuitafuta ile mwezi wa saba ambayo imetajwa pale kwenye Biblia. Lakini kwa mazingira yetu sisi miezi hiyo ni mizuri. Tunajitahidi pia mwezi wa kwanza, mwezi wa 12 kuna mvua nyingi. Hatuwezi kukambika miezi hiyo, itakuwa ni shida, itakuwa vurugu. Ndio maana kiangazi unakuwa ni muda mzuri zaidi kwetu.
0: Asante sana mchungaji kwa maelezo hayo. Na pengine sasa kwa sababu tumezungumzia ni kielelezo ndani ya Biblia ambacho kinatuelekeza katika ushindi fulani. Vipi kuhusiana na wale ambao sio wa Adventista wa Sabato? Pengine tunaweza kuwashirikisha vipi katika sherehe hizi?
1: Wale ni wageni muhimu. Tangu katika kitu halisi kilichofanyika Waisraeli wakifanya, of course na wao walikuwa wanaelekeza pia kwenye tukio halisi, ilikuwa pia kielelezo, lakini waliwaalika wageni. Na sisi pia tunawaalika wageni. Tunapopanga bajeti zetu, watazamaji wanaotufuatilia wajue pia hatuishi tu kujifunza neno la Mungu, tunakula. Tunakula chakula kizuri. Kwa hiyo bajeti zetu hatufikirii tu kwamba kanisa la ushindi lina washiriki 300 tunaishia pale. Tunaongeza kwamba tutakuwa na wageni wengi pia watakao kuja. Na vile vipindi vinawahusu kwa sehemu kubwa. Tuna migawanyiko ya mambo ya familia. Ni nani ambaye hana uzoefu mgumu wa mambo ya familia leo duniani? Wote tunahitaji kitu hicho. Malezi ya watoto. Tuna walimu maalum kwa ajili ya watoto, wanakuwa sehemu yao kwa wiki nzima. Tunawaalika watoto wengine wote majirani wanaoweza kufika waje wajifunze, ili watoto wale wanapokuwa wanasoma elimu ya dunia wajue pia kuna mambo mengine ya muhimu ya kiroho yanayo shape tabia zao. Kwa hiyo tunawakaribisha wote, wa Adventista kwa wasio Adventista. Na tukigundua kuna mtu ambaye si Adventista, tunampa upendeleo maalum kwa sababu baadhi ya mambo anaweza siyaelewe vizuri. Kwa hiyo tunamuelekeza kujua hiki ukiona kiko hivi maana yake ni hii. Tunawakaribisha sana.
0: Na tunafanyaje sasa kuwafikia hao ambao sio Adventista, kwa sababu inaonekana kama makambi yanatangazwa kama kitu cha ndani zaidi kuliko cha nje. Sisi kama waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato, wajibu wetu ni upi hasa kuhakikisha kwamba hao watu wengine wanafahamu haswa kuhusiana na sherehe hizi za sikukuu ya vibanda au makambi?
1: Ndugu Manase, tumeanzia hapa. Hapa wanaosikiliza wengi wanaotufuatilia na wao ni mashahidi kwamba si wa Adventista lakini tayari wamejua kuna makambi. Lakini pia tumeenda mbali siku hizi, tuna mitandao ya kijamii. Nimeona kipindi hiki mafuriko makubwa ya posters kwenye mitandao ya kijamii. Tunaweka vibao vinavyoonyesha kuna makambi mahali mahali. Lakini pia siku hizi tumekuwa na kuna nyakati tunafungua kwa gwaride, tunaanzia barabarani huko. Tunaita watu, tunawaambia tuna tukio karibuni. Tuna njia nyingi ambazo zinawafanya, lakini kuna watu ambao tunaishi nao pia majumbani, majirani zetu. Mimi nimeshawaalika. Tunawaalika, tunaambia jamani tuna tukio hili karibuni. Kwa hiyo tunajitahidi kuwafanya wajisikie kwamba wanahusika, na vipindi vile vinawahusisha, wanajisikia kabisa kwamba ni sehemu ambayo inawahusu.
0: Kwa waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato, naweza kuwa rahisi kusema kwamba mtu anaweza katenga juma zima la makambi. Lakini kwa hawa wageni, pengine ni wageni wa kualika siku moja, kwa sababu inaweza kuwa ngumu kutokana na mazingira labda ya kazi. Maana huwa wa Adventista wa Sabato tunahimizwa labda uombe likizo, ufanye hivi, ufanye utaratibu ili upate hilo juma. Kama unaomba likizo, basi likizo yako uliekeze pale kulingana na ratiba ya makambi yako. Pengine kwa hawa wageni sasa, wao tunawatengenezea mazingira gani kuhakikisha kwamba na wao wanaweza kutenga juma zima, kwa sababu makambi inaonekana ni zaidi ya kwenda siku moja tu.
1: Yes,
0: na kurudi
1: kabisa,
0: sio
1: kabisa.
0: Sasa tunawafanyaje ili na wageni waweze kushiriki ule mbaraka mzima wa makambi?
1: Okay, kwanza tunawatia moyo na wao kuomba ruhusa lile jambo kifika. Ninaye ambaye si Adventista, ambaye miaka kama miwili tulimwalika kanisani akaja. In fact alikuja hategemei kama atakaa muda wote, lakini siku hiyo yale masomo ya migawanyiko ya familia yalimvutia, wiki nzima akahudhuria. Mwaka uliofuata tena akahudhuria wiki nzima. Inaweza isiyo kwa watu wengi kufanya hivyo, lakini kwa wale ambao wanaweza kupata angalau siku moja aje. Kwanza unajua ukimwambia mtu njoo wiki nzima, siku saba ni nyingi, lakini angalau apate nafasi moja aje, ili anapotoka pale atoke na wazo kwamba kwa hiki nilichopata leo siwezi tena kukosa kesho. Na tunao pia watu ambao wamejiajiri, ambao wanaweza kuona jinsi wanavyoweza kufanya shughuli zao, akamachia mtu mwingine akaja kwanza. Lakini pia vipindi vile vipo vya asubuhi, vipo na vya alasiri kwenda jioni. Kama asubuhi umetingwa sana, unaweza ukasema ninakamilisha mambo yangu vizuri asubuhi, alafu jioni na mimi naenda kushiriki. Kama asubuhi unaweza kupata muda wa kwenda kushiriki na shiriki, alafu jioni unaenda kumalizia shughuli zako. Kwa hiyo kwa siku nzima unaweza ukapata masaa angalau kidogo ya kwenda na kuona na kuamua, sasa hiki nilichoona leo kesho nitajifix tena nione jinsi ninavyoweza kuhudhuria.
0: Mchungaji Mhololo, hivi makambi ni maagizo ya Mungu kwamba watu washiriki katika makambi juma hilo, kwa maana ya kujitenga na shughuli zetu.
1: Ndio.
0: Inaweza kuitwa dhambi kama mtu hakupata nafasi ya kuhudhuria makambi?
1: Makambi, tuna kabla ya kuona kwamba inaweza kawa dhambi au sio, makambi tunapofika pale tunapata uzoefu mpya kabisa. Ni kama tunajiupdate tena. Tunaingia katika uzoefu mwingine mpya, nguvu mpya. Sasa utaangalia kwamba kama unatembea na kuishi bila kupata nguvu, ni kama simu ambayo inaanza kuishiwa chaji, inaishiwa chaji. Sasa ikizima utaamua mwenyewe kwamba hivi ilivyozima inaendelea na matumizi au haiendelei. Kama haiendelei, inafaa tena kuitunza mfukoni au namna gani? Kwa hiyo tunapoenda pale tunaichaji simu ijae katika kiwango ambacho kitatosha kusafiri nacho kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tunatia watu moyo kuhudhuria, na umeongea kitu cha muhimu kwamba ni agizo la Mungu. Sasa agizo la Mungu, Mungu huwa hashauri kama ninajisikia labda naweza nikafanya au nisifanye. Lakini pia si agizo kwa Adventista peke yao, kwa sababu yeye Mungu ni muumbaji wa watu wote. Kwa hiyo tunawatia moyo wote ambao mnaweza kuhudhuria, mhudhurie. Kuna vipindi vingi vya kuburudisha mioyo, kupokea maonyo, kutiwa moyo, kufarijiana, lakini pia kutengeneza uhusiano wa karibu. Ninafikiri hata kabla ya kuita kwamba inaweza ikawa dhambi kabisa, inarudisha mno hali ya ari ya kumtafuta Mungu. Sasa katika mazingira hayo unabaki umelegea, umekata tamaa, umeungana na dunia, huna marafiki wa Kikristo, inaweza ikawa ni rahisi sana kuanguka.
0: Inaweza kuwa rahisi sana kuanguka
1: kwa sababu nguvu zinakuwa zimepungua.
0: Naam, ni kipi sasa ambacho naweza kumwambia mshiriki wa kanisa la Adventist wa Sabato, hasa katika msimu huu wa makambi, kwa sababu ni jambo la kila mwaka.
1: Kila mwaka.
0: Sitegemei kama lingekuwa jambo tena la kukaa na kupigia debe, kwa sababu kwanza limeandikwa kwenye Biblia, lakini pia ni jambo ambalo liko kwenye ratiba ya kila mwaka.
1: Kabisa.
0: Bado tunaona kuna kusuasua kwa baadhi ya waumini kutoshiriki katika sikukuu hizi za vibanda, licha ya kuandikwa katika Biblia, lakini pia kuwepo kwenye ratiba ya kila mwaka.
1: Ya maisha yana mapambano mengi. Wakati mwingine tunatiana moyo, hofu ya maisha haya, ikifunga biashara wiki nzima itakuwaje? Kazi nimeipata wiki mbili kabla ya makambi, nikiomba ruhusa itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo maisha yana hofu nyingi, lakini kazi yetu sasa sisi wachungaji ni kutia moyo washiriki ya kwamba wamwamini Bwana, watenge shughuli zao, watenge hii wiki moja, halafu waone kile ambacho Bwana atafanya kwa ajili yao. Kuna watu wanauliza pia, wanasema makambi ya wiki moja tu yana hela nyingi, mamilioni ya pesa. Ninataka niwaambie hiyo ndiyo sherehe kubwa sana kwetu Adventista wa Sabato. Na sherehe ya wiki nzima ni, wengi wetu tumeoa tunajua maandalizi ya harusi ya siku moja. Sasa maandalizi ya wiki nzima, tunakula pale, tunakunywa, tunalala, ingezingekuwa fedha nyingi, tungeleta hata fedha nyingi zaidi, ili hata watoto tuwatengenezee mazingira ya kuona kwamba makambi ni sehemu nzuri ambayo wakienda wanafurahia, kwa sababu tuko pale wiki nzima. Na wale ambao pengine kwa sababu ya kutokushiriki inaweza kawapelekea kuona ya kwamba si kitu muhimu sana, nina uzoefu kwamba tunapotoka kwenye makambi maombi yetu mengi yanakuwa yamejibiwa, kwa sababu Mungu mwenyewe ametangaza kwamba anakuwa pamoja na sisi kwa juma zima. Kwa hiyo ni uzoefu ambao ukishauanza, mtu ambaye ameuanza akaishia njiani, huyo sasa tunamtafuta kumtia moyo zaidi, ni issue kubwa. Lakini ambaye ameanza anategemewa kuendelea na kuendelea na kuendelea. Hapa Ushindi juzi nilikuwa naongea na mshiriki ambaye mtoto wake alihudhuria mara moja. Na alihudhuria ni kama watoto wenzake walimvuta tu twende. Mwaka huu amemwambia mama yake hata kama kuna mitihani atafanya kitokea kule, anakimbia kwenye mtihani anarudi tena kule kwenye kambi, kwa sababu ameona utofauti wa maisha ya kawaida na maisha ya juma zima tukiwa kwenye makambi.
0: Asante mchungaji. Makambi haya yanaambatana na kujifunza neno la Mungu kama ulivyosema, kuna masomo hayo ya familia, malezi ya watoto na kadhalika na kadhalika. Lakini pia tumekuwa tukiona kwamba zikihimizwa sadaka. Sadaka za makambi, sadaka za shukrani. Hii inamaanisha nini hasa?
1: Inamaanisha tukiwa pale hatuna mfadhili. Kwanza tukiwa pale tutakula fedha zetu, tutakunywa kwa fedha zetu, tutatumia mazingira kwa makanisa ambayo yanaenda kwa mfano kukambika sehemu nje ya kanisa, lakini hata pale ndani ya kanisa pale tutakuwa na gharama nyingi ambazo tutakuwa nazo. Tuna wageni tutawaalika ambao itabidi nao wale pasipo kuchangia chochote. Kwa hiyo tunahitaji fedha kwa ajili ya uwezeshaji wa kuhakikisha lile juma tulitakiwa chakula tunachokula kwenye makambi kiwe bora kuzidi hata tunachokula nyumbani, kwa sababu ile ni sikukuu. Lakini pia kwa mwaka mzima tunapata muda wa kutafakari kwamba Bwana umenitendea mambo makubwa sana. Umeniepusha na ajali. Watoto wameenda shule wamerudi. Mambo ni mengi ambayo umenihudumia. Kazi umenipatia. Sasa mwitikio wa kile ambacho Bwana amenifanyia kwa mwaka mzima ni sadaka ya shukrani. Tunamletea Bwana sadaka ya shukrani kuonesha kwamba tuna utambuzi wa kile alichofanya kwa ajili yetu kwa mwaka mzima. Ndio maana tunahimiza sadaka ili kujishikamanisha. Unajua sadaka mara nyingi sasa si ni fedha . Sasa fedha, kutoa fedha ni tangazo pia kwamba mimi na mali hatujafungamana. Kwa hivyo mimi na Mungu tumefungamana, lakini mali ni zawadi Mungu amenipatia. Ninao uwezo wa kuichukua nikampatia Bwana, ninaamini Bwana naye niwezesha, ataendelea tena kuniwezesha.
0: Hizi sadaka zinatakiwa kutolewa muda gani? Kwa sababu wakati mwingine matangazo kama hayo yanatolewa mapema. Ndiyo. Na wakati mwingine yanaendelea kutolewa hata wakati makambi yanaendelea bado inatangazwa kwamba watu walete sadaka. Ina kikomo chake kwamba ifike mahali sasa, maanake sadaka ni kitu cha kiroho ambacho hatutegemei kwamba mtu kama anatambua wema wa Bwana aliyomtendea, kama ulivyosema kwamba watoto wameenda shule wamerudi, umekuwa na afya njema, umekuwa na mahali pa kulala,
1: haunyeshewi.
0: Yes. Tungetegemea tu kwa sababu ni jambo la kiroho sadaka hiyo imiminike kutoka kwenye moyo, kwa maana ule moyo wa kupenda. Kwa nini inakuwa sadaka ambayo inasukumwa kidogo?
1: Tunakumbushana kwa sababu kama nilivyosema, maisha yana mambo mengi na hofu ni nyingi sana. Kwa hiyo mtu anaweza kafikiria nikitoa hii nitaishiwa. Tunawakumbusha ukubwa wa mibaraka ya Bwana ambayo anawafanyia. Nilikutana na mshiriki mmoja alinitia moyo sana. Nilishangaa baada ya kutoka kwenye kambi kama hili tunaloenda linapoisha, anasema yeye alitenga mpango wa kutoa sadaka ya shukrani ya mwaka mzima. Ni kama namwambia Mungu kwamba huu mwaka tayari nina uhakika utanivusha. Tunapomaliza makambi, Ushindi tutamaliza makambi tarehe 27 Juni. Tarehe 28 yeye anaanza kuandaa sadaka ya shukrani ya mwaka 2027 mapema kabisa. Kwa hiyo anajua kwamba Mungu ndiye anayempatia uzima na hana wasiwasi naye. Kwa hiyo tunapowakumbusha watu, tunawasisitiza kama inavyoandikwa katika maandiko matakatifu kwamba tuendelee kuvutana, kila mmoja mnyanyue mwenzake ili tusafiri pamoja, ikiwa ni sehemu pia ya kuonesha kwamba sisi ni familia, tusafiri pamoja.
0: Kwa nini tunaweka magoli sasa?
1: Tunaishi kwa malengo, bwana Manase. Huwezi kuishi bila malengo. Lazima uweke lengo ambalo unaona maisha haya, lazima uweke vipimo. Maisha binafsi pia tunaweka vipimo kwamba mwaka jana kanisa la Mikocheni liliishia kiwango fulani, kuna ukuaji, watu wameongezeka, utambuzi wa watu kuhusu Mungu umeongezeka. Hofu ya maisha haya imetuathiri kiasi gani dhidi ya jinsi ambavyo tunamtegemea Mungu? Kwa hiyo tunaweka malengo kujipima, tumekuwa au tumerudi chini zaidi. Na kipimo kingine muhimu ni cha fedha. Unapoendelea kutoa, unaonesha wewe haujaathiriwa na mazingira ya nje ya hofu.
0: Nakushukuru sana mchungaji kwa maelezo hayo mazuri. Na mtazamaji na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania na kufuatilia matangazo haya kupitia AWR Tanzania. Kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na makambi, basi tunaye mchungaji Samuel Mhololo kutoka katika mtaa wa Mikocheni ambaye tuko naye katika kipindi hiki, na unaweza kuuliza swali lako kupitia nambari yetu ya 0745 18 38 47, na baadaye ujumbe wako tutauona na swali lako tutaliona na mchungaji atajibu. Sasa mchungaji, kwa sababu tayari tumefahamu kwa mapana na marefu kuhusiana na makambi, na mtaa wa Mikocheni ni miongoni mwa mitaa katika kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Tanzania,
1: na
0: wao
1: mkongwe
0: na wao watashiriki sikukuu hizi za vibanda. Nimedokezwa kwamba mtaa wa Mikocheni kama ulivyosema wenye makanisa matatu, lakini mwaka huu mna makambi mawili.
1: Ndio.
0: Kulikoni? Manake tumezoea kusikia kwamba mara nyingi makambi yanapelekwa kwa mtaa. Imekuwaje mwaka huu mtaa mmoja unakuwa na makambi mawili?
1: Tumeongezeka. Kwa hiyo huduma zinasogea karibu. Tunapoongeza idadi ya makambi, huduma zinafika karibu. Watu ambao labda wangesafiri kwenda mbali zaidi wanasogelewa karibu. Makundi yale, migawanyiko ile, watu sasa wanahudumiwa kwa ukaribu. Kwa hiyo sasa tutakuwa na makambi mawili. Kambi la kwanza linaloanza ni kambi la Ushindi ambalo litaanza tarehe 20 mpaka tarehe 27, na wiki inayofuata itakuwa ni kambi la Mikocheni. Kwa hiyo kanisa la Ushindi sasa kwa mara ya kwanza katika historia ya uwepo wake, miaka takribani 40 tangu kuanzishwa kama kundi, na sasa wanakuwa na kambi la kwanza, na wana ari ya juu kabisa, kwa sababu ni jambo la kihistoria. Inaonesha ukuaji, kazi ya Mungu inapanuka. Ni jambo ambalo tunaona kama Mungu anatembea na kanisa lake.
0: Basi tutaanzia hapa hapa Ushindi kwa sababu ndipo tulipo, halafu baadaye tutaenda Mikocheni. Maandalizi yakoje? Kwa sababu kizungumzia tarehe 20, maana yake ni kesho kutwa tu hapo makambi yanakuwa yameanza. Mpaka sasa hivi maandalizi yakoje?
1: Na nimeona makambi mengi, lakini ile kambi limenishangaza. Tumezoea makanisa mengi makambi, mpaka ile wiki ya makambi mnakumbushana, jamani, hiki bado. Kanisa la Ushindi tumemaliza.
0: Amen.
1: Tumemaliza, malengo yamefikiwa. Tumesubiri tu sasa kitakachotuchelewesha labda ni mwanakamati aone achelewe kwenda kuchukua fedha na kufanya jambo ambalo linatufanya tuishi vizuri. Kwa hiyo mambo yameshakamilika, kuna ari kubwa. Nimeona watu wakiomba ruhusa kwa ajili ya kwenda kukambika. Nimeona watu wafanya biashara wakiweka mipango ili wahakikishe wanakuwepo. Nimeona watoto wengine ambao bado hawana likizo wakiombewa ruhusa kwa ajili ya kuwepo. Nimeona mwamko mkubwa, na nategemea kwamba itakuwa kambi kwa kweli la kuvutia. Ndio maana tunategemea kuwa pia na wageni wengi, sababu ni kambi kwanza, sehemu lilipo ni sehemu executive pazuri sana. Kwa hiyo kutakuwa na si tu kwamba kujifunza, kufurahia na mazingira unayojifunzia pia ni mazuri.
0: Manake swali lilo kweli linafuata lilikuwa hilo, kwamba mimi ninavyofahamu mazingira ya kanisa la Ushindi,
1: ndio
0: mahali lilipo na mazingira yake, pengine nilikuwa na wasiwasi kwamba namna ya kuwaweka watu katika mazingira hayo. Kambi lenyewe litafanyika wapi?
1: Hapa tungeweza kufanya, lakini tungejibana sana. Sasa kwa sababu kutoka pia inatengeza pia saikolojia kwamba niko nje, ni mazingira mapya. Litafanyikia pale Tegeta Kibaoni, kuna shule inaitwa Riverstone Academy, tutakuwa pale. Sehemu nzuri sana, tulivu, sehemu ambayo ina hewa ya kutosha, ni karibu tu kwa mbele kidogo ni bichi, kwa hiyo ni mazingira mazuri sana. Na ni sehemu ambayo ina ulinzi. Tunawahakikishia watu wakiwa pale kwamba pamoja na ulinzi wa Mungu na mazingira pia ni mazuri ambayo yanatuhakikishia usalama.
0: Hapo mahali ni pakulala kwenye mahema, ni kulala kwenye vyumba au mazingira yakoje hasa?
1: Ya, tunatambua kwamba watu wana changamoto tofauti. Na kwa hivyo kuna mazingira mazuri kwa mahema, na nimeona yanaanza kuagizwa mahema. Nimeona watu wanaoda mahema. Kutakuwa na sehemu nzuri ya kuweka mahema pazuri, lakini pia kuna vyumba vizuri vya madarasa ambavyo viko vimefungwa vizuri kwa wale wenye changamoto ambao hawawezi kukaa nje. Tumewekea pia mazingira ya kambi, halitakiwi pia kuwa eneo la adhabu. Watu wafike pale wateseke. Kambi inatakiwa kuwa sehemu nzuri ya mtu aburudike, afurahi. Kwa hiyo wanaokaa kwenye mahema, kuna maeneo mazuri sana, magodoro ya kutosha kabisa, lakini pia kuna madarasa kwa ambao watakuwa na changamoto kadha wa kadha. Tumezingatia pia hali za watu kulingana na vile ambavyo wanaweza kufurahia makambi.
0: Okay, kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba haya makambi ya Ushindi sio makambi yale ya kwenda na kurudi, sio?
1: Haya ni ya kukambika. Na ndio idea hasa ya makambi. Na ni challenge kwa makambi mengine mengi kwamba kambi ni kukambika. Ndio ilikuwa hivyo. Lakini kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira, changamoto za miundombinu, ndio inakuwa watu wanaanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini wale wanaoweza tunaendelea kuwatia moyo kukambika. Wawepo pale, ahudhurie vipindi vya kuanzia asubuhi mpaka jioni.
0: Okay, mchungaji umegusia hapa kwamba idea hasa ya makambi ni kukambika. Hii dhana ya kwenda na kurudi ni mazingira tu yametulazimisha au ni uchaguzi ambao mtu anaweza kufanya?
1: Uchaguzi ambao umesababishwa na mazingira, kazi. Kuna mtu mwingine pia, kama nilivyosema mwanzoni, tunatiana moyo. Imeshindikana kabisa kwamba anaweza sikae pale wiki nzima pale kambini. Kwa hiyo anakuwa anakuja asubuhi, anarudi jioni. Wengine ni walinzi, pengine anafanya kazi na hakuna uwezekano wowote, akitoka pale mida ya saa moja anaenda kazini kidogo, asubuhi tena tunakuwa naye. Tunawaaccommodate wote kulingana na hali halisi, lakini kadri muda unavyoenda tunatiana moyo kwa kadri inavyowezekana mtu awepo pale kambini full time.
0: Ili sasa kuhakikisha pengine huduma za kijamii nazo zinazingatiwa, kwa sababu kisema kwamba kanisa la Ushindi watakuwa wametoka nje ya kanisa, wamekambika mahali, lazima kuwe na utaratibu laba wa kufahamu kwamba ni watu wangapi watakuwa wamekambika ili kuwatengenezea mazingira. Kwa kanisa kama la Ushindi ambao wameamua kutoka nje ya maeneo ya kanisani, pengine tuna orodha kamili ambayo ya watu watakao kuwepo hapo ili tuweze kuwahudumia vile inavyotakiwa?
1: Ya, kwa hata mgeni ni swali zuri, kwa sababu hata mgeni atajiuliza, sasa kama mna orodha ambayo tayari mmesha iweka, mimi mgeni naingia wapi? Tumeweka makadirio ya mpaka utashangaa ya watu karibu 400 hivi. Lile eneo linaweza kukaa mpaka watu 500 na wasijisikii kama wamebanana. Ni eneo kubwa sana. Kwa hiyo tumekadiria 400. Hata hivyo tumeweka nafasi ya kwamba kama watazidi hatutashindwa. Kwa hiyo tumeweka hiyo chakula cha kutosha, miundombinu ni mizuri, mazingira yale ya vyoo, mabafu, kuna swimming pool. Wewe umeshaona kambi lina swimming pool? Swimming pool jioni tukimaliza tunaenda tunaogelea, wanaopenda kuogelea. Kuna sehemu ya viwanja vya michezo, watu wafanye mazoezi. Kwa hiyo tumezingatia kwa kweli mambo mengi.
0: Hiyo ni sherehe kweli.
1: Ni sherehe.
0: Naam, hiyo ni tarehe 20 mpaka tarehe 27.
1: Ndio.
0: Kanisa la Ushindi.
1: Ndio.
0: Sasa kwa sababu liko ndani ya mtaa wa Mikocheni, tuzungumzie Mikocheni. Mikocheni wao wanaanza lini?
1: Wakati tunafunga Ushindi, tunafungua Mikocheni. Kwa hiyo tarehe 27 ambayo Ushindi tunafunga, Mikocheni tunafungua. Inaenda mpaka tarehe 4 mwezi wa 7. Kwa hiyo ni wiki mbili ambazo zimefungamana kabisa.
0: Mnafanyia wapi Mikocheni?
1: Tunafanyia kanisani Mikocheni pale.
0: Pale pale Mikocheni.
1: Pale pale Mikocheni kanisani.
0: Hawatoki. Okay.
1: Yeah.
0: Na pengine sasa, manake kutakuwa na makambi mawili yenye sura tofauti. kambi la kwanza la ushindi wame
1: la kutoka
0: wametoka wamepiga kambi na hili wanakwenda na kurudi. Kama mchungaji unawezaje kucheza na mazingira yote hayo mawili?
1: Na kwanza we, Mikocheni sio kama wanakwenda na kurudi, wapo ambao tayari nimeshaona wameanza kusema tunakambika. Lile eneo tumepanua, kuna eneo lingine tumelisafisha vizuri, kuna mahema yanaendelea kuandaliwa, wapo wengi tu ambao watakuwa wamekambika.
0: Okay.
1: Tofauti ni kwamba ni pale pale kanisani, lakini ushindi wao watakuwa nje ya kanisa. Kwa hiyo nitakuwa na uzoefu wa aina zote mbili. Nimekuwa katika makambi kadhaa ambayo tumekuwa tukikambika, kwa hiyo si jambo geni kwangu. Lakini pia nimekuwa katika makanisa ambayo tunafanyia pale pale kanisani. Ujumbe ni ule ule, muktadha ni ule ule. Ufanisi ndio unaweza ukawa unatofautiana kulingana na mazingira, lakini nimeshuhudia pia kambi la Mikocheni, maandalizi ni mazuri. Maandalizi ni mazuri. Naweza nikakutajia kwaya ya Morogoro, inaitwa kwaya ya Mashahidi. Watakuwa pale. Ni kwaya yenye nguvu sana ambayo itatupa changamoto pia kwaya zetu. Tumesha amua, nimeona mazoezi yakifanyika mchana na usiku ili wenyeji tena wasitusie tukaonekana ni wageni. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri na tunashukuru kwamba tutakuwa pia kambi lenye nguvu kabisa.
0: Makambi ya mwaka 2026, awali uligusia kwamba dhana yenyewe ya makambi ni kuongeza nguvu. Matarajio yako ni yapi kama mchungaji wa mtaa huu wa Mikocheni baada ya kipindi hiki cha makambi kwa mwaka huu?
1: Ya kauli mbiu inasema nitakwenda ni kimsubiri Yesu. Na kwa hivyo ninategemea kwamba baada ya wiki hii tukiwa pamoja, wiki nzima tunajifunza, tutatoka tukiwa na msukumo wa maandalizi ya kumraki Mwokozi. Na tunamraki katika zile yale maeneo yote ambayo tutakuwa tukijifunza. Tutakuwa na vipindi vya unabii. Kwa miaka kadhaa iliyopita hatukuwa na hiki kipindi cha unabii, lakini sasa kinaingia kwa kipindi muhimu, kwa sababu tunaishi katika kipindi ambacho matarajio ni mengi kwa watu na dhana ni nyingi. Kwa hiyo tumeona viongozi wamekaa wakafikiri ni vizuri tuwe na hiki kipindi cha unabii. Kwa hiyo nina matarajio kwamba tutatoka tukiwa na mtazamo sahihi wa kiunabii, masomo ya familia, tutakuwa na kipindi maalum cha uwakili, kuongoza watu wajue ya kwamba maisha yetu sisi si kwa uwezo wetu, ni kwa ajili ya Bwana mwenyewe, na kutupa mtazamo wa kufurahia maisha ambayo Bwana ametupatia. Lakini pia ninategemea baada ya makambi haya tutoke tukiwa na msukumo mkubwa sana wa uinjilisti, wa kuwavuta wengi pia waje kwa Bwana. Hayo ni baadhi ya matarajio ambayo ninategemea yatakuwepo baada ya kambi hili kuwa limepita, hasa hasa katika kanisa la Ushindi na mtaa Mikocheni.
0: Asante mchungaji. Sasa pengine wito wako ni upi hasa kwa washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Mikocheni, hasa sasa tunapoelekea mwishoni kabisa mwa mianzo ya makambi?
1: Mjumbe wa Mungu Ellen White amekuwa katika maandiko yake mengi akisisitiza kwamba Roho Mtakatifu atamwagwa katika mikutano ambayo tumekutana pamoja. Kwa hiyo ukiona kanisa wamekaa pamoja wanaomba, si jambo la kujivunia kuwa nje ya mkutano huo. Kwa hiyo ninawatia moyo marafiki zangu, washiriki wenzangu Ushindi Mikocheni, katika juma hili tupate nafasi. Unajua juma moja kwa mwaka mzima kwa kweli ni wakati ambao huwezi kupata udhuru mkubwa sana wa kusema kwa mwaka mzima kwa juma moja, labda yale ambayo yametokea dharura zaidi. Nawatia moyo tuweze kuwepo, tuombe pamoja, tutokane vipindi vya kurejea madhabahuni. Watu wenye changamoto kubwa sana ambazo wanazo tuzileze, tumpe Bwana. Na wale ambao wana mizigo mikubwa ambayo pengine wameomba wenyewe, tutakuwa na kipindi cha kuombeana. Kwa hiyo ninawaita wote ambao wanasikia sauti hii kutokea mahali popote walipo, hii wiki ni wiki ya kipekee kabisa ambayo tunafunga shughuli zetu, tunakaa na Bwana halafu tunamdai ahadi kwa sababu tumemtii.
0: Asante sana mchungaji. Tutakupitisha haraka haraka kwenye ujumbe ambao mtazamaji na msikilizaji ametuma hapa. Huyu anaitwa Yusufu, anasema je, makambi haya Waislamu wanaruhusiwa pia?
1: Kwa kweli wanaruhusiwa.
0: Okay.
1: Tena wakija na nguo zao zile, wakija na zile nguo zao inakuwa rahisi hata kuwatambua na kuwapa nafasi nzuri, kwa sababu watakuwa watu wengi. Sasa mgeni anaweza pia akaja tusimgundue kama ni mgeni, kwa sababu tutakuwa wengi sana. lakini kitokea akaja tukamfahamu kwamba huyu ni mgeni kwa kweli, tutamthamini sana.
0: Asante sana. Jamani, inapendeza sana. Naomba mniombee na mimi nishiriki makambi ya mwaka huu. Nina changamoto kwenye familia yangu. Anasema mbarikiwe sana.
1: Oh, Bwana mtendee wema apate nafasi hiyo.
0: Asante. Na huyu anasema Bwana ni mwema. Nauliza swali, mbona wachungaji wengi hawakambiki? Naitwa Asa kutoka Mwanza.
1: Okay, sasa awaulize wengi kwamba lakini tunakambika. Tunakambika kwa maana ya kwamba hatui na mahema pale pale, mara nyingi hatui na mahema pale pale kambini. Mtangazaji, nikuulize kitu kidogo. Kwa mfano mimi nitakuwa nafikiri na makambi haya mawili ya mtani kwangu na mengine matatu karibu manne ya kutoka ya kwingine nikiwa kama mgeni. Jumla ni sita. Nikilala kwenye mahema wiki sita, yale mazingira yale. Na sisi wachungaji jamani ni wachache sana. Mtutunze, mtuhurumie. Wiki sita ni nyingi sana. Inaweza ikaathiri afya. Mambo mengi pia hapo. Kwa hiyo mshiriki ana kambi moja tu, ana wiki moja. Lakini mchungaji ana makambi mpaka nane. Kuna sehemu nimeona nyanda za juu kule kusini, kuna kipindi mchungaji rafiki yangu aliniambia alikuwa na makambi kumi. Sasa wiki kumi yuko kwenye hema, yale mazingira kwa wiki kumi ni nyingi.
0: Na bado anatoa huduma pia.
1: Na bado tena anahubiri asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo tunamtengenezea mazingira kidogo ambayo yatamfanya asife mapema. Kumtengeneza mchungaji ni kazi. Sasa aliyepo mtunze.
0: Asante sana. Naamini kwamba huyu atakuwa amepata majibu. Na ujumbe mwingine hapa kutoka kwa mtazamaji na msikilizaji, anaitwa Chacha kutoka Nyamongo Central, anaomba kuuliza nakuja na tenti langu.
1: Anataka kama anakuja ushindi aje nalo, lakini kama mazingira ni magumu sana ya kulibeba, tuna vyumba vizuri pale. Tuna lakini akijanaro ni vizuri kuwa na na nafasi ambayo yeye mwenyewe atafurahia kukaa. Namkaribisha aje nalo.
0: Okay. Na huyu anasema anaitwa Martha kutokea Njombe, anaomba kuuliza ni halali kufanya muda ndani ya kanisa? Kwa mfano nadhani alikuwa anamaanisha mnada ndani ya kanisa. Kwa mfano amebeba kuku wa kuuza shilingi 10,000, inauzwa hadi kwa shilingi 15,000. Anazungumzia mambo yale ya
1: sadaka ya vitu
0: ya vitu kwamba vinauzwa ndani ya kanisa. Lakini sasa hii sio mada yetu hasa ya leo. Labda tu pengine tutachukua swali lake hili halafu tutalifikisha mahali ambapo atapata majibu. Asante sana Martha, tumepokea swali lako kutoka Njombe. Mchungaji, naomba kujua mgawanyo wa sadaka ya kambi kama ilivyo kwa sadaka zingine, ukiacha zaka ambayo haina mgawanyo. Anaitwa Hegi Shiguru Mpwapwa SDA ndiko aliko. Kwa kifupi sana mchungaji, tumjibu, ameulizia mgawanyo wa sadaka ya makambi. Anataka kufahamu kwamba
1: tunamtia moyo aitoe. Aitoe hiyo sadaka. Haitwi sadaka ya makambi hasa, ni sadaka ya shukrani. Tunamshukuru Bwana kwa kile ambacho ametufanyia. Ile ni sadaka ambayo baadaye inaenda kuhudumia shughuli za kiutumishi za kiinjilisti. Sehemu nyingi kazi zinapanuka. Tunaongeza huduma. Lakini pia kuna maeneo ambayo wamejenga, wameishia sehemu fulani. Huko Morogoro nimeona ikifanya kazi vizuri sana, tunaongeza kitu fulani paa. Ina support shughuli nyingi za kiuinjilisti. Lakini mgawanyo sasa, asilimia ngapi inaenda wapi, inaenda wapi? Nafikiri kwamba inaweza katuchukua muda mrefu kuielezea. Lakini ninampeleka kwa mchungaji wake wa mtaa anavyoonesha yupo pale. Wakae vizuri waongee. Lakini kama naisikia bado sauti, namtia moyo kwamba hiyo sadaka iandae ni muhimu sana hata kwa ajili yake mwenyewe. Asante. Hata asipojua inakoishia, ni muhimu kwa ajili yake mwenyewe.
0: Mchungaji, tunamaliza, lakini nina swali dogo ambalo napenda ungetoa ufafanuzi wake. Tumeona kwamba pamoja na kwamba makambi ni sherehe,
1: ndio,
0: pia mara nyingi tumeshuhudia kwenye makambi unafanyika ubatizo. Kuna uhusiano wote? Maana ni kama kila makambi utakuta una ubatizo. Kuna uhusiano wa moja kwa moja wa makambi na ubatizo?
1: Ya, uhusiano upo mkubwa. na kambi la ushindi tutabatizia swimming pool. Unaendelea kuatia moyo kwamba kila kitu kina uzoefu wake wa pekee sana. Mimi nakumbuka nilibatizwa kwenye kishimo tu hivi kimetengenezwa kikawekewa turubai na maji, lakini nilibatizwa na mzungu bwana. Mzungu alibatiza. Okay. Kwa tukio kubwa la sikukuu kubwa sana, sherehe kubwa ya effort, baadaye tukabatizwa. Makambi tunajifunza, na unapojifunza unapiga hatua fulani. Kwa hiyo unaweza kupiga hatua ambayo inakwambia hii hatua niliyopiga inaniambia natakiwa pia nibatizwe. Kwa hiyo unapopiga hatua ile wito utakuwa unatolewa na batizwa. Kwa hiyo mafundisho ya wiki nzima asubuhi mpaka jioni kila siku, ukifikia katika uamuzi wa kusema hiki sikukijua na sikuwa nimebatizwa. Lakini pia umesikia kwamba tunaalika na ambao si wa Adventista wa Sabato. Anaweza kafika para kafurahia mafundisho ya familia na kaamua jiunge na kanisa la Adventista wa Sabato. Kwa hiyo tunabatiza mara nyingi, tunaanzia Alhamisi mpaka Ijumaa, hapo kunakuwa na ubatizo mkubwa. Na katika makambi haya tukimsubiri Yesu, tunategemea watu wengi wabatizwe wanapokuwa wanamsubiri Yesu.
0: Mchungaji Samuel Mholo, na kushukuru sana kwa kuja kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki cha Hatua za Ushindi siku ya leo, na naamini kwamba mtazamaji atakuwa amenufaika na yale ambayo umeeleza, hasa kuhusiana na makambi kwa jumla. Lakini pia washiriki wa mtaa Mikocheni watakuwa wamepata nafasi ya kufahamu kwamba tunaelekea wapi hasa katika msimu huu wa makambi.
1: Asante sana.
0: Kuna ujumbe wako hapa kutoka kwa mshiriki wako wa zamani huu wa Ushindi, anaitwa Yusufu Mchari, anasema analipongeza kanisa lake la Ushindi na mtaa wa Mikocheni kwa ujumla wake, na nampongeza mchungaji wa mtaa kwa hayo maono makubwa. Shauku yake ni watu wengi waje wajifunze kwa kanisa la Mungu na utukufu umrudie yeye.
1: Amen.
0: Basi anasema nikupatie kongole zako.
1: Amina.
0: Asante.
1: Amen.
0: Basi mtazamaji, tuna timiza sehemu hii ya kwanza ya matangazo yetu ya Hatua za Ushindi, na muda sio mrefu tutakuwa na sehemu ya pili ambayo tutaingia katika maombi, na tutakuwa na mchungaji Jonas Singo ambaye tutakuwa naye katika kipindi cha kurejea madhabahuni moja kwa moja kitokea Arusha. Tutakuwa tukizungumza naye hapa, na nikualike uweze kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kama utakuwa na jambo lolote ambalo unatamani tuweze kushiriki pamoja nawe katika maombi. Basi nambari yetu ni ile ile 0745 18 38 47. Utueleze ni jambo gani ambalo unatamani tulipeleke mbele za Mungu wetu. Kwa niaba ya mchungaji Samuel Mhololo, mchungaji kutoka mtaa wa Mikocheni, na namsifu Msuya ambaye amekuwa katika upande wa lugha alama, mimi ni Manase Rusaka, na kwa niaba ya wengine wote tutaendelea kuwepo hapa hivi punde. Tafadhali usiondoke, endelea kubarikiwa.
2: Changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu, niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation, alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

Haya msikilizaji, dakika saba zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Umeendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa studio, na muda mfupi ujao basi tutajiunga na wenzetu Rock FM Radio.

0: Katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Nikusihi usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya jioni leo nasema usiondoke hapo. Na kwa sasa basi, moja kwa moja tupate nafasi nzuri ya kusikiliza kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: 0757 536087 0757 536087. Ukiwa na swali utatuma au na nyongezi utatuma kwa hiyo namba. Wainjilisti, kuna baadhi ya watoto wa baba yetu wa mbinguni, watu ndugu zetu katika Kristo, kulikuwa na maswali baadhi ambayo hatukubahatika kuyajibu. Kulikuwa na maswali hapa. Kuna swali linasema, anasema huyo, anasema kwamba kupita kushuhudia mtaani, huyo mtu awe mwinjilisti au yeyote aliyeokolewa na Yesu? Mwinjilisti Mary, karibu.
2: Nashukuru ndugu mwenyekiti. Jana tuliona kwamba mtu yeyote ambaye Yesu amemtendea jambo kamwe hawezi akakaa kimya. Na ndivyo ilivyo hata tunapoenda kushuhudia. Jana tumeona kwamba tunapoenda kushuhudia tunaanza na jirani, yani mtu aliye karibu na wewe, unaanza kumshuhudia, ndiposa unaenda kwa watu wengine. Na ndio maana Yesu anasema tunaanzia Yerusalemu. Yerusalemu ni pale ambapo sisi tulipo. Lakini pia kitu kingine ambacho tulikiona jana, tuliona kwamba ikiwa utakuwa tayari kwenda, Yesu ndio atakupatia maneno ya kuongea na huyo mtu. Na ndio maana fungu letu kuu linasema atakutegemeza, atatupatia maneno ya kuongea na huyo mtu. Na akisha kutupatia maneno ya kuongea na huyo mtu, hata hayo maneno yanaweza yakamsogeza karibu na msalaba wa Kristo. Lakini pia ni baadhi ya vidokezo ambavyo jana tuliviona hapo kwamba hata matendo yetu pia yanaweza yakawa ushuhuda pia kwa huyo mtu. Kwa hiyo ndugu muuliza swali amesema kwamba je, unamshuhudia nani? Tunamshuhudia mtu yule ambaye yupo karibu nawe. Na mara nyingi tunapoenda kushuhudia tunaanzia pale ambapo sisi tulipo.
1: Asante, lakini kingine ni kwamba ikiwa umepata ujumbe, umepata ujumbe wa neno la Mungu, unatamani kushare na mtu mwingine ambao bado tayari wewe ni mwinjilisti. Ikiwa umefundishwa, tutakubaliana sote kwamba kwenye kitabu cha Mathayo wanasema mkawafanye mataifa na kuyashika niliyowaamuru ninyi, yale niliyowafundisha. Kwa hiyo tayari wewe umejifunza, tayari wewe bado utayari na haki ya kwenda kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo tunatumaini kwamba msikilizaji wetu kama ana wito wa kwenda nyumba kwa nyumba, tayari yeye ni mwinjilisti. Yaani yule aliyeitwa na Kristo ni mwinjilisti. Tuondoe ya kusema kwamba huyu ni mwinjilisti, hii ni kazi ya mwinjilisti mlei au kazi ya mwinjilisti wa vitabu. Inafika mahali wanajua ni kazi ya mwinjilisti wa vitabu. Kumbe sisi sote ni kazi tulioitiwa. Kwa hiyo tayari ana kazi ya kwenda kufanya. Na swali lingine anasema kuna mbinu za kuwavuta watu kwa Yesu, lakini mbona kwenye effort huwa tunahubiri tu na watu wanabatizwa, tunawaalika tu bila kuzingatia kanuni, lakini wanabatizwa hata kama haujaunda urafiki? Mwinjilisti Damas, kwa ufupi hapo, una jambo la kutuambia hapo kuhusiana na ile swali?
3: Asante mwenyekiti. Kimsingi ukifuatilia vizuri ile mikutano yetu ya injili, utaona kabisa kunakuwa na timu za injili ambazo zinakwenda kwa ajili ya kushughulikia ule mkutano. Na wale kazi yao kubwa sasa ni kuishi eneo lile la mkutano unaoweza kufanyika. Na ukiwafuatilia vizuri wale watu, utaona kabisa sehemu kubwa ya kazi wanaofanya ni mialiko kama hiyo ambayo inapaswa ifanyike pale. Na unaona kabisa watu wanapokuja ile jioni hawaji kwa bahati mbaya, wanakuja wakipata ule mialiko ya wale watu ambao wamekwenda kuwatembelea hiyo asubuhi. Na ile timu wapendwa, kazi yake kubwa inakwenda kufanya kazi hizo za kuomba pamoja na wale majirani wa yale walile eneo husika. Lakini kama itoshi kushughulika nao mambo, hata kama kuna kazi wakati fulani za kujitoa ziko pale za kijamii, huwa zile timu zinaenda kufanya. Na kazi zingine pia zinazofanyika na wakati ule, unakuta hata shughuli za kiafya zote hata za kijamii pia unakuta ile timu inaenda kufanya. Alafu sasa unapopeleka ule mwaliko kwa ajili ya injili ile jioni, unaona kabisa kwamba watu wameitikia mwito kubwa. Kwa hiyo ukifuatilia kabisa, unaona kabisa kikweli wanafuatilia msingi ule ule ambao tumejifunza hiyo jana, ya kanuni zile ambazo za kufanya urafiki. Uwezi tu ukaenda mtu ukamwambia tu kabisa kwamba bwana mimi na mkutano pale karibu, bila shaka lazima utaenda kujitambulisha, mimi ni Mkristo Mwadventist Msabato, tumetoka sehemu fulani, tuna mkutano wetu pale la karibu sana kwa jioni pale. Lakini wakati huo huo umekuta wana changamoto zao kadha wa kadha pale, umewasaidia, bila shaka ule mtu ataona kabisa kwamba kumbe hawa watu ni sehemu ya jamii yetu kwa sababu wamekubaliana na mimi. Kwa hiyo utaona kabisa kiukweli pale, ingawa watu wanafika jioni kwenye ule mkutano, lakini hizi mbinu tulizojifunza hiyo jana, zile vidokezo muhimu vipo, vinazingatiwa kabisa.
1: Asante mwinjilisti, tunashukuru. Lakini pia kuna swali lingine hapa, nasema je, wanaohubiri kwenye magari watajenga urafiki na abiria wakati kila muda anadandia gari tofauti na abiria wamo tofauti kwa kila gari, mfano hapo atajengaje urafiki na watu na watu anaowahubiria? Kimsingi ni kwamba Mungu ana njia nyingi za kumfikishia mtu ujumbe. Hivi Toashi na Filipo walikutana wapi? Njiani. Walitoka huko, Filipo bila shaka akamfundisha, mwisho wa siku Toashi alifanya maamuzi. Kwa hiyo inafuatana, inategemeana injili imekukuta wapi. Yawezekana Mungu alipanga usikie humo kwenye gari. Cha msingi ni kwamba Roho wa Mungu atakuongoza kufanya kile kilicho sahihi. Tunatumai kwa maswali hayo msikilizaji wetu atakuwa amepata kitu. Sasa tunaingia kwenye somo letu la leo lenye kichwa kinasema mwana mpotevu. Mwana mpotevu ni kisa ambacho kinafahamika sana, ni kisa ambacho kila mtu anakifahamu, lakini natumai hapo mwinjilisti hapo bila shaka una jambo la kutuambia hapo, mwana mpotevu katika somo la leo. Karibu.
4: Asante sana mwenyekiti. Kabla sijaingia kwenye somo letu la leo, nilikuwa naomba nichangie kidogo kwenye hilo swali la

0: atakifuata kwa muda gani. Jambo la msingi natakiwa msikilizaji wetu kufahamu ya kwamba vile vidokezo pekee sio kigezo ambacho chenyewe peke yake kinaweza kutumika kumsaidia mtu. Natakiwa kufahamu ya kwamba Mungu au Roho Mtakatifu ndio hasa anayeweza kugusa moyo wa mtu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo vile vidokezo vitatumika tu kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa ujumbe ambao mtu unaenda kupeleka. Vile vidokezo pia, kwa mfano, tunataka cha kwanza tujenge urafiki. Unapojenga urafiki na mtu, cha kwanza kinakusaidia kupunguza migogoro ambayo haina msingi. Lakini pia yule mtu ni rahisi kukuamini zaidi, hata ule ujumbe ambao unaenda kumpelekea ni rahisi kuupokea zaidi, na ule ujumbe utakuwa na mafanikio mazuri zaidi. Sasa tukiingia kwenye somo letu la leo, linazungumzia kuhusu mwana mpotevu. Nilikuwa natamani nimuulize msikilizaji wetu, lakini pia pamoja na sisi wainjilisti mundani, hivi unajisikiaje ambapo unapata ya kwamba mtu wako wa karibu, aidha ni rafiki yako au ni mtu wa familia yako, anapokuwa anapotea? Bila shaka utajisikia vibaya sana. Somo letu la leo linazungumzia kuhusu mwana mpotevu. Napenda tutambue ya kwamba somo la juma hili linazungumzia namna ya ushuhudiaji. Lakini tumejifunza kwenye siku zilizopita kwamba wajibu wetu sisi ni kushuhudia. Tunatakiwa tushuhudie. Kazi ya kugusa roho ni kazi ya Mungu mwenyewe, lakini maamuzi yanakuwa ni ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo kwenye kisa hiki cha mwana mpotevu, kisa hiki kinatufundisha kwamba mimi kwa mfano ninakuwa na rafiki yangu au ninakuwa na mtu wa nyumbani, mimi nina wajibu wa kuhakikisha ya kwamba yule mtu wa nyumbani kwetu au yule mtu ambaye ni rafiki yangu nimemfikishia ujumbe kwa namna ambayo inatakiwa. Yani kila kitu ninatakiwa nihakikishe ya kwamba yule mtu amekipata. Sasa inaweza katokea wakati mwingine kwamba nimefikisha ujumbe, nimefanya wajibu wangu kwa namna yote inavyotakiwa, lakini yule mtu aidha ni mtoto au ni mtu wa familia au ni rafiki, licha ya kwamba mimi nimefanya ule wajibu wangu, yeye hajaamua kukubali. Bila shaka nitaumia sana. Lakini sasa Mungu anasema hilo la kuumia ni jambo la kawaida. Lisikufanya kwamba ukamchukia yule mtu, kwa sababu utakapoamua tu kuanza kumchukia yule mtu automatically utampoteza. Na utakapokuwa umempoteza utakuwa haujamsaidia.
1: Asante mwinjilisti kwa ufafanuzi huo. Lakini mwinjilisti ulikuwa na karibu.
2: Okay, tukisoma kitabu kile cha Hosea 4 mstari ule wa 17,
1: neno la Mungu linasema,
2: karibu:
1: Efraimu amejiungamanisha na sanamu, mwache.
2: Okay, sawa. Lakini ukisoma kitabu kile cha Hosea ukianzia sura ya 16, ndipo unaweza ukapata ujumbe au kiini cha somo la leo. Na somo la amini sura ya 10 na sura 4:17 ni mwendelezo wa kisa pia cha hiki somo la leo. Mwandishi amejaribu kumfananisha, amemtumia Efraimu. Na ukiendelea kusoma utajua kwamba Efraimu ni nani. Lakini tunapozungumzia kisa cha mwana mpotevu, mara nyingi huwa mwinjilisti Edgar ametoka kusema kwamba mtu wako wa karibu, unapopotelewa na mtu wako wa karibu huwa unajisikia vibaya sana. Lakini na mwandishi pia amejaribu kumzungumzia mwana mpotevu. Je, yeye huyu mwana mpotevu ni nani? Mwana mpotevu ni mtu ambaye ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pia ukiendelea kusoma katika ukiendelea kusoma sura hii, amini paragrafu ya pili ya siku ya Jumatano, mwandishi anajaribu kumzungumzia Efraimu pamoja na Raheli. Anasema kwamba Efraimu ni mjukuu wa Raheli. Raheli alikuwa akimlilia Efraimu kwa sababu amepotea, amekengeuka. Nina imani ya kwamba hapa ni wazazi. Mtoto unapomlea katika maadili mema na baadaye akakengeuka, binafsi huwa unaumia sana. na sio kuumia, inawezekana hata ukatoa machozi. Kwa nini? Kwa sababu ameyakanyaga yale maadili ambayo umemlea. Ndivyo ilivyo hata kwa Yesu. Pale ambapo tunapokengeuka, tunapomgeuzia kisogo, anaumia sana. Na wakati mwingine anatoa machozi. Kwa nini? Kwa sababu tumeyakanyaga maadili yake. Lakini ukisoma kitabu cha Yeremia, namba moja nisomee Yeremia 31 mstari wa 15.
0: Neno la Mungu linasema hivi.
2: Mm.
0: Bwana asema hivi.
2: Ndiyo.
0: Sauti imesikiwa Rama.
2: Ndiyo.
0: Kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake kwa kuwa hawako.
2: Sawa. Raheli anatamani apate mtu wa kumtia moyo, mtu wa kumpatia faraja. Lakini anasema Raheli anawalilia watoto wake kwa sababu gani? Kwa sababu hawapo tena. Lakini ukiendelea kusoma kitabu hiki cha Yeremia 32, Yesu Mungu anajaribu kutuvuta, anasema kwamba ni pamoja na kwamba umekengeuka, lakini bado anatuvuta kwake. Pamoja na kwamba tumetanga mbali, lakini anajaribu kuturudisha kwake. Tunajifunza nini? Tunaona kwamba Mungu ni pendo. Tabia yake ni upendo. Na kiti chake ni cha upendo. Na kwa sababu tumekengeuka, lakini bado yeye amejaa upendo, anajaribu kutuvuta kwake. Na ndiposa anasema kwamba pamoja na kwamba tunaenda mbali, lakini anaweza, ana uwezo wa kutusafisha na kututakasa, na pia baada ya kutusafisha anatufanya kwa watoto wake. Kwa hiyo tumejifunza kwamba Mungu yeye ni upendo. Tabia yake ni upendo. Lakini pia sio hivyo tu, bado yeye kiti chake kimejaa upendo.
1: Asante kwa ufafanuzi huo. Hakika somo la leo ni somo ambalo lina tukumbusha kama sisi Waisraeli wa kiroho tunapaswa kujichunguza. Kwa sababu tunaona mwana mpotevu maisha yake, aliamua kuchagua njia yake.
2: Mm.
1: Lakini ni kijana aliyelelewa, ni mtoto aliyelelewa katika maadili mazuri. Alafu tena anakuja kukengeuka. Na hiki ndio tunachosoma kwamba Efraimu amejiungamanisha nani? Na sanamu. Muache. Tunaona hata wakati mwana mpotevu amedai urithi, babake alimpatia akamwacha. Lakini tunaona matokeo yake. Matokeo yake yalikuwa sio mazuri. Mwinjilisti, karibu.
3: Na Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
3: Na nilikuwa nikifuatilia kwa makini somo hili la leo la siku hii hususa ya Jumatano, mwana mpotevu. Nilikwenda mbali zaidi na mimi nikawa nikitafuta ile sura ya 15 ya kitabu cha Luka, ukianza ule mstari wa 19, 17, 16, tunaona mambo kadha wa kadha ambaye aliweza kumtokea huyu mwana mpotevu ambaye ana tofauti sana na hichi kisa cha Ephraim kilichozungumzwa kule katika Yeremia na mafungu mengine yako pale. Wapendwa, katika kisa hiki cha mwana mpotevu kulikuwa na mambo kadhaa mawili kama sio matatu ambayo kwa msingi yalikuwa ni hatari. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati mahala fulani inasema hivi: mtoto yoyote ambaye anadai urithi na kwenda kutumia huko urithi wake kwa njia ya uasherati, huyo anaporudi akataliwe katika ile familia na hana urithi tena. Hiyo ilikuwa ni kanuni ya Kiyahudi. Na sasa unamwona huyu kijana amechukua huo urithi na kaondoka, amekwenda huko, akustahili kurudi kabisa mbele za baba. Lakini tunaona kabisa maandiko yanasema huyu kijana baada ya shida kubwa kutokea katika ile nchi ya mbali, akazingatia maoni kwamba ikiwa tu watumishi tu wa baba wanakula na kusaza, mimi mtoto wa kuzaliwa pale ndani itakuwaje? Bila shaka baba atalipokea. Em tu ngoja niende nikafanye tu, nikafanyike tu angalau ataniwe mtumwa. Na tunaona kabisa kwamba toka siku mtoto anaondoka, anasema baba alikuwa haachi kuangalia ile njia ambayo alikuwa amepita mtoto, kwamba huenda kesho ama kesho kutwa yule mtoto atarudi. na anasema siku moja anamuona mtoto ambaye amechoka, amechakaa mwili, akirudi katika hali ya nguo za kutoboka toboka. Anasema baba akaenda kumkumbatia ule mtoto shingoni na kumbusu sana. Kitendo hicho wapendwa, kulingana na kanuni ile ya Kiyahudi, anasema ilistahili sasa mtu awaye yote aje achome mkuki kwa yule ambaye amemkumbatia ule mtoto aliyekula mali kwa upotevu ili afi. Kwa hiyo mnaona kabisa kitendo hicho cha baba kukea mtoto tena kinatarisha uhai wake. Na mkirudi katika kisa hiki cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa kumkomboa mwanadamu ambaye kimsingi ndio mwana wake, ambaye anahesabika ndio mwana mpotevu, anasema alihatarisha uhai wake. Na uhai huu tunaona kabisa Yesu Kristo alichoma mkuki ubavuni kwa ajili ya kumkinga huyu mtoto asipate na yale madhara. Kwa hiyo tunaona kabisa mtoto aliyeenda kutumia mali kwa anasa ambazo alidai urithi wake, lakini baadaye anaporudi baba bado inamhatarisha maisha. Kwa hiyo tuone kabisa ni jinsi gani ilivyokuwa mbaya na ni hatari kupotea tukiwa katika hali ya kumjua Mungu. Anasema tunaporudi mbingu huwa zinahuzunika na madhara haya. Biblia inasema huenda tunamrudisha tena Kristo mara ya pili pale msalabani. Kwa hiyo kimsingi kisa cha mwana mpotevu ni kisa ambacho mtoto huyu anamjua Bwana kama ni mwokozi wa maisha yake, lakini kwa kufuata tu yale ambayo anaona yeye yanayofaa, anasema akatamani huo urithi ambao unazungumzwa. Na anaporudi sasa, bila shaka hata baba ilimgharimia maisha, angaliweza kuchoma mkuki na kufa, lakini anasema akamkinga yule mtoto ili asife lakini baba apate madhara. Kwa hiyo katika kisa cha mwana mpotevu tunaona kabisa kwamba ni madhara makubwa kwa mtoto ambaye amemjua Mungu, na anaporudi ni gharama kubwa isivyo kawaida. Asante.
1: Asante mwinjilisti kwa ufafanuzi huo. Kiukweli ni somo ambalo linatukumbusha kimsingi masomo haya yamekuja kwa ajili yetu sisi na vizazi vyetu tujifunze. Vizazi hivyo vilipita, lakini yamewekwa kwetu ili tufanye nini? Tujifunze. Na namba ya kutuma ujumbe ni 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Utatuma ikiwa una swali ama utakuwa na mchango wote au nyongeza, utajibu utatuma katika namba hiyo. Kuna kitu nimejifunza hapo injilisti, kama umegundua kwamba tumaini. Tunaona mwana mpotevu babake alikuwa na tumaini kwamba yawezekana siku moja atarudi. Ndio maana alisimama akiwa anaangalia katika ile njia ambayo mtoto wake alipitia wakati anaondoka, akiwa na tumaini kwamba labda siku moja atafanya nini? Atarudi. Hakuwahi kukata nini? Tamaa. Hata sisi Kristo anatu, unajua Kristo anatuvumilia. Atarudi. Atarudi mwanangu, atarudi. Ni kweli nimekufa kwa ajili yake, amekengeuka, lakini atarudi. Na ukisoma kile kisa cha anasema kuna ule mfano aliwahi kutoa Yesu akiwa na wanafunzi, kwamba alivyoona mti umesitawi unapendeza uko vizuri, lakini alivyoangalia kwamba labda anaweza akapata tunda, hakupata chochote. Kumbuka mwenye mti akaona huu mti ameupalilia kiasi kwamba ameuhudumia, lakini hauzai chochote, unafaa kukatwa. Lakini anasema kuna huyu anayetunza anasema, hapana Bwana, uache mwaka huu nao pite, yawezekana mwakani ni uache huu mwaka ni upalilie ni uhudumie, yawezekana mwakani ukazaa matunda. Endapo mwakani usipo awamu nyingine haujazaa matunda, basi unaweza kufanya nini? Kauondoa. Huu mfano unaambia, unatufundisha kitu kwamba usione unatembea, kuna muda hiyo rehema iliyopo kwako. Kumbuka Yesu ndio muombezi kwa baba. Yeye ndiye anamwambia babake, wache mwaka huu upite. Yawezekana huyu mtu atabadilika siku za usoni. Kwa hiyo ndiye anakuombea, unapata muda. Na ndio maana wengine tunakuwa tuna muda lakini ingali hatujui, ila tujue kwamba Yesu anatupigania kuhakikisha tunaendelea kupata nafasi ya rehema. Kuna wakati mwingine machukizo yanafanyika, lakini hatujui, kumbe ni rehema ambayo Yesu anasema Baba uache huu mwaka, na iwezekana mwakani atafanya nini? Atabadilika. Usipobadilika ndio mwisho wa siku. Mlango wa rehema unafungwa kwako. Mwinjilisti.
0: Asante mwenyekiti. Tukiwa tunaendelea na kisa cha mwana mpotevu, tunaendelea kujifunza ya kwamba wakati fulani kama mwandishi wa lesson alivyotuambia hapa, wakati fulani unapata ya kwamba huyu ambaye ni mtoto au ni ndugu au ni rafiki wa kwako, labda unaona kabisa anakengeuka. Kumekuwa na kawaida ya kwamba si wazazi wote lakini walio wengi, badala ya kumnenea mema yule mtoto ambaye anaona anakengeuka, baadhi ya wazazi wamekuwa wakiwalaani wale watoto. Lesson yetu inasema kwamba tunaweza kuhisi maumivu makubwa, kufadhaika na kukatishwa tamaa, au hata kusema mambo mabaya kuhusu wale walio karibu yetu ambao wameacha uhusiano wao na Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unamnenea mabaya yule mtoto, kwa mfano unamwambia mimi sasa nimekulaani, wewe sio mwanangu tena na usirudi tena hapa. Unapokuwa unasema hivyo kwa mtoto ambaye unaona anakengeuka, kwa namna moja au nyingine unakuwa haujamsaidia yule mtoto au yule ndugu au yule rafiki, unakuwa unampoteza. Tujifunze kwenye kisa cha mwana mpotevu. Wakati yule mtoto anaondoka nyumbani, baba yake bado aliendelea kuwa na tumaini kwamba huyu mtoto kuna siku atarudi. Lakini sasa hata wewe ambaye unapotea, usisubiri ya kukute kama yaliyomkuta mtoto yule mwana mpotevu, kwa sababu yeye anasema alipofika kule akapata maisha magumu na nini, ametapanya mali paka ikafikia wakati akaanza kula chakula pamoja na nguruwe. Unajua unapoambiwa kwamba akaanza kula chakula pamoja na nguruwe, ina maana maumivu yake yalikuwa ni amevumilia, sasa imefikia hatua ameshindwa. Kwa hiyo hata wewe ndugu msikilizaji wa Rock FM pamoja na WAWR, usisubiri mpaka ukapitia changamoto za namna hiyo, kwa sababu huwezi kujua wewe utapata changamoto gani. Inawezekana changamoto ambayo unaendelea kuisubiria ikawa ni changamoto ambayo ikakuachia maumivu makubwa sana. Kumbuka mpango wa shetani ni kuhakikisha kwamba wewe unaendelea kubaki kwenye dhambi. Kwa hiyo kila siku unaposema nitafanya maamuzi leo, shetani anakuambia subiri kwanza, bado una siku za kuendelea kuishi. Subiri tu, subiri utafanya kesho. Subiri tu utafanya kesho. Kwenye Biblia inatuambia kwamba wakati unaofaa ni sasa. Usisubiri tena kesho. Kwa hiyo ikiwa kwenye nafsi yako kuna kitu kinakwambia mwanangu umetanga mbali, baba yako ninakupenda, chukua nafasi wakati huo huo mrudie Mungu. Na Mungu wetu anasema bado anakupenda na bado wewe una nafasi kwenye moyo wa Mungu wetu. Asante mwenyekiti.
1: Asante mwinjilisti. Kuna fungu moja hapa nilitamani kushare. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema kwamba kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi kama vile baba mwanawe ampendezaye. Mwinjilisti, una
2: nashukuru ndugu mwenyekiti. Unajua ukisoma kisa hiki cha mwana mpotevu ukifuatilia, unajua mwana mpotevu aliyepotea si yule aliyeondoka. Yule aliyebaki nyumbani ndiye aliyepotea. Kwa nini? Kwa sababu yule alipoondoka babake alikuwa yani babake hakuwa na amani, kwa sababu alikuwa anamwaza sana yule mtoto. Aliyebaki nyumbani ndiye aliyepotea, kwa sababu yeye hakuwa na yani moyo wake haukuumia. Moyo wake haukuumia, lakini wakati mdogo wake aliporudi yeye hakuepo. Na kwa sababu karamu iliwekwa, yeye alivorudi akawa anamuuliza babake, kwa nini imekuwa hivi? Umeona? Na babake aliweka sherehe kwa sababu alikuwa na furaha kwa sababu mtoto aliyepotea amerudi. Mara nyingi tunakuwa ndani ya kanisa, tunakuwa na ile dini ya mazoea. Mimi hiki kitu ninakifahamu, hiki kitu ni cha kwetu. Mungu atusaidie tusiwe na dini ya mazoea. Na hiyo ndio inampelekea Yesu anasema kwamba kondoo wengine ninao. Inawezekana hata kuna watu wengine wako nje. Sisi washiriki tunakuwa na dini ya mazoea, tunapasha viti na mwisho wa siku tunakuwa ni watu wa kukataliwa. Nadhani ni kwenye kesha la leo Paulo anasema nisaidiwe. Anasema Mungu unisaidie mimi nisije nikawa ni mtu wa kuwahubiria wengine, alafu mwisho nikawa ni mtu wa kukataliwa, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Kwa hiyo haitakuwa na maana. Tuko ndani ya kanisa, alafu tunakuwa na dini ya mazoea. Mungu atusaidie tusiwe na dini ya mazoea, ili pia na sisi pia tukavute watu wengine kuja katika ufalme wa Mungu.
0: Amina.
1: Asante mwinjilisti. Lakini pia ukisoma Waibrania sura ya 12 mstari wa 6, Waibrania sura ya 12 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi naye humpiga kila mwana amkubalie. Na tunaona huyu mwana mpotevu ni kwamba yeye maisha aliyoyachagua kwa ule muda, kwa akili ya kibinadamu aliona ndo maisha, si ndo haya bwana. Hakujua matokeo yake, ila tukumbuke kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Na hapa tunaona kwamba Waibrania 12 mstari wa 6 anatuambia, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Tunaona baba hakumkataa mwanae. Alivyotambua makosa yake alirudi. Hata sisi pia tumetanga mbali kwa namna nyingi. Mungu wa mbinguni yuko tayari kutupokea. Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yetu yuko tayari kutupokea, kama baba alivyomkumbatia mwanae akaweka na kalamu. Na ndio maana hata mbinguni mtu mmoja tu akirudi kwa Yesu, basi mbinguni ni furaha, kwa sababu alipotea na amefanya nini? Amerudi. Tunaona hata pale kwenye kile kisa cha, tunaona habari cha Efraimu pale, tunaona kuna tumaini. Tunaona kuna tumaini pale, kwamba anasema kwamba kupitia kisa cha Efraimu tunajifunza kwamba daima kuna tumaini, kwa sababu Mungu hakati tamaa. Tuone pointi kwamba Mungu hakati tamaa. Kumbuka hata baba wa yule mwana mpotevu hakuwahi kukata tamaa kumsubiri mtoto wake kwamba siku moja atarudi. Kwa hiyo kwa muda huu, tumkaribishe msikilize mtangazaji wetu. Ikiwa kama kuna watumishi wa Mungu wametuma jumbe fupi au maswali, asome jumbe hapo, tutaendelea.
4: Na mimi washukuru sana watumishi wa Mungu kwa namna ambavyo mmeendelea kuifanya kazi vizuri. Bwana wabariki sana.
0: Amina.
4: Nisome jumbe ambazo pia rafiki msikilizaji ameweza kushiriki nasi. Rafiki anasema, nimebarikiwa sana na ujumbe. Kila aliyempeleka Yesu ni mwinjilisti.
0: Amen. Amen.
4: Huyu anaitwa Marco Charles kutoka Busunzu, Kibondo, Kigoma.
0: Amen.
4: Rafiki anasema, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Nini maana ya maandishi haya? Msiyasumbukie ya kesho. Mle nini, muvae nini, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Je, yana maana gani maneno hayo watumishi? Haya, asante kwa ujumbe huo. Bwana ni mwema
2: wakati wote.
4: Rafiki anaitwa Mandela Tito wa Muganza, Kasenda, anasema naomba kuchangia siku ya Jumatano. Anasema mwana mpotevu, kinachoumiza ni kwa mtu akipotea kuna watu wanamfaidi nguvu zake. Mwana mpotevu anafananishwa kazi nyingi, malipo chakula au malipo kidogo. Naomba tusome Hosea 3 aya 8 hadi 9. Inaumiza mtoto aliyepotea maisha anayoishi. Haya, huyu anaitwa Mandela Tito kutokea Bukoba.
2: Amina.
4: Franco kutoka Iringa anasema, swali, je, ikiwa mtu mwana mpotevu alionywa asiondoke nyumbani lakini akaondoka, je, ni kwa nini akutwe na magumu ndipo akumbuke nyumbani? Je, ikiwa mtu atatanga mbali na Kristo, na ikiwa anaujua ukweli, bado Kristo atampokea atakaporudi? Haya, tunashukuru kwa swali hilo zuri. Mungu awabariki hapo studio na mchambuzi mzuri wa lesoni. Huyu ni Cleophas Masami kutoka Mwanza Ukerewe. Okay, hai, naona jumbe ziko nyingi kulikweli hapa. Naitwa Juma Kahindi kutoka Kagera SDA, nabarikiwa sana na lesson ya wiki hii. Haya. Petro Joshua kutoka Bariadi, nabarikiwa sana na uchambuzi mzuri. Bwana awabariki sana hapo studio. Naomba kuchangia. Kisa hiki kinatukumbusha kwamba Mungu hachoki kutungoja. Hajari tu wa zambi kiasi yatupasa kumrudia Bwana. Huyu ni Frederick kutoka Mwanza. Amen. Nimebarikiwa sana, tuzidi kubarikiwa sote. Huyu anaitwa Mariam kutoka Chato. Mungu awatie nguvu kulichambua neno la Mungu na sisi tupate kulijua tunawasikiliza.
3: Amen.
4: Mimi nabarikiwa sana na somo hili la leo, linatufundisha kuwahurumia watu wengine. Huyu anaitwa Silas kutoka Mwanza. Nimejifunza kuwa tusirudi nyuma, ndio maana mtoto mpotevu alirudi kwao. Naitwa Masami kutoka Nyange Chato. Haya, jumbe ziko nyingi kweli kweli. Basi hizi ni chache tu ambazo nimezisoma hapa. Basi nirudishe kijiti hiki kwa mwenyekiti kwa ajili ya mwendelezo.
1: Asante ndugu mtangazaji. Tunashukuru kwa watu wa Mungu kwa jumbe hizo, lakini tuko pamoja na tumai kwamba masomo haya yani hatutabaki kama tulivyo. Unajua sisi tuna tabia moja, kila muongozo unaokuja utasikia umekuja kwa muda mwafaka, na kila muongozo unakuja kwa muda mwafaka, lakini ujuzi wa maandiko hawezi kutusaidia, ila tuchukue hatua. Tunaposoma lile neno, tuchukue hatua kuyaishi. Kwa maombi na kwa Roho Mtakatifu atatusaidia, na hatimaye tutafika. Mwinjilisti Damas hapo. Bila shaka hapa tunaona kwamba Mungu hakati tamaa kufanya nini? Anasema Mungu hakati tamaa, ingawa anawakemea watu wake waliopotoka mara kwa mara. Huruma ya Mungu haikomi na ujumbe wake Umeona? So mjisi dama sikaribu. Bila shaka una jambo hapo la kutuambia. Mungu hakomi, hakati tamaa, yani hatukati tamaa, lakini pamoja na upuzu wote ambao unafanyika, binadamu tunakuwa na mambo ambayo kimsingi hayampendezi Mungu, lakini bila shaka kuna jambo la kumwambia msikilizaji wote.
3: Asante mpendo wa msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Na huu ndio ujumbe wa somo letu siku nzima ya leo, kwamba kimsingi pamoja

0: ikiwezekani kurudi.
1: Asante. Karibu mwinjilisti.
2: Asante, nashukuru. Naomba moja nisomee Yeremia 31 mstari wa 20.
3: Yeremia 31
2: mstari wa 20.
3: Neno la Mungu linasema hivi. Je, Efraim siye mwanangu mpendwa? Je, siye mtoto apendezae? Maana kila nisemapo neno juu yake ningali nikimkumbuka sana. Kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake. Bila shaka nitamrehemu, asema Bwana.
2: Amina. Neno la Mungu linasema, je, Efraimu sio mwanangu mpendwa? Yesu anasema, je, wewe sio mwanangu mpendwa? Hata kama utaenda mbali, anasema bado nitakuwa pamoja na. Anasema, je, sio mtoto nimpendezae? Maana kila nisemapo neno juu yake, ningali nikikumbuka sana. Hakuna mzazi ambaye mtoto wake akikengeuka, yeye anakuwa na amani. Hayupo, unless otherwise labda kichwani hazimo. Lakini kama akili zipo, ni lazima mtu anaweza akaumia kwa kile ambacho mtoto aliyekengeuka alichokifanya. Lakini neno la Mungu linaturudisha msalabani pa Kristo. Anasema kupitia kisa cha Efraimu tunajifunza kwamba daima kuna tumaini, kwa sababu Mungu hakati tamaa. Ingawa anawakemea watu wake waliopotoka mara kwa mara, huruma ya Mungu haikomi na ujumbe wake katika sura hii unaendelea. Kumbe huruma ya Mungu haikomi. Pale ambapo tumeenda mbali naye, bado huruma zake kwetu ni nyingi. Na rehema zake ni mpya kila siku. Kila kukicha, rehema zake ni mpya. Na kwa sababu rehema zake ni mpya, bado kungali kuna tumaini. Hata kama tumeenda mbali, bado tumaini lipo.
1: Amina mwinjilisti. Tumaini lipo. Mwinjilisti Edgar.
3: Asante sana mwenyekiti. Kuna wakati unasoma zile jumbe, kuna msikilizaji mmoja aliuliza ya kwamba, je, ikiwa mtu ameonywa mara kadhaa na akaamua kukengeuka mwenyewe kwa makusudi yake, kwa nini sasa apate matatizo? Ndugu msikilizaji, natamani tutambue ya kwamba toka tumeanza pale mwanzo kujifunza lesson yetu, tulijifunza ya kwamba maamuzi ya kumfuata Mungu ni ya kwetu sisi wenyewe. Wewe ndiye utakayeamua aidha umfuate au usimfuate. Lakini unatakiwa tutambue ya kwamba maamuzi yetu hayabadilishi matokeo ya maamuzi. Kwa hiyo tutakapoamua aidha tumfuate Mungu au tusimfuate, matokeo ya maamuzi yetu bado tutalazimika kuyabeba. Kwa hiyo sasa, kwa nini mtu anaendelea kupata matatizo kutokana na kwamba ameamua kutokumfuata Mungu? Hiyo ni kwa sababu sasa yeye aliamua kufanya hivyo, ina maana matokeo yale yatalazimika kukabiliana nayo. Lakini pia mwinjilisti Mary hapa alikuwa anasema ya kwamba wakati fulani tunaweza kuwa tumekengeuka, lakini sasa kwenye ukengeufu wetu, kwa sababu Mungu bado anaendelea kutupenda, kwa namna moja au nyingine anakuwa akiendelea kutuonya kwamba, mwanangu, huu uamuzi uliofanya sio sahihi, hebu badilika. Lakini sasa kutokana na mioyo yetu wakati fulani kuwa migumu, aidha ni kwa sababu tu ya sisi wenyewe au wakati fulani shetani akawa amefanya mioyo yetu kuwa migumu, Mungu anaamua kutuonya. Sasa kutuonya huku kwa namna nyingine au wakati mwingine kunaweza kusiwe ni kule kwa kutufurahisha sisi, lakini Mungu akiwa na makusudi yake. Kwa hiyo wakati fulani unaweza kuwa unapata ya kwamba unapitia matatizo fulani, unapitia changamoto fulani, ukaanza kujihisi kwamba hivi hii ni kwa sababu gani? Kumbe ni Mungu anakuonya kwamba, mwanangu, hichi ulichokifanya sicho, hebu badilika. Kwa sababu tumekuwa na watu wengi ambao si mara moja au mara mbili, lakini miongoni mwa watu wengi wamekuwa wakimrudia Mungu kutoka kwenye changamoto. Yaani changamoto anayoipitia ndio inayomrudisha kwa Mungu. Kwa hiyo wakati fulani unapokuwa unapitia changamoto, usije ukaanza kufikiri kwamba labda mimi Mungu hanipendi. Lakini ni vizuri kutambua kwamba unapokuwa unapitia kwenye changamoto, utambua kwamba changamoto hiyo ni Mungu anakukumbusha kwamba, mwanangu, hebu rudi. Huko unakoenda siko. Huko unakoenda siko. Lakini utakapoamua kushupaza shingo, basi inawezekana matokeo ya changamoto hizo yakawa ni mabaya zaidi. Kwa hiyo tuendelee kutambua kwamba hata katika changamoto ambazo tunazipitia, Mungu wetu bado anatupenda na Mungu wetu ni pendo. Kwa hiyo anaendelea kutupenda licha ya kwamba sisi binadamu kwa jinsi tulivyo tumekuwa ni wale ambao ni wakosaji na ni wenye dhambi sana. Kwa hiyo dhambi zetu zisije zikatufanya kwamba tukafikiria Mungu hatupendi. Na ile dhana ya kufikiri kwamba Mungu hatupendi, ile ni shetani ndio anayetuingizia sisi. Kwa hiyo tunaingiziwa dhana ambayo wakati fulani sivyo Mungu alivyo. Mungu wetu ni pendo na bado anaendelea kutupenda, na amesema ya kwamba hata pale ambapo dhambi zetu zitakuwa nyekundu sana, zikatufanya tukahisi ya kwamba mbona mimi sasa kwa hiki nilichokifanya sifai kabisa hata kwenda mbele za Mungu. Wakati fulani unaweza kukuta hata jamii ambayo unaishi nasema, ah wewe mbona wewe matendo yako haya, sasa unakuaje unaenda kanisani na vitu kama hivyo. Lakini tutambua kwamba Mungu wetu anatupenda, hata dhambi zetu zitakapokuwa nyekundu kama damu, yeye atazifanya ziwe nyeupe kama theluji. Asante.
1: Amina. Asante mwinjilisti. Unajua nilikuwa natafakari hapa kwamba mara nyingi tukumbuke jambo moja. Kuna mmoja anasema yani mtoto ameamua kukengeuka. Anasubiria mchape huko, yakimshamkuta ya kumkuta ndo anakumbuka kufanya nini, kurudi. Hebu najua anayefanya kazi ya kumrudisha mtu ni Roho Mtakatifu. Hilo tunapaswa kulijua, kwa sababu mpaka amerudi ujue bado huyo Roho alikuwa anapambana naye kumsaidia arudi. Maana wengine anapotea mazima, hata sisi pia, yani mpaka unapotea Roho Mungu amezungumza nawe mara nyingi, wefikia mpaka amepiga hatua na kuja kurudi. Manake Roho Mtakatifu amefanya kazi ya kuhakikisha na Mungu anamkumbusha kwamba rudi, na ndicho kilichofanyika kwa mwana mpotevu, alirudi na baba akawa tayari. Kwa hata sisi Mungu atusaidie, Yesu yuko tayari kutupokea. Na wale ambao tuna imani inaitwa dini ya mazoea, Mungu atusaidie. Lakini kuna jambo jingine pia. Biblia inasema mle mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa nini? Umewahi kumuona Mwadventista Msabato amerudi nyuma afu kamkuta kwenye madhehebu mengine ni wachache sana. Wengi huwa wanabaki wamefanya nini? Ametulia. Maana akienda pale, yani yeye anafahamu ukweli, yani kila kitu anafahamu ukweli. Anabaki tu amefanya nini? Ametulia tu. Hawezagi kwenda sehemu nyingine tofauti na mahali alikotoka. Pamoja na kwamba ninachofahamu, pamoja atavurunda, atafanya upuuzi anaoujua, lakini kile kitu huwa hakitoki. Ile kumbukumbu, nilifundishwa hivi, nilifundishwa hivi. Huwa hafanya nini? Hawa hayapoteagi, yani yeye hata akiamua kupotea yale ni ushuhuda. Huwa hayatoki. Wengine huwa wanabadilika. Baadaye inafika mahali unajua Mungu wetu anatuvumilia mno. Na mwisho wa siku anakuja nampokea. Mwinjisti Damasi, tunapoelekea mwishoni hapo. Kwa ufupi sana, kwa ufupi sana kuna jambo ambalo tunapaswa. Karibu.
0: Asante. Jambo la mwisho na la kipekee ambalo natamani tuondoke nalo kwa msikilizaji wetu wa Rock FM na AWR Tanzania ni kwamba na sisi pia jumuiya tuliyokuwa jumuiya ya kanisa tusichangie kuwafanya watu ambao tunawahisi kwamba wamepotea washindwe kurudi nyuma. Mara nyingi tumekuwa miiba mikali kama alivyokuwa yule kaka mkubwa aliyekuwepo ndani ya nyumba. Anasema yule naye alikuwa anahesabika kwamba ni mwana aliyepotea akiwa ndani ya familia. Kwa hiyo kimsingi sisi mara nyingi habari za wale watu ambao tunawahisi kwamba wamepotea ni wadhambi zimekuwa ndio habari za mjini kwa ajili ya vijiwe vyetu tunavyoongea. Kwa hiyo mara nyingi tunawafanya watu wa Mungu wazidi kupotea, na kimsingi nao watu wa namna hiyo pia watapata adhabu kali kwa Mungu wetu, kwa sababu wanawazulia kondoo wa malisho wa Bwana wasiweze kurejea zizini, wao na wafungia nje. Kwa hiyo takawa yetu ni kwamba tunapoona mtu ambaye tunahisi kabisa kwamba amekwenda mbali na uwepo wa Bwana, basi kanuni tuliyokuwa tumejifunza ya upendo ambao tulijifunza katika waraka wa kwanza Petro, waamini wa Yohana sura ile ya

0: Asante.
1: Asante ndugu mwinjilisti kwa nafasi kwa ufafanuzi huo mzuri.
2: Nashukuru ndugu mwenyekiti. Kitu ambacho tutatoka nacho katika siku ya leo ni kwamba Mungu atusaidie sisi tuwe wanafunzi, na pia tukishakuwa wanafunzi tuwafanye pia na watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Ya
1: amina.
0: Asante sana mwenyekiti. Jambo ambalo natamani tutoke nalo jioni ya leo ni kwamba hata pale ambapo tuna nafsi zetu zinatushuhudia kwamba sisi ni wadhambi tuliyetenda dhambi ambazo kwa namna moja au nyingine ni hazisameheki, tutambua kwamba Mungu wetu bado anaendelea kutupenda na tumrudie na atatusamehe.
1: Asante wainjilisti. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Kwa kumalizia, nasema tunaweza kuhisi maumivu makubwa, kufadhaika na hata kukatishwa tamaa, au hata kusema mambo mabaya kuhusu wale walio karibu yetu ambao wameacha uhusiano wao na Mungu. Hata hivyo, Mungu anatukumbusha kwamba hajamsahau mtoto aliyetanga mbali kamwe. Mawazo ya Mungu juu ya mtu kama huyo si ya muda mfupi tu, bali ni ya dhati na ya kweli. Kwa kweli, Mungu anasema kwamba moyo wake unamuonea shauku mtu wa aina hiyo, anatamani arudi kwake, na rehema zake ni nyingi. Na Mungu wa mbinguni atubariki sote.
2: Amen.
1: Karibu ndugu mtangazaji. Mwinjilisti,
2: tuombe. Tunakushukuru rafiki yetu kwa kuwa ulikuwa pamoja nasi toka tumeanza kipindi hiki na hata sasa tumefikia tamati. Tunaomba ukawe pamoja nasi kipindi kingine kinachoendelea, tunakiweka mikononi mwako. Tunaomba njoo ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina.
3: Amina. Namne washukuru sana watumishi wa Mungu kwa kuwa na kipindi kizuri. Bwana wabariki sana.
2: Amina.
3: Na msikizaji, basi tumefika tamati ya kipindi hiki. Tukushukuru sana wewe rafiki wa thamani ambaye ulikuwa nasi katika mianzo ya kipindi hiki, na hatimaye basi tumetamatisha. Endapo swali lako halikupata kujibiwa ama ujibu wako kuweza kusomwa, basi jiandae, kesho nayo ni siku utapata ufafanuzi mzuri katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwa niaba wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, mimi naitwa Baraka George, nikutakie basi baraka za Bwana unapoendelea kuitegea sikio AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio. Kwaheri kwa sasa, na Bwana akubariki.
4: Na asante sana Baraka George kwa muda mzuri wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Asante sana wainjilisti kutoka hapo jijini Mbeya kwa kutuongoza vema katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na Mungu awe pamoja nanyi, tukutane tena siku ya kesho. Asanteni sana. Nami sasa ninakuunganisha moja kwa moja katika matangazo kutokea hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, baada ya kutoka kule Mbeya. Sasa tuwe sote hapa, na muda mfupi ujao basi utakuwa ukisikiliza marudio ya kipindi cha Maisha na Teknohama. Mungu akubariki. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo.

Ujambo na karibu tena kwenye kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Unakipata uzuri kipindi hiki kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Waweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, audiomack.com mkato mtangazaji. Pia usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho ambao ni wa thamani sana kwangu msikilizaji kwenye nambari ya WhatsApp ambayo ni alama ya kujumlisha kisha unaandika 1 4 8 4 4 7 4 7 2 6 4. Kutoka nchini Tanzania hii leo tunaye mtengenezaji wa maudhui ya mtandaoni inayohusu teknolojia ya habari na mawasiliano na mfanya biashara anayemiliki kampuni ya 4K Electronics ya jijini Dar es Salaam. Ninamzungumzia Jaden Lester, anavyotumia jina hilo kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram akiwa na wafuasi takribani 100,017. Utakuwa na mengi ya kumsikia hii leo katika kipindi chetu cha Maisha na Teknohama katika sehemu yetu ya pili. Sehemu ya kwanza kama ilivyoada ni habari za kiteknohama. Usahau kunitumia ujumbe mrejesho msikilizaji kama nilivyokujuza hapo awali. Endelea kubaki nami kisha nitarejea na habari za kiteknohama. Mimi ni Maduhu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas, Marekani. Naam, kama ndio unajiunga nami hivi sasa, hiki ni kipindi cha Maisha na Teknohama. Tuanze sasa na sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Mabadiliko ya haraka ya kidijitali barani Afrika yanaenda kasi kuliko mifumo yake ya kisheria na ya utawala, hali inayofanya bara hili kuwa hatarini dhidi ya mitandao ya kisasa ya uhalifu wa mitandaoni inayovuka mipaka. Kutofautiana huku tayari kumesababisha ongezeko kubwa la uhalifu wa mitandaoni barani kote, jambo linalotishia mustakabali wa kidijitali wa eneo hili hivi karibuni. Akizungumza katika siku ya pili ya mkutano wa usalama wa eneo hili hivi karibuni. Akizungumza katika siku ya pili ya mkutano wa usalama wa IT Web 2020.

mfumo wa haki na mfumo wa utawala ambao haujaunganishwa vizuri, huku akitanabaisha kuwa uwezo wa uchunguzi wa utawala, uwezo wa miundombinu katika ngazi ya ulinzi kwa kweli ni duni sana barani Afrika. Licha mataifa mengi ya Afrika kupiga hatua kubwa na kuwa na miundombinu ya kidijitali kwa kuendeleza mitandao ya kisasa ya simu, mifumo ya teknolojia ya fedha fintech na mifumo ya kidijitali kwa kile ambacho Jordan anakitaja kama muda mfupi ulioweka rekodi, Afrika Magharibi inaonyesha kuwa katika hatari kubwa ya kimfumo kwa sababu ya upanuzi wa mawasiliano, unakutana na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira kwa vijana, uchumi usio rasmi na urahisi wa wahalifu kusonga mbele kikanda. Hali hii imeifanya Nigeria kupiga hatua kubwa mbali ya matapeli wa kiasili na kuingia kwenye udanganyifu wa kisasa wa barua pepe za biashara BEC, utapeli wa sarafu ya kidijitali crypto, na kujifanya kampuni ili kulenga wahusika duniani kote. Nigeria haiko peke yake katika mwelekeo huu. Jordan alibainisha kuwa maeneo mapana ya kijiografia yanashuhudia ongezeko kubwa la uhalifu uliopangwa. Aliendelea kusisitiza kuwa wakati ukuaji wa mifumo ya kifedha ya simu za mkononi unaleta ustahimilivu mkubwa wa Kenya na Tanzania, unatoa fursa nzuri kwa utapeli wa kubadilisha kadi za simu, sim swap na wizi wa akaunti. Nchini Afrika Kusini, kitovu cha fedha kilicho na mifumo mingi ya kidijitali, kinalengwa sana na programu ya ransomware na udanganyifu wa BEC. Kulingana na Jordan, changamoto mojawapo kuu ni kwamba wahalifu wa mitandaoni wanafanya kazi kuvuka mipaka wakitumia udhaifu katika mifumo ya kisheria ya Afrika iliyogawanyika. Katika visa vingi, wanaweza kuhamisha shughuli zao kati ya mamlaka ambapo sheria zinatofautiana au ambapo usimamizi wa sheria ni dhaifu. Kutofautiana huku kunaongezeka kutokana na uwekezaji mdogo katika vitengo vya uhalifu wa mitandaoni, ukosefu wa utaalamu wa kutosha wa kiufundi, na katika baadhi ya visa, rushwa au uzembe wa kitaasisi. Mabadiliko ya haraka ya kidijitali barani Afrika yanasababisha ongezeko la uhalifu wa kimtandao, huku uchumi wa bara hilo ukipoteza wastani wa dola bilioni 4 kila mwaka, na taasisi ukabiliwa na mashambulizi ya kimtandao zaidi ya 3,000 kwa juma. Ulaghai wa phishing unaongoza kwa 34% ya matukio, huku mataifa mbalimbali ikiwemo Nigeria na Afrika Kusini yakiwa kwenye orodha ya nchi 20 zenye viwango vikubwa duniani kwa uhalifu huo. Madhara yake ni makubwa zaidi ya hasara ya kifedha. Jordan anaonya kuwa uhalifu wa mitandaoni unaanza kudhoofisha uaminifu katika mifumo ya kidijitali ya Afrika, suala ambalo linaweza kukwamisha mabadiliko mapana ya bara hilo katika uchumi wa kidijitali, serikali ya kielektroniki na ujumuishaji wa kifedha. Ili kubadilisha mwelekeo huo, Jordan anasisitiza kuwa serikali za Afrika lazima zifikirie upya mitazamo yao, zikichukulia uhalifu wa mtandao kama kipaumbele cha kimkakati badala ya jambo la kiufundi la baadaye au tatizo la teknohama tu. Hii ni pamoja na kuwekeza katika ujuzi maalum, kuimarisha mifumo ya kisheria, kuboresha ushirikiano wa kikanda unaovuka mipaka, na kujenga ushirikiano madhubuti kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Changamoto ya uhalifu wa mitandaoni barani Afrika sio dhihirisho la udhaifu wa kiteknolojia, bali ni mapengo ya kimfumo katika utawala. Hadi mapengo hayo yatakapozibwa, maendeleo ya kidijitali ya bara hili inaweza kuendelea kwenda kasi kuliko uwezo wake wa kujilinda. Naam, tukitoka huko Afrika Kusini tuelekee huko nchini Kenya. Taasisi mpya ya mageuzi ya sayansi na teknolojia nchini Kenya, Kenya AIST, imeanzisha chuo kinachoelewa kuwa ni hatua muhimu katika safari ya maendeleo ya kidijitali nchini humo. Ikiwa ndani ya Konza Technopolis, taasisi hii maalum ya utafiti kwa ngazi ya uzamili imeanzishwa kuwa kituo bora cha sayansi, teknolojia, uhandisi na ubunifu. Chuo hiki kimeundwa kuwa nguzo ya fikra za mageuzi ya kidijitali na ya viwanda nchini Kenya, kikiongozwa na kauli mbiu ya teknolojia kwa mageuzi ya taifa. Hivi karibuni chuo hicho kilikabidhiwa hati yake ya usajili, hatua muhimu katika juhudi za taifa kuimarisha utafiti, ubunifu na maendeleo ya ujuzi wa juu. Ujumbe wa

0: serikali ulifanya ziara ya kimkakati ya utambulisho na ukaguzi katika taasisi hiyo mpya baada ya kikao cha kila mwezi cha makatibu wakuu. Filippo Thiago, mjumbe maalum wa teknolojia na mageuzi ya kidijitali, alikuwepo kwenye ziara hiyo. Kenya AIST ni uwekezaji wa kitaifa wenye ujasiri katika ubora wa kisayansi, ubunifu na maendeleo ya viwanda, anaeleza. Thiago aliongeza kuwa Kenya inapoendelea kujimarisha kwa kuwa Silicon Savannah ya Afrika, taasisi hiyo itakuwa na jukumu muhimu katika kuzalisha maarifa, kukuza vipaji, kuendeleza utafiti na kutengeneza suluhisho zinazochochea ukuaji endelevu wa uchumi. Mjumbe huyo alisema ziara hiyo imethibitisha dhamira ya pamoja ya kuunga mkono taasisi zinazochochea ubunifu, kuimarisha ushindani wa taifa, kuvutia uwekezaji, kuunda fursa kwa vijana na kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya Kenya. Kenya AIST imeundwa kwa mfano wa kituo kama hicho cha Korea KAIST, ikionyesha uhusiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili katika masuala ya teknolojia. Kenya AIST si chuo kikuu tu. Thiago anaeleza kwamba ni rasilimali ya kimkakati ya taifa itakayosaidia kuunda mustakabali wa Kenya kama uchumi wa kimataifa unaongozwa na ubunifu. KAIST ilianzishwa mwaka 1971, ilifanya jukumu muhimu katika mageuzi ya Korea Kusini kuwa moja ya nchi zinazoongoza duniani katika teknolojia ya uzalishaji wa viwanda. Kenya AIST inalenga kurudisha mafanikio hayo kwa kukuza wataalamu wa kisayansi wa viwango vya dunia, kuimarisha utafiti na ubunifu, kuendeleza uhamishaji teknolojia na kuchochea ukuaji wa uchumi unaongozwa na ubunifu nchini Kenya na barani Afrika. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na unaweza pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambayo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-484-474-7264. Unaweza kufuatilia pia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Baadaye hivi, msikilizaji, nitakuwa na mahojiano na mtengenezaji wa maudhui ambayo imejikita kwenye kuelezea namna bora ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na mimi nazungumza nawe nikitokea hapa Katy, Texas, nchini Marekani. Endelea kubaki nami. Kampuni ya fintech ya Kitanzania Nala imepata ahadi dola milioni 50 za mkopo ili kufungua hatua inayofuata ya ukuaji wake wa kupanua miundombinu ya malipo ya kimataifa inayotumia stable coins. Hii inakuja wakati matumizi ya malipo inayotumia stable coins yakiongezeka kwa kasi duniani. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, uwekezaji huu ni ubia kati ya Liquidity na MUFG Bank ambao utawezesha Nala kuanza kushughulikia mikataba ya biashara itakayoanza kutekelezwa mwishoni mwa mwaka huu na kupanua njia za malipo Marekani, Ulaya na masoko yanayoibukia bila kupoteza umiliki wa hisa. Benjamin Fernandez, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Nala, anaeleza kuwa ufadhili huo unatoa mwongozo wa muda mrefu na unyumbufu unaohitajika kukidhi mahitaji inaongezeka huku wakipanua miundombinu ya malipo ya kimataifa. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa Nala unaoitwa Next Billion, unaolenga kujenga mfumo wa kisasa wa kifedha kwa ajili ya idadi ya watu inaongezeka kwa kasi barani Afrika na masoko mengine yanayoibukia, ambao unatarajiwa kufikia watu bilioni 2.5 ifikapo mwaka wa 2050. Mradi huo unategemea imani kwamba mifumo ya sasa ya malipo imejengwa kwa 1% tu, na kwamba mafanikio ya muda mrefu yanahitaji kumiliki miundombinu ya msingi badala ya kutegemea mifumo ya wahusika wengine. Katika kipindi cha mwaka uliopita, mahitaji ya miundombinu ya malipo ya stable coins ya haraka na inayokidhi kanuni yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika nchi za Marekani na barani Ulaya, Afrika na Asia. Kadri hali hiyo ikiongezeka, ndiko ambako kupanuka kumeendelea kuwekeza kwa kina katika kanuni, miundombinu na uboreshaji wa faida, anaeleza Fernandez. Na mtuangazie taarifa nyingine, msikilizaji. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, Hii hapa ni sehemu ya kwanza. Tume ya ulinzi wa taarifa za kidijitali ya Nigeria NDPC imeeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vitisho vya uhalifu wa kimtandao vinavyoilenga miundombinu ya kidijitali ya serikali baada ya kurekodi zaidi ya majaribio 2000 ya mashambulizi kwenye tovuti yake ya huduma ndani ya kipindi cha juma moja tu. Akizungumza jijini Abuja katika mazoezi ya kiufundi na kiutendaji kwa wasimamizi wa teknolojia habari na mawasiliano kutoka wizara, idara na mashirika ya serikali MDA, mkurugenzi mkuu wa NDPC Daktari Vincent Olatunji anasema matukio hayo yameonyesha jinsi mifumo ya serikali inavyokuwa wazi zaidi kwa mashambulizi kadri Nigeria inavyoendelea kusukuma ajenda yake ya mageuzi ya kidijitali. Alionya kuwa kiwango cha mashambulizi kinaonyesha umuhimu wa kuchukua hatua za haraka kuimarisha mifumo ya usalama mtandaoni na kukuza wataalamu wenye ujuzi wa kulinda taarifa nyeti za taifa. Anaeleza kuwa ndani ya juma moja wameshuhudia zaidi ya majaribio 2000 kwenye tovuti yao ya huduma, akitaja takwimu hizo kuwa ni uthibitisho wa kuongezeka kwa hatari za kimtandao nchini humo. Wachambuzi wa usalama mtandaoni wanasema kuwa majukwaa ya serikali barani Afrika yanazidi kulengwa kadri huduma za umma zinavyohamia mtandaoni. Huko Nigeria, wasiwasi pia umeongezeka kuhusu mfumo wa utambulisho wa kidijitali kufuatia kusambaa kwa mitandao bandia ya kurekebisha namba ya utambulisho wa taifa NIN kwenye mitandao ya kijamii. Tume ya usimamizi wa utambulisho wa taifa imeonya kuwa viungo hivyo ni phishing na havina uhusiano wowote na mifumo yake rasmi. Imeitaka jamii kutumia tu tovuti zilizoidhinishwa na vituo rasmi, hasa wakati huu ambapo changamoto za upatikanaji huduma zimeochochea ulagai na utapeli wa kujifanya maafisa. Olatunji alionya kuwa kadri MDA zaidi zinavyoanza kutumia mifumo ya serikali mtandao, eneo la mashambulizi ya kimtandao nchini Nigeria litaendelea kupanuka. Alifichua kuwa zaidi ya taasisi 100 za serikali zinaunganishwa kwenye mfumo wa kitaifa wa utawala wa kidijitali, huku wizara 35 zikitarajiwa kuwa zimehamia kikamilifu kwenye mifumo ya kidijitali hivi karibuni. Anaeleza kuwa ingawa kidijitali kinaongeza ufanisi wa utoaji huduma, pia kunaongeza hatari za kimtandao, hivyo serikali inahitaji mashujaa wa usalama mtandaoni. Olatunji aliongeza kuwa utekelezaji wa kanuni za ulinzi wa data umeongezeka kutoka 4% hadi zaidi ya 20%, huku MDA nyingi zikiteua maafisa wa ulinzi wa data na kuongeza uwekezaji katika usalama mtandaoni. Alihimiza taasisi za serikali kutekeleza kikamilifu hatua za ulinzi chini ya sheria za ulinzi wa taifa za Nigeria ili kulinda mifumo ya serikali na taarifa za wananchi kadri matumizi ya huduma za kidijitali zinavyozidi kuongezeka nchini humo. Na sasa tuhitimishe na habari kuhusiana na kampuni ya Meta ambayo inamiliki kimtandao wa kijamii wa Facebook, Instagram na WhatsApp. Ni hivi karibuni tu rafiki yangu mmoja kutoka Tanzania aliweka ujumbe kwenye Facebook akiuliza, ujumbe ambao uliambatana kwa swali kwamba hivi Facebook imebadilika au ni vipi? Na watu wakaendelea kutoa maoni yao pale. Meta haifi, imebadilika. Ukweli kuhusu Facebook AI ina vita mpya ya internet mwaka 2026. Meta ilipoteza watumiaji milioni 20 kwa mara ya kwanza mwaka huu wa 2026. Facebook imepungua mvuto kwa vijana duniani. TikTok na YouTube zimebadilisha jinsi watu wanavyotumia internet. WhatsApp na Instagram bado zina nguvu kubwa Afrika Mashariki. Meta inawekeza zaidi ya dola bilioni 100 kwenye AI na smart glasses, yani miwani janja ambayo inatengenezwa na kampuni ya Meta. Kwa zaidi ya miaka 15, Facebook ilikuwa moyo wa interneti ya kijamii duniani. Iliunganisha marafiki, familia, biashara na hata siasa kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea kabla. Lakini mwaka 2026 hali hii imebadilika. Leo vijana wengi hawaanzi siku yao kwa kutembelea mtandao wa Facebook. Wanaanza kwenda TikTok, YouTube Shorts au Instagram Reels. Hizo ni video fupi fupi za YouTube na Instagram. Facebook imebaki zaidi kwa vikundi, biashara ndogo ndogo, matangazo ya kijamii na mawasiliano ya watu waziba. Ndipo swali kubwa limeanza kuulizwa kila mahali: Meta imekufa ama vipi? Au kama zile swali langu, swali ambalo nimeeleza awali na rafiki ambaye aliuliza kutoka Tanzania kwamba Facebook imebadilika au ni vipi? Ripoti ya robo ya kwanza ya mwaka 2026 ilionyesha kuwa Meta ilipoteza takribani watumiaji milioni 20 kwa siku kwa mara ya kwanza katika historia yake. Habari hiyo ilisambaa kwa haraka duniani. Watu wengi wakaanza kusema Facebook imeanza kufa. Hata baada ya kushuka huko, Meta bado ina zaidi ya watumiaji bilioni 3.5 wanaotumia Facebook, Instagram, WhatsApp na Messenger kila siku. Hiyo ni karibu nusu ya watu wote duniani wenye uwezo wa kuipata internet. Tatizo kubwa si idadi ya watu waliopo. Tatizo kubwa ni muda wanaotumia na nguvu ya ushawishi wa mitandao hiyo niliyoitaja. TikTok imebadilisha kabisa mchezo wa attention economy. Algorithm yake imefanya watu kutumia muda mwingi kwenye video fupi kuliko kusoma machapisho ya Facebook kawaida. Kwa vijana wengi wa kizazi kipya, Facebook imekuwa ni mitandao ya kijamii kwa wazazi wao. Kizazi cha leo kinataka vitu vitatu: video fupi fupi, burudani ya haraka, mfumo unaojua wanachopenda bila kutafuta. TikTok ilielewa hilo mapema sana. Instagram ilibadilika kuiga mfumo huo kupitia reels, yani video fupi fupi. YouTube nayo ikaja na ule mtindo wa shorts ambazo ni video fupi fupi pia. Facebook ikabaki nyuma kidogo kwenye mabadiliko ya kiutamaduni. Hii haimaanishi Facebook imekufa. Ina maana internet yenyewe imebadilika. Miaka ya zamani mitandao ya kijamii ilikuwa kuhusu marafiki na familia. Leo ni kuhusu maburudisho, maudhui na algorithms. Na hilo limeathiri Facebook zaidi katika mitandao yake mingine yote ya kampuni ya Meta. Makosa makubwa ambayo watu wengi wanafanya ni kuchanganya Facebook na Meta. Facebook ni bidhaa moja tu ndani ya kampuni kubwa ya Meta. Meta pia inamiliki WhatsApp, Instagram, Messenger, Threads, Meta AI. Hata kama Facebook inapoteza mvuto kwa vijana, WhatsApp bado ni nguvu kubwa sana Afrika ya Mashariki. Kwa Tanzania, Kenya na Uganda, WhatsApp sio program tumishi pekee, ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ama sio mtandao wa kijamii peke yake, ni sehemu ya maisha ya kila siku. Biashara zinafanyika huko, familia zinaishi huko, vikundi vya kazi vinaendeshwa huko, huduma kwa wateja zinafanyika huko, mawasiliano ya kupigiana simu kwa njia ya WhatsApp yanafanyika huko. Instagram nayo bado inaendelea kukua kwa watengenezaji wa maudhui, biashara ndogo ndogo na watu maarufu, yani influencers. Wakati watu wengi wakijadili kushuka kwa Facebook, Meta yenyewe imehamia kwenye vita nyingine kubwa zaidi ya AI. Mark Zuckerberg, ambaye ndo mliki wa Meta, anaamini kuwa baada ya simjanja, dunia itaingia kwenye zama mpya za akili unde AI. Ndio maana Meta imewekeza mabilioni kwenye miundombinu ya AI, vituo vya data, miwani janja ama smart glasses, augmented reality na Meta AI assistants. Meta tayari imeanza kuuza miwani kwa ushirikiano na Ray-Ban. Mauzo yake yameongezeka kila mwaka. AI ndio engine mpya biashara ya Meta. Kwa sasa kampuni hiyo inataka AI ifanye mambo makubwa mawili. Kwanza, kuongeza nguvu ya matangazo; pili, kuifanya Meta iwe sehemu ya maisha ya kila siku ya watumiaji. Pia mfanyabiashara mdogo anaweza kupewa uwezo wa kutengeneza matangazo, maelezo yanayoendana na video, na pia kuifikia hadhira yake kwa kutumia AI bila kuhitaji wakala mkubwa. Hii inaweza kubadilisha kabisa soko la mtandaoni Afrika ya Mashariki. Ni mkakati wa kuishi miaka 10 ijayo. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunahitimisha habari zetu za kiteknohama hii leo. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na punde ni sehemu yetu ya pili ya mahojiano maalum ya hii leo. Na msikizaji, katika sehemu yetu ya pili sasa tunaungana na Jordan Lester, ambaye ni mmiliki wa kampuni ya 4K Electronics, pia mtengeneza maudhui mtandaoni inayohusu teknolojia ya habari na mawasiliano, kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
1: Kwanza, awali ya yote, mimi naitwa Jordan kutoka 4K Electronics Kariakoo. ambao ni wauzaji wabobezi wa laptop hizi hapa. Historia yako kwenye masuala mazima ya teknolojia kwa jumla imeanzia, naweza nikarudi moja kwa moja mpaka 2018. 2018 huko nilikuwa nafanya, mimi nilikuwa ni presenter before.
0: Ulikuwa mtangazaji?
1: Nilikuwa nafanya kazi kwenye nilikuwa nafanya kazi kwenye hizo online media. Nimefanya na watu wa Crowd Plus, nikafanya na Remote Online TV, nikafanya na Kitoke Online. Nikafanya na watu wa TZ Times. So kwenye kufanya hizo nani ilikuwa kidogo inaniweka kwenye position ya kuwa updated kwenye masuala mazima ya teknolojia.
0: Mm.
1: So nikawa naona kama watu wanatulipa sisi, alafu hawana TV ambayo ni traditional kwenye channels na vingamuzi, wanapataje pesa?
0: Mm.
1: So hapo ndo ile motive ya kwanza kufuatilia teknolojia inawanufaisha vipi wao kama online media, ikawa inaingia hapo. So after that nikawa nime switch kutokea kwenye kufanya hizo online media, nikaanza kufanya podcast mwenyewe, my own YouTube channel ambayo it paid me a lot of money before.
0: Mm-hmm.
1: Nikatoka hapo nimeachana na masuala ya YouTube, ndo nikaingia kwenye production ya video na picha, ile photographer na videographer, kwa kutoa mtaji ambao umetoka YouTube. So nimefanya hiyo kazi, lakini nikiwa nafanya research na kufosi kwamba game inataka nini, nikagundua kwamba ile kazi pia ni kazi ambayo ina haijali uwekezaji wako kama experience. Mtu akija na gears ambazo ni advanced, wewe hata kama una experience ya miaka 10, lakini una gears ambazo ni za kizamani, utaonekana unafanya kitu ambacho ni rubbish kuliko yule mtu ambaye ni beginner ambaye ana vifaa bora. Kwa hiyo nikaona huku kwenye compete huku itakuwa shida. Nikaachana nayo ile, nikawa naendelea kusoma teknolojia kwa sasa hivi, na nikachagua kuwa tech content creator. Na kufuatilia maudhui na changamoto ambazo watu wanakutana nazo kwenye teknolojia kwa jumla, then mimi nakuja na suluhisho la kuwaelimisha au kuwarahisishia maisha yao kwa jumla kupitia content, lakini pia nawauzia vifaa ambavyo vinawarahisishia mambo yao ya mtandao kama hizo laptops.
0: Turudi kwenye maelezo yako hapo, kama sikosei umeeleza kwamba ulianza kutengeneza maudhui kwenye YouTube na umekili kwamba ilikuwa inakulipa vizuri. Kwa nini sasa uliacha? Kwa nini usiendelee na YouTube pia? Kwa nini uliacha wakati inakulipa vizuri?
1: Kuna kitu bongo kinaitwa taaluma, profession. Ile ni kazi ambayo ilikuwa inataka, sio kazi ambayo unaweza kujiamulia tu ukafanya as long as you are talented. Ilikuwa inahitaji ujue ile tasnia ya habari ni kitu ambacho kuna watu wamesomea kabisa.
0: Naam.
1: Unaweza ukawa huko talented unaipenda, lakini kama hujasomea kuna baadhi ya ethics na qualifications za kuifanya ukawa hujarich. So mimi sikusomea hiyo kitu. Na kwa hiyo sikuwa na manpower ya kusema nitaajiri watu waliosomea nikawalipa. So hard focus kwenye kitu ambacho kinakuwa kiko ndani ya uwezo wangu, lakini pia ile input ambayo nitaiweka inakuwa haini jeopardize mimi katika kuendelea mbele. Sababu kwenye kuoperate YouTube channel bila kuwa na vibali maalum inakuwa kidogo sio kitu kizuri kwa
0: Tanzania. Kwa Tanzania.
1: Yes. Sahihi kabisa.
0: Hiyo nayo ni changamoto kwa kweli. Nikiangalia kwa huku Marekani ama kwa nchi zingine za Ulaya, nje ya Afrika, ni kwamba watengeneza maudhui hasa wa hizi teknolojia wanapata pesa sana kutokana na matangazo ya kampuni za teknolojia kwa kutangaza bidhaa zao, lakini pia kufanya namna vile vifaa vinavyofanya kazi, kwa Kiingereza wanaita review, na kampuni zinawalipa. Makampuni yanayouza vifaa yanawalipa. Pengine soko Tanzania hii hali ipo? Naona watu wameanza kujikita zaidi kwenye kutengeneza maudhui haya ya teknolojia.
1: Changamoto ya nadhani brandi nyingi kwa Tanzania yani hawapewi watu kukuwa ma-influencer wa brandi husika kulingana na aina ya watu walionao au maudhui wanayotengeneza. They see nani ambaye ana likes na anaenda viral, ndo wanachokiangalia. Kwa maana kwa nilikuwa nafanya research wakati hapa, nikawa naangalia aina ya endorsement wanazopewa watu na audience yao ilivyo, ni vitu vile tofauti. Just mtu akiprove kwamba nina numbers kubwa zinaweza kufikia watu wengi, lakini sio right audience ambayo wao wanakuwa wanaitaka. Tofauti na nimeona kwa Kenya pamoja na Nigeria, tayari kuna exposure ya makampuni kufanya kazi na watu sahihi. Kwa mfano mtu ambaye ni tech content creator akiwa amepata numbers hata sio kubwa sana, lakini tayari ana audience ambayo inamsikiliza. Anapata endorsement za makampuni. Sababu yeye tayari ana audience sahihi ambayo makampuni yanahitaji. Lakini kibongo bongo sana ya awareness imekuwa ni ndogo. Kuna namna brand zinapeleka influencers ambao sio sahihi kwa watu kwa watu wao. Kwa sababu unakuta mtu anafanya uchekeshaji, ndio? Sasa uchekeshaji na kuna aina fulani ya yani uchekeshaji na kuwa influencer wa makampuni ya simu. Especially ambazo zinahitaji tech review. Kuna namna fulani ambayo unaweza kadeliver kile kitu ambacho kinastahili, kama ambavyo mtu ambaye anafanya tech review angepewa akaitagua simu kwamba kuna hii teknolojia hapa inaitwa hivi na faida gani inafanya nini inafanya nini. Kwa hiyo gap lipo. Nadhani ni swala la muda mpaka pale hawa creators pia wakichukulia serious kwenye kazi yao, hawa jamaa pia wataona itakuwa ni nzuri. Ila challenge ambayo ipo ni hiyo kwamba creators ambao wapo pia they're not serious enough kwa attract hizo brands, lakini pia brands wenyewe zinaenda zinapeleka hizo juzi zao kwa watu ambao sio sahihi. Hawawezi kucreate awareness ambayo itakiwa. Zaidi ni kwamba watapata ile publicity in general, lakini kusema watapata ile right audience inakuwa sio. Kwa kama lengo ni kucreate brand awareness, it's okay, wako sawa kabisa. Sababu you can do it in any form. Ila kama ni kupata right audience, influencers ambao wanatoa michongo bongo inakuwa sio sawa.
0: Miongoni mwa kitu ambacho kilinivutia juzi hapa nilikuwa naangalia ile video ambayo pia nilitoa maoni yangu pale. Kuna ile video ambayo ulikuwa unaeleza namna ambavyo watu wanavyoweza kubadilisha specification za kompyuta.
1: Yes.
0: Kwa kusema kwamba hii labda ni i7 lakini kumbe ni i5.
1: Yes.
0: Alafu mtu akaanza kukutukana.
1: Yeah, wale wanakuja sasa wewe ama umekanyaga ugali wao.
0: Hii unaizungumziaje? Hii unaizungumziaje pengine?
1: Kitu kipo. Kitu kipo na watu wanafanya. Lakini nadhani sio yani muda wao wa kufanya hivyo umebakia mchache sana, sababu tuta create awareness mtu apate kitu ambacho kinaendana na thamani ya pesa yake, kulingana na mahitaji yake.
0: Nchi zingine hilo ni
1: kudanganya mtu kama
0: nchi zingine hilo ni kosa kubwa sana, unakamatwa unafungwa.
1: Lakini sasa kwa huku wetu mpaka mtu anapata audacity ya kupata DM kwambia unamharibia biashara yake,
0: anakutukana.
1: Terms and conditions za biashara zinaeleza kwamba unatakiwa uuze kitu ambacho ni bora kulingana na thamani ya pesa ya mtu. Sasa kwani specification inakuwa, nadhani ni michezo ambayo watu wameget away with kwa muda mrefu, lakini sasa hivi itabidi, sababu tuna create awareness, itakuwa ni kitu ambacho ni tofauti. Raya wateja ambao umeshawaelimisha wanakuja wanajua wanachotaka ni nini. Tofauti na zamani ambapo mtu alikuwa anaamini kwamba laptop ni laptop tu, lakini kwenye laptop kuna category, kuna ambazo zinaweza kufanya kazi X, kuna ambazo zinafanya kazi Y, na ambazo zinafanya kazi zote
0: kabisa.
1: Kwa mtu akishindwa kuelewa kwamba anataka nini, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sio kosa lake kama mimi nauza kiatu namba 40 na mkombea namba 40 umekuja kuchukua utoa unavaa namba 42, isipokutosha sio kosa la mimi muuzaji, si ndio?
0: Yeah.
1: Lakini ukiwa umeniambia unavaa namba 42 nikikwambia na nikakuuzia namba 40, mimi hapo tayari ninakosa. Ndio maana lazima tu create awareness ya content inakuwa ina filter watu ambao hawajui wanataka nini.
0: Safi kabisa.
1: Mtu anataka kununua laptop, anaweza akaweka kwenye akili yake kwamba nikitaka laptop mimi lazima niwe na milioni. Lakini kumbe kazi ambayo anataka kuifanya yeye hata laptop ya 400 inafanya. Ukimuelimisha ukampa kitu ambacho ni sahihi anakusikiliza vizuri.
0: Nikiangalia kama nilivyoeleza awali, una wafuasi 117,000. Hili linakupa picha gani?
1: Watu wananiamini. Hicho ndio ambacho kinanipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi, kwa sababu kitu ambacho nakifanya kwa nia njema kabisa, kwamba ni create content ambazo zitaacha mark. Sababu mimi I'm not creating content za ku entertain au kuweka content ili mradi nionekane nimefanya content, na create content ambayo naamini mtaji wangu akikutana nayo itamwachia value ambayo yeye itaenda kuchange perception yake kuhusiana na matumizi ya PC na teknolojia kwa ujumla.
0: Mhm.
1: Kwa sababu mpaka mtu anabonyeza follow button basi anakuwa ameona kuna kitu ambacho kwenye peji yako anaweza kukipata. So kwenye hilo nawaahidi sitowaangusha wote ambao wamenifollow na wengine ambao watarajia kunifollow, nitakuwa naleta vitu ambavyo ni bora kwa kwa maslahi mapana ya teknolojia na industry yote kiujumla.
0: Mbali na Instagram, mitandao gani mingine ambapo upo?
1: Actually natumia Facebook, ambayo Facebook nilianza na page ya kwanza ilipotea sababu ya copyright.
0: Mm-hmm.
1: Kuna some audio nitumia kwa saa hizi na 17.
0: Mm.
1: Alafu TikTok nina kama followers 39 na 700 na kwenyewe. Kwa tuna watumia hizo platform tatu. TikTok, mm-hmm. Instagram, Facebook.
0: Nafahamu Meta ambao ndio wanamiliki Instagram na Facebook. Pengine wameshaanza kukulipa.
1: Mteja wangu imekizi vigezo vyote, ila sijawa serious enough ku monetize kwa sababu sikuweka nguvu kubwa sana huko. Nilikuwa nina mission ya kufikia kwanza watu.
0: Mhm.
1: Kabla sijaanza ku demand pesa zao, inabidi niwe tayari mimi na uhakika wa kile ambacho naweza provide kwao. Ni wakati sababu inakuwa ina disappoint, unaenda kukinga maji wakati mvua hamna. Unakinga nini? Sasa ile ndio mvua kwanza iwepo ndo nianze kupiga za ku.
0: Mm.
1: Za kuomba ile bills yao ya kulipwa.
0: Ndio. Oh.
1: Yeah.
0: Sasa nataka nijue kwamba ilikuwa kuwaje ukatoka sasa kutoka kuwa kwenye masuala ya uandishi na kutafuta habari, lakini pia kutoka kwenye YouTube mpaka sasa ukaamua kwenye hiki ambacho unakifanya na kuwa mfanyabiashara wa kuuza laptop na kompyuta.
1: Acha kwanza hicho kitu kimeninspire kabisa ni kwamba nilikuwa nimependa kufanya photograph kama nilivyokuambia.
0: Mm.
1: Ilikuwa ni game ambayo yani mtu anaweza akakuwa outshine ambaye amekuja ni beginner, ana experience kama wewe lakini sababu amekuja na vifaa
0: mm-hmm.
1: ambavyo ni advanced kuliko wewe, akaonekana anafanya kitu kizuri kuliko wewe. Kwa market ilikuwa haijaji experience wala commitment wala effort ya kile ambacho umefanya wewe kujifunza, lakini inaangalia nani ametoa product bora. The same applies sasa hivi photographer pia wanakuwa wanaandamwa na kitu cha AI, artificial intelligence. Zamani mtu alikuwa anaweza kaja akapiga passport ukapata pesa. Sasa hivi mtu anapiga selfie na upload anapata passport kupitia artificial intelligence. Tayari hapo kuna gap. You see that?
0: Yep.
1: Kwa hiyo kuna namna ilikuwa nilifanya research nikaona ni taria ambayo kidogo kwa upande wangu is not promising.
0: Mhm.
1: Nikaona nikisema nafanya biashara na jitachi na biashara ya aina gani ambayo itakuwa ni rahisi mimi kuenda one on one na wateja wangu nikawaelimisha kwa namna sahihi. Tayari na knowledge ya technology kwa namna moja au nyingine, nikaona hapa ambacho kitafaa ni vifaa vya teknolojia ambavyo vinawasaidia watu kwenye maisha ya kila siku. Niangalia mm-hmm. kwenye simu market ya simu nikaona kuna changamoto ambazo ni research na sipo kwenye position ya kuzungumzia, wafanya biashara wa simu wanazijua wao. Nikaja nikaangalia kwenye masuala mazima ya household goods, appliances na nini, nikaona sifit hapo kulingana na reasons zangu. Kwenye laptop nikaona na fit sababu laptop kila mtu inaweza ikamsaidia kwa namna moja au nyingine kama ilivyo simu.
0: Mhm.
1: So kuna baadhi ya vitu simu inaweza ikafanya laptop haiwezi kufanya, kuna baadhi ya vitu laptop inafanya simu haiwezi kufanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina interchange
0: mm-hmm.
1: kwenye matumizi. So mimi nikaa upande upi, nikaona upande ambao unafaa kwa mimi kukaa na ni rahisi mimi kujua kwamba hichi kitu nacho inapeleka kwa mteja ni bora na au sio bora ni kwenye
0: mm-hmm.
1: That's why nikawekeza huko na nikaanza kufanya biashara ya kuhakikisha kwamba nawapatia wataalamu kama ninavyowaita vitu vizuri zaidi.
0: Mm-hmm. Tunaona kwamba miongoni mwa changamoto ambayo inaonekana nyumbani Tanzania ni kwamba baadhi ya vijana wana hivi vifaa, wana simu, yani simu zinapotoka wanataka wawe nazo za kisasa zaidi. Wanatumia pesa nyingi kuweza kuzinunua, na wengine wakati mwingine wanatumia njia ambazo sio sahihi ili mradi tu wamiliki simu. Kuna fursa kwenye mitandao ya kijamii, kuna fursa, lakini fursa hizo vijana hawazichangamki, badala yake wanaangalia tu wengine wanabakia kulishwa na kile wanacholishwa kenyewe hakistahili kukilishwa. Baadaye tunakuwa na taifa fulani ambalo mimi naogopa kwamba baadaye tutakuwa na vijana wana gani, wakati vijana katika nchi hizi ambazo zimeendelea wao wanawekeza zaidi. Ukiangalia Nigeria iko Afrika, lakini ukiangalia wako mbele zaidi kiteknolojia, na sio Nigeria tu, wenzetu Kenya hapo wako mbele kiteknolojia, na unakuta wengine wanafanya kazi za huku nje ya Afrika wakiwa wanatumia hizo simu zao na laptop. Nini maoni yako hapa?
1: Kwenye hiyo kwa hapa nyumbani ninachokiona ni changamoto kubwa ni awareness ya watu, namna ambavyo mitandao inaweza kukutoa kutokea virus hilo. Watu wengi hawa, kama ambavyo mitandao inaweza ikakutoa kutokea kuwa mtu wa kuheshimika mpaka kuwa mtu ambaye watu wote wanakudharau. Nasema price mitandao inaweza kukuheshimisha hivyo hivyo. Sasa hivi kitu ambacho watu wengi wamechagua kukaa kwenye upande wa kuwa consumers na sio creators. Kwa sababu ukija ukiangalia kwa mtu ambaye ameamua kujicommit kutafuta fursa mtandaoni kwa namna sahihi akajiposition kwenye sehemu sahihi aweze kupata kitu cha kufanya. Ila sasa changamoto iliyopo ni kwamba kila mtu sasa hivi anataka kuanzia kwenye chapter 20. Chapter 1, chapter 19 watu wengi wanaskip pale. Kila mtu anataka akija kuanza aanze kama somebody. Hakuna ambaye yuko tayari kupay the price of being a nobody for a while. Hiyo ndio changamoto. Nimeface hiyo kitu kwa baadhi ya washikaji ambao ni wa karibu. Mtu yuko lazima asipate cha kufanya kuliko afanye kitu ambacho anaamini yeye anastahili kufanya kwa muda huo. Yaani kuna kazi ambazo watu wamezitoa kwa sio ardhi yao. Na huku mtandaoni una mock watu ambao wanafanya kazi hizo. Lakini huenda ule mtu anayefanya kazi ambayo unaiona sio ardhi yako anatengeneza kipato ambacho wewe hutengenezi. Wasema shida sio kukifanya kitu, ni kwamba umekubaliana nacho au utakifanya ili kukuvushe uende mbele. Kuna kazi na fursa nyingi sana ambazo zinahitaji watu. Yaani ungemweka ambaye anafanya hiyo kazi na msomi ambaye amekuja anaitaka, msomi angechaguliwa. Ndio. Lakini sababu msomi yuko tayari kuifanya ile kazi, mazingira ni kazi za watu fulani. Kwa sababu huku wengine wanazikataa, wanaona sio za kwao. Hii ni kazi ambazo zinawapa watu pesa nzuri ya kutoka hiyo stage na kwenda kwenye stage nyingine. That's why awareness na namna ambavyo kuna baadhi ya watu wamejiwekea mindset ya kuishi kama vile wanafuatiliwa na watu. They think like people care about them, kwamba nikifanya hii kazi watanionaje, watafanyaje mimi. Hiyo ndio changamoto ambayo ipo kwa vijana wengi sasa hivi. Kuchagua kazi, yani mtu kulazi asiwe na kazi yoyote, ila kuna baadhi ya kazi anaona sio azi yake. Mtu anaona bwana mimi nipewe kipindi cha mkataba kivipi na niendeshe bodaboda. Lakini bodaboda wanapata pesa nzuri na wanafanya maisha mengine mpaka wanasomesha familia. Kwa mtu mwingine ambaye anaishi labda ile kazi sio azi yake, alikuwa na uwezo wa kuchukua ile kazi kwa muda wa mwaka mmoja kama hivyo mkataba, akapata capital ya kufanya anachokitaka yeye. Sababu kwenye hii dunia uwezo kwa operate kusema unataka kufanya unachokipenda tu. Usinge, yani kila mtu angesema afanye anachokipenda ingekuwa tayari ni changamoto. Sometimes kama wanaume inabidi ufanye kitu ambacho unajua it's my duty, it's my responsibility. Kifanye. Ajalishi napenda au sipendi, lakini inabidi kifanye.
0: Sasa tukirejea kwa endelea.
1: Changamoto ambayo ipo ni awareness. Unajua kwamba unatakiwa ujijenge kwa namna gani, uanzie wapi. You can't skip chapters. Yaani uweze kaenda ukaanza kusoma kitabu kwenye chapter 20 na chapter za kwa. Yaliomo hujasoma. Sasa ile yaliomo ile ndio watu wanakwepa, mtu anatoka chuo anataka yeye akifika afike kwenye position ya mtu ambaye alikuwa kwenye kampuni. Au apate biashara ambayo inasimama. Uweze kukupa mchakato.
0: Sasa nataka nijue pia lini ambapo ulianza kujikita kwenye elimu ya teknolojia.
1: Teknolojia nimeanza kujikita nayo tangu 2018.
0: Ulienda chuo kabisa au ni vipi?
1: Hapana, naweza kusema best motivation ilikuwa ni kutafuta kitu cha kufanya ambacho kitakulipa. That's why nikawa na invest kwenye hiyo video editing, najifunza huku wakati nafanya presenter. Mimi nilikuwa script zangu nataka ni edit mwenyewe kwenye namna ambayo nataka. Hivyo kwa nikawa najifunza kwa namna hiyo, graphics tunaenda photography mpaka mwisho wa siku nakuwa tayari. Mimi sasa hizi content zangu si editiwi na mtu, na edit mwenyewe na shoot mwenyewe na customize mwenyewe kila kitu, kwa sababu tayari knowledge ilikuwepo. Lakini ingekuwa labda ni mtu mwingine anataka kuanza, ingemlazima apate photographer, apate videographer, apate mtu wa audio, apate mtu wa light kama hiyo, ndo content ije itoke. Upate social media manager. Lakini tayari ukiwa tayari ni vitu ambavyo viko tayari, viko available, ni wewe kuamua kuvisoma na kupoteza muda wako kwamba hapa nasoma kwa maslahi ya kesho yangu.
0: Tuangalie kwenye soko lenyewe la laptop hizo ambazo kampuni yako inaziuza huko Tanzania. Biashara sasa hivi ikoje hasa?
1: Challenge kubwa ya business sasa hivi ni ni hii crisis ambayo inaendelea kati ya USA na Middle East. Kwa sababu ile Strait of Hormuz ile ndio ilikuwa njia yetu sisi kupitisha mizigo ya maji. Kwa sasa hivi mizigo ya maji imekuwa ni changamoto haifiki. Kwa hiyo gharama za usafirishaji kwenye ndege kwenye laptop zinakuwa ni kubwa sana. Kwa kuna baadhi ya mondo zitakuwa zina miss tu kwenye market. Ndio challenge ambayo ipo. Ila masuala mengine ni kwamba throughout the year watu wanakuwa na demand na hizi goods kama vitu ambavyo wanavihitaji. Kwa hiyo inakuwa ups and downs sio nyingi sana as compared na biashara nyingine ambazo ni za msimu.
0: Unapotazama sasa pengine kwa uzoefu wako na namna ambavyo biashara unafanya na namna ambavyo unakutana na watu mbalimbali kwenye Instagram, japo najua kwamba huwaoni ana kwa ana lakini unawasiliana nao kwenye mtandao na wale ambao unawasiliana nao ana kwa ana wateja wako, unafikiri kwa uzoefu wako shida hasa iko wapi kwenye teknolojia, kuzifahamu teknolojia kwa sisi vijana kutoka Tanzania?
1: Nadhani kuna kitu kimoja ambacho watu wanashindwa kuelewa. Kuna baadhi ya vitu vinahitaji tu utayari wa wewe kutaka kukijua. Sio vigumu kama ambavyo watu wana address kwamba ni vigumu. Kwa hiyo ukija kwenye changamoto ambazo zinatokea kwenye simu za watu labda PC, ni vitu ambavyo tayari vipo. Na unakuta hata ile manual guide ya TV imekuelekeza, lakini kwa sababu wa Mwafrika wanasema ukitaka kumnyima kitu mwambie kipo kwenye maandishi yasome, watu wanakuwa na magumu kwenye kunania hapo. Kwa nadhani ni utafiti, lakini pia mapenzi ya teknolojia ya watu kwamba kujua kwamba kitu ambacho unaoperate. Na sababu kuna clip moja nilifundisha, nadhani ilikuwa ni namna ambavyo ile WhatsApp link device inafanya kazi. WhatsApp yako unaweza kuweka na kwenye PC. Kwa watu walikuwa waelewi na wakakuta WhatsApp zao zimekuwa leaked, ni kwamba mambo yao yanaandikwa A to Z. Bila kujua, wakati ile fikra ambayo hata WhatsApp wenyewe kipindi wanaianounce wali publicize kila kitu. Ilikuwa sio siri. Lakini sababu ni watu ambao watupendi tu, watu bongo, watu tunapenda udaku. Ya sio na Bonde kafanya hivi, sio na mke wake huko imetokea hivi, hizo ndio habari ambazo zinapewa attention. Ila maudhui ambayo yanagusa maisha kwa ujumla moja kwa moja. Hawana muda nalo. Ndio maana kujenga audience ya watu ambao wanafuatilia maudhui ya namna hiyo inahitaji muda mrefu sana. Kitu ambacho mtu akija anaweza kaona kimetokea, tokea mimi page yangu naweza kukwambia ile ina miaka mitatu. Hata sasa hivi maana ni 2023. Oh, mambo yanakuwa yanaenda kwa namna hiyo. Kitu ambacho kwenye teknolojia kina miss nadhani ni kama niliona kuna baadhi ya hizi event za tech kwa ujumla zitakiwa ziwe supported na serikali kabisa, kwa sababu zinaenda ku create awareness mashuleni kwa vijana. Kuna vitu ambavyo wizara kama wizara husika itakiwa iwe inaandaa hizo event kwa lengo nzuri tu. Sasa hivi kama tunaenda kwenye matumizi mazima ya artificial intelligence. Hata ikitokea tu wanapewa wanafunzi elimu artificial intelligence ni nini, wasichukulie negative kama ambavyo wanakuwa wanajazwa sumu kichwani. Kama ni kitu ambacho kinaja kuchukua ajira zao kwa kutumie si na nini na nini. Lakini uweze ukiwa umemuelimisha mtu atajua kwamba hii itachukua ajira ya mtu ambaye atumie AI. Sio ambaye anatumia. Kwa mimi inabidi niwe updated nijue naitumiaje AI. Narahisishia mambo kwa namna gani. Kwa awareness tu ndo ambacho kinakuwa ni changamoto kubwa.
0: Nini maoni yako kuhusiana na AI, namna ambavyo watengeneza maudhui inavyokuja sasa, kwamba ulikuwa unataka kuhariri picha kwa maana ya kuedit picha, sasa hivi una AI. Wengine wanasema kwamba zinapoteza uhalisia, wengine wanasema zinarahisisha kazi. Maoni yako ni yapi?
1: Inategemea mtu amekaa yango ipi. Kila kitu kina faida na hasara, ndio? Na kila innovation mpya inapokuwa inaingia kwenye market yoyote au maisha yoyote, change yoyote inakuwa inahitaji force ili iweze kupokelewa. Opposing force iweze kukosekana. Kwa hiyo lazima ili ukue ukubali kubadilika. Sasa wale ambao wanai oppose na kusema kwamba sababu uwezo kaja kuashindana na mashine. Kama zamani ilikuwa inakulazimu wewe uedit picha 50, lakini sasa hivi unaweza kucopy prompt ile ukaitumia kwenye picha 50 ndani ya dakika 20, ukawa umezimaliza na kumekaa kwa masaa matano ambao ungefanya vitu vingine vya maana. Kwa hiyo AI inakuwa ni too destructive kwa mtu ambaye hana ujuzi wowote kuhusiana na AI. Lakini kwa watu ambao wanafanya vitu na wanaitumia kwenye namna ambayo ni positive, inawasaidia, inawasaidia kwa nafasi kubwa sana. Inawasaidia kuweka efficiency, lakini pia kurahisisha kazi na kila kitu. Kwa negativity ambayo inakuja nayo ni ile watu kufanya creation bila kuzingatia personality ya mtu. Kama maselebrity tunaona sasa hivi wana fit za AI ambazo zinakuwa labda zinapewa utu wao zinatoka. Kitu ambacho kwa baadaye mpaka uje prove kwamba sio wewe, ni tayari kuna baadhi ya kundi la watu wameshaamini ni wewe. Changamoto kubwa ambayo inakuja ni hiyo. Ndio maana tunaingia pale kwamba lazima kuwe kuna awareness ya kwamba matumizi sahihi ya AI ni yapi. Sababu kuna sheria ambazo zipo za kimtandao ziliwekwa kabla AI haijaja, si ndio?
0: Ndio.
1: Kwa kutakuwa kuna mabadiliko ya kisheria ambayo yanatakiwa yawepo kwa ajili ya usalama wa watu na kila kitu kwa ujumla. Kwa sababu tayari kuna AI, kuna lazima kuwe kuna marekebisho ya sheria kwamba ukichukua picha yangu ukatengeneza kwa kutumia artificial intelligence maudhui ambayo hayako kwenye taratibu ambazo zanifurahisha mimi, ni kosa kisheria, inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo kitu inaweza kaamua kutengeneza picha yako ya wewe ukiwa unaoa.
0: Kabisa.
1: Mtu mwingine tayari anakuwa ni shida hiyo.
0: Kabisa. Hapo
1: unyo prove kwamba si wewe, mambo yasharibika. Wewe kitu inakuwa changamoto yake kubwa ni hiyo hapo.
0: Kama hutojali, pengine nisikie historia yako.
1: Historia yangu kiujumla.
0: Ndio.
1: Mimi nimesoma primary shule tatu. Shule ya kwanza nilisoma ilikuwa iko Mbeya. Alafu baada ya hapo nikahama, wazee walihamishwa kikazi, walihamia Sumbawanga. Nikamalizia miaka miwili pale. Na sasa baada ya hapo nikapangiwa nje ya mkoa. Ndani nilikuwa mwanafunzi pekee kati ya wanafunzi 238. Mimi ndo nilifaulu nje ya mkoa. Nikapangiwa Shinyangai, inaitwa Shaibushi. So nimesoma pale mpaka form 1 to form 4. Mungu akajalia hapo nikatoka nikapangiwa Kosamaganga High School ambayo iko Iringa. Nimesoma pale mchepuo wa CBG na nikamaliza form 6 vizuri, nikapangiwa chuo kikuu cha Sokoine University of Agriculture. So nilipomaliza hapo ndo safari ya kujitafuta na teknolojia na kila kitu ikawa imeanzia hapo kwa ufupi. Yes.
0: Una nini maoni yako kuhusu sheria zinazowekwa na mamlaka nchini Tanzania, hasa ambazo zinaathiri kwa chanya na hasi ninyi watengeneza maudhui ya mtandaoni?
1: Mostly naona sheria nyingi zimewekwa zikiwa kwenye favor ya watengeneza maudhui. Changamoto tu iliyopo ni kwamba kuna baadhi ya maeneo yanakuwa na restriction ambayo huelewi sababu yake ya msingi ni nini. Yaani kuna sehemu tu unaambiwa no cameras, lakini mtu wa simu anaruhusiwa kushoot. So the difference kati ya kamera na simu, mtu amenunua milioni 2,500,000 afu kamera ni 650,000, quality ni mbovu, haruhusiwi kushoot, ila mwenye simu anaruhusiwa. Kwa maana mwenye simu yeye anakuwa afanye offense. Ila wewe mwenye kamera unaweza kwa ukafanya off. Kwa ni sheria ambazo zingeangaliwa pia. Zinakuwa zinakomisha creativity ya watu. Lakini kingine pia wangejaribu kuweka namna ya kuwalinda watu wa maudhui. Sababu ikitokea sasa hivi una idea yako, wewe mtu mwingine akaichukua ambaye ni big fish kuliko wewe, hakuna namna ya wewe kuenda kulalamika popote. Kwa pia kadri teknolojia ambayo inakuwa inazidi kubadilika na sheria pia zingekuwa zinakuwa updated hivyo hivyo. Ili ziweze kumatch uhalisia wa maisha sasa hivi.
0: Watu sasa wanaweza kukupataje na kampuni yako hiyo?
1: Actually sisi tupo kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok kama 4Ktronics Kariakoo. Na kwa wale ambao wanataka kuwasiliana mimi personally, namba yangu ya simu ni 0764575584. Hiyo wanipata kupitia WhatsApp au normal call. Kwa hiyo kama una changamoto ambayo labda hujataka kuiaddress kwenye comment au DM, unaweza kunipigia simu direct, tukaona kama inakuwa ndani ya uwezo. Wengi tunasaidiana, wanatafuta wengi, tunasaidiana. Yes.
0: Pengine una jambo lolote ambalo ungependa kulizungumza kabla sijamaliza mahojiano haya ambalo sijakuuliza? Karibu.
1: Actually ambacho ningependa kukiongea ni kuhusiana tu na hawa ndugu zetu ambao wamekuwa wakidanganya watu kwa kipindi kirefu, na most of the time ni wale ambao wapo kwenye game kwa muda mrefu. Sasa hivi game inaingiza watu ambao ni new faces na ni watu ambao wako updated, hatutaki kufanya biashara kiuni. Kwa hiyo tutahakikisha tu tunakula nao fulani moja ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanauziwa vitu ambavyo vipo kwenye condition nzuri inayoendana na pesa yao. Ni hicho tu.
0: Asante sana, mimi nakushukuru sana kwa kunipatia muda wako wa thamani leo kwa ajili ya kuzungumza na wewe, na nakupongeza sana kwa namna ambavyo unatoa elimu ya teknolojia kupitia mitandao ya kijamii. Na endelea na hilo, na asante sana kwa kunipatia nafasi hii leo.
1: Nashukuru sana ishe. Wasalimie sana Marekani.
0: Asante sana, karibu. Naam, ni Jaden huyo kutoka 4K Electronics ya jijini Dar es Salaam, Tanzania, na miongoni mwa watengenezaji wa maudhui ya mtandaoni, yeye akiwa amejikita kwenye maudhui ambayo yanazungumzia masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Naam msikilizaji, natumaini utakuwa umejifunza mengi kwenye kipindi chetu hii leo. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo hapa hapa kwenye kipindi cha maisha na teknohama. Usahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kutoka hapa Kerry, Texas nchini Marekani, naitwa Maduhe Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

0: matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
2: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hiyo.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Abel Kinyongo. Kwanza ni muhtasari wake. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026, Wazo Michael Mwangonda, ameridhishwa na mradi wa ujenzi wa daraja la Mto Manyonga linalounganisha kata mbili za Mnyonga na Mhonda wilayani Mvomero mkoani Morogoro. Katika kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola, uongozi wa mkoa wa Kigoma umejiweka tayari kuhakikisha unadhibiti kuenea kwa ugonjwa huo, ambapo tayari vituo 9 vimejengwa katika maeneo tofauti. Na bunge la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha muswada wa unaoruhusu kufanyika kwa kura za maoni nchini humo. Habari kamili. Morogoro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026, Wazo Michael Mwangonda, ameridhishwa na mradi wa ujenzi wa daraja Mto Mnyonga linalounganisha kata mbili za Mnyonga na Mhonda wilayani Mvomero mkoa wa Morogoro, na kueleza ujenzi huo ni dhamira ya serikali kuboresha miundombinu ya barabara. Kiongozi huyo wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa akiwa wilayani Mvomero ameweka jiwe la msingi kuashiria uzinduzi wa daraja hilo baada ya kuridhishwa na ujenzi huo. Na baada ya zoezi hilo, amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha za ujenzi wa miundombinu ya barabara hiyo. Aidha, amesema Rais Samia Suluhu Hassan, baada ya kuona wananchi wa maeneo hayo wanapata changamoto katika mto wenye mamba wengi, aliamua kutoa shilingi milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa daraja.

Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mvomero Sara Msafiri amesema daraja hilo ni mkombozi kwa wananchi ambao kwa muda mrefu walikuwa wakipata shida, wakiwemo wanafunzi na wanawake wajawazito. Kigoma. Katika kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola, uongozi wa mkoa wa Kigoma umejiweka tayari kuhakikisha unadhibiti kuenea kwa ugonjwa huo, ambapo tayari vituo 9 vimejengwa katika maeneo tofauti, ikiwemo ya kutolea huduma za afya na mpakani, ili kutibu wagonjwa watakaopatikana na kubainika kuwa na maambukizi. Kwa mujibu wa mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, Daktari Damas Kaera, amesema kwa sasa hakuna kisa hata kimoja cha mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, licha ya mkoa wa Kigoma kupakana na nchi jirani ya DR Congo ambako ugonjwa huo umeripotiwa. Utayari wa kuweka vituo vya kutolea huduma ni kuhakikisha wananchi wanakuwa salama pindi tu itakapobainika mtu yeyote kukutwa na dalili za kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Hata hivyo, kuhakikisha watumishi wa idara ya afya wanabaki salama katika kutoa huduma, zaidi ya watumishi 300 wamejengewa uwezo wa kudhibiti wahanga wa ugonjwa wa Ebola, hatua inayotazamwa kusaidia na kupunguza maambukizi kwa jamii. Licha ya huduma zote hizo kuhakikisha usalama kwa raia, mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, anaelekeza viongozi wa vijiji kuhakikisha wanatambua wageni wote wanaoingia maeneo hayo na kuchukua hatua za kuepusha kuenea maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola. Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita, Martin Shigela, ametoa wito kwa wakazi wa eneo la Msasa wilayani Bukombe kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudhibiti vitendo vya uhalifu na kubaini wahalifu wanaojihusisha na matukio mbalimbali ya kihalifu katika eneo hilo lenye shughuli nyingi za uchimbaji wa madini. Mheshimiwa Shigela ametoa wito huo wakati wa ziara ya kukagua mradi wa ujenzi wa kituo cha polisi Msasa, ambacho kinatarajiwa kusogeza huduma za usalama karibu zaidi na wananchi na kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya uhalifu. Akizungumza katika ziara hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, SACP Safia Jango, amesema uamuzi wa kujenga kituo hicho umetokana na tathmini iliyobaini kuwepo kwa viashiria vya uhalifu katika eneo la Msasa, ambalo lina mwingiliano mkubwa wa watu wanaojihusisha na shughuli za uchimbaji wa madini. Kwa upande wake, mmoja wa wakazi wa Msasa amesema uwepo wa kituo utasaidia kuimarisha usalama wa raia na mali zao, huku wananchi wengi wakitarajiwa kukitumia kutoa taarifa za matukio ya uhalifu kwa haraka, na hivyo kuwawezesha hatua za haraka kuchukuliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Bunge la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha mswada unaoruhusu kufanyika kwa kura za maoni nchini humo, hatua inayowezesha kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba na kuwania muhula watatu wa uraisi. Hatua hii inajiri siku tatu baada ya maandamano ya wafuasi wa upinzani wa rais kugeuka vurugu. Vyama vya upinzani vinapinga mpango wa kubadili katiba, vikisema ni njama ya kumwezesha Tshisekedi

0: Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa pili wa mwisho wa Tshisekedi unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Hata hivyo, rais huyo amesema yuko tayari kuongoza kwa muhula wa tatu iwapo wananchi wataidhinisha mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni. Mswada huo sasa unasubiri kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kupelekwa kwa rais kutiwa saini kuwa sheria kamili. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin anaandaa mkutano wa viongozi wa nchi za kusini mashariki mwa Asia katika mji wa Kazakhstan kuanzia leo Jumatano, wakati mataifa ya magharibi yakiendelea kushinikiza Moscow kusitisha vita nchini Ukraine. Mkutano huo unawakutanisha viongozi na wawakilishi kutaka nchi 11 za jumuiya ya mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, na unaadhimisha miaka 35 ya ushirikiano kati ya Urusi na nchi hizo. Kremlin imesema viongozi hao watajadili masuala ya usalama, biashara, uwekezaji na ushirikiano katika masuala ya kibinadamu, na Urusi imekuwa ikiimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na Asia kutokana na vikwazo vya magharibi vilivyowekwa baada ya uvamizi wake nchini Ukraine. Waziri Mkuu wa Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia na Singapore wanahudhuria, huku Rais Ferdinand Marcos akiwakilisha Ufilipino. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kiongozi wa mwenge wa uhuru mwaka 2026, Wazo Michael Mwangonda, ameridhishwa na mradi wa ujenzi wa daraja Mto Mnyonga linalounganisha kata mbili za Mnyonga na Mhonda wilayani Mvomero mkoani Morogoro. Katika kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola, uongozi wa mkoa wa Kigoma umejiweka tayari kuhakikisha unadhibiti kuenea kwa ugonjwa huo, ambapo tayari vituo 9 vimejengwa katika maeneo tofauti. Na bunge la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha muswada unaoruhusu kufanyika kwa kura za maoni nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine, usikose kuungana nasi hapo kesho, na Mungu akubariki. Nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Nikukaribisha katika jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa kukabiliana na hali ya jangwa na ukame. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Mashirika ya Umoja wa Mataifa, Lile la Chakula na Kilimo FAO, pamoja na Mpango wa Chakula Duniani WFP, yametoa onyo kali kuwa hali ya ukosefu wa uhakika wa chakula inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kwa mamilioni ya watu katika nchi 13 zilizotajwa kuwa maeneo hatari ya njaa kati ya mwezi Juni na Novemba mwaka huu 2026. Arnold Kayanda amefuatilia taarifa hiyo. Karibu Arnold.
2: Asante Lea. Ripoti hiyo mpya ya mashirika hayo inayobainisha maeneo hatari ya njaa itayo kwa lugha ya Kiingereza Hunger Spots, iliyotolewa leo mjini Roma, Italia, imebainisha kuwa nchi za Sudan, Sudan Kusini, Yemen na Palestina ndizo zinazoongoza kwa kuwa na hali mbaya zaidi duniani, huku Nigeria na Somalia zikitajwa kuingia katika hatua ya hatari kubwa ambapo hatari ya njaa inakaribia viwango vya maafa. Vita, machafuko, matatizo ya kiuchumi na mabadiliko ya tabia nchi kama vile kimbunga cha El Nino vinatajwa kuwa vyanzo vikuu vinavyosukuma mamilioni ya watu kwenye janga hili. Nchini Sudan, watu wapatao milioni 19.5 wanakabiliwa na njaa kali, huku hatari ya ukame na njaa ikitarajiwa kuendelea hadi mwezi Januari mwaka kesho 2027 katika maeneo 13. Kwa upande wa Sudan Kusini, takriban watu milioni 7.8 wanatarajiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku kaunti 4 zikiwa kwenye hatari ya kukumbwa na njaa ifikapo mwezi Julai mwaka huu 2026. Hali kadhalika nchini Yemen, zaidi ya nusu ya idadi ya watu, yani watu milioni 18.3, wamekadiriwa kuwa katika hali kubwa ya njaa, wakati nchini Nigeria karibu watu milioni 34.5 wanatarajiwa kuathiriwa vibaya kati ya mwezi huu wa Juni na Agosti mwaka huu 2026, hasa katika jimbo la Borno. Huko Palestina, ingawa hali imetulia kidogo tangu kusitishwa kwa mapigano mwezi Oktoba mwaka 2025, takriban watu milioni 1.6 katika ukanda wa Gaza bado wapo hatarini na wanahitaji misaada ya dharura. Ripoti hii imetolewa katika kipindi ambacho kuna upungufu mkubwa wa fedha za msaada wa kibinadamu usio na kifani, kwani rasilimali za kusaidia chakula na kilimo cha dharura vimeshuka kwa 59% kati ya mwaka 2022 na mwaka jana 2025. Wakati huo huo, idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa kali imeongezeka hadi kufikia karibu watu milioni 266 katika nchi hizo. Mbali na maeneo hayo yenye hatari kubwa, nchi kama Afghanistan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambayo inakabiliwa pia na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, pamoja na Haiti zimetajwa kuwa katika maeneo yenye wasiwasi mkubwa, huku nchi za Lebanon na Madagascar zikiwa zimeongezwa hivi karibuni kwenye orodha hiyo kutokana na vita na hali mbaya ya hewa. Kwa kolea,
1: watoto 9 waliokuwa wakihusishwa na vikosi vya ulinzi katika jimbo la Ekuatoria Magharibi huko nchini Sudan Kusini wameanza safari mpya ya maisha baada ya kutambuliwa, kuachiliwa na kukabidhiwa kwa ajili ya kurejeshwa katika familia na jamii zao. Mchakato huo unaongozwa na Tume ya Kitaifa ya Sudan Kusini ya usalimishaji silaha na ujumuishaji kwenye jamii, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudan Kusini UNMISS, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, pamoja na mamlaka za serikali ya Ekuatoria Magharibi. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kukomesha matumizi ya watoto katika vikosi vya ulinzi na makundi yenye silaha. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Faiza Okirwa.
3: Video ya UNMISS inaonyesha watoto waliokuwa wamehusishwa na vikosi vya ulinzi wakipokelewa katika kituo cha mpito mjini ya Mbio. Baadhi yao wamevalia mavazi ya kiraia huku wakisikiliza maelekezo kutoka kwa afisa wa ustawi wa jamii, hatua inayoweka msingi wa kurejea kwao katika maisha ya kawaida. Oluku Andrew Holt, mratibu wa kitaifa wa mpango wa DDR kwa watoto wanaohusishwa na vikosi vya ulinzi na makundi yenye silaha KAFAG, anaeleza umuhimu wa kuwalinda watoto dhidi kuingizwa katika shughuli za kijeshi.
4: These are the military uniforms that we found with the children and they wanted.
5: Hizi ni sare za kijeshi tulizozikuta kwa watoto waliotaka kuwa wanajeshi, lakini kutokana na umri wao hawastahili kupewa mafunzo kama sehemu ya jeshi la taifa la Sudan Kusini. Sera ya jeshi iko wazi, katiba iko wazi, pamoja na sheria ya mtoto kwamba hakuna mtu mwenye umri chini ya miaka 18 anayepaswa kusajiliwa au kutumiwa katika shughuli za kijeshi.
4: To be recruited or be used by men and women in uniform.
3: Video ya UNMISS inaonesha watoto waliokuwa wakihusishwa na vikosi vya kijeshi wakikabidhiwa mabegi ya mavazi yenye nembo ya UNICEF, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kurejea katika maisha yao ya kiraia. Baada ya kuachiliwa, watoto hao wanapatiwa msaada wa kina unaolenga kuwasaidia kujenga upya maisha yao, ikiwemo kupata elimu, mafunzo ya ufundi stadi na huduma za ushauri na saha. Msaada huo unalenga kuwawezesha kujitegemea, kurejesha matumaini yao na kuwapa fursa ya kufikiria malengo na ndoto zao za baadaye. Clement Batanao, mkuu wa ofisi ya UNICEF ya Mbio, anasema uwekezaji katika elimu na mafunzo ya ufundi ni muhimu katika mustakabali wa watoto hao.
6: Baadhi ya watoto hawa ambao sasa wana umri wa karibu miaka 17 waliondoka nyumbani au waliingizwa katika vikosi vya ulinzi walipokuwa na umri wa miaka 7 au 10 tu. Katika shule ya ufundi ya Tindoka hapa ya Mbio, tunatoa mafunzo ya umeme, ushonaji, uwashi na uchomeleaji vyuma. Kupitia ujuzi huu wanaweza kujijengea maisha bora ya baadaye. Kwa watoto wadogo zaidi, tutawasaidia kurejea shuleni.
4: UNICEF side,
3: kuachiliwa kwa watoto hao ni hatua muhimu katika uwekezaji wa juhudi za kitaifa na kimataifa za kuwalinda watoto dhidi ya madhara ya migogoro ya silaha na kuhakikisha haki zao zimeheshimiwa.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Tunaendelea na jarida na kupeleka Zimbabwe kwa mwanaharakati wa haki za wanawake na wasichana kutoka asasi ya kiraia ya Unlimited Hope Alliance. Kandoni mwa moja ya mikutano ya zama zijazo ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani, alipata fursa ya kuzungumza na Flora Ndoche wa idhaa hii, akipaza sauti kwa viongozi wa dunia.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo zuri linalosema amri ya taifa ya Jumapili. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kubaki nasi na kufuatilia matangazo haya. Na sasa nimwalike mchungaji John Kimbuti kwa ajili ya somo hili zuri katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru.

0: Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato AWR kwa lugha ya Kiswahili, nikukaribishe tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na kama ambavyo tumekwisha kuendelea, tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na bado tunaendelea na alama au amri ya Jumapili kwa taifa, ambapo tumeona mambo kadhaa. Na kipindi kilichopita tuliona kwamba Mungu atasimama upande wa watu wake. Na sasa leo tunaendelea na kwamba sanamu kwa mnyama inaundwa inapofikia tu hapo. Basi kabla tujaendelea, karibishe kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Tunapoendelea na mafunuo haya ya matukio ya siku za mwisho, tuomba Roho wako Mtakatifu aendelee kunena nasi. Tupatie uelewa, tupatie ufahamu, lakini tupatie kutenda kulingana na mapenzi yako. Na Baba, inawezekana wengine ndio mara ya kwanza wanasikia mambo haya, na mengine yanakuwa magumu kwao, na wengine wanakuwa na maswali. Naomba Roho wako Mtakatifu akatuelimishe kwa utukufu wa jina lako. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Sehemu ya nne katika amri ya Jumapili kwa taifa ni sanamu kwa mnyama inaundwa. Katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 asema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Unakumbuka tulipojifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile iliyotuambia habari ya jeraha, kwamba alipata jeraha la mauti lakini likapona, kama ambavyo tuliona kwamba mwaka 1798 jemedari wa Napoleon Pethia alimkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela na akafia kule, na dunia ikatangaza kwamba upapa umekufa. Lakini kama ambavyo tulikuwa tumejifunza tena kwamba Biblia inasema jeraha lake likapona, kwamba mwaka 1929 upapa uliingia tena katika madaraka na kutambulikana duniani kama sehemu ya utawala wa kidini, lakini utawala vile vile wa kiserikali. Sasa neno linasema wazi kwamba aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 445 anasema, wakati makanisa makuu ya Marekani yakishirikiana juu ya mafundisho ambayo wanashikilia kwa pamoja, yatakaposhawishi serikali kutekeleza maagizo yao na kudumisha taasisi zao, hapo ndipo Marekani ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu ya utawala wa kipapa wa Rumi na kuwaletea wapinzani wao adhabu za kiraia, kutakuwa jambo lisiloepukika. Ndio maana nimekuambia kwamba hapa ndipo sanamu kwa mnyama inapoundwa. Ina maana itakapokuwa sasa wamekubaliana, na sasa makanisa ya Kiprotestanti yameungana, sasa utawala wa kipapa wa Kirumi italeta sasa upinzani. Sasa anasema mnyama mwenye pembe mbili anawalazimisha wote, na mnyama mwenye pembe mbili ni Amerika, anawalazimisha wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru na watumwa, kutiwa chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, na kwamba mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza. Sasa unaona kwamba inakwenda kuishia ni hali ya kiroho, lakini inakwenda kuishia katika hali ya uchumi ya maisha ya kila siku. Na sasa neno linasema isipokuwa yeyote aliye na chapa hiyo au jina la yule mnyama au namba ya jina lake, kama tulivyoona katika Ufunuo 13, 16 na 17. Sasa anasema onyo la malaika watatu, Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 9. Hapo ndipo tunaona onyo la malaika yule watatu linasema, mtu yeyote akisujudia akimsujudia yule mnyama na sanamu yake, akapokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu. Tena Biblia inasema iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Sasa yule mnyama, kama tulivyosema, anayezungumziwa katika ujumbe huu, ambaye ibada yake inalazimishwa na mnyama mwenye pembe mbili, ni yule mnyama wa kwanza au yule mnyama mwenye umbo la chui katika Ufunuo 13, yaani upapa. Na hapa ndipo tunapopaswa kuelewa sasa kwamba sanamu ya mnyama inawakilisha aina ya uprotestanti ulioasi ambao unajitokeza wakati makanisa ya kiprotestanti yatakapotafuta msaada wa nguvu za serikali ili kulazimisha mafundisho yao. Ndugu msikilizaji, naomba hili nilirudie ili uweze kulielewa vizuri. Yule mnyama anayezungumziwa katika ujumbe huu, ambaye ibada yake inalazimishwa na mnyama mwenye pembe mbili, ambaye tumesema mnyama mwenye pembe mbili ni Amerika. Huyu mnyama ni yupi? Ni yule mnyama wa kwanza ambaye ni papa. Na yule mnyama ambaye tulimuona aliye na umbo la chui katika Ufunuo 13, yaani upapa. Na sanamu ya mnyama inawakilisha aina hii ya uprotestanti ulioasi sasa. Maana tulifikisha kuona wao wanaoitwa wa Lutheran, wanaoitwa wa Baptist, walitoka kwa Roman Catholic, wakisema kwamba kanisa la Roman Catholic halifanyi kama Biblia inavyotaka. Lakini sasa wanaporudi kuungana na Ukatoliki, ndio sasa wanaitwa uprotestant ulioasi. Yani wameacha kusimama katika yale walioyapinga mwanzo, na sasa wanarudi tena kwa yule ambaye walipingana naye. Ndio maana sasa anasema inawakili sanamu ya hiyo, sasa ndio inaitwa sanamu ya mnyama. Na sasa inawakilisha aina hiyo ya protestant ulioasi, ambao unajitokeza wakati makanisa hayo ya kiprotestant sasa yatakapotafuta msaada wa nguvu za serikali ili kulazimisha sasa mafundisho yao. Sasa chapa ya mnyama ni nini? Bado inasubiri kufafanuliwa wazi. Sasa usikilize. Baada ya onyo dhidi ya kuabudu mnyama na sanamu yake, unabii unasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa kuwa wale wanaoshika amri za Mungu wamewekwa kinyume na wale wanaoabudu mnyama na sanamu yake, na kupokea chapa yake, inafuata kwamba kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine kutakuwa ndio tofauti kati ya waabuduo Mungu na waabuduo mnyama. Naomba ndugu msikilizaji, hili nalo nilirudie ili litukae vizuri. Kwa kuwa wale wanaoshika amri za Mungu wamewekwa kinyume na wale wanaoabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake, kinachofuata sasa ni kwamba kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine, yani hawa wanashika amri za Mungu na hawa wengine wanavunja, kutakuwa ndio tofauti kati ya wanaoabudu Mungu na wanaoabudu mnyama. Nini kinafuatia baada ya hapo? Ndipo sasa tunafika hatua ya tano, kwamba jaribio la mwisho kwa wanadamu. Hatua itakapofikia hapo sasa, hilo sasa ndio litakuwa jaribio la mwisho kwa wanadamu. Katika Matendo 5:29 na Warumi 6:16 na Pambano Kuu ya Kiingereza ukurasa wa 605 aya ya pili, Matendo anasema hivi: Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Saa inafika kwamba tunapaswa kusimama kwa neno la Mungu na kwa neno la Mungu peke yake. Na katika Warumi 6:16 anasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Sasa katika pambano kuu, kurasa 6:5 wanasema sasa, lakini hakuna hata mmoja atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla ukweli haujaletwa wazi akilini mwake na katika dhamiri yake na kisha kukataliwa. Naomba hili nalo nilirudie, ndugu msikilizaji, kwamba Mungu hawezi kutoa hukumu kwanza. Hakuna atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla ukweli haujaletwa wazi akilini mwake, kama ambavyo sasa tunajifunza katika kipindi chetu hiki cha mishale ya nuru. Nuru inatuangazia sasa. Wewe unayenisikiliza na mimi ninayetoa kwa neno la Mungu, hakuna hata mmoja atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla kwanza ukweli haujaletwa wazi akilini mwake na dhamirini mwake, na kisha sasa huo ukweli ulioleta ukataliwe. Na hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba kuna wengi ambao hawajapata nafasi ya kusikia kweli maalum kwa wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao kwa mwanga wake wa kweli. Yaani hata wanaposikia, huenda ni kiongozi wa dini anamwambia tu kwamba sisi tunaabudu siku ya kwanza ya juma, maana Yesu alifufuka na akaelewa hivyo, amezaliwa hapo akaendelea hivyo, na hakuna mwingine aliyempatia hiyo nuru. Sasa hii mishale, kipindi chetu cha mishale ya nuru sasa, kinatuwekea mambo bayana kwamba amri za Mungu, amri ya nne inasema ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Anasema maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Kwa namna hiyo basi, yeye anayesoma kila moyo na kuchunguza kila kusudi, hata mwacha yeyote mwenye kutamani kupata maarifa ya kweli apotoshwe kuhusu hoja za pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu. Ndio maana Mungu kwa neema yake ameweka kipindi hiki cha mishale ya nuru ili macho yetu yafunguke. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 wanasema, nunua kwangu dawa ya macho, maana yake kupata kipawa cha Roho Mtakatifu, ili tunaposoma neno lake tulielewe kama Roho alivyowaongoza waandishi walipokuwa wanaandika. Kwa hiyo anasema amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu. Kila mtu atapewa nuru ya kutosha kufanya uamuzi wake kwa ufahamu. Kwa namna hiyo, ndugu msikilizaji, sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu, kwa kuwa ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa zaidi. Hata kama watu wanakuambia kwamba Yesu ametufia msalabani, tunaokolewa kwa neema, hakuna haja ya kushika sheria, anaeleza hivyo, lakini ukimwambia je, habari ya uzinzi, asema uzinzi ni dhambi. Habari ya uongo, uongo ni dhambi. Habari ya tamaa, tamaa ni dhambi. Habari ya kutoheshimu wazazi, asema hiyo ni dhambi. Hasa wanachokataa, hasa wanachokipinga kabisa, wale wanaosema hakuna sababu ya sheria, kinachopingwa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo mgogoro ulipo. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, mstari wa utengano utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Wakati uadhimisho wa sabato ya uongo, yani siku ya kwanza ya juma, kwa kutii sheria za serikali kinyume na amri ya nne sasa, utakapokuwa tangazo la utii kwa nguvu inayompinga Mungu kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu, Sasa kutakuwa ushahidi wa uaminifu kwa Muumba. Wakati kundi moja kwa kukubali alama ya utii kwa mamlaka za kidunia linapokea chapa ya mnyama, kundi jingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya kimungu litapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapo awali wale waliowasilisha kweli za ujumbe wa malaika watatu mara nyingi walionekana kama waeneza hofu tu. Wale waliokuwa wanazungumza habari ya ujumbe wa malaika yule watatu anayesema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake. Na inawezekana hata sasa ninapozungumza watu wanaona tu, kwamba wengine wanaona ni hofu. Ndio maana neno la unabii nasema hapo awali wale waliowasilisha kweli za ujumbe wa malaika watatu mara nyingi walionekana kama waeneza hofu tu. Unabii wao kwamba ukosefu wa uvumilivu wa kidini ungetawala Marekani, kwamba kanisa na serikali wangeungana kuwatesa wale wanaoshika amri za Mungu, umetajwa kuwa hauna msingi na wakipuuzi. Yaani hata sasa unaweza ukasema hivi kweli itatokea? Lakini unabii unasema hivyo ndivyo. Sasa sikiliza. Imekuwa ikitangazwa kwa ujasiri kwamba nchi hii, anaposema nchi hii maana yake ni Amerika, haiwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kile imekuwa. Ikoje? Ni mtetezi wa uhuru wa dini. Ni kweli. Lakini suala la kulazimisha uadhimisho wa Jumapili linapojadiliwa kwa upana, tukio lile lililokuwa likipingwa na kutiliwa shaka kwa muda mrefu linaonekana kukaribia, na ujumbe wa tatu utakuwa na athari ambao haukuwa nayo hapo awali. Kwa maana kwamba sasa unaweza ukaona kwamba kweli Amerika itafanya hivyo? Je, ni kweli kabisa kwamba dini itaungana na serikali? Lakini naomba uelewe, kama nao unafuatilia mitandao na unafanya mambo kadhaa ukiuliza kwamba mambo yanakwendaje, hata sasa tunapozungumza leo Amerika wameshapitisha katika mabunge yao habari ya siku ya ibada, isipokuwa tu utekelezaji ndio umebaki. Ni majimbo mawili tu ndio ambayo hayakupiga kura, lakini hayo majimbo hayana zile kura za veto. Kwa hiyo ni swala tu kwamba ni nani atakayetekeleza. Si swala lililo na mjadala mrefu tena, isipokuwa Mungu analishikilia ili mimi na wewe tupate kuona ukweli ukoje. Na neno la unabii nasema sasa, kizazi baada ya kizazi, Mungu ametuma watumishi wake kukaripia dhambi katika ulimwengu na kanisani pia. Lakini watu kwa kawaida, unabii nasema, lakini watu hupenda kuhubiriwa mambo laini. Na kweli safi isiyopakwa rangi haikubaliki. Na hapa ndipo tatizo lilipo. Hata wale wana matengenezo wengi walipoanza kazi yao walikusudia kuwa waangalifu sana katika kushambulia dhambi za kanisa na taifa. Walitumaini kwamba kwa mfano wa maisha safi ya Kikristo wangeweza wakawarudisha watu kwenye mafundisho ya Biblia. Lakini unabii unasema, lakini Roho wa Mungu aliwashukia kama alivyomshukia Elia, akiwachochea kuzikemea dhambi za mfalme mwovu na watu walioasi. Hawakuweza kujizuia kuhubiri maneno ya wazi ya Biblia, mafundisho ambayo hapo awali walihofia kuyatamka. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba saa inapofika Roho wa Mungu anaposema hili litamkwe wazi, kama tunavyolisikia leo sasa katika Biblia, katika unabii, kwamba siku ya kweli kabisa ya ibada ni siku ya saba ya juma, ambayo kwetu leo inaitwa Jumamosi. Lakini neno Jumamosi maana yake hilo ni maneno ya siku ya kwanza, Jumamosi yani siku ya kwanza, lakini hiyo imetokana na Uarabu kwa sababu ya kuabudu siku ya sita ya Ijumaa. Kwa hiyo wao kwao Jumamosi inakuwa siku ya kwanza. na ndio maana wanaita Jumamosi, na wengine wanaita Jumapili, na wengine wanaita Jumatatu. Maana yake kwamba wamezipa majina. Lakini katika Biblia inazungumza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wetu. Kwa namna hiyo, mafundisho ambayo hapo awali walihofia kuyatamka, sasa Mungu anasema yatamke. Sikiliza, nabii unasema walisukuma kutangaza kwa bidii kweli na hatari iliyokuwa ikitishia roho za watu. Maneno ambayo Bwana aliwapa walianena bila kuogopa matokeo, na watu walilazimika kusikia onyo hilo. Ndugu msikilizaji, naomba kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tusikilize onyo hili, kwamba saa itafika ambapo ndipo sasa inafikisha kilele kutupeleka katika matukio ya mwisho kabisa, kama tutakavyoona katika vipindi vinavyofuata. Maana hatua baada ya hatua tunakwenda kukaribia matukio ya mwisho kabisa, japo mengine yatakuwa yanakuja kwa wakati mmoja. Sasa ni nini kitatokea baada ya hapo? Ni alama sasa utakaposikia kwamba Amerika imetangaza kwamba siku ya ibada ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Na sasa imelazimishwa na serikali na viongozi wa dini, Ukatoliki na Uprotestanti ulioasi. Sasa unisikilize, hapa sasa ndipo mambo makubwa yanapotokea. Utakaposikia hii ni alama ya kutoka majiji makubwa. Huenda sasa unaishi Dar es Salaam, unaishi Arusha, unaishi Moshi, Tanga, Nairobi, New York, wapi, kwenye hayo majiji makubwa. Yameshapata tayari majina kwamba hilo ni jiji Arusha, jiji la Dar es Salaam, jiji la wapi. Sasa utakaposikia wewe unayemcha Mungu na kumtukuza na kushika amri zake na imani ya Yesu, utakaposikia kwamba sasa imetangazwa Amerika kwamba siku ya ibada sasa kwa wanadamu wote ni siku ya kwanza ya juma, na sheria imepitishwa na imetangazwa, hiyo ni alama ya kutoka majiji makubwa. Katika kitabu cha Mika sura ya 4 mstari wa 10 na Shuhuda za Kanisa gombo la 5 ukurasa 464 aya ya 3 kwenda 465, Mika anasema hivi: uwe na utungu, utaabike ili uzae, e binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakako okolewa, huko ndiko Bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako. Huu ujumbe ni mara mbili sawa. Wakati huo ulikuwa unaambiwa wana wa Israeli, lakini ni unabii ulio na maana mara mbili. Sema uwe na utungu, utaabike ili uzae, e binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakakookolewa, huko ndiko Bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako. Shuhuda za Kanisa gomba la 5 ukurasa 464 kwenda 465 anasema: wakati si mbali ambapo kama wale wanafunzi wa mwanzo tutalazimika kutafuta kimbilio katika maeneo yaliyotengwa na utulivu. Kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu na majeshi ya Kirumi kulivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo matumizi ya mamlaka na taifa letu, hapa yanapozungumza taifa letu ni Amerika, katika amri itakayolazimishwa sabato ya kipapa, yani ya siku ya kwanza ya juma, itakuwa onyo kwetu. Yesu alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake aliwaambia kwamba mtakapoona haya yanatokea, ina maana Yerusalemu itaharibiwa, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na ndio akawaambia ombeni kukimbia kwenu kusiuka wakati wa baridi au siku ya sabato, ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Na ndivyo wale walivyokuwa wamesoma unabii na kutembea nao na kusikia maneno ya Yesu, walipoona majeshi ya Kirumi yalivyoingia Yerusalemu ili kuharibiwa, walipoona yamezingira Yerusalemu, Basi hiyo ndio ilikuwa ishara ya Wakristo wale wa awali wakawa wamekimbia kutoka Uyahudi. Sasa nasema vivyo hivyo matumizi ya mamlaka na taifa letu la Amerika katika amri itakayo lazimishwa sabato ile ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Hapo ndipo utakapokuwa wakati wa kuondoka katika miji mikubwa ili kujiandaa kuondoka hata katika miji midogo kuelekea makazi ya faraga katika maeneo ya milimani kule yaliyotengwa kule katika Mika anasema huko Babeli maeneo ya jangwa. Na ndio maana mimi na wewe tunapaswa kuelewa kwamba hizi ishara tunapozisoma sasa tunapaswa kujua kwamba kama nilivyokushakwambia baada ya mwaka 1844 hatuzungumzii tena habari ya siku au saa au mwaka, tunazungumzia habari ya matukio ya siku za mwisho. Kwa hiyo mtu asije na wazo kwamba mwaka 2027, mwaka 2031, swala tunalotakiwa kuangalia sasa ni haya matukio ya siku za mwisho. Na tusingojee yakatokea ila tujiandae mahusiano yetu na Mungu sasa yawe kamili kuliko nyakati zingine zote. Maana ni kweli unabii unakwenda kutimia. Lakini ni kitu gani kitakachofuata sasa baada ya hilo? Mataifa mengine yanafuata Marekani kwa amri ya Jumapili. Ndipo sasa inageuka kuwa the International Sunday Law. Katika Ufunuo 13 mstari wa 3, Mashuhuda za Kanisa gombo la 6 ukurasa wa 18 aya ya 2 anasema Ufunuo 13:3. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Sasa katika roho ya nabii anasema, ndugu na dada, laiti mngaliweza kusema jambo litakalo waamsha muelewe umuhimu wa wakati huu na maana ya matukio yanayotukia sasa. Tunapaswa kuelewa na kufahamu kama tunaishi wakati gani. Paulo aliwaandikia Warumi kwamba tukiujua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia, maana sasa wokovu wetu ni karibu nasi kuliko tulivyoanza kuamini. Sasa mjumbe wa Mungu anasema, ndugu na dada, laiti ningaliweza kusema jambo litakalo waamsha muelewe umuhimu wa wakati huu na maana ya matukio yanayotukia sasa. Ninawaelekeza kuangalia harakati za kimkakati zinazofanywa sasa ili kuzuia uhuru wa dini. Kumbuka kumbukumbu takatifu ya Mungu imebomolewa na badala yake sabato ya uongo isiyo na utakatifu wowote imesimama mbele ya dunia. Na wakati nguvu za giza zinapochochea matukio kutoka chini, Bwana Mungu wa mbinguni anatuma nguvu kutoka juu kukabiliana na hali hiyo kwa kuwaamsha mawakala wake walio hai ili kuinua sheria ya mbinguni. Ndio maana kipindi hiki cha mishale ya nuru kinakuja ili tuinue sheria ya mbinguni. Biblia ituweke wazi, unabii na historia vituweke wazi kwamba tunasimama wakati gani, lakini tunapaswa kuabudu kwa namna gani. Na mjumbe wa Mungu anasema sasa ndio sasa kabisa ni wakati wetu wa kufanya kazi katika nchi za kigeni. Yaani kule mahali ambapo injili haijafika. Watu hawajaelewa habari ya sabato ya siku ya saba. Huu ndio wakati. Mahali ambapo Ukristo haujafika. Huu ndio wakati. Kadri Marekani, nchi ya uhuru wa dini, itakavyoungana na upapa kulazimisha dhamiri na kuwalazimisha watu kuitunza sabato ya uongo, watu wa kila taifa duniani wataongozwa kufuata mfano wake. Watu wetu hawajaamka hata nusu kufanya yote yaliyo katika uwezo wao kwa kutumia fursa walizonazo kueneza ujumbe wao. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati maalum kabisa tunapopaswa kueneza ujumbe huu wao. Watu wapase kusikia, maana Yesu alishasema katika Mathayo 24 mstari ule wa 14 alisema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote kuwa ushuhuda, na hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Kwa Kwa hiyo huu ndio wakati hasa tunapoona unabii unapotimia. Si wakati wa kungojea msisimko. Si wakati wa kungojea promotion au matukio mbalimbali. Ni kila mmoja amke anayemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi na kutunza sabato ya siku ya saba ya juma. Aende kwa nguvu zote na kuambia ndugu na jamaa na marafiki kila kona kwamba Yesu anarudi. Nini kinafuatia? Kama hayo yote yatakapokuwa yanatimia, ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa sasa kusikiliza. Hii ni alama kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Haya yote yanapotokea, dalili zote hizi tulizozisoma na kuona kwamba mambo yanakwendaje, hiyo ni alama kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Mlango wa rehema utafungwa mara. Sasa sikiliza, unabii unatuambia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa 451 aya ya 2, anasema sabato itakuwa jaribu kuu la uaminifu, kwa maana ndilo jambo la ukweli hasa lenye utata. Kama tulivyokusha kusikia na kuona, ndugu wasikilizaji, jaribio la mwisho litakapoletwa juu ya wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Ingawa utunzaji wa sabato ya uongo kwa kufuata sheria ya serikali kinyume na amri ya 4 utakuwa ni kiapo cha utii kwa mamlaka inayopingana na Mungu, kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni udhihirisho sasa wa uaminifu na mshikamanifu kwa Muumbaji. Sasa wakati kundi moja, kama tulivyokusha kuona, wakati kundi moja kwa kukubali ishara ya kunyenyekea kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, lingine likichagua ishara ya utii kwa mamlaka ya kimungu linapokea muhuri wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, dalili hizi na ishara zinapotokea kama ambavyo tumekwisha kuona, ni alama inayotuambia kabisa kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Sasa nini kitakachokuwa kinaendelea sasa? Ndipo sasa tunapokuwa kwamba kila siku inayopita hutuleta karibu na siku kuu ya mwisho. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwaka mmoja karibu na hukumu, karibu na umilele zaidi kuliko tulivyokuwa mwanzoni mwa mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alipoingia patakatifu papatakatifu kwa hukumu ya upelelezi. Sasa swali langu na swali lako ni hili: je, sisi pia tunamkaribia Mungu zaidi? Je, tunakesha kwa maombi? Maana kama hukumu inakaribia siku baada ya siku, je, sisi je tumemkaribia Mungu zaidi kila siku? Je, tunakesha kwa maombi? Mwaka mwingine wa wakati wetu wa kufanya kazi umeingia katika umilele. Kila siku tumekuwa tukishirikiana, hapa ndipo kunakuwa na kazi zito. Kila siku tumekuwa tukishirikiana na wanaume na wanawake walio katika hukumu. Yaani wengine tayari majina siku hiyo wameitwa. Lakini kila siku inaweza kuwa ni mstari wa kugawanya nafsi fulani. Na mtu anaweza kuwa amefanya uamuzi ambao utaamua hatima yake ya baadaye. Swali ni hili: ushawishi wetu umekuwa nini kwa wasafiri wenzetu hawa, kwamba huenda wengine tunapokutana naye ndiyo hatima yake imekwisha kuamuliwa, kwamba ni yake au ni yangu, ni yangu au ni yako? Swali lingine ni hili: je, ni juhudi gani tumeweka kuwaleta kwa Kristo? Na tunapomaliza somo letu la siku ya leo, ambao tutaendelea tena siku nyingine katika hatua nyingine ya tatu ya amri ya Jumapili, ambao sasa imegeuka sio ya taifa, ni ya kimataifa. Tunapomalizia leo, ni swali hili moja ambalo ni zito. Ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Hii ina maana gani? kama Bwana amenitayarisha na nimekuwa tayari na hana kazi nyingine anayohitaji nifanye kwa ajili ya wokovu wangu au wokovu wa watu wengine, ni vyema kulala kuliko kuishi kesho nikafanya jambo nikakosa uzima wa milele. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Kwa nini? Kila wazo na neno na tendo la maisha yetu litakutana nasi tena. Tunachofanya sisi wenyewe katika wakati wa kupimwa kwamba lazima tubaki milele. Kifo huleta kuharibika kwa mwili, lakini haifanyi mabadiliko katika tabia. Kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inasimika tu milele kusiko badilika tena. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, ni vyema tutaishi tabia zetu leo. Ni aheri tuwe upande wa Bwana mapema, maana ni aheri kufa kuliko kuishi. Maana kama nitaishi na maneno yangu na matendo yangu kesho yakawa kinyume na neno la Mungu, maana yake milele sitaonekana katika makao ya milele. Mungu naweze kutubariki, nikikualika tena katika vipindi vinavyofuata katika kipindi cha Mishale ya Nuru. Jiandae katika jina lake Yesu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema wako na fadhili zako. Tuongoze tena katika kipindi kingine. Neema yako naendelee kutufunulia ili tuamue milele tutakuwa wapi. Roho yako Mtakatifu naendelee kutufunulia kwamba sasa tunaishi kipindi cha historia ya kufunga kabisa historia ya ulimwengu huu. Wokovu wetu ni karibu kuliko tulipoanza kuamini. Neema yako na iwe na kila msikilizaji. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni kushukuru sana Mchungaji John Kimbote kwa somo zuri linalosema Amri ya Taifa ya Jumapili. Ni kushukuru pia wewe msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki kufuatilia mwanzo mpaka tamati. Ni kualike tena katika kipindi kingine. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693 47 49 90. Endelea kufuatilia matangazo haya, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel, tukutane wakati mwingine.

0: Ili matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Hiki na marafiki zangu mbalimbali ambao wananisikia kutoka maeneo mbalimbali. Bwana awabariki sana. Hebu endelea kutegea sikio redio yako hiyo, maana liko tumaini. Liko tumaini katika dakika hizi za majeruhi. Rafiki zangu.

kila mtoto wake anayesikiliza kutoka mahali fulani. Nami ninayezungumza nawe katika wakati huu ambaye nimesimama katika zamu yangu katika tarehe hizi ni mchungaji Charles Sadiki Mashambo, nikimuinua Bwana katika wasaa huu.

pesa nyingi kabisa, maana zitakuwa na faida kwa kazi ya Mungu. Wapewe hekima, wapewe maarifa, endelea kuwaombea, usiache kuwaombea, lakini endelea kuwafuatilia. Huenda muda sio muda atatoa taarifa za vile ambavyo

Bwana waangazie nuru ya uso wake. Nimepokea simu nyingi, message nyingi, rafiki zangu nyingine hata ninaweza nikashindwa kujibu kwa wakati, lakini jua tu kwamba mchungaji

hili sioni haya, sioni aibu kukuambia kwamba katika hili sioni haya, sioni aibu kukuambia kwamba jiunge nasi katika safari ya kwenda mbinguni, maana

ataihitimisha yule aliyeanzisha japo iliharibiwa hapo katikati. Pendwa msikilizaji wangu, napenda ni kukaribishe sasa katika maombi, na baada ya maombi utakwenda pamoja nami. Wale ambao wanatuma message zao, wale ambao wanatuma wanapiga simu wakati fulani, simu yangu ni 0718 576 579, 0718 576 579. Hebu natuombe. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye enzi na mamlaka yote, sifa na utukufu na vikurudie wewe milele na milele, maana unastahili hivyo. Tuseme nini basi kwa upendo wako ulio mkuu? Tazama, tangu jana tulipoachana na wasikilizaji wangu, leo tena umenirejesha niweze kusikia, niamini niweze kuzungumza.

mimi nishuke, wewe ukaonekane juu kabisa, kama ambavyo umekuwa ukinitumia na ukitumia watumishi wako mahali mahali, na imani kabisa kwamba utaendelea kunitumia.

hivi kitabu cha Ufunuo moja mstari wa kwanza, amini mstari wa tatu, neno la Bwana linasema, heri asomai na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Wakati huu karibu, hilo ndilo fungu letu, wakati huu karibu. Rafiki yangu, na wimbo wetu ule wa namba

katika dakika za majeruhi. Na katika sehemu zilizopita tumeona kwamba, tumeona na kugundua kwamba Kahali

swali muhimu ni hili. Ni kwa nini kuna madhehebu mengi kiasi hiki? Na hili swali lina umuhimu ili uelewe mpango wa Mungu, lakini pia utaona mpango wa shetani jinsi ulivyo. Maana wewe mwenyewe ni shahidi.

ya mti huu. Alijua kabisa kwamba amewaambia kwamba mtakufa, lakini mimi nawaambia kwamba wala hamtakufa. Ni uongo tu huo.

Kwa hiyo, kwa nini madhehebu ni mengi? Hivi, wakati Mungu ni moja, jibu ni kwamba shetani yupo kazini, ila Kristo mwenye kanisa lake hakutuacha bila taarifa. Hakutuacha bila taarifa. Amekuwa akitupa taarifa kila wakati juu ya mambo yanayotokea. Na ndio maana napenda sana fungu la kitabu cha Amosi 3 na mstari wa 7, anasema hivi: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na kitabu cha ufunuo

Yesu anakuja. Rafiki zangu, Ukristo ambao kwa wakati huo mambo hayo hayakuwepo yameanza kutokea. Na sasa hebu turudi kidogo nyuma kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo 6 tuje kitabu cha Ufunuo 5 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Tuje nyuma kidogo kwenye kitabu hicho tuone neno la Bwana linasemaje. Neno la Bwana kwenye kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili, neno la Bwana linasema: kisha nikaona

nguvu, akihubiri kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake katika kitabu cha Ufunuo 5 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili? Yohana anaona kitabu, anaona kitabu katika mkono wa yule aliyeketi katika kiti cha enzi, na

wa muhuri saba, anasema hicho kitabu kimetiwa muhuri saba, na nikaona malaika mwenye nguvu, ana nguvu, na akahubiri kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Sasa sikia, kwenye picha hii inayoonyeshwa hapo katika kitabu cha Ufunuo tano, ambacho tume ama nabii Yohana anaona vitabu kikifunguliwa, kitabu kilichofungwa, tena kimefungwa na muhuri saba, lakini kimeandikwa ndani lakini na nyuma. Sasa vitabu vya watu wa kale havikuwa kama vya kwetu leo, vilikuwa ni vipande virefu vya ngozi vilivyozungushwa kwenye ufito,

jora linakunjuliwa halafu unakatwa mita zako mbili. Vitabu vya zamani navyo vilikuwa vinafanana katika muonekano ule. Hivyo ilikuwa ni rahisi kwa Warumi wakati ule mtu kuandika wosia, kumbukumbu za mirathi na kufunika kwa sahihi za mashahidi, na hatuambiwi jina la hicho kitabu alichoona Yohana. Lakini bila shaka mpaka malaika huyu anahubiri kwa sauti kuu, anajua anasema sauti kuu, na neno hapo megafone linatumika la lugha ya

bali akishinda tena apate kushinda. Na unajua kitabu cha Ufunuo tano, Ufunuo tano mstari wa kwanza, tumeona tu namna ambavyo huyu Yohana anaona katika mkono wa kuume wa yule aliyekuwa ameketi kwenye kiti cha enzi akiwa na kitabu kilichoandikwa nyuma na mbele na kimetiwa muhuri, na ikaonekana malaika anahubiri kwa nguvu kwamba ni nani anayestahili kuzifungua muhuri za hicho kitabu. Na kwenye ufunu hapo vitabu vikaanza kufunuliwa, muhuri hizo sasa zikaanza kufunguliwa. Na kitabu cha Ufunuo sita mstari wa kwanza mpaka wa pili ndio anasema, nikaona mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri saba, nikasikia moja wa wale wenye uhai wanne wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo, jo. Nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anauta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Ufunuo tano, Yohana anaona kitabu chenye muhuri saba, malaika alihubiri kuwa ni nani anayeweza kufungua kitabu na kuzivunja muhuri zake. Lakini hebu angalia jibu sasa linalotolewa katika kitabu cha Ufunuo tano mstari wa tatu mpaka mstari wa tano, maana Yohana anaangalia hakuna

aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri saba. Na unajua

naonekana mwili wa kwanza unapofunguliwa tu farasi mweupe anatoka. Farasi alikuwa anatumika katika vita, na hii ni lugha ya kivita inayoonekana hapa. Alikuwa akionekana katika vita, na kwa muktadha huo farasi anawakilisha kipindi fulani cha vita. Kipindi

vipindi vinne hivyo havikuonyesha tu kwamba ndio mwisho, lakini bado kazi ya utume ilikuwa inaendelea. Maana mihuri ilikuwa ikiendelea na kufunguliwa, na matukio mpaka matukio ya siku za mwisho yakiwa yanaratibiwa hapo na yakiwa yataendelea kutokea. Sasa

mbingu, mafundisho yakawa na nguvu, maana Roho Mtakatifu alikuwa wa kiwango cha kutosha kwa wale wafuasi wa Kristo wa wakati ule. Na unajua, naonyesha pia aliyempanda alikuwa ali,

kuthiwa sifiwe sana. Rafiki zangu, kipindi kingine ni kipindi cha farasi wa pili, muhuri wa pili ulipokuwa umevunjwa. Akatokea farasi wa pili. Huyu farasi wa pili alikuwa ni mwekundu, tena mwekundu sana. Soma nami katika kitabu cha Ufunuo 6.

kumwaga damu, maana farasi mwenyewe ni mwekundu, kwa hiyo ni kipindi ambacho damu ilimwagika sana. Maana mmoja anauliza, kwa nini rangi nyekundu sana, tena sana ya huyu farasi? Farasi huyu ni wajumbe, ila wajumbe wa

amani duniani, jambo linalofungua nafasi ya watu kuuawa. Ingawa Biblia inasema kwamba Yesu ni mfalme wa amani, katika kitabu cha Isaya 9 mstari wa 9 inaonyesha kwamba Yesu ni mfalme wa amani. Lakini ni huyo huyo anasema msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani, la, sikuja kuleta amani bali upanga. Na ndio hilo linatimia wazi katika farasi huyo.

wanasikia ujumbe huo. Farasi mwekundu sana alikuwa ni mfano wa mauaji na mateso ambayo yalifanyika ndani ya mwaka huo wa 100 mpaka mwaka wa 323. Kila aliyediriki kuikiri na kuikubali imani alipitia nyakati ngumu. Rafiki, huenda hujalipa gharama ya Ukristo wako. Kwaya moja iliimba ikasema, umelipa gharama ya Ukristo wako kweli? Umetumia gharama gani?

Zungumza, ninasema hivi. Na alipofungua muhuri ya tatu, nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema,

kaonyesha kama unavyosikia dinari hii nusu rupia ilikuwa ni dinari na ilikuwa ni kama mshahara wa kibarua wa siku hiyo. Na hali za watu wa Mungu au kanisa zilikuwa zinazidi kuwa mbaya. Walianza vizuri na usafi wa mafundisho katika farasi mweupe.

italeta njaa katika nchi, na sio njaa ya kukosa chakula. Rafiki zangu anasema sio njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Ni kipindi ambacho maneno ya Bwana hayakusikika sana.

kupokea njaa ya kulikosa neno la Mungu ikaonekana. Rafiki yangu, neno la Mungu likawadimu sana. Hata walipoenda kanisani walipata chakula haba cha

tubakie tukiwa na hakiba katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana fungu linasema, lakini hii haikuwa na maana kuwa Mungu alimuondoa roho wake mtakatifu.

kuokoa watoto wake. Na unajua rafiki yangu, ni katika kipindi hiki mambo haya yakatokea, maana neno halipo. Rafiki, neno lisipokuwepo, mambo ya kishetani mengi yatatokea, na utashangaa kwamba ni kwa nini yanatokea katika namna hii. Mambo haya yanatokea. Rafiki,

mwaka wa 321. Maana swali ni kwamba tulitokea wapi? Mbona tulikuwa tukiitunza siku ya Sabato wote? Mbona tulikuwa hatuna mgawanyo kama huu? Tulikuwa hatutengani jamani? Kimetokea nini? Ni katika kipindi hiki cha farasi huyu anayetokea, farasi mweusi huyu, kinachotokea tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka wa 321, ibada ya siku ya Jumapili ikaanzishwa. Mwaka wa 325 Jumapili ikafanywa kuwa siku ya Bwana.

hakujiingiza huku. Lakini mwaka wa 431 kutukuzwa kwa Maria kuwa mama yake Yesu, na japo amekufa, ndio kwa mara ya kwanza kutukuzwa kwamba jamani, unajua huyu mwanamke lazima apewe heshima zake jamani. Huyu bikira, alikuwa bikira Maria, apewe

maana anatukuzwa kama mama yake Yesu japo amekufa. Ni kweli alikuwa mama yake Yesu. Na kama unataka ujue hilo, nenda kasome zijue barabara sikukuu na Noeli, nafikiri kitu kama hicho. Nimenukuu tu kwa ufupi hapa, na kitabu hicho uzuri ninacho nyumbani, kurasa wa 76 mpaka kurasa wa 76,

Uongo sio ya kibiblia. Hatuendi huko. Waliokuwa wabishi wote, adhabu ya kifo ikaundwa kwa ajili yao. Rafiki yangu, ninakuita na Bwana anakuita, usimame imara katika wakati huu. Bwana ana mategemeo

wa kuvunja muhuri ya nne. Huyu anayetokea farasi wa kijivu ni kama amebeba sifa za farasi yule mweupe sawa, lakini sifa za farasi huyu mwekundu lakini farasi mweusi pia. Maana hapa anachokifanya ni kwamba Yohana anasema

kwa hayawani wa nchi. Rangi hii ya kijivu, rangi hii ya kijivu, kwa lugha ya Kiebrania, kijivu inaitwa chloros au kijivu mpauko.

rangi ya mauti. Lakini unapofuatilia wale wanaofahamu, maiti ikiwa anataka kuoza au labda amezikwa halafu ikatokea tafrani kwamba huenda huyu ndiye au sie, wakamfunua wakamtoa pale kwenye lile sanduku wakamwangalia, wataona tayari ametoka kwenye rangi nyingine ya kawaida, sasa ameenda kwenye rangi ya kijivu, na ndio inaitwa ni rangi ya mauti. Kwa jina la mpanda farasi huyu alikuwa anaitwa mauti. Muhuri wa nne huwa

Sasa mwandishi mmoja aliyeandika vitabu vya historia, kitabu cha historia kimoja kinaitwa Church History Century, Second Century, ukurasa wa pili, anaandika maneno haya. Anasema, naandika maneno haya.

kwake ushindi ukapatikana. Na ndio maana rafiki yangu nataka ni kuambie hivi, Kristo analipenda kanisa lake. Na ndio maana kitabu cha Efeso 5:25 paka 27 anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye anavyolipenda kanisa lake. Kama Kristo naye anavyolipenda kanisa lake, akajitoa kwa ajili yake ili makusudi

Nam, habari za wakati huu msikilizaji wa AWR, karibu sana katika wasawa huku na kule, wakati maalum kabisa wa kujuzana taarifa mbalimbali, matukio na visa mbalimbali vilivyotokea ndani ya nchi ya Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania, lakini baadaye tutaenda katika anga la kimataifa, lakini pia kuzigusia kwa undani taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na kuhudumia siku ya leo naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami nikikupitisha katika maeneo hayo taja, na kwa undani tu siku ya leo nitakujuza yafuatayo. Watoto nchini wametakiwa kuzingatia maadili mema na kujiepusha na matumizi mabaya ya teknolojia. Kati Wizara ya Fedha imewakutanisha wadau mbalimbali wa usimamizi wa ugavi kutoka taasisi ya umma nchini kwenye kikao kazi. Lakini katika kanisa la Adventista, wachungaji vijana na viongozi wamepewa rai kufungamana katika utume. Kwa haya na mengi mengi, sasa tunakwenda break kidogo, na usiondoke, tukirejea hivi punde tunaingia kwa undani juu ya taarifa zetu.

wasichana, walindeni wanaume wote, vijana na wale waliooa, kwa kuvaa kwa adabu. Leo watu wanavaa vibaya sana, hawajalishi wako hata kanisani. Hii ni tabia mbaya sana, unajidhalilisha. Na watu wengi wamefika mbali wakisema, unajua dini iko moyoni. Nani amekudanganya dini iko moyoni? Kilichoko moyoni huwa kinatoka nje kuonekana kwa watu, na ushindo kwa jina la Yesu. Tabia ya kuvaa vibaya kanisani au mahali popote, unadhuru mioyo ya wanaume wakubwa na wadogo, wanadhulika. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akaona maungo ya mwanamke akabaki kama alivyo, hayupo humu duniani. Unapeleka mawazo yake mahali ambapo hakukusudia. Na hivyo wanawake, tuwalinde wanaume katika hilo jambo. Mungu atubariki.

0: Tumerejea tena msikizaji wa AWR Tanzania. Hii ni habari na matukio za huku na kule yaliyojiri ndani ya nchi yetu. Taarifa zetu tunaanzia pale mkoani Geita, ambapo watoto nchini wametakiwa kuzingatia maadili mema na kujiepusha na matumizi mabaya ya teknolojia ili kulinda maisha yao ya baadaye na kuepuka athari ambazo zinaweza kuharibu mwenendo wa mfumo wao wa maisha. Garos Liwa anatupatia ripoti hii kwa undani.
1: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika kimkoa katika kata ya Nyawilimirwa wilayani Geita.
2: Kwa sasa kumekuwa na changamoto ya watu wanaojiuza miili yao ni kwa sababu ya mmomonyoko wa

0: kuendekeza ndoa za utotoni na kuwachekea watu ambao wanasababisha matukio ya ujauzito kwa watoto katika umri mdogo.
1: Kwa upande wao, watoto walioshiriki maadhimisho hayo wamepaza sauti zao wakihisi serikali, wazazi na jamii kwa ujumla kuwasaidia kujikinga dhidi ya ukatili wa kijinsia, hususan tatizo la mimba za utotoni ambazo zimekuwa zikikwamisha ndoto za wengi wao.
2: Wazazi, mtuache tukue na msituharakishe kuingia katika ndoa. Serikali, mtulinde dhidi ya ukatili huu. Viongozi wa kidini na kimila, kataeni kuwa sehemu ya ukatili huu na kuwa sehemu ya kukataza na kutoa elimu kwa jamii. Kwa wakati sahihi tutaolewa, tutaendea majukumu ya utu uzima, lakini kwa sasa tunahitaji tusome, tucheze, tuwe wabunifu na tupate kutimiza malengo yetu kama udaktari, uinjinia na mambo mengine ya ndoto ambazo tunazo.
1: Akizungumza katika maadhimisho hayo, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Geita Frank Moshi amesema mkoa huo umeendelea kupata mafanikio katika juhudi za kuwalinda watoto dhidi ya vitendo vya kikatili kupitia ushirikiano kati ya serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo.
3: Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio mengine ni uokoaji wa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Kwa mwezi Aprili na mwezi Mei mwaka huu lilifanyika zoezi la kuokoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Jumla watoto 39 waliokolewa, kati ya hao watoto wa kiume ni 22 na wa kike ni 17. Na zoezi hili ni endelevu mheshimiwa mgeni rasmi. Na watu wa huduma za ustawi wa jamii stendi, mheshimiwa mgeni rasmi, katika stendi yetu ya mkoa tunalo dawati la kuhudumia watoto. Na madawati haya katika stendi ya mikoa kwa Tanzania nzima yapo madawati 10 tu. Na lengo la kuanzisha madawati haya ni kuwaokoa watoto ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa kitelekezwa stendi.
1: Naye mkurugenzi wa taasisi ya Nelico Paulina Majogoro amesema wadau wa maendeleo wameendelea kuwezesha watoto wenye mahitaji maalum kwa kutoa misaada mbalimbali ikiwemo mitaji na viti mwendo kwa watoto wenye ulemavu, hatua inayolenga kuboresha ustawi na kuwapa fursa sawa za maendeleo.
4: Kwa hiyo mitaji hii tuliyotoa tunaamini inaenda kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watoto wenye ulemavu wanaolelewa na familia hizi. Lakini kwa watoto waliopewa viti mwendo, tunaamini kabisa sasa wanaenda kuanza ukurasa mpya wa masomo.
1: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa.
5: Asante sana Galo Siliwa kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Morogoro, ambapo Wizara ya Fedha imewakutanisha wadau mbalimbali wa usimamizi wa ugavi kutoka taasisi za umma nchini kwenye kikao kazi cha uthibitisho wa rasilimali ya mkakati wa taifa wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi endelevu kwa mwaka 2026 mpaka 2037 mkoani Morogoro. Walioba Igombe anatujuza ripoti hii kwa undani.
6: Akizungumza wakati wa kufungua kikao hicho mkoani Morogoro, kaimu kamishna msaidizi wa idara ya sera za ununuzi wa umma Wizara ya Fedha, Omari Muhina, amesema lengo ni kupata maoni ya wadau hao kwa lengo la kuboresha rasimu ya mkakati wao.
7: Mkiandaa watu wawili lakini ikapitwa na watu 10, haiwezi kuwa sawa. Lazima kuna gaps zitaonekana, na kwetu tumeziona. Sisi tuseme tumeyapokea. Tumepokea maoni yote. Na niwahakikishie sisi ya kamishna itaenda yachakata haya maoni, tutayapitia upya, tutayachambua na tutaboresha kwa vile ambao tumekubaliana, na ikiwezekana tutarudishia pia, kwa sababu uzuri contact zetu tunazo specifically, maana hiki ambacho tulikubaliana hiki ndio kimefanyika hivi. Then baada hapo tukikubaliana, document iendelee mbele kwa hatua za uzinishaji na ianze kutekelezeka.
6: Aiza Muhina ametoa rai kwa wadau hao kwenda kutekeleza majukumu yao ipasavyo kama walivyokubaliana kwenye kikao hicho.
7: Basi mimi ndaba nitoe tu rai, itakapotoka hii document twende tukatekeleze. Isiwe tena na ile hali ya vitu vimewekwa hata kama ni kompaso lakini havitekelezeki, kubadilike. Ili tuweze kubadilika inabidi tutekeleze vile ambavyo tunajipangia.
6: Kwa upande wake, manager wa Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kanda ya Morogoro Rufiji, Anodi Mapinduzi, amesema kuwa ushirikishwaji wao katika kikao hicho ni muhimu, kwani kinaendana pia na utunzaji na usimamizi wa mazingira.
8: Wizara ya Fedha wameandaa kikao cha kupitia na kupitisha mkakati wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi, kuhakikisha kwamba shughuli zote za ugavi zinazofanyika kuanzia manunuzi

0: ununuzi mpaka mpaka delivery ya vitu vyote, ikiwa ni vifaa pamoja na huduma, inafanyika kwa kuzingatia vile vile masuala mazima ya usimamizi wa mazingira. Kama unavyofahamu katika dira yetu ya 2050 ina nguzo kuu tatu, na ile nguzo ya tatu ni usimamizi wa mazingira na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi.
1: Leo tumekaa kupitia rasimu ya kuangalia mkakati wa taifa wa usimamizi wa mnyororo wa ugavi endelevu kwa mwaka 2026 mpaka 2037. Mkakati huu umejikita sana kwenye malengo mbalimbali. Malengo hayo mojawapo ni kuangalia sana ushirikishwaji wa makundi maalum. Pia umeangalia kuimarisha mazingira pamoja na mabadiliko ya nchi. Lakini pia umejilenga zaidi kuongeza uwezo wa taasisi na wataalamu wa ugavi.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Ripoti hiyo ya Warioba Igombe kutoka Morogoro inatupeleka pale Mwanza, ambapo hospitali ya SDA Pasiansi inayomilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania imesema mpango uliopo sasa ni kutoa matibabu ya kibingwa ili kusogeza huduma muhimu kwa wananchi. Hussein Kalia anatujuza kwa undani.
4: Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, mkurugenzi wa hospitali ya SDA Pasiansi Daktari Mabula Mayongela anasema hatua hiyo ni muhimu kwa hospitali hiyo, huku akisisitiza kuwa zoezi hilo ni endelevu.
5: Hospitali yetu ya SDA Pasiansi imeendelea kuimarisha huduma za upasuaji na huduma zingine kwa wagonjwa wetu. Na mikakati yetu sasa ni kuhakikisha kwamba tunaenda na teknolojia jinsi ambavyo inakuwa. Tumejipanga kwa namna hiyo ili kwamba tuweze kuhakikisha kwamba wananchi na jamii inayokuja kupata huduma hapa inapata huduma ambazo pengine ingeweza kuzipata sehemu nyingine, ikiwemo hospitali kubwa ambazo ziko nchini na nje ya nchi.
4: Upande wa daktari bingwa wa upasuaji wa mfumo wa chakula na ini, Daktari Gideon Mtalatinya, ameeleza kile walichokifanya katika upasuaji huo.
6: Kama alivyosema mkurugenzi, hii ni operation kwa lugha ya kidaktari tunasema laparoscopic surgery. Kwa ujumla wake ni aina ya operation ambazo hufanyika kwa vitundu, ni maarufu zinaitwa operation za vitundu. Kuna faida kubwa sana. Kwanza, mgonjwa huyu anaweza kurudi nyumbani haraka na akaweza kurejea kwenye majukumu yake haraka sana baada ya operation. Lakini cha pili, kwa maana ya labda gharama ambazo zingeambatana na ile kukaa hospitali au baadhi ya complication ambazo zingeambatana na kukaa hospitali muda mrefu, basi mgonjwa huyu anakuwa amepata, tunaweza kusema, faida hiyo.
4: Ameeleza kile walichokifanya katika upasuaji huo. Naye mganga mfawidhi katika hospitali ya SDA Pasiansi Gimbishi Maduhu ametoa wito kwa jamii kuacha kukana magonjwa majumbani, badala yake wahakikishi wanafika katika hospitali ili kupata matibabu.
7: Kwa watu wote wenye uhitaji wa changamoto aina yoyote ambayo inahitaji upasuaji, basi tuwakaribishe katika hospitali yetu ya SDA Pasiansi, waje wapate huduma nzuri kabisa, operation ambayo inatumia muda mfupi na yenye complication ndogo sana, ambazo ukilinganisha kama alivyosema daktari bingwa hapa, hii ni operation ambayo inafanyika kwa matundu madogo. Basi mgonjwa anapofanywa anawahi kurecover na anaweza karuhusiwa siku ile ile. Kwa hiyo basi tunawakaribisha sana.
4: Aidha, kwa upande wa mtaalamu wa dawa za usingizi na ganzi salama hospitalini hapo, Fabian Busongo amesema wakati wote wamekuwa wakichukua tahadhari na matumizi ya dawa za usingizi ili kufanikisha zoezi la upasuaji.
8: Lakini kwa upasuaji huu ambao umefanyika, huwa unahitaji mgonjwa anahitaji apewe dawa ya kulala. Ina maana kwamba tunamtoa ufahamu kwa muda, lakini baadaye, baada ya upasuaji, mgonjwa anarudi katika hali ya ufahamu. Sio kwamba kila operation itamhitaji mgonjwa kulazwa kumwondolea ufahamu, isipokuwa itategemeana na upasuaji na aina ya upasuaji wake. Mwingine tunaweza tukampa dawa ya Ganzi tu ambaye anaweza kuwa na ufahamu na wakati unaendelea na operation.
4: Asante. Kutoka hapa katika hospitali ya Pasiansi SDA iliyoko hapa jijini Mwanza. Mimi ni Hussein Karia.
3: Haya, ripoti ya Hussein Karia na taarifa nzuri kwa wakazi wa Mwanza juu ya fursa hiyo ya matibabu ya kiafya. Mtendaji mkuu wa vyama vya ushirika amezitaka bodi ya vyama vya ushirika kuhakikisha zinawapima wataalamu wanaoajiri wa kuzingatia utendaji wao kwa kazi ili kutengeneza ufanisi wa taasisi hizo na kupunguza hoja ya ukaguzi zinazotolewa na shirika la ukaguzi wa usimamizi wa vyama vya ushirika kwa WASCO. Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza taarifa hii kwa undani.
9: Wito huo umetolewa wakati wa kufungwa kwa jukwaa la 4 la ushirika mkoa wa Mbeya lililowakutanisha wadau wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACCOS pamoja na vyama vya ushirika wa mazao kwa lengo la kujadili fursa, changamoto na mikakati ya kuimarisha sekta hiyo. Akifunga jukwaa hilo kwa niaba ya mtendaji mkuu wa vyama vya ushirika nchini, mkurugenzi wa utawala rasilimali watu wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania, Miriam Mbaga, amesema ni muhimu kwa bodi za vyama vya ushirika kuweka mifumo madhubuti ya kupima utendaji wa wataalamu ili kuhakikisha malengo ya taasisi yanafikiwa kwa ufanisi.
10: Kufanya tathmini ya upatikanaji wa wataalamu, je, unaendana na ufanisi kwenye vyama ilivyowekwa, kuondoka kwa hoja au kwa hoja. Ili waajiri kwenye vyama vya ushirika wapimeni kwa matokeo hayo, lakini sikilizeni ushauri ambao wanawapa. Ushauri ambao watakuwa wanawapa hao wakaguzi wa ndani ni kwa lengo la kuboresha vyama vyetu vya ushirika, anapokuja kwa WASCO akute kazi barabara imeshasafishwa.
9: Katika jukwaa hilo washiriki pia wamejadili na kuazimia masuala mbalimbali yenye lengo la kuimarisha maendeleo ya ushirika, ambapo baadhi ya maelekezo yanahitaji utekelezaji na ushirikiano wa serikali ili kuongeza tija kwa wanachama na taasisi za ushirika.
11: Shirika la WASCO wahakikishe kuwa wanasoma taarifa zao zote za ukaguzi kwa kila chama kilichokaguliwa. Hoja nyingine ilikuwa ni mifugo au ng'ombe, hususani ng'ombe, kuharibu miundombinu ya skimu za umwagiliaji na mazao ya wakulima, hususani skimu ya Kapunga Simaroboda na skimu zingine wilayani Mbarali, ambapo azimio ni serikali isaidie kudhibiti mifugo hususani ng'ombe katika maeneo ya skimu za umwagiliaji wilayani Mbarali.
9: Akizungumzia maazimio hayo, katibu tawala msaidizi mkoa wa Mbeya anayeshughulikia uchumi na uzalishaji Saidi Madito amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa ushirika kuhakikisha changamoto zilizobainishwa zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati na mazingira bora ya ukuaji wa sekta hiyo yanaendelea kuimarishwa.
12: Sisi kama serikali tutayachukua yote yale ambayo umetuelekeza kwa ajili ya utekelezaji, ili kusudi jukwaa la mwakani basi lije na majawabu yaliyo sahihi kwa yale ambayo kwa hii imeelekezwa.
9: Jukwaa la 4 la ushirika mkoa wa Mbeya limeelekezwa kuwa sehemu muhimu la kubadilishana uzoefu, kujenga uwezo wa viongozi na wataalamu wa ushirika, pamoja na kuweka mikakati itakayochochea maendeleo ya vyama vya ushirika na ustawi wa wanachama wake. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Asante sana Samuel Mpogore, na nikushukuru msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi tangu pale tulipoanza mpaka wakati huu, na tunakwenda mapumziko kidogo. Tukirejea ni habari zaidi ndani ya AWR Tanzania.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154 524 88 300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Tumerejea tena na sasa tuendelee kuyaangalia matukio mbalimbali ambayo yametokea hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Moto ambao chanzo chake bado hakijajulikana haraka umezuka na kuteketeza vyumba vitatu vya sebule moja kati ya vyumba vinane vya nyumba ya mama mjane Chenge Mjanja katika kijiji cha Inala, kata ya Newala, manispaa ya Tabora. Solomon Yohana anatupatia kisa hiki kwa undani.
1: Simanzi na majonzi tumeshuhudia vikitawala katika eneo la tukio baada ya tukio hilo, huku juhudi za kuzima moto huo zikiendelea, ambapo waathirika wa ajali hiyo wameelezea kwa kina ilivyotokea.
2: Kwanza nilikuwa kazini, nikapigiwa simu kaambiwa huko nyumbani kuna majanga ya moto. Nimekuja kufika hapa nyumbani. Nashukuru baadhi ya vitu vipo, lakini baadhi vingine vimeungua. Na pia nimeunguza vitambulisho vyangu. Nilikuwa huko ndani. Nimesha jampiga kula kinamsha cha taifa hivyo. Maana kadi ya benki nilikuwa nayo mfukoni. Ila hivyo ndio vilivyoungua. Na nguo na vinginevyo.
3: Angalau kidogo nimenunua milioni 12. Napambana bustani, napambana nini? Nilikuwa na tung'ombe, nikauza ndio nikanunua hapa. Kwa sababu na familia wanasoma sekondari. Lakini ingekuwa uwezekano serikali hata 200 wangenisaidia. Nikaziba pale kwa sababu hayafanyi kazi tena.
1: Kutokana na athari zilizosababishwa na moto huo kwa familia ya mama mjane Chenge Mjanja, mwenyekiti wa kijiji cha Inalawani Bwana Abdalla Songambele amehamasisha na kuongoza michango ya fedha pamoja na mahitaji mbalimbali kutoka kwa wananchi kwa lengo la kutoa faraja kwa familia hiyo.
4: Utaratibu uliopo wa uchangishaji ni kwamba wananchi watapitiwa na wachangishaji ambao tumewateua, tulishawateua kwenye kamati zetu za maafa. Kwa hiyo watapita wale wale ambao tunawatambua. Hatuzidi mtu zaidi ya yule tuliyomchagua. Sawa ndugu zangu.
1: Mara baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kufanikiwa kuuzima moto huo, afisa habari wa jeshi hilo mkoani hapa, Staff Sergeant Shafi Maziku, ametoa taarifa kamili akieleza athari zilizotokana na tukio hilo, pamoja na kutoa elimu kwa wananchi wa maeneo hayo kuhusu njia za kujikinga na majanga ya moto.
5: Vyumba ni vinane, lakini vilivyoungua haswa ni vitatu. Lakini vile ndio vimeungua ambavyo vitu vyake vyote ndani mule vimeteketea kabisa. Sisi moto ambao tulokuta kwa ndani mule ambapo ndo kwenye chanzo kwenye cha moto ambako ndo kuna vile vyumba vyote vimeteketea, hatukukuta kitu pale ndani, vitu vingi vilikuwa vimeungua. Sasa hivyo vitu ambavyo wanavyozungumza wao, kwa sababu pia kuna uchunguzi pia unaendelea, kwa sababu uchunguzi unaendelea na sisi tutabaini tu au tutajua sababu au chanzo haswa cha huo moto kilikuwa ni kitu gani. Tunawasisitiza sana watu kwanza kununua hivi vifaa vya awali vya kuzimia moto, fire extinguisher hizi. Lakini pia nakuwa na sio kununua tu, akipewa kuwa na elimu ya matumizi ya vile vifaa. Basi nafikiri itawasaidia kwenye majanga tofauti tofauti hasa ya awali ya moto.
1: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR, Tanzania.
0: Haya majanga hayo yanapotokea, basi tukumbuke kuchukua tahadhari kwa ajili ya usalama wetu na mali zetu. Serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya kukuza sekta ya uvuvi na mifugo nchini kwa kuwezesha vifaa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo bandari ya uvuvi katika Kilwa Masoko iliyopo mkoani Lindi inayojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 280. Brigitta Kambona kutoka Lindi anatujuza taarifa hii kwa undani.
6: Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Lindi Bizaini Abtelaki wakati wa kikao cha wadau wa uvuvi kilichofanyika wilaya ya Kilwa, ambapo amewataka wadau hao kulinda na kutunza rasilimali za bahari ili kulinda uwekezaji huo.
7: Kwa hiyo tunatakiwa tuwatunze samaki ili bandari ile iweze kufanya kazi, ili samaki wa kutosha waweze kupatikana kujaza yale mavyumba yaliyoko pale ambayo yanasubiri samaki kutoka baharini. Tukipiga baruti, tukapiga mabomu, tunaangusha uchumi wetu kupitia bahari.
8: Tunapaswa kutumia rasilimali za uvuvi kwa ufanisi ili ziendelee kutoa manufaa kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Hivyo ushiriki wa kila mdau katika kuhifadhi mazingira ya bahari, kulinda mazalia ya samaki na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usimamizi wa uvuvi ni jambo la msingi kwa maendeleo endelevu ya sekta hii.
6: Mwinjuma Mkungu ni katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji wa mkoa huo wa Lindi. Amesema kupitia uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali katika sekta hiyo ya uvuvi unaleta chachu ya ongezeko la samaki wanaoliwa mwaka hadi mwaka.
9: Takwimu zinaonyesha kuwa 2023-2024 mkoa ulizalisha tani 1,159.4 za samaki zenye thamani ya shilingi bilioni 5.7. Kwa mwaka 24-25 uzalishaji uliongezeka na kufikia tani 1,681.4 za samaki zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 15.1. Ongezeko hili limetokana na kuimarika kwa usimamizi wa sekta, matumizi ya vifaa bora vya uvuvi pamoja na kuongezeka kwa ushiriki wa wananchi katika shughuli za uzalishaji.
6: Baadhi ya wavuvi walioshiriki katika kikao hicho wameomba serikali kuendelea kufanyika kwa doria za mara kwa mara ili kudhibiti uvuvi haramu.
10: Ushauri wangu kwa halmashauri zingejipanga ziweze kuwanunulia wavuvi boti kubwa. Tumefuatilia kwa mtandao Norway. Boti yenye thamani ya shilingi milioni 350 au 400 ambayo inakuwa na fish finder, inakuwa na GPS. Mvuvi itamwezesha kwenda kilomita nyingi kuliko hizi boti tulizokuwa nazo zinazoenda kilomita 60.
11: Hizi ni kubwa zinalongwa. Hao nao wanapiga ramu. Kwa sababu samaki
6: kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Brigita Kambona kwa taarifa hiyo. Wakulima wa bonde la Ngapa linalotengewa na wakazi wa vijiji vinne vya kata ya Rupiro, wilaya ya Uranga, mkoani Morogoro, kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na zao la mpunga, umelazimika kusitisha shughuli za kilimo kutokana na bonde kukauka maji baada ya mtoruli kuhamia uelekeo. Walioba Igombe kutoka Morogoro ana taarifa zaidi.
12: Wakiongea kwa masikitiko makubwa kwa kile kilichowasibu, wakulima hao wa mpunga wamesema kitendo cha mashamba yao kukosa maji kumeathiri maendeleo yao ya kiuchumi, kwani hutegemea kilimo kwa ajili ya kujikwamua.
13: Maji yametusumbua kwa muda mrefu sana tokea awali mpunga unaanza ule uliotoa unaanza ile unaanza kushika ile yani unaanza kuchanua, na maana maji yamekata. Kwa hiyo changamoto imekuwa kwamba kwenye uchanuaji imekuwa shida. Mtu alikuwa anategemea avune labda tani 10, anakuja anavuna nusu tani. Kwa hiyo changamoto imetusumbua kwa muda mrefu sana, na hivi kwa sasa kuna baadhi ya watu walishaandaa maeneo yao, walishapanda mipunga, ndio maana ipo michanga, maji yamekata.
14: Tumeathirika kwa kweli kwa hali kubwa sana, yani mpaka hivi sasa uchumi katika tarafa yetu imeshuka. Hatuna mazao yoyote ya kusema leo labda hii itatusaidia kwenye kula au kuwasomesha watoto, kitu kiakipo mpaka hivi sasa. Dalika hii imeanza mwezi wa 4. Maji yakaanza kukata, kwanza yakaja mfululizo, tukajua haya mafuriko, na mwezi wa 4 huwa tunapataka furiko la mwisho. Lakini ndio tukaona mtu mihama, mashamba mengi yamekatwa nini na nini, basi mpaka sasa gharika kubwa tunayo. Shamba langu liko katika hali mbaya zaidi na limekata kabisa, lina maji.
12: Naye diwani wa kata ya Rupiro, Sabiti Shaibu, amesema kwamba uzalishaji wa kilimo cha mpunga unaofanyika msimu wa kiangazi huongeza mapato kwa kata hiyo, hivyo kukwama kwa shughuli hiyo kunaashiria kushuka kwa mapato hayo.
15: Kukauka kwa mto huu ni janga kubwa kwa wananchi wa kata ya Rupiro, lakini kwa tarafa nzima ya Rupiro, kwa sababu wananchi wanaolima kwenye bonde hili sio tu wakazi wa kata ya Rupiro, wengine wanatoka kata jirani. Na sisi kwenye kilimo hiki cha kiangazi ndio tunapata mapato makubwa sana kwenye kilimo hiki cha umwagiliaji. Wananchi wa kata hizi zamani walikuwa wanategemea bonde la mto Kilombero, lakini bonde la mto Kilombero imeonekana kwa sasa ni hifadhi. Wananchi walitii bila shuruti, wameondoka kwenye makazi yale ya hifadhi. Kwa sasa hivi kiu yetu sisi tunaangalia bonde hili la Ngapa ya Rupiro.
12: Kufuatia hali hiyo, mbunge wa jimbo la Uranga Salimu Mwashimu, mara baada ya kufika katika eneo hilo, ameahidi kuwasaidia wakulima hao kurudisha mto huo kwenye njia yake asili, ili wakulima hao waendelee na kilimo chao cha umwagiliaji.
16: Katika kitu ambacho nimekuja kuangalia ni kwamba nimetembelea, nimeona hiyo changamoto na nimeahidi kuwasaidia, kwa sababu kuna gharama kubwa ambayo inatakiwa itumike, kwa sababu kunatakiwa kuleta skaveza kuendelea kuchimba mto kurudisha kwenye njia yake ya kawaida, lakini wao pia waweze kupata maji, lakini wanahitaji kuyahamisha maji kwa kutumia gharama, wanahitaji viroba wasipopungua kama 1,000. moja, wanahitaji miti, lakini wanahitaji na skaveta. Kwa hiyo nimewaahidi wananchi hawa ndani ya wiki moja mpaka siku kumi nitakuwa nimewakamilishia, kwa sababu kipindi hiki kinahitaji, kipindi hichi ndio ambacho wanahitajika wao kuandaa mashamba yao ili kuanzia kwenye mwezi wa tisa waweze kuvuna. Kwa hiyo niwakumbushe tu serikali kwamba jukumu hili bado wanatakiwa kuja kulifanya kwenye jimbo la Ulanga, kukamilisha zile skimu nne, ambayo skimu mojawapo ndio hii ambako inatakiwa kupita Kichanganyi mpaka Milola pamoja na Lupiro yenyewe. Kwa hiyo na hizo skimu zingine ambazo wao serikali wanazifahamu, tutaendelea kupush kama mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba tunakamilisha hizo zoezi ili changamoto kama hii iweze isiweze kujirudia tena.
12: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe na taarifa yako hiyo kutoka Morogoro, na tuape tu pole wale wakazi wa Morogoro kwa kupatwa na changamoto hiyo. Sasa habari ya Warioba Igombe inatukamilishia habari za kitaifa, na baada ya mapumziko mafupi tu ninakuletea habari za kanisa la Adventista Sabato. Nikusii tu endelea kuisikiliza AWR Tanzania.

0: Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425880300. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Umumisikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, Sauti ya Matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri

0: mguu kasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu.
1: Jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu. Sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita.
0: Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha. Lakini mkiwa mnaongea na mama, umwambie Yesu anakuja tena.
2: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi. Unasikiliza AWR Tanzania.

0: Na mtumenejia tena na sasa ni wakati muafaka kwa ajili ya kuzitazama zile taarifa ambazo zinahusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kwa kuanza tunaanzia pale mkoani Iringa ambapo wachungaji vijana na viongozi wa vijana wamepewa rai kufungamana kwa pamoja katika utume na kutangaza neno la Mungu. Jennifer Mrema kutoka pale Iringa anatujuza zaidi.
1: Rai hiyo imetolewa na katibu mkuu wa jimbo la kati mwa Tanzania CTF mchungaji Wilfred Mafimbo. Amesema hayo wakati wa kuhitimisha kambi la mafunzo ya watafuta njia lililofanyika mkoani Iringa Igombavani, ambapo amesema kuwa wachungaji pamoja na vijana ni vyema kufungamana pamoja katika utume na kila mmoja kuweza kutangaza neno la Mungu.
2: Mungu amekuwa mwema sana katika kambi hili. Tumeona namna vijana zaidi ya 1,320 ambao wameweza kuhudhuria kambi hili. Na mimi namtukuza Bwana, tumekuwa na wachungaji zaidi ya 40 na kwa kweli wachungaji hawa wametutia moyo sana katika ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kwa umoja wetu sisi wachungaji, wazee wa makanisa, viongozi wa vijana na vijana wenyewe tutafungamana kwa pamoja kwa ajili ya utume. Na hivi tumesema Mungu atusaidie tujikite katika Biblia, tujisome maandiko matakatifu. Tuwe wanafunzi, tuwafanye wengine kuwa wanafunzi.
1: Peter Sogoto ni mwenyekiti wa kambi hilo la vijana watafuta njia. Amesema kuwa uwepo wa kambi hilo ni kutengeneza vijana wenye maadili wanaweza kutoa majibu kwenye sehemu za maisha yao.
3: Tunatengeneza vijana wenye uwezo mkubwa kimaadili, wanaoaminika, wanaotamanika, wenye uwezo wa kutoa majibu kwa dunia isiyokuwa na majibu, wenye uwezo wa kujibu maswali magumu katika nyanja zote za maisha, iwe nyanja za mahusiano, nyanja za kiuchumi, nyanja za namna yote ile, wanaweza kutoa majibu.
1: Baadhi ya walimu waliohudhuria kambi hilo wamesema kuwa lengo la kambi hilo ni kujifunza na kupata ufanisi mbalimbali kwenye maisha yao na kuweza kujihudumia sehemu mbalimbali.
4: Nia yetu ni moja, kwanza kutengeneza umoja, pili kuja mbele za Mungu kwa ajili ya kujifunza viumbe vya asili. Kama mnapoweza kutazama, tunayo miti, watoto wengine unakuta hawajawahi kutoka, lakini pia wanapotoka wanajifunza, wanakuwa na ufanisi fulani. Lakini katika yote tunavyo vitu kadhaa ambavyo tumeviandaa kwa ajili ya kuwafundisha. Na tunajifunza nishani, tunajifunza pini, tunajifunza na tuzo pia. Lakini tunazo nishani za aina mbalimbali. Mfano nishani ya mafundo, tutajifunza namna ya kufunga mafundo mstuni unapokuwa umekutwa na shida yoyote unawezaje kujisaidia. Lakini tunazo za ufugaji, tunazo za mamalia.
5: Tuko na master guide mafunzoni, tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Mafunzo haya ya kwata na gwaride katika idara ya huduma za vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato ni kwa ajili ya kuimarisha afya za vijana wetu katika kanisa, lakini pia kuwaweka pamoja kwa ajili ya kujifunza kiroho na kimwili.
1: Nao baadhi ya watoto waliopata fursa ya kuhudhuria kambi hilo wamesema kuwa uwepo wa kambi hilo umewasaidia kujifunza mambo mbalimbali kama ukarimu na kuhudumia wengine.
6: Kwenye huu mkutano nimejifunza mambo mengi sana. Nimejifunza kuwa na ukarimu, kuhudumia wengine na mambo mengine.
7: Na pamoja hiyo tunatakiwa kuja na ushike katika makambi haya. Usahau kwamba kupo tumaini lenye baraka katika hili kambi. Tunaomba uwasaidie na marafiki zako wapate ujumbe.
1: Zaidi ya watoto na walimu 1,300 wamehudhuria kambi hilo lililofanyika mkoani Iringa Igombavani. Mimi ni Jennifer Mrema.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka hapo Iringa. Mkutano wa idara ya huduma za wanawake fedhi ya Ziwa Tanganyika LOTF umehitimishwa mkoani Katavi, ambapo wanawake wamekumbushwa wajibu wa kujifungamanisha na Kristo katika kulea na kutunza familia zao. Baraka George kutoka Katavi ana undani wa ripoti hii.

0: Mkutano uliokutanisha wanawake zaidi ya 950 kutoka maeneo mbalimbali ambao wameketi kwa muda wa wiki moja katika shule ya sekondari ya wasichana ya Mpanda. Mama Debora Urio ni mkufunzi mkuu wa mkutano huu. Hapa anawakumbusha wanawake wajibu wa kujifungamanisha na Mungu ili iwe kielelezo cha utoaji wa malezi bora kwa watoto pamoja na waume zao.
1: Mama awe connected na Mungu. Kila mwanamke, kila binti ajifungamanishe na Mungu wake. Huko atapata suluhu nyingi. Lakini mbili, kila mwanamke awe mwanamke wa mithali, kwa maana kwamba mwanamke wa mithali ni mjasiriamali, ni mwanamke anayetafuta uchumi. Asiwepo mwanamke aliyekaa tu, hata pesa ya chumvi anaomba. Magomvi mengi yanatokea pale ambapo mwanamke atakuwa ombaomba kwa mume wake.
0: Wanawake wa fildi ya Ziwa Tanganyika wanayo njozi ya kuanzisha kituo cha Mbuto kitakachosaidia utoaji wa huduma mbalimbali katika jamii. Akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake katika fildi hii, Madam Victoria Matias Mkweda, ameiomba serikali pamoja na wadau maendeleo kuunga mkono katika kutimiza njozi hiyo.
2: Wanawake kanisa la Waadventista wa Sabato wa jimbo la Ziwa Tanganyika, tuna njozi ya kuanzisha kituo maalum kwa ajili ya huduma kwa jamii kitakachotumika kutoa huduma mbalimbali za kijamii, kiroho, afya, ushauri na saa mafunzo ya stadi za maisha na ujasiriamali kwa wanawake, vijana na kwa jamii kwa ujumla. Hata hivyo, mpaka sasa hatuna eneo kwa ajili ya kituo cha Mvuto ili kuanzisha kituo hicho, na uwezo wetu wa kifedha bado uko chini kutekeleza mradi huu mkubwa wenye manufaa kwa wananchi wa mikoa yetu mitatu, Katavi, Songwe na Rukwa. Kwa sababu hiyo, tunaomba serikali chini ya uongozi wako kusaidia kupata eneo hekari zaidi ya 30 litakalofaa kwa ajili ya kuanzisha kituo hicho.
0: Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko, mkuu wa wilaya ya Mlele, Mheshimiwa Majidi Mwanga, naye alikuwa na haya ya kusema.
3: Sasa mmesoma risala, mmesema kuna changamoto. Ya kwanza ni shida ya mikopo na hali ya uchumi. Ya pili mmesema mnahitaji hekari 30 na kuendelea. Nikaa nanyosha mkono wangu, mkono umefika mwisho hapa. Nikaona sasa nitafute mheshimiwa mkuu wa mkoa nimwakilishe. Yeye mnasemaje?
4: Amina.
3: Kwani kuhakikisha kwamba mheshimiwa ministri alifikisha jambo hili kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, na mkuu wa mkoa wetu ni mtu mzalendo, mpenda watu, na uhakika mchungaji atakujibu posti.
4: Amina.
3: Kwa hilo nitajua, na nitamwambia mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa kwamba waliponituma kule wanaomba ekari 30. Sasa mkuu wa mkoa ekari 30 ona kidogo tu, hebu atafutie eneo huko. Kwa hiyo mimi nitakuwa balozi mmoja.
0: Victoria George pamoja na Joyce Masigenya ni baadhi ya wanawake walioshiriki mkutano huu, wamekiri kuondoka na mafunzo waliyopata ambayo yanakwenda kustawisha familia zao.
5: Wanawake wote waliohudhuria mkutano huu wamebarikiwa sana na masomo ya kaya na familia, lakini vile vile masomo ya ujasiriamali. Pia wameweza kujifunza namna ya tiba za asili zinavyopatikana kwa urahisi na jinsi zinavyoweza kuponya kwa haraka. Kwa hiyo mkutano ulikuwa na faida kubwa sana kiasi kwamba waliokosa watajuta kutokuwepo.
6: Wito wangu ni kwamba wakina mama waache ile nadharia ya kusema masomo ni yale yale. Masomo kwa kweli kila mwaka yanavyokuja, Mungu analeta watu tofauti, na kama uliona ulibarikiwa mwaka uliopita, basi mwaka unaofuata utabarikiwa zaidi. Kwa hiyo tuwe tunapenda kuhudhuria hii mikutano. Kwa kweli inatia moyo sana, na watu wengi wamebadilika, nikiwemo na mimi ambaye nilikuwa mvivu kuja kwenye mikutano, lakini mwaka huu nimebarikiwa, nimekuja na nimesikia watu wengi, nimesikia shuhuda nyingi na mambo mengi kwa kweli.
0: Katika maisha mkutano huu, jumla wanawake watano wamemkiri Bwana kwa mwokozi wa maisha yao kwa ubatizo wa maji mengi. Rai imeendelea kutolewa kwao kuyaishi na kuyafanyia kazi yale yote waliojifunza. Nikiripoti kutoka katika shule ya sekondari ya wasichana ya Mpanda iliyopo hapa mkoani Katavi, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
7: Asante sana Baraka George kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro, zaidi ya milioni 75 imekamilisha ujenzi wa nyumba ya mchungaji wa mtaa katika jimbo la mashariki mwa Tanzania ETC, na Fano Litanda na tusimulia story hii kwa undani.
8: Nyumba hiyo iliyopo mtaa wa Mgeta katika wilaya ya Mlimba ilianza kujengwa mwaka 2008 na kuwekwa jiwe la msingi wa ujenzi mwaka 2014. Imekamilika rasmi mwaka 2026. Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mwenyekiti wa Conference Mashariki wa Tanzania mchungaji Abon Sikazwe:
9: tumeiweka hii nyumba wakfu ili kuwa tayari kwa matumizi ya kukaa mchungaji wa mtaa huu, ili kuweza kuhudumia mtaa huu akiwa mahali palipotulia, mahali ambapo hakuna kelele nyingi. Kwa hivyo itasaidia sana. Kwa hivyo ninawapongeza na kuwashukuru aliyekuwa mwenyekiti wa jimbo hili mchungaji Mark Walo Malekala, aliweka msingi wa jengo hili mwaka 2014. Na imeendelea hivyo, wachungaji wengi wamepita na wamefanya kazi, kila mmoja alifanya sehemu yake. Lakini mwaka huu Pastor Adam Joseph, huyu mchungaji baada ya kuhamia hapa, aliweza kutana na washiriki na wazee wake wa kanisa, wakapanga mpango na kuweka mikakati mikubwa sana. Ndani ya miezi miwili wakawa wamepata fedha ambazo washiriki wametoa, wakaikamilisha hii nyumba kama unavyoiona, na leo tumeweza kuiweka wakfu.
8: Adam Joseph, mchungaji wa mtaa Mgeta, amewashukuru washiriki kwa kujitoa kikamilifu kuweza kukamilisha nyumba hiyo.
10: Leo imekuwa siku ya furaha kubwa kwa sababu mtaa wa Mgeta tumeweka wakfu nyumba ya mchungaji ambayo ina gharama ya milioni 75 kuendelea. Ni jambo ambalo tunamtukuza Bwana. Ila ninashukuru washiriki kwa namna ambavyo walijitoa na kwa namna ambavyo walilipokea hili. Nimehamia hapa mwezi wa 3 nikawauzia ili wazo, na tukandaa tukio kubwa la homecoming. Ilipatikana kama milioni 29 ambayo zilitusaidia kwa ajili ya kukamilisha hili tukio.
7: Asante sana Fano Litanda kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Waumini wametakiwa kuandaa siku kuu za vibanda kwa kununua vitabu pamoja na kumtolea Mungu sadaka ya shukrani. Tunaungana na Samuel Paul kutoka Dar es Salaam anayembaya anatujuza taarifa hii kwa undani.
11: Hayo yamesemwa na mchungaji Petro Muganda, mwenyekiti wa fildi ya Mashariki Kati mwa Tanzania, katika kuhitimisha siku kuu za vibanda katika mtaa wa Chuo Kikuu jijini Dar es Salaam.
12: Sisitiza makambi yote kuwa na program nzuri kwa kadi inavyowezekana. Tukiwa na program za kupendeza, tuwe na ikiwezekana pia vifaa vya kurusha matangazo vizuri ili watu wengi wanufaike huko mitandaoni. Itakuwa ni kitu kizuri. Lakini vile vile sadaka za kambi, ni muhimu watu watoe sadaka, si kwa uchache, kwa wingi, kwa kadiri Mungu alivyowabariki. Lakini kununua vitabu na kugawa ni mkakati wetu mkubwa kabisa, kwamba tununue vitabu vingi, vigawanywe kwa wingi, ishara ya kwamba tumemaliza mwaka na tunaanza mwaka mwingine.
11: Kwa upande wake, mwenyekiti wa fildi ya Southern Corridor mchungaji Msafiri Mtenzi, aliyekuwa mninaji mkuu katika makambi hayo, amesema katika kambi hilo wamekuwa na msisitizo wa kuwahamasisha vijana katika kuifanya kazi ya Mungu.
13: Msisitizo mkubwa ilikuwa ni kuwatia moyo vijana waweze kusonga mbele katika maisha ya kiroho na kumtumikia Mungu, hasa ukizingatia kwamba tukio ambalo liko mbele yetu ni Sauti 27, Sauti 127. Kwa hiyo vijana wamekuwa na utiko mzuri, na nilivyoangalia tu haraka haraka nimeona kwamba wataparticipate kabisa inavyopaswa katika mpango mzima wa kanisa la Sabato dunia nzima.
11: Pamoja na hayo, mchungaji Msafiri ametoa wito kwa waumini kwenda kumtangaza Kristo kwa watu wengine.
13: Mungu ni kwamba tumuombe Mungu atupatie nguvu ya kutoka kwenda kushuhudia, kama kwa njia mtandao, kwa njia yote, tutoke. Kusikia tumesikia, sasa ninachotakiwa tutekeleze ya mambo kwa vitendo. Naamini kabisa Mungu atatusaidia na washiriki wataparticipate katika jambo hili.
11: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Chuo Kikuu Good Living Ngesi amesema kuhitimishwa kwa sikukuu hizo za vibanda imekuwa ni sehemu ya kuandaa kama kanisa kukua kiroho.
14: Namshukuru Mungu kwa ajili ya makambi haya ambayo yalikuwa yana moto unaosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tumepata masomo ya kiroho yaliyotuamsha na kutupa nguvu ya kiroho ambayo itatusaidia katika safari yetu ya maisha hapo baadaye.
11: Nao baadhi ya washiriki wamesema kambi hilo limekuwa la baraka katika maisha yao.
15: Naitwa Margaret Justin, nipo kwenye makambi ya kanisa la Sabato Chuo Kikuu. Imekuwa ni wiki njema sana, wiki yenye baraka. Kama vijana tumeweza kujifunza na katika maisha tumekuwa tukiishi na kupitia vitu mbalimbali, ni muhimu kuishi kwa kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu.
16: Hakika mkutano huu umeacha alama katika moyo wangu lakini na kanisa letu, kwa kuwa tumejifunza mambo mengi.
11: Na hivi ndivyo ambavyo sikukuu za vibanda mtaa wa chuo kikuu imeweza kuhitimishwa. Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
7: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo. Na taarifa ya Samuel Paul inatukamilishia habari za kanisa, na baada ya mapumziko ni habari za kimataifa.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawabariki.

0: Shukrani sana mpenzi msikizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika huku na kule siku ya leo, na sasa tunaungana naye Hamis Mohamed katika habari za kimataifa. Hamis, kuna nini huko?
1: Asante. Katika habari za kimataifa hii leo tumekusanyia habari za Afrika na dunia. Na hii leo tutaanza kumulika huko nchini Uswisi. Irani na Marekani zitaanza mazungumzo mapya siku ya Ijumaa nchini Uswisi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho wa amani kati ya mataifa haya mawili. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, baada ya taarifa kusema kuwa makubaliano ya awali yalisainiwa kwa njia ya kielektroniki. Araghchi amesisitiza kuwa kumaliza vita nchini Lebanon ni swala muhimu, na kwamba shambulizi lolote la Israeli dhidi ya Lebanon au kuendelea kuyakalia maeneo ya nchi hiyo ni ukiukwaji wa makubaliano hayo, na kwamba wanafanya mazungumzo na Marekani kwa uangalifu mkubwa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika mtandao wake wa Truth kuwa Irani imekubali kuwa haitomiliki silaha za nyuklia, huku akikanusha pia taarifa za kwamba Marekani italipa dola milioni 300 kama fidia kwa Iran. Kwingineko huko nchini Ufaransa, mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa kundi la mataifa saba yenye nguvu za kiuchumi duniani G7 unaanza rasmi hii leo katika mji wa mapumziko wa Ufaransa. Viongozi hao watajadili kuhusu migogoro ya Iran na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Mkutano huo unaofanyika saa chache baada ya Marekani na Irani kufikia mpango makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu sasa, huku mashambulizi yakiongezeka kati ya Urusi na Ukraine. Viongozi hao wa G7 watajadili pia masuala ya uchumi wa dunia na kujaribu kuimarisha uhusiano wao na Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye mara kadhaa amewakosoa washirika wake kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara, lakini wakashindwa kuisaidia Marekani pale ilipohitaji msaada, hasa wakati wa vita dhidi ya Iran. Tukamilishe habari za kimataifa tukimulika Afrika. Hapo Somaliland. Somaliland imefungua ubalozi wake nchini Jerusalem, ikiwa ni miezi sita baada ya Israel kuwa nchi ya kwanza duniani kutangaza kuitambua rasmi kama taifa huru na jamhuri hiyo iliyojitenga na Somalia. Sherehe za ufunguzi wa balozi huo zilizofanyika siku ya Jumatatu zilihudhuriwa na rais wa Somalia Abdulrahmani Mohamed Abdullahi, mwenzake wa Israel Isaac Herzog, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Zaar. Rais huyo wa Somaliland amesema hiyo ni heshima kubwa na hatua muhimu ya kihistoria, inaonyesha uwepo unaokuwa wa Somaliland kimataifa na ushirikiano unaoimarika kati ya nchi hiyo na Israel. Somaliland ilitangazia uhuru wake kutoka Somalia mnamo mwaka 1991, lakini kwa muda mrefu haikutambulika kimataifa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamed.
0: Asante sana Hamis Mohamed kwa taarifa hiyo ambayo inatufikisha mwisho wa huko na kule katika siku hii ya leo. Na nikujuze tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku ya leo. Watoto nchini wametakiwa kuzingatia maadili mema na kujiepusha na matumizi mabaya ya teknolojia. Wizara ya Fedha imewakutanisha wadau mbalimbali wa usimamizi wa ugavi kutoka taasisi za umma nchini kwenye kikao kazi. Na katika habari za kanisa Adventista wa Sabato, wachungaji vijana na viongozi wa vijana wamepewa rai kufungamana katika utume. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandalia habari hii, mimi naitwa Nathaniel Gilbert, nikusii tu endelea kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vingine ambavyo vinafuata, na usibanduke.

Pendwa Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu kwa jina la Yesu. Tumefurahi pia kualika katika kipindi cha siku hii ya leo, kipindi cha Ijue Kweli kupitia AWR kutoka jijini Dar es Salaam. Na kipindi hiki kinaletwa kwa udhamini wa kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, ambalo limekuwa pamoja na nyinyi kwa miezi miwili mfululizo. Leo tena ni siku nyingine ambapo tunahitaji kunena pamoja nanyi kupitia maandiko matakatifu, tukijifunza kuijua kweli ili kweli hii iweze kutuweka huru. Mimi ambaye nazungumza nanyi ninaitwa mchungaji Godfrey Malwa William, ndiye ambaye ninanena nanyi katika vipindi hivi vya Ijue Kweli. Basi kabla ya kuanza vipindi hivi, niwaalike tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa siku nyingine tena hii ya leo. Watoto wako tunakuja ili kusudi tuweze kujifunza. Tunakusihi Mungu wa mbinguni, tupatie kibali cha kuijua kweli, na pale ambapo utakapokuwa mwisho wa somo la siku hii ya leo, basi watoto wote tukawe tumebarikiwa na tumenyenyekezwa, maana wewe mwenyewe ndio umetufundisha kupitia mtumishi. Neema yako yatosha Mungu wa mbinguni, tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Basi tulikuwa na mfulizo wa masomo haya, na somo hili ni sehemu ya mwisho ya kichwa cha somo kinachosema mke wa Yesu na arusi ya mwana kondoo. Na tumejifunza, tumegundua ya kwamba mke wa Yesu ni kanisa, na kanisa le

wanamfuata maana wameisikia sauti yake. Na ukienda katika ule mstari wa Yohana 10 na mstari wa 16, Biblia inasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao

amri, nitawaambia amri ni nini, na kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Kuingia mjini, kuingia kwenye harusi kupitia milango. Sikiliza 15, na huko nje wale watakobakia nje kuna nini? Huko nje watakosalia nje wako mbwa, lakini pia na wachawi, pia na wazinzi, pia na wauaji, na hao waabudu sanamu, na kila mtu apandaye uongo.

unayo kadi unayo. Bwana hajaangalia masikini wala matajiri. Haijalishi una fedha kiasi gani, haijalishi una majumba mengi kiasi gani, haijalishi una maloli ama una magari mengi kiasi gani, Bwana amekualika katika sherehe. Haijalishi wewe ni masikini kiasi gani, haijalishi wewe ni mgonjwa umelazwa hospitalini, haijalishi wewe unapita katika nyakati ngumu, pengine una

anatualika katika harusi ya mwanakondoo. Rafiki yangu, unaweza kufika getini lakini ukazuiwa kwa sababu huna kadi. Kwa nyakati fulani unaweza kuwa ukaalikwa ukaenda kufika mlangoni kumbe una kadi, na unakuta kuna walinzi wanakuzuia. Hata hii harusi unaweza ukazuiwa kwa sababu huna kadi. Swali ni hili, je, una kadi ya mwaliko? Kadi ya harusi ni nini?

usivini, usiue, waheshimu baba yako. Anakupatia amri katika Kutoka 20, imekuweka bayana kuzishika amri za Mungu, na hii ndio kadi ya kukufanya wewe uweze kuingia katika harusi hii.

tu Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi natamani kuingia katika harusi hiyo. Imani ya Yesu ni ya kweli na inaonekana katika matendo. Imani ya Yesu ni ya kweli na inaonekana katika matendo. Bwana anatamani utubu zambi zako. Haleluya. Hata kama umetenda zambi mara nyingi kiasi gani, tubu, ungama na Yesu atakupokea. Tubu zambi zako. Tubu. Na inawezekana, badilika, acha ya kale yamepita, acha maisha ya zamani, imani sio na matendo, hiyo inakuwa imekufa, tengeneza maisha yako na Kristo, anza upya, badilika rafiki yangu mpendwa, we ambaye umekuwa ukivuta sigara, unapuliza kama gari moshi, badilika, Yesu anakuita kwa sauti upole, acha, njoo ungana naye katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Swali kwa hili, sasa kufua nguo zako katika fungu tulosoma, maana yake ni nini? Kufua nguo. Heri wazifuao nguo zao. Hii ina maana ni kutakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya.

Lusini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi maisha bila dhambi, kuacha dhambi na kuishi kwa utakatifu ili ufae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Najua ni kuambia rafiki yangu, huwezi kwenda harusini ukiwa na nguo chafu. Huwezi kwenda harusini na nguo chafu. Lazima ufue mavazi yako kwa damu ya Kristo. Huwezi kwenda harusini ukiwa hujachana nywele vizuri. Huwezi kwenda harusini kiatu chako ni kichafu. Lazima ujisafishe. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana anatamani wajisafishe.

dhambi ni wale ambao hawajaishika na kuitunza sabato. Hawa ni wale ambao hawajawaheshimu wazazi wao. Sikia rafiki yangu nikwambie, mtu wa namna hii

halosi. Bwana Yesu asifiwe. Tubuni basi, tubuni basi. Tubuni, tubuni, tubuni. Onyo kwa kanisa la leo. Onyo kali kwa

kumpendeza yeye? Je, ni wa kutii na kufuata sheria za Bwana? Mpendwa, nikwambie katika siku hii ya leo, swala la kuchagua na swala kujiuliza ni kufanya matengenezo yako upya, ujiunge na Bwana kwa kufuata sheria zake. Maswali ambayo ni ya kujiuliza: je, unashika amri za Mungu? Kama ni hapana, tubu kaungame ukazishike amri za Mungu. Je,

Mungu Isaya 9. Kitabu cha Isaya, Isaya 9 na ule mstari wa 16.

Isaya, tabu cha Isaya, Isaya 56, tabu cha Isaya, Isaya 56, na ule mstari wa kwanza na wa pili maandiko yanasema, Bwana asema hivi, shikeni hukumu,

kwenda katika njia hiyo, na wakisema watu kwenda katika njia hiyo, nami naliweka walinzi juu yenu, wakisema isikilizeni sauti ya tarumbeta, lakini walisema hatutaki kuisikia.

Mataifa mkajue kusanyiko ni jambo gani tokealo kati yenu. 19 Sikia nchi tazama, nitaleta mabaya juu ya watu hawa, naamu matunda ya mazao yao, kwa sababu hawakuyasikia maneno yangu. Tena kwa habari

kawasafishe, kawaponye katika jina la Yesu, na zaidi kawaandae kwa ajili ya ufalme wako. Wanapoandika namba na kufanya mawasiliano kwa ajili ya ubatizo, kwa ajili ya kujifunza zaidi, kwa ajili ya kuuliza maswali, kawe pamoja na wao ukiwafundisha sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu, amina. Na ikiwa umefuatilia vipindi hivi na unahitaji kutuma ujumbe ama unahitaji kuombewa ama unatamani kufahamu sehemu ya kuweza kufanyia ubatizo, andika namba hii pia tutumie ujumbe wako kupitia namba 0754905275 0754905275. Bwana akubariki.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Dokezo la leo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu.
6: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
7: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
8: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848, na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, Ee Bwana, na kuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Zaburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti. Msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi ya 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau. Nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau. Bwana umenitenda mambo magumu sana. Yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha. Na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu si uoga bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi hii ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa tu mkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayokutendea, uone ushindi ambao utakuwa juu yako, uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia, uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda, ni Yesu mwenye ushindi, ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana, ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua uponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua, Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu.
Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa. Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo, Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende, Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wafanyie maajabu. Kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha, katika jina la Yesu, kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi, wewe ni Mungu unayejibu, wewe ni Mungu unayetenda. Watendee watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea, asante kwa sababu utafanya, asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania, bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali, Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazokuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako, lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki, lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na Mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia Mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok Mchungaji Singo, unaweza kupita kule kwenye Facebook Mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-35-25. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: la matumaini.
1: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
2: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
3: Karibu katika kipindi cha hatua za ushindi.
4: Hatua za ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho.

0: kuanzia saa 9 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau, Lulu za Injili,
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki

0: baraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 6025 197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele vizuri kabisa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Marlon. Niendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao umetumwa kupitia nambari 0711 287828. Naona kapela zinazidi kuombwa hapa na msikilizaji wa AWR Tanzania. Neno lako kutoka kwa The Humble TZ, wimbo mzuri kabisa umeombwa na Bwanga kutoka pale Dar es Salaam. Anaitwa Bwanga kutoka Dar es Salaam, ameomba wimbo unaoitwa Neno Lako ulioimbwa na The Humble TZ.

Angel Yona kutokea Dar es Salaam anasema kwamba anabarikiwa sana na vipindi vya AWR Tanzania, na anaomba wimbo mzuri unaosema simama uende ulioimbwa na Akendo Music kutokea Dar es Salaam. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 2878.

Orf City. Wimbo huu umeombwa na binti mzuri kabisa kutokea pale Dar es Salaam, anasema anaitwa Faith Thomas Sube. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania wakati anajiandaa kuelekea katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini.